0: I nat særdeles klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden stedvis hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

mit hjem. Har man et sted ved væggene. Hænger billederne op. Lang, lang. Og tror på, at lang. Her skal de hænge lang, lang.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på et tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har tråde til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Europol i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs. Danmark er sammen med 30 andre lande en del af Europols Project Compass, der skal bekæmpe NVE-netværkene, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
3: We have the Project Compass. This project has been ongoing for less than a year, but so far we have already identified almost.
2: Vi har projekt Compass. Det her projekt har været i gang i under et år, men vi har allerede identificeret 180 gerningsmænd og beskyttet 8 ofre mod en overhængende livsfare. Og noget af det, der gør de her sager så alvorlige, er, at både gerningsmænd og ofre er mindreårige, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Men vi ved dog i DR, at der lige nu er flere aktuelle sager, som knytter sig til NVE-grupper. Også sager, hvor gerningsmændene og ofrene er mindreårige.
2: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men PET skriver til os. PET ønsker ikke at kommentere på konkrete sager og partnersamarbejder. Generelt kan det oplyses, at trusselsbilledet i Vesten i stigende omfang præges af ekstreme voldelige hændelser, som ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som motiv for gerningspersonen. FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andel af blandt andet VM fra til private aktører. Erkendelsen fremgår af et brev, som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Brevet er underskrevet af FIFA-præsident Gianni Infantino og kommer efter gårsdagens krisemøde i Marokkos hovedstad Rabat. I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar er blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. Til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og så enkelte byer, senere med at skyde og især mod vesten overgangsbredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer, overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs.
3: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass.
2: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark. Det er en del af vores projekt Kompas, og de har bidraget med mange sager. Og jeg vil sige, at de her sager også er et problem i Danmark, siger hun. Ifølge Sjøberg er der grund til at være bekymret for de sadistiske NVE-netværk. Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne var kort før sommerferien, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Første gang vores myndigheder herhjemme offentligt beskrev de her NVE-netværk, det var i trusselsvurderingen af terrortruslen, der kom kort før sommerferien fra PET. Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
2: Lød det fra retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et skriftligt svar til DR skriver PET. PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende operative tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også fjernelse af ekstremistisk materiale fra nettet og en forebyggende indsats. Og husk, hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. AGF kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bugere leverede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad, da vi fangede ham efter kampen.
5: Of course, I feel happy for the performance and for the team and for the fans.
2: AGF tager sejren på 2-1 med til Azerbaijan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. Midtjysk Brand og Redning rykkede flere gange i aftes ud nær Silkeborg i forbindelse med brande, det skriver TV MidtVest. Den ene brand opstod i et trappeklædt hus, mens den anden fandt sted i en 3 meter høj busk. Brandene opstod på forskellige adresser, men begge steder var en ukrudtsbrænder skyld i brandene, og begge husejere er blevet sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. Så pas på, når du vil fjerne de genstridige planter her i sommervarmen. Først lidt eller nogen sol, så enkelte byer, senere mere skyet med spredte byer og temperaturer op mellem 16 og 23 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til NVE-netværkene, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. En af dem, der kræver en redegørelse, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
2: Samme gælder Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen, men han ønsker derudover en høring i retsudvalget med eksperter, politi og anklagere for at se på, om lovgivning og efterforskningsredskaber kan følge med.
4: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
2: Justitsminister Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til os, vi er fra regeringens side klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Den drone, der blev fundet med eksplosiver på sig i en tysk lufthavn, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt. Sent tirsdag aften blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr til Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nem at udføre, sådan lyder det for Andreas Gro, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som forsker i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
2: Donald Trump har siden sin indsættelse sidste år svinget med tolhammeren over for verdens lande, men nu rammer præsidentens tolmanøvre som en boomerang. Den amerikanske præsidents administration har nemlig tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i tol, der svarer til ca. 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, det viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der har betalt tolden. Først lidt eller nogen sol, og så enkelte byer. Senere mere skyde med mulighed for spredte byer. Og så får vi mellem temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Birte Ørgaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 6 minutter over 5 er klokken denne her torsdag morgen den 6. august. Og det betyder, at der jo altså er åbent i Morgenklubben. Og i løbet af den næste lille times tid, ja, der forsøger vi så i fællesskab at få vækket alle medlemmerne med vores 4 faste morgenrutiner, der jo sådan hver især er målrettet mod henholdsvis sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Morgenrutiner, som er matchet med musik, for det har jeg nemlig også en hel del med af. Som for eksempel denne her fra Daline, Det hele værd. Og med den, ja, så følger der selvfølgelig også et godmorgen Danmark.

irske The Script var det her med The Man Who Can't Be Moved. 14 minutter over 5 er klokken. Vi tager fat på dagens første faste morgenrutine. En sang, som meget gerne lige skulle vække sjælen. Bare lige læn dig tilbage i en 3-4 minutter, og så lad musikken gøre arbejdet. Vi skal nemlig have fat i dag i et nummer fra John Mayer. Et nummer, som ja, mens verden den ligesom går sin gang med alt, hvad det indebærer, så er det her sådan et nummer, hvor at John Mayer han bare venter på, at verden den ændrer sig. Her der får du ham i hvert fald med dagens Godmorgen Natsang, John Mayer, og Waiting on the World to Change.

Jørgen med jer stod for denne her torsdag morgens god morgen natsang, og det gjorde han med nummeret Waiting on the World to Change. Og så skal vi ellers have fat i Medina, der danser for mig selv.

6:06 er klokken her, hvor vi netop har lyttet til Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Og det betyder jo altså, at vi nu skal til at have en lille smule gang i kroppen med en kropslig kickstarter. Jeg har været i den store forslagskasse og hævet et bud frem fra Frederik. Et lidt anderledes bud, end hvad vi ellers plejer at være ude i. Og det synes jeg bare er super fedt. Det er jo lige præcis derfor, jeg gerne vil have, at I skriver ind til mig med gode bud på kropslige kickstarter. Og det kan du altså gøre på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Nå, men Frederik, han skriver altså sådan her: godmorgen, Julie, i år er det 10 år siden, at David Bowie døde, så jeg kunne godt tænke mig at høre Oh You Pretty Things fra Hunky Dory-albummet, da jeg synes, at det er den perfekte kropslige kickstarter for dagen. Jeg lytter med hver morgen til Morgenklubben. Det er fantastisk at lytte til på vej til arbejde. Med venlig hilsen, Frederik. Og Frederik, først og fremmest tusind tak, fordi du lytter med og er en del af vores lille, knap så hemmelige klub. Og så i øvrigt også tusind tak for dit bud på en kropslig kickstarter. Jeg har fundet David Bowie frem til os. Et nummer, som starter op sådan stille og roligt, men så kommer vi altså også lige så forsigtigt i gang med nummeret her, Oh You Pretty

Frederik havde foreslået dagens kropslige kickstarter, et nummer, der fungerer rigtig godt for ham, nemlig David Bowie og Oh You Pretty Things, et nummer, du altså finder på Hunky Dory-albummet, og som Frederik altså havde foreslået som kropslige kickstarter, det havde Frederik gjort på morgenklubben snabelag.dr.dk. Skriv endelig til samme adresse, hvis du har et bud på et nummer, som kan vække i hvert fald din krop. Min teori er jo som regel, at det smitter af på os andre. Og lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Den byder nemlig lige nu på Infernal og Whenever You Need Me.

Skotske Travis føler sig en anelse udfordret sådan på vejrfronten her på Why Does It Always Rain On Me? Og med den så er klokken blevet 6:06. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du først lige er stødt til her i morgenklubben, så har vi altså allerede vækket både sjælen og kroppen. Men turen er nu kommet til hjernen. Der skal også lige trykkes på en tænd knap derop på øverste etage. Det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 80'erne. Et spørgsmål, som sådan set også godt kunne være gangbart i kategorien dansk musik, for det lyder nemlig sådan her. Hvad hedder det Thomas Helmig-album, hvorpå du finder hits som Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af, og Dagen efter dagen derpå? Ja, hvad er det for et album med de her tre titler, som Thomas Helmig altså har sendt ud? Tre ret så lange titler, det er nemlig Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af, og Dagen efter dagen derpå. På hvilket Thomas Helmig album finder du de tre sange? Det er dagens musik-quiz-spørgsmål, og der er et svar, der venter på dig lige efter Alex Warren og Passen.

Alex Warren, var det her med Passenger lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Og vi quizzer altså i dag i kategorien 80'erne kunne lige så godt være kategorien dansk musik. For spørgsmålet vi quizzer i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det Thomas Helmig-album, hvorpå du finder hits som Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af og Dagen efter dagen derpå? Jamen altså, det album, det skal jeg simpelthen fortælle dig, det hedder Vejen Væk. Det var tilbage i 1988, at Thomas Helmig han indspillede sit fjerde album, Vejen Væk. Et album, der i høj grad blev til efter hans så meget offentlige ægteskab med Søs Fenger, det mere eller mindre var gået i opløsning. Hvilket tekstuniverset i høj grad reflekterer. Hør bare selv med her, hvor vi selvfølgelig skal høre Thomas Helmig og Nu hvor du har brændt mig.

altså tilbage i 1988, og Thomas Helmi, han udgav sit fjerde album, Vejen Væk. Og derfra lyttede vi altså til Nu, hvor du har brændt mig af, for Vejen Væk var nemlig i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Der er også lige en hjertestarter-sang, vi skal have styr på, inden jeg kan sende dig videre ud i torsdagen med sådan ro i sindet. Vi tager fat på dagens hjertestarter-sang lige efter Annika Aakjær og Jeg giver.

Annika Aakjær, og jeg giver 11 minutter i 6 af klokken. Og dermed er vi nået frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Det er jo altså her, at du har mulighed for at bestille en sang til en, du kender og holder af. Det kan også godt være til dig selv. Måske i anledning af en ganske særlig dag, noget du gerne vil fejre, så kan du altså bestille en hjertestartersang, og det gør du på adressen morgenklubben@dr.dk. Alternativt, så kan du trykke på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Men når du skriver til mig derinde i appen DR Lyd, så skal jeg lige huske at sige, husk at skrive en mailadresse på, sådan så jeg kan skrive tilbage til dig, hvis nu det er sådan, at det var dit hjertestartersangs ønske, der gik igennem. Nå, men når du så har skrevet og bestilt dit nummer, så forsøger jeg så vidt muligt at få svaret jer alle sammen, hvad enten jeres ønske er gået igennem eller ej. Det er Anne Mette fra Eritsø ved Fredericias ønske, der er gået igennem i dag, og Anne Mette, hun skriver sådan her: godmorgen, kære Julie, og hele resten af morgenklubben. Jeg lytter med hverdagsmorgener fra klokken 5 og nyder at starte morgenen med herlige rutiner og god musik. Den 6. august fylder jeg 27, parentes 37, og vil i den forbindelse rigtig gerne høre Michael Patrick Kelly featuring Rakim med Wonders, da jeg altid bliver i så godt humør af den sang, og håber, at dens budskab kan sprede lidt godt humør ude hos alle morgenklubbens lyttere. Rigtig god dag til jer alle sammen derude, og tak for et fantastisk program. Kærlige hilsner fra Anne Mette fra Eritsø ved Fredericia. Og Anne Mette, først og fremmest kæmpe stort tillykke med din 27. Fødselsdag i dag. Den skal der fejres, og det skal den med det nummer, som du har bestilt til dig selv, nemlig Michael Patrick Kelly, som jo altså tidligere faktisk var en del af Kelly-familien. Nu er han solist, dog her i selskab med Rakim på nummeret Wonders.

Anne Mette fra Eritsø ved Fredericia kan i dag fejre sin fødselsdag. Hun bliver nemlig 27 eller 37, og i den anledning så vil Anne Mette meget gerne lige høre en hjertestartersang, som altså kom fra Michael Patrick Kelly featuring Rakim her på nummeret Wonders. Og med den så er morgenklubben ved at være sådan så småt ved vejs ende i dag. Om lidt så skal du få en radioavis, men frem mod den så er der lige blevet plads til Chapel Rowan og Pink Pony Club. Og med den, jamen, så mangler jeg kun lige en enkelt lille ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Og med Chapel Rowan og Pink Pony Club, så er der ikke mere morgenklubben for i dag. Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Terrorangrebet, der var planlagt mod Hasten skole, hvor tre unge på 15 og 16 år mistænkes for at ville såre eller dræbe børn på skolen, er kun et eksempel på kriminalitet, hvor politiet mistænker, at gerningspersonerne har troet til sadistiske NVE-netværk. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og i netværket er videoer og overfald, i værste fald skoleangreb, i høj kurs. Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, fortæller i den interview med DR, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the Project Compass, and they have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
1: Og ifølge Sjøberg, så er der grund til at være meget opmærksomme på NVE-netværkene, som hun beskriver som en bekymrende trend og et globalt problem.
2: This is a global problem, a global phenomenon. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
1: Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne, var i en trusselsvurdering fra PET kort før sommerferien, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
1: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et svar til DR skriver PET, at PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også at fjerne ekstremistisk materiale fra nettet og lave en forebyggende indsats. Den drone, der i går blev fundet med sprængstof i lufthavnen i den tyske by Leipzig, bliver kaldt en nyt trusselsniveau af den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt. Dronen blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly, og på et pressemøde i aftes kaldte Dobrindt for et hybrid angrebsscenarie.
4: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
1: Det er ikke amatører, men professionelle, der står bag, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem det så kunne være. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men det ligger i hybridtruslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, sagde han. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere udføre, siger Andreas Kroh, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
1: Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT for at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer nu med regler, der skal få bugt med snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
6: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Skolerne opfordres nu til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtlig. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Maja Bøtscher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
7: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
1: Og flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, kan også godt se meningen med de nye regler, selvom der også er lidt delte meninger.
8: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lover at gøre alting for sig.
9: Det er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
10: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes som HF-elever vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
1: Sagde her Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det var det David Sørensen og Mohammed Hassan. Først er lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer. Senere på dagen der bliver det mere skyet, og især mod vest kommer der flere spredte byer. 16-23 grader varmest mod øst med en lidt til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller ligefrem cooling. Det var Radioavisen.
11: P4 Trafik, godmorgen. Vi skal have et overblik over den østjyske trafik, og lige nu ser det altså stille og roligt ud. Natten har ikke efterladt sig de store trafikale udfordringer, og derfor er der altså god plads på vejene lige nu. Det billede kan selvfølgelig ændre sig, når trafikken alvor vågner. 70 100 110, det er nummeret ind til os.
12: Det her er P4 med dig.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er det nemlig på sådan en torsdag morgen, hvor Sanne og Anja er i din radio. Og jeg tror, at vi skal fejre, at det er en morgen jo, hvor mange AGF-fans godt kan nive sig i armen.
2: Bare lige for at tjekke, ikke, om de er vågne eller om de egentlig drømmer, men den er god nok.
1: De vandt i går over de lokale mestre fra Azerbaijan i kvalifikationen til Champions League.
3: Nu skal de se AGF der. Christian Arnsted ind på kanten af feltet. Der videre i banen til Tobias Beck. Arsene bliver for småt, og så måske alligevel Michael Andersson ind i en sabberspil. Chase Booker! Med et mål af en anden verden! Hvor kom det fra? Han tager endnu en tur hele vejen rundt her på Randers Stadion. Det er jo sindssygt klart ind op i
2: en gang til. To mål blev det til fra hans fødder. 2-1 blev det til i kampen, og cheftræner Jakob Poulsen, han var godt tilfreds.
4: Altså, få en sejr i dag, det var det vigtigste. Som træner vil du gerne præstere godt også, og spille den måde, som vi har vist os igennem det seneste år, vi gerne spille fodbold på. Det var der i perioder, men der er stadigvæk også plads til forbedringer.
1: Han lød altid så rolig. Altså,
2: ja, ja.
1: De vandt.
2: Han er også lidt for lidt imod. En del begejstring. Præcis, skal vi sige, ligesom der er i Skanderborg lige nu.
1: Smukfest er jo i fuld gang og med 60.000 gæster og frivillige, som besøger Bøgeskoven dagligt, er byen nærmest i undtagelsestilstand.
2: 29-årige Clara Sørensens søn går i vuggestuen Skovhuset, som ligger lige i udkanten af festivalområdet. Og det er, kan vi vist godt sige, mildest talt op ad bakker på hente knægten om eftermiddagen i de her dage.
5: Når vi så kommer ud til skoven, så er det jo altså et helt kaos, hvor at der er bedre mennesker, og så at det er rigtig svært at komme ind og parkere og vende ved vores vuggestue, fordi at der er sat både medhjælper bare op, og at der er mennesker, der går ind og ud.
1: Ja, der er nogen, der har en hverdag, eller forsøger at have det, i hvert fald i Skanderborg, mens der er smuk fest.
2: Ja, vi trygtester lige stemningen i Valders hjemby den her morgen.
1: Godmorgen.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her på To Lanterner. Så blev klokken 6:13.
1: P4.
2: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
3: Live fra Smukfest!
2: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
4: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
2: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
5: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Torsdag morgen på B4, her var det Amy Winehouse med You Know I'm No Good. Og så var det jo i aftes, at man kunne opleve den britiske popstjerne Robbie Williams på bøgescenen på Smukfest. Og spørgsmålet er så, hvordan gik det?
1: Ja, altså der var jo på forhånd snak om, at det både kunne blive en dreng og en pige. Det var der flere, der mente før koncerten.
0: Men vi har jo faktisk en anmelder her i studiet, fordi Sanne, du var der.
1: Ja, og altså, det var et tilløbsstykke. Skal vi ikke bare lige sige det? Prøv lige at lytte her. Sådan her lød det. Foran bøgescenen. Jeg var en af dem, som stod helt op foran, fordi det var jo med at tænke smart, ikke? Altså, efter D&D, som spillede inden Robbie, der var der ikke ret mange faktisk, der forlod deres pladser. Altså, de blev simpelthen klistret til den her dobbeltscene.
0: Mange skulle bare være helt op foran.
1: Hvilken side han kom til at spille på, og det føltes som om, at de der 60.000 mennesker, der er i bøgeskoven dagligt de her dage, de var klemt ned foran bøgescenen.
0: Og de havde fået tid til det.
1: Jeg tror, nogen tissede i deres glas for ikke at forlade deres pladser. For det her, det skulle man bare se. Man skulle se,
0: er det, vi hører her? Er det sådan lidt opvarmning til?
1: Det er sådan lidt opvarmning, og folk begynder at blive sådan, hvad sker der? Kommer han ikke snart? Men det var jo klokken kvart over 11, han skulle på scenen, og så skal eddermame lov for, at der skete noget på det her. Så kommer der dansere ind, der kommer musikere ind, der er blæser, der er hele pivetøjet. Og så selvfølgelig ham, det hele handler om. Og så kigger han rundt, ikke? På træerne, på folk, og synger. Og prøv lige at høre her, hvad der sker. Han bliver blæst helt bagover. Altså, publikum sang højere, end han gjorde. Og så fortsatte det bare under hele koncerten, når han sang, ikke? Fordi der var også utrolig meget snak. Han er jo en entertainer. Han er herre sjov, og han begyndte med ret tidligt at kigge ud på publikum og sagde, hey, nej, jeg har lige set en, jeg havde sex med i 80'erne. Og så blev det bare lige. Okay. Men der var nogle af de helt store sange. Mm.
0: Ja, og du havde en fest.
1: Jeg havde en fest. Jeg har aldrig nogensinde set ham spille før, og jeg følte virkelig, at...
0: Så han fik også hørt dig synge?
1: Han fik hørt mig synge, og tror jeg, mange, jeg ved ikke engang, om der er kommet et tal på, hvor mange der så det. Det føles som om, vi var mange, måske der for mange nede foran bøgescenen. Ja. Men jeg sang meget højt.
0: Ja, det lyder i hvert fald som om folk, der er her, de har haft en fest af den anden verden. Men der er jo altid sådan nogle lidt mere professionelle anmeldere til stede, og vi har fundet lidt anmeldelser frem. Og ikke overraskende måske, så synes Ekstrabladets anmelder, jeg ved ikke hvorfor vi starter med ham,
1: det er ikke
0: ja, at Robbie han snakkede for meget og sang for lidt på bøgescenen i går, og røven var naturligvis på komedie, men det var englænderens munddiarré, der dominerede lodderne i skoven. Han snakkede simpelthen uafbrudt, sådan føles det i hvert fald, skriver Ekstrabladet altså.
1: Jyllandsposten, de er også lidt over, at Robbie Williams, han snakker meget. Han er en entertainer mere, end han er sanger efterhånden. Han glemte helt at synge med og begyndte at snakke i stedet for, står der i avisen, som kvitterer med 2 stjerner.
0: Ja, og det samme gør altså Ekstrabladet. BT's anmelder er en anelse mere positiv og mener, at Robbie Williams fremstod knivskarp, ligesom du synes, Sanne.
1: Jamen, det synes jeg altså, han gjorde. Altså,
0: og skabte rørende øjeblikke og leverede alle de store hits, som for eksempel åbningsnummeret Let Me Entertain You. Og BT mener der også, at den 52-årige pop-sanger kom lidt ud på et sidespor i løbet af koncerten. De synes også, han er et snakkehoved, der trækker tempoet lidt for meget ud af kedelige genbrugsjokes om sex og gamle kærester. Og giver så 4 stjerner for BT.
1: Og så sker der jo også det underlige, at han synger utrolig mange sange, som ikke er hans egen. Altså, han vil gerne være Crooner, han vil gerne være Frank Sinatra. Men han gav også nogle af sine egne. Endda også for Take That. Altså, han kunne have sunget Relight My Fire, men han lavede så Reclaim My Fire, fordi den kunne vi også lige have. Musikmediet Gaffa, de giver altså koncerten på Smukfest 5 ud af 6 stjerner, og skriver, at det føles som noget helt, helt specielt. Det gjorde det altså at stå nede foran, synes jeg, men jeg tror også, det gjorde det at stå på scenen, fordi han var rørt.
0: Ja.
1: Altså bagefter, og sagde, at han optrådte, han havde ikke rigtig optrådt så meget, siden han var med til at åbne ballet til VM i USA. Og nogle gange, så har han sådan lidt angst og sådan noget. Men det har han ikke, når han spiller i Danmark, fordi det er bare true love, der kommer op.
0: Han kan føle kærligheden. Godt. Er du også deroppe omkring 5-6 stjerner?
1: Jeg har jo ikke noget sammen. Jeg har ikke set ham før, og jeg så jo stort set alt, hvad der var på bøgescenen. Jeg havde en fest. Jeg tror, det er meget, man kan synge her, klart.
0: Nå, men det er dejligt. Jeg håber, Det var skønt at være der. Det lyder sådan.
1: Var det?
0: Jeg har fået sovet for lidt, men den tager vi med her.
1: Ej, det må man gøre, når man er ikke. Jeg kan ikke tage det, når man ikke er. Det var skide godt.
0: Her får du så take that og pray.

0: Det var jo i Take That, din gode ven, Robbie, han blev kendt, ikke? Jamen, noget af alt det, han fik sagt fra scenen i Bøgeskoven i går, det var også, altså han er også helt ironisk. Altså, han kan vide, om folk stadigvæk kan huske mig, eller om de bare tænker, det var ham, den tykke danser i Take That.
1: Nå, okay. Ej, vi kan lide ham, kan vi.
0: Kaja, hvordan kører det i trafikken sådan torsdag morgen?
2: Det ser stadig stille og roligt ud. Det er altså lidt en langsom morgenstart lige nu. Jeg har i hvert fald ikke hørt til nogen konkrete udfordringer, som du kan møde på din vej. Og det er jo egentlig bare positivt for dig, hvis du lige har sat dig ud i din bil. Men når morgentrafikken sådan for alvor vågner, så kan der jo ske at opstå noget. Og hvis det gør, så er det på 70 110.

0: Jeg holder mit tøj på her med Mille, der også lige kiggede forbi Smukfest i går. Det var på Stjernescenen.
1: Hun var på Stjernescenen. Der var altså også godt pakket, og folk, der sang med, det var ikke tosset.
0: Du har haft travlt. Du også lige forbi Poul Krebs, ved
1: jeg. Og
0: du
1: kan skrive. Jeg nåede lige to numre med Poul Krebs. Der var jo lidt problemer med at ankomme til selve området, fordi folk, de forsøgte, der var kø ud fra parkeringsområdet og det hele.
0: Vi tager lige endnu en dansk kunstner frem mod nyhederne. Erika Jane her og lige så lidt.

0: Og med Erika Jane og Lisa Ligeglade bliver klokken 6.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Smukfest skaber for flere lokale skalderborgensere og mere bøvl end fest i hverdagen.
0: 29-årige Clara Sørensen bor i Skanderborg, og hendes 1-årige søn går i vuggestuen Skovhuset, der ligger i udkanten af Bøgeskoven.
2: Og det er oppe bakker for at hente sønnen om eftermiddagen i de her dage.
3: Når vi så kommer ud til skoven, så er det jo altså et helt kaos, hvor at der er både mennesker, og så at det er rigtig svært at komme ind og parkere og vende ved vores vuggestue, fordi at der er sat både medhjælper bare op, og at der er mennesker, der går ind og ud.
0: Det socialdemokratiske byrådsmedlem i Skanderborg, Andreas Tang Brock, inviterede i går eftermiddags lokale til en snak om de udfordringer, festivalen skaber for skanderborgenserne.
2: Blandt de fremmøde

0: som er chef for Europols antiterrorenhed.
1: We have the project Compass. This project has been ongoing for less than a year, but so far we have already identified almost 180 perpetrators and safeguarded 8 victims from an imminent threat to life.
0: Altså projektet har altså, som hun siger, været i gang i under et år, men alligevel har man allerede identificeret 180 gerningsmænd og beskyttet 8 ofre mod en overhængende livsfare.
2: Og noget af det, der gør de her sager så alvorlige, er, at både gerningsmænd og ofre er mindreårige, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Men vi ved dog i DR, at der lige nu er flere aktuelle sager, som knytter sig til NVE-grupper. Også sager, hvor gerningsmændene og ofrene er mindreårige.
2: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til et interview, men et svar skriver PET, at
0: PET har en målrettet indsats mod ekstremisme herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også at fjerne ekstremistisk materiale fra nettet og lave en forebyggende indsats.
2: AGF vandt i aftes den første af 2 kampe i tredje kvalifikationsrunde til Champions League, da de på hjemmebane akkurat fik kæmpet en 2-1-sejr i land.
0: Begge oceanske mål blev scoret af den kun 18-årige angriber James Bogera, inden gæsterne fra Azerbaijan fik reduceret og sidenhen også udligning.
2: Ja, det betyder nu, at AGF er foran og skal forsvare deres føring på tirsdag i Baku.
0: Først lidt eller nogen sol i dag, og så enkelte byer. Temperaturerne de kommer til at ligge noget lavere end i går. Det bliver mellem 17 og 20 grader.
2: Og så lige vinden, som var sindssyg i går. Den bliver først svag til jævn, og så kommer den fra sydvest.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den
0: regn
1: er gået lidt ligesom en strike. Vi har lidt

0: Vi er i gang med P4 Morgen på sådan en torsdag den 6. august. Her var det Nick & Jay og mod solnedgangen.
1: Nu skal vi ud på badebroen, ikke?
0: Jo, sammen med MSC i stedet Høg, så bliver det ikke meget bedre.

0: Emma Seested Hø her og Badebro.
1: De oceanske fodboldfans må altså efterhånden kunne høre den sådan i det fjerne, ikke? Den der Champions League-hymne.
0: For i aftes der kom AGF et skridt nærmere på verdens fineste klubturnering, da de på den, skal vi sige, falske hjemmebane i Randers besejrede de aserbajdsjanske mestre Sabah FK med 2-1.
1: Begge oceanske mål blev scoret af den 18-årige angriber James Bogera. Det ene flottere end det andet, inden gæsterne fra Aserbajdsjan fik reduceret og sidenhen også uddeling.
0: Heldigvis, for jeg sad jo og så den, var det kun kortvarigt, for en VAR-melding om offside annullerede det aserbajdsjanske mål og gjorde altså AGF til aftens sejr her.
1: Og derfor var det altså også nogle meget glade GF-fans, der i går aftes kunne forlade parken i Randers, hvor kampen den blev spillet. Vores kollega Jeppe Midtby, han mødte far og søn Søren og Anton Jørgensen.
2: AGF Sabah er lige blevet flot af. Med hiv og sving, så trækker AGF altså en sejr hjem i første kamp mod de aserbajdsjanske mestre. Og far sådan her, Anton og Søren, hvad synes I om den kamp, vi lige har været inde og se?
3: Kom så, Niki!
4: Jamen, vi vandt jo, så det var fint.
5: En overlegen sejr. Jeg var aldrig i tvivl om, at den ville vi tage helt sikkert.
2: Det er selvfølgelig sagt med glimt i øjet. Kan du uddybe det?
5: Ja, men altså, vi havde også lige marginalerne, og så var det godt, at der var lidt var, der også gik det rigtige vej. Altså, men jeg var glad for, at dommeren han fløjtede af til sidst, det er helt sikkert.
2: Hvad tænker du, Anton, om den der VAR-dom, der står faktisk 2-2 i et par minutter mellem de to hold, og så bliver den trukket tilbage?
4: Jamen, jeg synes, det var rigtig dejligt. Det vil ikke være så godt, hvis vi tabte, så det er godt. Vi vandt.
5: Det er vigtigt.
4: Ja, det er meget vigtigt.
5: Og så ved vi, at når vi er på udebane i Østeuropa eller deromkring, så plejer vi at klare det rimelig godt.
2: I tror på det?
4: Ja, vi tror på det.
5: Der er ingen vej tilbage nu. Vi har noget med AGF, ikke?
1: For ja, far og søn, Søren og Anton Jørgensen, de ja. Tror på det.
0: Ja, det er dejligt. Og AGF skal jo forsvare føringen på 2-1, og det skal de på tirsdag i Baku.
1: Mm.
0: Spændende. Om hvor mange der har skader og så videre.
1: Jamen, de vinder, det kunne du da høre, Søren og Anton sagde.

0: Eurythmics med There Must Be An Angel, og det tror jeg også, der var til stede på stadion i Randers i går. En eller anden form for fodboldengel.
1: Ja, der var i hvert fald nogen, der kunne have lettet op, ikke? Det er jo sjovt med sådan en kamp. Nogen ser den på stadion. Det var der nogen, der var heldig nok til at have fået en billet. Der var ikke plads til så mange i Randers. Så er der nogen, der ser det på tv. Det gjorde du, Anja.
0: Ja, jeg sad og så den derhjemme. Det var huha, det var spændende.
1: Andre, de hører det selvfølgelig på B4.
0: Ja, og så kan man altid følge med på de vigtigste kampe inde på DR.dk, hvor vi har gode kolleger fra sporten, der sidder og live-blogger. Og jeg vil bare lige sige, selvom man ikke interesserer sig synderligt meget for sport, hvis man nu ikke gør det, så kan man alligevel gå ind og have en lille fest sammen med vores kolleger på sporten, fordi de får det skrevet og turneret på sådan en måde, at som jeg siger, selvom man ikke interesserer sig for fodbold, så er det sjovt at læse med.
1: Ja, det er meget umiddelbart altid, ja. Hvor man tænker, hold da op, det kommer simpelthen som sprøjtet ud af, jeg ved ikke hvad, altså fingerspidserne, når først de går i gang.
0: For eksempel kollega Jakob Mignon, han skrev i går efter kampen, sikke en kamp, pulsen skal lægge sig, AGF vinder 2-1 i første opgør, og det kan de takke James Bogera for på 18 år. Manden er udstyret med en missilfod, som jeg tænker kan udstilles på Ars, når han først en dag lægger støvlerne på hylden.
1: Og så fortsætter han jo så, at reduceringen den faldt efter 66 minutter. Og det var lige før, at den norsianske fest i Randers for alvor blev punkteret, da Steve Solvet skovlede en udligning i nettet til 2-2.
0: Heldigvis ringede VAR og sagde, at det også var for meget af det gode. Den var offside. Så AGF kunne ånde lettet op.
1: Ej, det der, og man, de må have været nervøse, ikke? Og så det der, når hjertet det sådan lige falder væk fra halsen igen og ned på plads. Hvornår har du sidst åndet lettet op?
0: Altså, den korte udgave, jeg har været i Skotland den her sommer, og der regner det jo altid.
1: Ja, eller skide tåget.
0: Eller tåget. Jeg har været 12 dage i Skotland i solskin.
1: Nej.
0: En enkelt formiddag med lidt støvregn. Så da jeg skulle op på toppen af Skotlands højeste bjerg, Ben Nevis,
1: ja.
0: Så åndede jeg dig lidt op, fordi jeg kunne se, hvor jeg gik. Du har været der.
1: Jeg har været der. Jeg måtte faktisk navigere efter Varder. Der var så tåget, at jeg ikke kunne se nærmest en hånd for mig. Og det der fine billede, jeg skulle have taget op på toppen, det kunne jeg da glemme alt om. Jeg kunne ikke engang tage en selfie. Man kunne ikke se mig.
0: Jeg også åndede lidt op her til morgen over, at du er kommet sikkert hjem fra Smukfest.
1: Jo, tak, Anja. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg nok skulle kunne cykle de der 30 kilometer efter at have set Robbie Williams takke pænt af på bøgescenen, og så herop direkte på arbejde.
0: Hvad med dig? Har du åndet lidt op sådan? Kan du i et eller andet?
1: Ja,
0: du åndede lidt op over dit elbatteri, det holdt?
1: Ja, det gjorde jeg, fordi jeg åndede lidt op over, at det lykkedes mig på Smukfest at finde en bar, hvor de sagde, at vi skal nok lade det batteri op. Og så havde jeg selvfølgelig glemt ørepropper, og det kan jeg godt lide herinde og stå foran scenen. Og der gik jeg ind til Samaritan, som faktisk havde nogen.
0: Så åndede du også lidt op?
1: Jeg åndede selvfølgelig også lidt op, hvor det lykkedes at skaffe en billet.
0: Vi vil gerne her til morgen høre, hvornår du sidst er åndet lettet op over et eller andet. Du finder selv på hvad?
1: Det er 12-12. Du skal skrive dine ord til. Du begynder med et øst, og så mellemrum.

0: Ja, du giver det mening.
1: Rasmus Sebak sammen med søn her på Sprækker. Og så skal vi sige godmorgen til dig, Anders. Altså, vi bliver nødt til lige at vende i går eftermiddags, fordi der blæste det. Vidste vi godt, det ville blæse så meget, som det gjorde?
2: Ja, det gjorde vi jo nok, hvis det var, vi havde fokuseret lidt på det.
3: Jamen, vi kiggede jo på regn og torden og lyn, ikke?
2: Ja, det var lidt sådan en dag, hvor jeg mødte ind, og tallene de poppede op af, eller poppede ud af computeren med skybrud her og der, og helt vilde nedbørsmængder, der var faldet i løbet af natten, og over 1000 lyn og så videre. Så fokus var lidt et andet sted i går, så jeg vil sige, efter jeg lavede min sidste vejrudsigt, så kom jeg også ud i vinden, og så tænkte jeg, okay, der var faktisk måske lige en ting, jeg skulle have omtalt i min sidste vejrudsigt.
1: Det var tilgivet.
2: Ja,
1: tilgivet.
2: Så kan man blive overrasket nogle gange, ikke?
3: Altså, det var virkelig strid, synes jeg.
2: Ja, det var det.
1: Men hvordan bliver vejret i dag?
2: Ja, altså hvis vi nu lige tager den vindmæssige ting af det. Lige nu, der er der et lavtryk, der sådan passerer, hvad hedder det, nordøst om Danmark, og det trækker altså vinden op fra nordvest og ned, og det betyder altså, at det bliver især blæsende ude langs med vestkysten, men altså, der er altså også mulighed for lidt vind i løbet af i dag. Men det her lavtryk, det trækker altså også vinden op fra nordvest, og det betyder også, det er sådan lidt mere afdæmpet temperatur, som vi skal affinde os med i løbet af i dag. Lige nu, der laver vi omkring de her 14-16 grader, vi topper altså nok med de her blot 17-19 grader i løbet af eftermiddagen. Og er man så glad for solen, jamen, så er det bare med at komme ud i det nu her, fordi i løbet af formiddagen, jamen, så skyer det efterhånden til. Og i eftermiddag, ja, der er det bare mest en grå affære, og så kan der altså også godt komme lidt dryp. Ikke de store mængder, slet ikke på samme måde, som vi så i går. Sådan en 2-3 mm spredt fægtning.
1: Godt, det er modtaget. Tak.
4: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
5: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
4: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Før de her med Big Girls Don't Cry.
1: Det planlagte angreb mod Hastien skole, hvor tre teenage-drenge med forbindelse til sadistiske netværk vil såre eller dræbe elever, det er ikke enestående. Det fortæller Europol nu, og du kan mere om det i radioavisen kl. 7 med Niels Christian Lang.

0: Lasse Skriver. Klokken 7.
1: Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hasten Skole i Østjylland. Det er der blevet talt om som et enkelt grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet ifølge vores oplysninger her i DR mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk, hvor videoer af dyremishandling, overfald og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Men nu fortæller Anne Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har troet til de såkaldte NVE-netværk.
2: It means that they are also monitoring this different platform. And that they are links to Danish citizens.
1: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer, og Europol kalder fænomenet en stigende global trussel, fordi rekrutteringspotentialet online er stort. Det fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Der er rigtig mange unge, der bevæger sig rundt på de her spilplatforme, som er på de her online chatfora, hvor de altså kan komme i kontakt med gerningsmænd, hvor de også kan blive udsat for at se meget ekstremt og voldeligt materiale, og hvor de derfra kan blive groomet med propaganda og lignende til at komme ind i de her mere dystre og voldsomme netværk, som de her NVE-grupper er.
1: Siger retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken PET eller Rigspolitiet har ønsket at stille op til interview. PET vil ikke kommentere på konkrete sager og partnersamarbejde, men fortæller samtidig, at trusselsbilledet i Vesten generelt i stigende omfang er præget af ekstreme voldelige hændelser, der ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som motiv for gerningspersonen. Fodboldorganisationen FIFA erkender at have begået fejl, da den i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Efter skarp kritik af planen fra blandt andet det europæiske forbund UEFA, holdt FIFA i går krisemøde i Marokko, hvor toppen i organisationen, blandt andet FIFAs præsident Gianni Infantino, var med. Og her fik de formuleret et brev med en undskyldning til fodboldorganisationens medlemmer, som mediet Sky News har fået indsigt i. Her står der blandt andet, at de anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af det kommercielle selskab, som nu er droppet. Og Stanis Elsborg, du er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold. Hvordan læser du den her undskyldning?
4: Jamen, jeg ser det først og fremmest som et forsøg på at lukke ned for al form for intern kritik, som vi har set fra FIFAs topledelse. Og samtidig ser vi jo så også FIFA slå meget hårdt igen på, at man ikke længere tolererer nogen former for kritik, som kun kan læses som, at nu må der komme ro på, og man ønsker ikke, at det beskidte vasketøj skal hænges til tørre.
1: Forstår man kritikken så nu?
4: Ej, det tror jeg bestemt ikke, fordi mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bolde her, som det her brev ligner.
1: Men har Gianni Infantino, har han reddet livet som leder af FIFA?
4: Han har købt sig lidt tid, fordi han forsøger her at få FIFAs øverste topledelse til at fremstå som en stemme sammen med præsidenten. Så han har klart købt sig tid til at kunne begynde at tælle til 106 stemmer, som er det, man skal bruge for at blive valgt som præsident. Og der er valg næste år i marts.
1: Og sådan lød det her fra Stanis Elsborg, som altså er leder af Play the Game. Når gymnasieeleverne lige nu er på vej tilbage i skole, så er det til en skole, hvor det bliver lidt sværere at finde de rigtige svar. For den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke er nu klar med, hvad han kalder for en strakspakke, der omgående skal sætte en stopper for, at elever på gymnasier, HF og andre ungdomsuddannelser kan snyde sig til svarene ved at få hjælp fra ChatGPT og anden AI.
5: Vi er nødt til at sætte ind her, og vi er også nødt til at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt, fordi det er en bjørnetjeneste at give vores gymnasieelever, når vi kan se, at der er så mange af dem, som snyder, hvis ikke vi sætter ind.
1: Med strakspakken skal elever på HF for eksempel fremover forsvare den større skriftlige opgave mundtligt. Og så opfordrer ministeren uddannelserne til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og uddannelserne opfordrer samtidig til, at eleverne skal løse flere skriftlige opgaver på skolen, så eleverne kan følge elevernes arbejde tættere. Først lidt eller nogen sol med bare enkelte byer, senere på dagen mere skyde og flere byer især mod vest. 18 til 23 grader varmest mod øst med en lidt til frisk vind mellem sydvest og vest.
6: P4 Trafik med et overblik over den østjyske morgentrafik. Det ser altså stadig stille og roligt ud her til morgen, og lige nu er der god plads til at bevæge sig ud på vejene. Der er nemlig grønne linjer på min kort herinde, og jeg har heller ikke modtaget opkald om nogen trafikale udfordringer endnu. Skulle der opstå noget, så er det på 70 100 110.
7: Du lytter til P4.

0: er P4 Morgen.
1: Hvor Sanna Anja er i dine højtalere, vi lagde ud her i time 2 med Nico og Vince og Am I Wrong.
2: Det er jo altså en morgen, hvor AGF-fans de kan slå øjnene op med et smil på læben. For de vandt i går over de lokale mestre fra Azerbaijan i kvalifikationen til Champions League.
3: Nu skal lige se AGF'erne her. Christian Arnsted ind på kanten af feltet. Der videre i banen til Tobias Beck. Ah, så bliver det for småt. Og så måske alligevel Michael Andersson ind i en sabberspil. Åh! Chase Booker! Med et mål af en anden verden. Hvor kom det fra? Han tager endnu en tur hele vejen rundt her på Randers Stadion. Det er jo sindssygt klart ind op i målhjørnet.
1: Ja, den 18-årige angriber James Bouguer scorede begge mål for de hvide. Det ene flottere end det andet, inden gæsterne fra Azerbaijan fik reduceret og sidenhen også udlignet.
2: Ja, men den der udligning, altså heldigvis var det kun kortvarigt, for en VAR-melding om offside annullerede det azerbaijanske mål og gjorde dermed AGF til aftens sejrsherre.
1: Og så kunne cheftræner Jakob Poulsen ånde lettet op.
4: Altså, få en sejr i dag, det var det vigtigste. Som træner vil du gerne præstere godt også og spille den måde, som vi har vist os igennem det seneste år, vi gerne spiller fodbold på. Det var der i perioder, men der er stadigvæk også plads til forbedringer.
2: Ja, der er altså mange måder at ånde lettet op på. Karina, hun har sendt en sms til os. Hun gjorde det i Skotland den her sommer, præcis ligesom dig, Anja.
1: Ja.
2: Du var glad for, at det faktisk ikke regnede i 10 dage. Det var helt usædvanligt. Men prøv lige at høre, hvad Karina hun skriver. Jeg var også i Skotland i Glasgow i ferien. Vi lejede en kæmpe stor Volvo en dag, da vi skulle op i højlandet. Jeg kunne først slappe af, da bilen igen var afleveret. Det var første gang, vi kørte venstre side af vejen og højlandet. Jamen, der er det altså oftest kun én vejbane til begge retninger. Det var nervepirrende, når de modkørende kom blæsende med 60 mil i timen på de små veje og dårlig sigtbarhed.
1: Ja, og vi hører også rigtig gerne fra dig. Hvornår har du sidst åndet lettet op Øst-Mellemrum, før din besked er sted til 12.12?
2: Nogen, der nok åndet lettet op, det er dem, der bor i Skanderborg, når Smukfest er forbi. I hvert fald nogle af dem. Nogle lokale, de er dødtrætte af, at byen den nærmest er i undtagelsestilstand, for det er jo altså 60.000 gæster frivillige, som dagligt besøger skoven.
1: 29-årige Clara Sørensen søn går i vuggestuen Skovhuset, der ligger i udkanten af festivalområdet. Og det er op ad bakker for hentet knægten om eftermiddagen i de her dage.
5: Når vi så kommer ud til skoven, så er det jo altså et helt kaos, hvor at der er bedre mennesker, og så at det er rigtig svært at komme ind og parkere og vende ved vores vuggestue, fordi at der er sat både medhjælper bare op, og at der er mennesker, der går ind og ud.
1: Vi tryktester stemningen i Valders hjemby her til morgen, hvor du, Amalie Holst Jensen, er kørt afsted. Var det til at komme frem?
6: Jamen altså, jeg sørgede for at køre sted i rigtig, rigtig god tid.
1: Det var smart.
6: Jeg var sikker på, at jeg kunne nå det. Men jeg tror ikke helt festivalgængerne, de har fået øjne endnu, fordi det gik faktisk fint, men jeg tror, hvis jeg kom tilbage om en 5-6 timer, så kunne det godt være, at der var lidt mere gang i den.
1: Mm. Og det der med, at der kan være lidt mere gang i den, næsten for meget gang i den, det er også det, vi kigger på her til morgen. Og lige om lidt, efter Sombra og Undressed. Det her, det er P4 Morgen.
2: Godmorgen.

0: Og med Sambor og Undressed ved klokken 7:15. Smukfest kører for fuld drøn i Skanderborg, og byen, ja, den er jo altså vokset med 60.000 festivalgæster og frivillige. Men stemningen blandt de lokale, den er ikke sådan udelt positiv.
1: Det tager nemlig en krig at køre gennem byen, og det er svært at finde et sted at sætte bilen. Og Amalie Holst Jensen, du er gået i Superbrusen i Skanderborg for at møde en, der føler sig sådan lidt presset under festivalen.
2: Ja, ved første øjekast, så kan man jo faktisk godt lidt se, at den her Superbrus, den er indrettet til festival. Jeg står ved siden af, jeg vil næsten kalde det et øltårn, fordi det er rammer med Royal, der faktisk er højere, end jeg selv er. Og uddeler Søren Stoltenberg, du har jo travlt for tiden, og en af dine problemer med Smukfest, det kan for eksempel være at få leveret varer. Altså, hvor lang tid tager det i øjeblikket?
3: Altså, jeg tror, at en af de største udfordringer, som vi ser, det er jo sådan de logistikmæssige. Så normalt tidligere, så er der et par kilometer ind fra motorvejen ind til os, så det tager ikke så lang tid. I starten af ugen og her i løbet af ugen har det taget op til nogle chauffører op til en time for at komme ind. Så lige på det punkt, så har vi altså udfordringer, hvis de kommer lidt senere end tidligere om morgenen eller sent om natten.
2: Du har også mærket, at der er længere mellem dine stamkunder og de kunder, der kommer, skal have de øl, der står bag os. Hvorfor tror du, der er længere mellem dem, der plejer at komme her?
3: Jo, men jeg tror, at når normale kunder står op, så hvis de oplever, at der er lige så store udfordringer, som der er for chaufføren at levere varer, så tror jeg, at de tænker, at enten så er vi ude af byen, eller så er vi til festival, og hvis vi er til festival, så gider vi ikke at gå ned og handle lige midt i alt det her mylder her af folk, der kommer til byen.
2: Men der kommer jo så, forestiller mig, en masse festivalgæster i stedet. Altså, kan det ikke veje op for det?
3: Jamen, det skal også lyde, at altså, vi synes også, at festivalen er mega god, og det giver mega meget til os som butik. Men jeg tror, at den udfordring, vi har, der er allerstørst, det er måske dialogen, vi har mellem byen og så festivalen på nogle meget, meget få punkter. Fordi vi er jo, som jeg siger, fortaler for, at festivalen er her, fordi det giver os også noget andet og noget mere end det, vi er vant til.
2: Og så tænker jeg, at vi lige kan snakke om løsninger her efter et nummer.
1: Ja, fordi det er altid godt at spørge folk, der har noget kritik, om de selv har et bud på, hvad der kunne være en løsning. Så det kigger vi på.
4: Og det er jeg sikker på, at brugsuddeleren har.
1: Det vil ligne ham dårligt ikke at have, tænker jeg. Mariah Carey og Fantasy, det her, det er P4 Morgen. 17 minutter over 7.

0: Mariah Carey og Fantasy.
1: Så skal vi tilbage til Amalie Holst Jensen i Skanderborg, hvor hovedgaden jo nærmest er lavet om til et folkevandringsstrøg lige for tiden.
2: Ja, og når jeg lige kigger ud, så er der lige nu faktisk sådan rimelig ud af butikvinduet rimelig plads ude på vejene, men Søren Stoltenberg, du uddeler her i Superbrugsen. Hvad for os, der ikke bor her i Skanderborg, altså hvordan ser der ud, hvis vi lige spoler 7 timer frem i fremtiden?
3: Jamen, den helt store udfordring er, at vi er i gang med at byforny nede i Skanderborg. Og det betyder, at en del af vejene de er ensrettet. Og det gør man jo for, at man kan få festivalgæsterne frem og tilbage. Men det gør også bare, at bilerne, som kører ned igennem by, der normalt ikke er gearet til 60.000 gæster, lige pludselig bliver fyldt. Jeg ved godt, at festivalen gør en hel del for at køre busserne med gæster frem og tilbage, men der kommer stadigvæk en del fra togene. Så jeg tror, det man sådan kan beskrive, det er en lidt for lille vej til lidt for mange biler, som kører frem og tilbage med gæster, og det er alt fra normale mennesker til taxaer, til busser, til tung transport.
2: I går var der så et par byrådspolitikere, der gik rundt i byen for at høre, om borgerne mener, at festivalen fylder for meget. Mener du det?
3: Nej, det tror jeg egentlig ikke, at vi synes. Vi synes egentlig, at festivalen er en god størrelse. Jeg tror måske mere, det er dialogen lidt før, end når festivalen den er gået i gang fra politikerne. Og så tror jeg helt sikkert, at hvis man arrangerer et møde med politikere og smukfest medarbejdere, så tror jeg, man kan få en dialog den vej igennem, og så tror jeg helt sikkert, at man kan finde nogle gode løsninger, både for byen, men også for festivalen, fordi den skal selvfølgelig også kunne køre rundt.
2: Men det er jo helt enestående for en by at have en årlig festival lige siden 1980. Skal det ikke opveje for alt det besvær, der er lige i denne her uge?
3: Jeg er helt enig. Jeg tror bare også, i år, så bliver der solgt 5.000 billetter mere. Det er altså nogle mennesker, der skal frem og tilbage på en festivalplads, der ikke bliver større, og en by, der ikke bliver større. Så jeg tænker, at dialogen mellem politikere, erhvervsdrivende og normale borgere og smukfest, det tror jeg, det kunne være en god løsning til nogle af de udfordringer, man kunne se som borger og som erhvervsdrivende, som der kan opstå i byen.
0: Og så er det altså forbrugsuddeler Søren Stoltenberg fra Superbrugsen midt i Skanderborg. Klokken er blevet 23 minutter over 7, det er det, jeg vil sige. Her er det Bruno Mars og I Just Might.

0: Det er svært at have mundvigerne nedad, synes jeg, når man hører det her nummer. Bruno Mars med.
1: Ej, det er også, ikke?
0: Meget, jo. Altså. Nå, Gaia, trafikken her torsdag morgen, hvordan kører den?
2: Lige nu, der kører den okay, men jeg har alligevel fået et par opkald fra jer derude. For eksempel fra en lytter på Ødomvej, hvor der altså er kø omkring motorvejskrydset. Det er altså lidt uklart, hvad der præcis forårsager køen, eller om det bare er en normal morgentrafikprop, men tæt er trafikken i hvert fald. Derudover så begynder morgentrafikken jo også så småt at melde sig generelt, og det betyder også, at der kan opstå lidt mere trængsel de næste par timer. Og altså især her på E45 i sydgående retning, hvor er frakørsel 46 i Aarhus Nord er spærret i forbindelse med vejarbejde.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
5: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
6: Nej, din kæreste forlod dig.
4: Kom det helt ud af det blå?
5: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
4: Ja, er du klar til at quizze?
5: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
7: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
5: Er det ikke Michelin?
7: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Rosa og min ven. Og så klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
0: Smukfest er i fuld gang, og Bøgeskoven er fyldt med glade gæster og høj musik. Men for flere lokale skanderborgensere, der skaber festivalen bøvl i hverdagen.
2: 29-årige Clara Sørensen bor i Skanderborg. Hendes 1-årige søn går i vuggestuen Skovhuset, der ligger i udkanten af Bøgeskoven. Og det er altså oppe bakke for hentet søn om eftermiddagen i de her dage.
3: Når vi så kommer ud til skoven, så er det jo altså et helt kaos, hvor at der er bedre mennesker. Og så at det er rigtig svært at komme ind og parkere og vende ved vores vuggestue, fordi at der er sat både medhjælper bare op, og at der er mennesker, der går ind og ud.
0: Socialdemokratisk byrådsmedlem i Skanderborg, Andreas Tang Bock, inviterede i går eftermiddags lokale til en snak om de udfordringer, som festivalen skaber.
2: Blandt de fremmødte var det også støjen fra festivalen, der generer, og den manglende adgang til skoven og de rekreative områder.
0: Og Andreas Tang Bock vil nu indtage de lokales oplevelser med ind i byrådssalen.
4: Vi skal ikke af med festivalen. Det er ikke et for eller imod. Det er mere nogle tekniske løsninger, nogle praktiske løsninger rundt omkring i byen med støj, med adgang til natur og med trafik særligt, som vi skal finde ud af, om vi gør godt nok.
2: AGF kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en 2-1-sejr og Sabba FK i Champions League-kvalifikationen.
0: Den ugandiske teenager James Bogaer leverede 2 drømmemål på et langskud, og de bragte altså AGF foran med 2-0, og det var altså en glad mand efter kampen.
5: I was happy. I was emotional. As you can see, when I was running...

0: Og de danske mestre skal forsvare føring på 2-1 på tirsdag i Baku.
1: Silkeborg Forsyning får millionbøde i sag om karteldannelse, det skriver Midtjyllands Avis i dag.
0: Det midtjyske forsyningsselskab har indgået et forlig med Konkurrencestyrelsen, som resulterede i en bøde på knap 3 millioner kroner.
1: Sagen fandt sted mellem 2019 og 2022, hvor 49 konkurrerende værker indgik et samarbejde om at koordinere elpriser, og Silkeborg Forsyning tjente 300.000 kroner på samarbejdet.
0: Silkeborg Forsyning stod ind til en bøde på det dobbelte, men fordi det samarbejde med myndighederne er bøden nu blevet halveret.
1: Vi får en dag med lidt eller nogen sol og enkelte byer.
0: 17 til 20 grader.
2: Du lytter til P4 Morgen.

0: Ina Wroldsen fik du her med Strongest, og så var det jo altså i går, at musikprogrammet på Smukfest gik i gang, altså sådan for alvor på bøgescenerne og på de andre scener. Indtil da har der været noget på de lidt mindre scener. Men Sanne Nyland, du var jo vores frivillige udsendte. Du havde skaffet dig en... du har købt en billet, hedder det.
1: Jeg havde selv købt og betalt en billet og tog derud. Planen var jo, at jeg skulle se Robbie Williams, og det fik jeg også mulighed for. Det synes jeg egentlig var rimelig fremragende. Men også alt det andet, der så faldt ned som appelsiner i min turban. Jeg så Lucas Graham blandt andet.
0: Ja, hvordan var det?
1: Jamen, han spillede på bøgescenen, og solen skinnede, og folk var glade. Og så... Han er jo blevet en ældre, altså en voksen mand nu, ikke? Så når han synger...
0: Han yngre end os.
1: Seven Years, så synger han jo på et tidspunkt, nu er han 30, så siger han sådan selv undervejs, at nok nærmere 40 nu, ikke? Fordi han har...

0: på en del år efterhånden, så er der den der sang med My Mama Said.
1: Ja.
0: Og så sagde han, nu skal I bare give den gas derude, fordi jeg har min mor med.
1: Nå, hvor sødt.
0: Og det, hun sagde, og jeg er så glad for, min mor, hun kan se mig stå her. Og så har Lucas Graham, han møder jo tit op i den der hvide undertrøje, ikke? Og det har han også på, når han spiller med Sharon. Det skal han næste gang faktisk, han skal spille koncert, så er det sammen med
1: det er hans seneste tøj.
0: Ja, det er hans seneste tøj. Og så på et tidspunkt, så smider han den jo altid. Han smider toppen undervejs, og det gjorde han også i går. Og så siger han, lad os lige give pigerne noget at kigge på, drenge. Ikke? Og så tager han den der trøje af, og så er der jo nok nogen, der står og tænker, ja, ja, det er bare fordi, du har fået næsten sixpack, ikke?
1: Ja.
0: Og så siger han, altså, jeg vil bare lige minde om, at jeg gjorde altså også det her, dengang jeg vejede 85 kilo og havde konstant halsbrand hver eneste dag. Det er bare en krop. Husk det.
1: Okay.
0: Og så er med t-shirten, drenge. Og så var der simpelthen ikke anden
1: udsigt. Smed det t-shirten, drenge?
0: Ja, det gjorde de. Altså, der var simpelthen udsigt til bare hud. Utrolig meget bare hud foran bøgescenen. Og så svingede de så med t-shirten, mens musikken
1: var. Hvad med ligestilling i det her? Jeg tænker, var der nogen af pigerne, der også smed t-shirten?
0: Jeg kiggede faktisk rundt for at se, om der var det. Ja. Men nej, der var eye candy til dem.
1: Okay. Men altså, det er bare en krop. Det er det, vi tager med
0: dig. Det er nemlig bare en krop, og det synes jeg egentlig var meget, meget fint, at han understregede det.
1: Så er det jo heldigt, at vi også lige har lidt Lucas i playlisten. Her får du To Know A Girl.

0: Lukas, det er bare en krop. Graham her med To Know A Girl.
1: Smukfest trækker jo 60.000 mennesker til Bøgeskoven dagligt. For dem, der er det liv og glade dage, men for nogen, der er festivalen i Skanderborg mest af alt forbundet med bøvl. For mens tusindvis af gæster, de fester løs i Bøgeskoven, så er nogle lokale altså trætte af de logistikudfordringer, som den store festival bringer med sig. Godmorgen, Clara Sørensen.
2: Godmorgen.
1: Du sidder i en bil lige nu. Du bor i Skanderborg, arbejder i Horsens, og du skal på arbejde. Din kæreste og dig har lige afleveret jeres etårige søn i vuggestuen Skovhuset. Den ligger i udkanten af Bøgeskoven. Hvordan går det egentlig med at hente ham om eftermiddagen de her dage?
2: Jamen, det er lidt et eventyr at skulle være på hver eneste gang, fordi at der er jo rigtig mange både afspærringer og chikaner og bomme, men generelt også bare en ret stor trafik af både biler, der skal frem og tilbage, men også bare glade, fulde mennesker, der går lidt, som det passer dem.
1: Men hvad betyder det konkret i tid?
2: Jamen, konkret i tid betyder det, at vi har cirka 2 timers ekstra køretid i alt, når vi skal hjem og hente vores søn.
1: Altså, I bruger 2 timer ekstra på at få hentet ham? Sådan en bitte knægt?
2: Ja. Ja, ja. Som jo kun lige startede op i vuggestue kort tid før sommerferien, så det er jo lidt ligesom en ny indkøring.
0: Men klar, du er selv fra Skanderborg, flyttet tilbage til byen for 2 år siden. Smukfest har eksisteret siden 1980, er kun 1 uge, 1 gang om året. Altså, vidste du ikke godt, det her kunne være ske?
2: Jo, det vidste jeg godt, og det er jo heller ikke, fordi jeg personligt har noget imod festivalen, men en 1-årig og en arbejdsgiver er jo ligeglad med, om der er festival, fordi at hverdagen skal jo stadig kunne fungere, og vi skal stadig kunne komme sikkert på arbejde og hente vores barn til tiden. Så når det ikke kan lade sig gøre uden store udfordringer, så synes jeg, at det er rimeligt at tale om, hvordan det kan blive bedre.
1: Og hvad ønsker du så? Altså, hvad tænker du, man kunne lave om, for at det ikke bliver sådan en presballe at komme rundt i lokalområdet?
2: Det ved jeg jo ikke. Altså, jeg er jo hverken politiker eller byrådsmedlem eller trafikplanlægger, men jeg tænker i hvert fald, at det er rimeligt, når man altså jo også kigger på, hvordan at folkeskoler og sygehuse og infrastruktur kan blive bedre, og hvordan man så kigger på, hvordan at det her kan blive bedre, så det kan være nemmere for folk at have en almindelig hverdag.
1: Og du har jo faktisk, Clara, forsøgt at være en lille smule løsningsorienteret og spurgt din chef, om du kunne få tidligere fri.
2: Ja, det har jeg. Og det har også kunne lade sig gøre, og jeg tænker, at det er der nogle andre folk, det ikke kan lade sig gøre for, eller nogle andre, man ikke kan få til at hente, eller andet i den dur.
1: Men hjælp det?
2: ikke rigtig, nej. Det gjorde ikke nogen stor forskel. Jeg hentede stadig mit barn som den sidste af vuggestuebørnene i går. Det var ærgerligt.
0: Vi har borgmester Frans Fischer med senere her i P4 Morgen. Er der noget, du synes, vi skal spørge ham om?
2: Jamen, bare om man ikke sådan tænker, at selvom der skal være plads til folk, der har det sjovt og fedt og nyder festivalen, skal der så ikke være plads til folk, der også bare lever i Skanderborg til hverdag?
0: Ja, det er noteret. Tak skal du have. Altså, Clara Sørensen, og tak, ja, for at du er med her i P4 Morgen. Smukfest oplyser i et skriftligt svar, at de har en aftale med kommunen om, at de overholder, at de generelt oplever stor opbakning fra byens borgere.
1: De mange tilrejsende følger selvfølgelig meget i byen, og i den her henseende har Smukfest et godt samarbejde med kommunen, politi, myndigheder om trafikparkering og adgangsforhold, lyder det, og vi får det til at fungere i fællesskab.
0: Har du lyst til at melde ind, hvad du tænker om snakken her? Smukfest fylder for meget, eller Smukfest fylder det, den skal? Og bor du måske i Skanderborg, oplever du også det her bøvl i forbindelse med afviklingen af Smuk? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig her til morgen. Øst mellemrum, før din besked er så afsted til 12:12.

0: Mariah Carey her med Cosmic Girl. 12 minutter i 8.
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Han er bare for kroppen til at sidde der.
2: Altså, det er bare en vild ungdom.
4: Magisk. Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
2: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
3: Hej, hinanden.
5: Nu på DRTV.
6: B4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Taylor Swims med Mr. Know It All. Og Sand, så fortalte du for lidt siden, at da du hørte Lewis Graham i går, så valgte han på et tidspunkt at smide trøjen, og så råbe ud til publikum, det er bare en krop, og opfordrer alle de andre til at gøre det. Ja. Jeg tænkte på, at du var jo primært også til Smukfest, hvor du skulle høre Robbie Williams. Altså, hvordan optrådte han? Hvad havde han på?
1: Han havde det mindste, han havde på, det var sådan en tanktop. Og ellers så havde han alt muligt glimmer på over store fjerboer og andre ting, og også et skridpink jakkesæt. Så han var lødig at se på. D&D var med jo, skulle jeg sige,
0: det må du godt sige.
1: Der var Stig, bassisten. Han har det jo med at optræde i meget specielt outfit som regel. Og det gjorde han også i går. Så på et tidspunkt, så står han med en fyrværkerihjelm på, som sprøjter og gnister ud til alle sider. Og på det tidspunkt, der har han så fået smidt toppen og har så bare overkrop. Han har sin bas selvfølgelig hængende. Og så har han et par læderhotpants med stjerner på. Og så et par meget langskaftede lakstøvler.
0: Var det pænt? Eller var det bare bart?
1: Det var...
0: Eller festligt? Anderledes.
1: Anderledes og festligt anderledes. Og bart. Ja. Og det var Stig, og han skal jo se sådan ud.
0: Men det der med, at mændene, de smider toppen og optræder i bare overkrop. For et par år siden, der var jeg på Smukfest inde i teltet, og der optræder Katinka. Mm. På et tidspunkt, så hun har altså tøj på det her tidspunkt, så vender hun sig om. Og så gør hun noget, som jeg sådan, jeg har stadigvæk sådan et billede på net hende, fordi hun vil også gøre ligesom mændene. Ja, så hun smider simpelthen toppen og BH'en. Og kan tænke, at hun har ikke små bryster, så hun vender sig om med gitaren over på skrå der, og så får vi hende og hendes bryster. Sådan lige op your face. Men jeg har kæmpe respekt for Katinka, fordi selvfølgelig, når mændene kan, så kan kvinderne selvfølgelig.
1: Og hun er så sej. Jeg så hende på Heartland. Der havde hun et par herreunderbukser på, og så sagde hun, det er mega smart. Det er en gyldpære. Der kan man lige have en snack ind, og så hiver hun en mysli bare frem.
0: Jeg får i hende med tømmermænd.

tænker her og tømmer mænd. Flere politikere vil have kortlagt de sadistiske NEV-netværk, efter de sat i forbindelse med det planlagte terrorangreb mod Hadsten Skole. Det er der mere om i Radioavisen, når klokken bliver 8.

0: Phil Collins her med Sus Studio. Så er der en radiovis med Niels Christian Lang. Klokken 8.
1: Det planlagte terrorangreb mod Hastings skole, hvor tre teenager blev anholdt i begyndelsen af ugen, er blevet kaldt et enkelt grelt eksempel, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningsmændene har trådet til sadistiske NVE-netværk på internettet. Men Europols antiterrorenhed fortæller nu, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE-netværk, hvor videoer af overfald og endda skoleangreb er i høj kurs. Sammen med 30 andre lande er Danmark nemlig en del af Europols projekt Kompas, der skal bekæmpe NVE-netværkene. Og her er der flere eksempler fra Danmark, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Kompas, and they have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
1: Det er ikke samtlige sager, som dansk politi har været involveret i, der nødvendigvis har et dansk offer eller en dansk gerningsperson, fortæller Anna Sjøberg. Men på baggrund af de nye oplysninger fra Europol vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang. Og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
1: Justitsministeren skriver så, at regeringen er klar til at give politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Det skal være slut med at bruge kunstig intelligens til at snyde sig til svarene, når unge går til eksamen på ungdomsuddannelserne. Undervisningsminister Magnus Heunicke opfordrer uddannelserne til at overvåge elevers skærme under eksamen, og til at eleverne i højere grad løser opgaver på skolen, så lærerne kan følge med i, at de bliver løst uden hjælp fra en chatbot. Og desuden så skal HF-eleverne fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Og Simon Bøje, du er på Aalborg Katedralskole, hvor de faktisk allerede har indført nogle af de tiltag, ministeren nu vil udbrede. Og hvordan går det så der?
4: Jeg sidder her ved hovedindgangen sammen med Daniel Larsen, der har første dag tilbage i 2.G, og jo, som der blev sagt i oplægget, har erfaringer med det her med blandt andet at skulle skrive jeres opgaver fysisk her på skolen. I får også undervisning i, hvordan I skal bruge og ikke bruge kunstig intelligens. Først og fremmest det her med de ting, I har eksperimenteret med sidste år, blandt andet med fysiske opgaver her på skolen. Hvordan har det været?
5: Jeg synes, det har været helt fint. Slet ikke nogen problemer overhovedet.
4: Og din egen brug af kunstig intelligens, hvordan er det?
5: Det er ikke så højt. Jeg bruger det ikke så meget. Kun hvis det er nødvendigt til nogle særlige spørgsmål.
4: Og det er jo et problem, hører vi fra flere steder. Der bliver snydt med kunstig intelligens til at lave opgaver. Hvad tænker du om, at ministeren kommer med de her tiltag? Jo blandt andet mere overvågning, flere skriftlige opgaver på skolen og mere mundtligt forsvar. Hvad tænker du om det?
5: Jeg synes, det er lidt dårligt, at man går ned på alle mennesker, hvis der er nogle få mennesker, der bruger AI op på overhånd. Så måske er det lidt svært at sige som en, der ikke bruger det så meget, at jeg skal også gå ind under det.
4: Du skal have tak. Undervisningen begynder her om ganske få minutter. Du må have god fornøjelse.
5: Tusind tak.
1: Det var en fejl, da fodboldorganisationen FIFA i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Det erkender organisationen nu i et brev til fodboldorganisationens medlemmer efter et krisemøde i Marokko i går. Men brevet, som Sky News refererer til, får ikke kritikken til at forstå, men vurderer Stanis Elsborg, der er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold.
6: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bolde her, som det her brev ligner.
1: FIFA skriver også i brevet, at Infantino har ledelsens fulde opbakning, og at de ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Og selvom Infantino med det nu har købt sig lidt mere tid, så er det en mærkelig udmelding, siger Stanis Elsborg.
6: Man skulle jo netop kunne modstå sådan en kritik ved at lægge åben frem, hvordan processen har været, og imødegå kritikken ved at deltage i dialogen. Men det er FIFAs ledelse og præsident jo slet ikke interesseret i, og har sådan set ikke været det under Infantinos præsidentembede.
1: Lyder det her fra Stanis Elsborg, leder af Play the Game. Først lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer, men senere på dagen mere skyde og især mod vest flere spredte byer. 16-23 grader varmest i øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller cooling.
7: P4 Trafik, det ser roligt ud i den østjyske trafik den her torsdag morgen, uden nogle større problemer på vejene, som kunne give ekstra køretid, i hvert fald som det ser ud lige nu. Dog er der i søndag startet vejarbejde ved motorvejskryds Aarhus Nord, som altså spærrer flere til- og frakørsler. Det gælder blandt andet frakørsler mod Hinnerup, Lisbjerg, Skejby og Grenå i sydgående retning. E45 er stadig åben, men trafikken kører i smallere spor og så med lavere fart. Vejdirektoratet de opfordrer bilister til at køre i god tid og følge skiltene. Jeg holder overblikket, og så skal jeg nok melde ind, hvis noget ændrer sig. Det kræver også, at jeg ved, hvad der sker derude i trafikken. Så hvis du støder på problemer, så fanger du mig herinde på P4 Trafiktelefonen. Det er på 70 100 110.
8: Det her er
9: P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er det nemlig, og det her det var Walk the Moon med Shut Up and Dance.
2: Hvis der var noget, der blev luftet i går i det aarhusianske og rundt omkring i det østjyske, så var det altså hvide trøjer.
1: Ja, og jeg tror godt, vi kan sige, at AGF-fans og sikkert også alle mulige andre kan slå øjnene op med et smil på læben her til morgen.
2: De vige, de vandt jo i går over de lokale mestre fra Aserbajdsjan i kvalifikationen til Champions League.
3: Nu skal de se AGF der. Christian Arnstedt ind på kanten af feltet. Der videre i banen til Tobias Beck. Ah, så bliver det for småt, og så måske alligevel Michael Andersson ind i en sabberspil. Åh! Hele vejen rundt her på Randers Stadion. Det er jo sindssygt klappet ind op i målhjørnet.
2: Og det var jo altså to gange James Bogera, han nåede at score for AGF i kampen. Den her kun 18-årige angriber. Og
1: at det ene mål var altså flottere end det andet, skulle jeg helst sige. Jeg sad og så den hjemme i stuen, ikke?
2: Altså, gæsterne fra Aserbajdsjan, de fik jo faktisk reduceret og fik også en udligning, men det var jo kun kortvarigt, at den galt, fordi der lige kom en var ind over, og så blev AGF jo så aftens sejrsherre. Det var Mathias Jakobsen, vi hørte råb og skrig
1: her. Ja, det var det. Om lidt, der tjekker vi, om han overhovedet har noget stemme tilbage. Og så skal vi også høre lidt mere om vores 18-årige nye stjerne på AGF's hold, tror jeg godt. Vi kan kalde ham James Bogera. Men først Darlin her, og det hele værd. 10 minutter over 8.

0: Ny single fra Darlin, her var det det hele værd.
1: Godmorgen, Mathias Jacobsen fra DR Sporten. Vi hørte dig lige råbe for lidt tid siden, for du kommenterede jo altså kampen i går mellem AGF og de aserbajdsjanske mestre fra Sabah FK. Har du stemme tilbage?
2: Ja, heldigvis, men jeg tror da ikke, at James Bogaer, han skal fortsætte på den der måde. Det var også ved at koste mig stemmen i slutningen af seneste sæson, da han var med til at afgøre mesterskabet. Så han skal nok lige tage den lidt med ro, kan man sige.
1: Det tror jeg, der er mange AGF-fans, der er uenige med dig i. De vil gerne have, at han bliver ved med at være fuldstændig magisk på banen, tror jeg. I går der vandt AGF jo altså 2-1, og den her kun 18-årige ugander, han lavede begge mål. Hvem er han?
2: Jamen, han er en ung gut, der jo nærmest kun lige er kommet til Danmark. Det gjorde han tilbage i januar måned, og en mand, der er 18 år gammel, ikke? Og nu sådan for 11 år er trådt ind på den store scene. En mand, der er ekstremt glad. Ja, nu siger jeg mand. Han er jo stadigvæk bare en dreng, som nævnt.
0: Så nu kaldte ham teenager lidt tidligere.
2: En teenager, jamen vi kan jo kalde ham, altså et stort barn er det lige før, vi også kan kalde ham, og en mand, der er elsket af AGF-fans. Så nu sagde I, der er mange, der går rundt og lufter de her hvide trøjer. Jeg tror ikke, der går lang tid før et flertal af trøjerne, en majoritet af trøjerne, også har James Bogaer på ryggen. Altså, nu har han startet inde i de seneste to kampe, og man kan bare mærke på ham, nu talte jeg med ham efter kampen, jeg kan også høre, at I har brugt nogle klip her til morgen med ham. Han er jo så ekstremt glad og jamen, alligevel meget sådan rolig omkring den rolle, han har på holdet. Han ved, hvis cheftræner Jakob Poulsen får brug for ham, så vil han gerne træde ind og spille. Og så er han jo jamen, en spiller, som lader til, at det er kun himlen, der er en eller anden form for begrænsning for ham. Jeg aner ikke, hvor han skal ende. Lige nu der handler det om, at han skal blive ved med at levere. Og hvis han bevarer jordforbindelsen, som han gjorde i går, altså står og vil nærmest ikke engang tale om, hvad han selv lige har været inde og præstere. Det handler om, at holdet har vundet. Han var glad på holdets vegne og på fansenes vegne. Jamen, så er det jo godt.
1: Ja, for du interviewede ham jo faktisk efter kampen. Han scorede sit første mål for AGF i sidste sæsons mesterskabsspil. Og med scoren i går, jamen altså, så tænker jeg, han kunne godt prale lidt, men altså, hvad fortæller han om det?
2: Jamen, han er igen meget, meget rolig. Jeg spørger ham, jamen, hvilket af det der målene er bedst? Så siger han, alle mål er gode, og det handler om, at man skal score mål, og det handler om, at holdet skal vinde fodboldkampene. Så længe de gør det, så er han næsten ligeglad med, om han selv scorer. Det passer jo ikke, han er angriber, så selvfølgelig vil han helt selv score, men han vil ikke tage rampelyset. Han vil ikke stå i rampelyset. Det skal ikke være ham, der fylder, det skal være holdets præstationer. Og det kan jeg jo godt lide, fordi han er en entertainer, og han er sådan en spiller, hvor man tænker, jamen, når først det begynder at gå godt for ham, hvad sker der så? Men det virker til, at han bevarer jordforbindelsen. Altså, mange andre fodboldspillere i går, de største stjerner, Messi, Ronaldo og så videre, ikke at vi skal sammenligne ham med dem, men de havde jo sagt, jeg var afgørende igen, hatten af for mig. Det siger han ikke, han siger hatten af for holdet, hatten af for AGF, hatten af for fansen. Respekt.
1: Men hvor kommer han fra? Hvem er han? Han er pludselig bare dukket op ud i den blå luft, altså.
2: Ja, og det er egentlig 8 år siden efterhånden, at han blev spottet på en, og jeg lyver ikke nu, på en mark, hvor han spillede fodbold sammen med geder og får og med hjemmelavede mål. Og så fandt man ham dernede, fik hævet ham ind til en prøvetræning på det her akademi nede i Uganda, som AGF nu efterhånden også har fået skabt et godt samarbejde med El Cambio. Og skæbnen vil jo så, at da han skal teste eller prøvetræne der, så han skadet i lysken. Så han kan ikke rigtig spille. Det er meget, meget få aktioner, han får lov til at have og få lov til at vise sig frem med. Han er grædefærdig over det her. Men de der få aktioner, det er nok. De ser glemt af den klasse og det stjernestøv, han har i sig. Og nu er han så i AGF.
0: Og tror du, han helt sikkert starter inde på tirsdag i returopgøret?
2: Ja, det er min klare forventning, han gør det. Men igen, AGF er ekstremt hårdt ramt af skader lige nu. Så vi krydser fingre for, at han ikke også bliver ramt af en skade. Fordi så kan han da trods alt blive forhindret. Men er han fedt, så spiller han, det tænker jeg.
1: Skal du også kommentere den kamp?
2: Det skal jeg ikke, nej.
1: Nå, så kan du spare lidt på stemmen.
2: Ja, jeg tror, det er nødvendigt. Det er nok det er beslutningen. Det er en lang sæson.
0: Ja, Mathias Jacobsen, du slipper for os nu. Tak for at være med her. Endnu en gang til PFM. Selv tak.

0: Chill og et sjævn her på kamera. Og så synes jeg da lige, når vi tager et kig på, hvordan det kører med den der østjyske trafik.
1: Jamen faktisk, så ser det hele fint ud i det østjyske igen. Selv ude på E45 forbi Aarhus, hvor der ellers har været trængsel på grund af det vejarbejde, der finder sted på strækningen. Det eneste sted, jeg lige kan spotte lidt trængsel, det er altså på Horsensvej i Skanderborg. Og det kommer måske ikke som en overraskelse for jer, der allerede ved, hvad der sker i Skanderborg i den her uge. Men til de uvidende, så er det altså fordi, der er smukfest, og der er heldigvis ikke sket et eller andet helt forfærdeligt derude. Der er altså fri bane til jer i det østjyske, og det gælder også til linjen på trafiktelefonen, så der kan du altså fortsat melde ind. Det er på 70 100 110.
0: Men det er også bare, at det er 60.000 mennesker, der sådan skal lidt frem og tilbage der. Og nogen sikkert i bil, og nogen i bus, og nogen på elcykel. Og
2: i går var der ramaskrig, fordi der var mange, der gik glip af nogle af de første koncerter, fordi der var så meget kø, de kunne simpelthen ikke komme frem.

0: Christoffer ringer om natten. 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Smukfusk kører for fuld drøn i Skanderborg, og i Bøgeskoven, ja, der trækkes der hver dag 60.000 gæster og frivillige.
0: Men blandt skanderborgenserne er stemningen ikke helt i top hos alle, for det tager en krig at køre gennem byen, og det er svært at finde et sted at sætte bilen.
2: Og Superbrugsen i Skanderborg, ja, der er brugsuddeler Søren Stoltenberg en smule træt af, at trafikken går ud over hans leveringstider.
3: Så normalt tidligere, så er der et par kilometer ind fra motorvejen ind til os, så det tager ikke så lang tid. I starten af ugen, og her i løbet af ugen, har det taget op til nogle chauffører op til en time for at komme ind. Så lige på det punkt, så har vi altså udfordringer, hvis de kommer lidt senere end tidligere morgen eller senere om natten.
0: Socialdemokratisk byrådsmedlem i Skanderborg, Andreas Tangbrok, inviterede i går eftermiddag lokale til en snak om de udfordringer, festivalen skaber for skanderborgenserne.
2: Og nogle af dem sagde, at støjen fra festivalen også generer, og så den manglende adgang til skoven og de rekreative områder.
0: Andreas Tangbrok vil nu tage de lokales oplevelser med ind i byrådssalen.
4: Vi skal ikke af med festivalen. Det er ikke et for eller imod. Det er mere nogle tekniske løsninger, nogle praktiske løsninger rundt omkring byen med støj, med adgang til natur og med trafik særligt, som vi skal finde ud af, om vi gør godt nok.
2: Det planlagte terrorangreb mod Hadsten Skole var et eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har troet til de sadistiske NVE-netværk på internettet.
0: Men nu fortæller Europol til DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene.
2: Det fortæller Anna Sjøberg, som er chef for Europols antiterrorenhed.
5: We have the project Compass. This project has been ongoing for.
2: Hun siger, vi har projekt Compass, og det her projekt har været i gang under et år, men vi har allerede identificeret 180 gerningsmænd og beskyttet 8 ofre mod en overhængende livsfare.
0: Og noget af det, der gør de her sager så alvorlige, er, at både gerningsmænd og ofre er mindreårige, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
6: Men vi ved dog i DR, at der lige nu er flere aktuelle sager, som knytter sig til NVE-grupper. Også sager, hvor gerningsmændene og ofrene er mindreårige.
0: Hverken Rigspolitiet eller PT ønsker at stille op til interview, men i et svar skriver

0: MadCon sammen med Wade Dawson. Jeg skulle lige have fundet frem til det her med Don't Worry. Og så skal vi jo til det, Sanne Nyland.
1: Mm-hmm. P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Er du klar til at samle handsken op efter et par dage, hvor det sådan... Altså, det har gået okay, det har ikke været prangende. Vi skal hurtigt quizze.
3: Jeg kan det. Jeg er klar. Ja. Jeg napper et hat-trick i dag.
0: Jamen lad os bare køre. Nummer et kommer her.
1: Nummer et.
0: Anderledes sug i maven.
3: Handler det om nogle nordiske aktier? De er jo mestre i Ozempic, og det med at tabe sig, som man slipper for at få en fedtsugning i maven.
0: Det er et godt bud. Det er bare forkert.
3: Nå, de brager ellers op af.
0: Ja. En tur i Legoland i Billund endte i aftes mindre heldigt for 20 af parkens gæster, for den rutsjebane, de sad i, gik nemlig pludselig i stå, og så sad de ellers fanget 10 meter over jorden.
3: Nej.
0: Så blev brandvæsenet tilkaldt. Det gjorde de lidt over 5. Først klokken 8, der var de færdige med at hjælpe gæsterne ned. Og det, altså, jeg ved ikke lige. Gæsterne, de sad det, der hedder ret vendt i vognen, og selvom det tog en time, så var stemningen rolig, siger operationschefen. Der var ikke nogen, der skabte panik eller kom til skade. Jeg ved ikke, hvordan jeg havde reageret, hvis jeg havde siddet 3 timer, 10 meter over jorden.
3: Jeg kan sige dig, jeg ville i hvert fald takke nej, hvis de som undskyldning og plaster på sår tilbyder mig en ekstra tur.
0: De to her.
1: Nummer to.
0: Sveder til snitsten.
3: Altså, har det noget med kartoffelbønder at gøre, og det med, at man måske har brændt sig på høsten eller noget på grund af vejret?
0: Altså, jeg ved ikke, hvor gode de er til kartofler. Vi skal til Østrig. Hjælper det lidt?
3: Åh, snitslandet.
0: Ja.
3: Det er jo. Sveder.
0: Ja.
3: Sveder i varme.

0: Jamen, ja. De har jo slået varmerekorder.
1: Jeps, nemlig. Rigtig, rigtig meget. I Østrig nåede temperaturen i går op på 41,2 grader. Og det slår så dagens varmerekord for dagen før med 0,2 grader. Altså, og de har også haft den varmeste nat, hvor temperaturen ikke faldt til under 28,5 grader. Er det ikke vildt?
0: Jamen, det gode for dem, det er jo, at de har nogle bjerge, som de kan tage meget, meget langt op.
1: Ja.
2: Hvor det er lidt nummer 3.
1: Søn i køligt møde med mor.
0: Åh, oh, sådan en familiefejde. Eller hvad?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har også været varmt i Danmark. Og på plejehjemmene.
0: Nå,
1: og ældre, der ikke kan få varmen.
0: Ej, ved du hvad? Det er jo det gode ved DR.dk. Nogle gange så får man de der, hvor nuttede historie også. Det er den her søn, som jo har mødt sin mor med kæmpestor kærlighed og investeret i altså ret mange penge faktisk i airconditionanlæg til de gamle.
1: Hans mor på 91, hun har det rigtig varmt, så han har købt, som du siger, 6 airconditionanlæg, som nu hjælper ikke bare mor, men også flere beboere på 2 plejehjem i Aalborg. Ja,
0: det er altså en god dreng.
1: Og han gør det sammen med sin nabo. Og han har brugt penge på det rigtig mange, 25.000. Og så har han altså lånt dem ud. Han har ikke givet dem, han har lånt dem ud til de 2 plejehjem i første omgang. Det synes jeg bare, det er kæmpe godt.
0: Det er altså løsningsorienteret også. Ja.

0: Scarlet Pleasure her med Sharma på et nummer, der hedder Wide Awake.
1: Det myldrer simpelthen med mennesker til i og omkring Skanderborg i de her dage.
0: Smukfest regner med at have 60.000 besøgende om dagen, inklusive alle de frivillige. Og selvom der er fest og farve, så er det ved at være for meget af nogle af Skanderborgs 20.000 indbyggere.
1: Clara Sørensen og hendes kæreste bor i Skanderborg og arbejder i Horsens. Deres søn er lige blevet kørt ind i vuggestuen Skovhuset, som ligger i udkanten af Bøgeskoven. Og hun siger sådan her om udfordringen.
2: Jamen, konkret tid betyder det, at vi har cirka 2 timers ekstra køretid i alt, når vi skal hjem og hente vores søn.
0: Ja, der er lange bilkøer, der er trafikomlægninger og en hård jagt på parkeringspladser. Det slider på tålmodigheden, og da en byrådspolitiker forleden gik på Facebook for at høre, om festivalen er begyndt at fylde for meget, så kom der hurtigt over 150 kommentarer.
1: Godmorgen, Frans Fischer.
3: Godmorgen.
1: Socialdemokratisk borgmester i Skanderborg. Har du oplevet, at det er svært at køre rundt i din bil i byen i de her dage?
3: Ja, selvfølgelig har jeg det. Jeg har været på tværs af byen både mandag, tirsdag, onsdag, og skal også i dag og i morgen. Og ja, der er vildt mange biler derude. Jeg vil sige, tirsdag kørte jeg efter en stor traktor med en halmballepresser, som også skulle igennem byen lige den dag. Og det giver selvfølgelig en masse bøvl for afviklingen af trafikken. Og hvis man så særligt har glemt, at det lige er i den her uge, jamen så kan det godt komme lidt på tværs af ens planlægning. Og det har det også været i forhold til min. Samtidig så vil jeg jo også sige, som du også gør opmærksom på, at det er jo en gang om året, at den her uge, hvor vores by Skanderborg er vært for Danmarks største kulturbegivenhed, og det skaber selvfølgelig noget ekstra trængsel, og sådan vil det nok være.
1: Men der er jo reaktioner på Facebook blandt andet, hvor folk skriver, at de kommer for sent til lægen, til arbejde, til børnenes SFO. Hvad er din reaktion på det?
3: Jamen det har jeg selvfølgelig stor forståelse for, og kan sagtens forstå, at det er vildt frustrerende. Jeg vil sige, at derfor så forsøger vi jo også hvert år at skabe de bedste måder for at få afviklet vores trafik. Og i år har vi lavet nogle nye tiltag. Vi har vendt nogle ensretninger på nogle af vejene. Og det kan godt være, at det har været den forkerte måde at gøre det på. Eller det er i hvert fald noget af det, som vi skal have evalueret på efterfølgende. Sådan at det ansvar, vi har som kommune sammen med vores politi og sammen med beredskabet og sammen med festivalen, om at skal skabe nogle gode måder for at få afviklet den trafik, der jo selvfølgelig skal være der. Så ja.
1: Men altså, skal dem, som synes, det her det er besværligt, bare stikke pipen ind?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, som I også gør opmærksom på, så synes jeg sådan set, at man må gerne være stolt og glad for, at vi har et fyrtårn som Smukfest i Skanderborg, og samtidig have nogle forventninger til, at vi også i fællesskab får skabt nogle gode måder at få afviklet trafikken på, og får stillet også krav til, at den trafik den bliver afviklet på en forholdsvis god måde.
0: Men med det, du hører, som vi fortæller her, og som andre medier også har været inde over de seneste dage, er der sådan noget, du vil gøre anderledes, eller tage med ind i byrådet og lige at prøve at vende en gang til?
3: Jeg tænker i hvert fald, at som jeg sagde, nu i år har vi jo på baggrund af den evaluering, der var sidste år, har vi jo lavet i samråd med beredskabet og med politiet og med Smukfest, lavet en ny plan for, hvordan man afvikler trafikken. Og det har betydet, at Vestergade for eksempel har været ensrettet i den anden retning. Og det giver selvfølgelig nogle andre afviklingsformer, og det skal vi selvfølgelig have evalueret på bagefter. Og så er der jo ikke nogen tvivl om, at Skanderborg Midtby, de borgere, der bor der, de har været hårdt ramt i det seneste års tid, hvor vi jo også har gang i at lave en ny Adelgade, og det har skabt en masse bøvl i forhold til trafikafviklingen. Og vi har haft Skanderborg Forsyning til at grave kloakker ned, som også har skabt bøvl for trafikken. Så jeg har stor forståelse for de mennesker, der bor i Midtbyen, og som kommer der dagligt, at der har været rigtig meget bøvl omkring trafikafviklingen. Og det vil vi selvfølgelig prøve at samle op på, når festivalen er slut, og evaluere på, hvordan gør vi det så endnu bedre til næste år.
0: Det tror jeg, Clara og hendes mand de bliver glade for at høre, fordi det tager, som vi lige fortalte, et par timer ekstra at hente lillemanden i vuggestuen i de her dage.
1: Ja, om 14 år, så skal bittefisen selv på festival, så kan det være, at det hele bliver lidt nemmere.
0: Det var altså socialdemokratiske borgmester i Skanderborg Kommune, Frans Fischer, vi havde med her i P4 Morgen.

0: Her var det Veronica Maggio og Mondas barn. Først var det Venstre, men nu vil Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne have undersøgt, hvor udbredte de sadistiske netværk på nettet er.
1: Det sker efter, at politiet har fortalt, at de tre teenage-drenge, der er mistænkt for terrorplaner mod hast i en skole, havde forbindelse til netværkene.
0: Du kan høre mere om den historie i radioavisen, når klokken bliver 9. Det er med Niels Christian Lang. Først Hjalmar, der her får hjælp, kan tænke på, hvad at vente på.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken er 9.
1: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der knytter sig til online-fællesskaber, hvor der bliver delt videoer og opfordret til alt fra overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb. En af dem, der kræver en redegørelse, er Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
2: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
1: Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet, mistænkt for at planlægge et angreb mod Hastens skole i Østjylland. Et angreb, der ifølge sigtelsen skulle såre eller dræbe flere personer. Og når NVE-netværk bliver koblet til sagen, så giver det anledning til at spørge ministeren, hvordan indsatsen ser ud herhjemme, det mener Hans Kristian Skiby, der er retsordfører for Danmarksdemokraterne.
3: Om hvorhen man har organiseringen af det her, og hvordan det går, og hvor stor man egentlig vurderer trusselsniveauet i forhold til de her grupper, og ikke mindst, om det er en opadgående kurve, eller om det er noget, man vurderer, man har styr på.
1: Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver ved politiet, for politiet i Sønderjylland efterlyser fortsat den 15-årige pige Freja og beder nu alle om hjælp. Hun er sidst set tirsdag morgen kl. 8 i Hedensted, og politiet har udvidet efterlysningen, så den også gælder internationalt. Freja er ca. 170 cm høj, slank med langt mørkt og krøllet hår, og hun er sidst set i en kort hættetrøje, pink sko og mørke bukser. Hvis man har oplysninger, der kan hjælpe til at finde hende, så skal man ringe 114. Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT til at komme med svaret til eksamen på ungdomsuddannelserne. Derfor kommer undervisningsminister Magnus Heunicke nu med tre tiltag mod AI-snyd.
4: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind. Og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Magnus Heunicke erkender også, at tiltagene ikke kan stå alene.
4: Der skal jo mere til, fordi udviklingen i AI den går utrolig hurtigt, og der er stor opgave foran os for at sikre, at vi dæmmer op for snyd, men også jo bruger de muligheder, som der også kommer med AI.
1: Maja Bøtcher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
5: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
1: Og blandt flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, der er meningerne om tiltagene delte.
6: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lover at gøre alting for sig.
7: Det er jo nok nødvendighed for, at vi få nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
8: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elever, vil være lidt træls at skulle gøre. Som om, at lærerne ikke rigtig tror på os.
1: Så her Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det David Sørensen og Mohammed Hassan. Næste uge byder på første skoledag for mange børn, men det kan være en dyr affære. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6.000-8.000 kroner, når forældre skal købe alt fra skoletaske til løbehjul og drikkedunk til deres børn. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere, bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Møderhjælpen Esbjerg.
9: Hvis vi siger skoletaske, lille penalhus, lidt gymnastiktøj, et par sko, et sæt regntøj og et par gummis, så kan vi i hvert fald gøre det til 700 kroner eller sådan noget.
1: Og så til en billig vejrudsigt. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere mindre sol og flere byer, især vestpå. 16-23 grader med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Radioavisen blev sat sammen med Frederik Sundby.
10: P4 Trafik med et overblik over den østjyske trafik. Først skal vi en tur på E45 sydgående ved Horsens. Her ligger en spændestrop midt på vejen lige efter det midlertidige helleanlæg ved afkørsel 57 Horsens Syd. Og så skal vi altså en tur ud på rute 13 imellem Nørres Nede og Pårå. Her der skal du være opmærksom på asfaltarbejde ved Jyllund, hvor trafikken i begge retninger skiftevis skal deles om et enkelt spor. Signalanlægget, som skulle dirigere trafikken, det fungerer altså ikke optimalt, og det trækker en del kø på rute 13. Vejarbejdet de forventes at vare til og med den 28. august, så det kan være en fordel at finde en alternativ rute det næste stykke tid. Du kan fortsat melde ind med trafikale problemer. Det gør du på 70 100 110.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: AP4 Morgen.
1: Og det her nummer, du lige hørte, det var Harry Styles og Watermelon Sugar. Og jeg har kæmpe respekt for dig her til morgen, Sanne Nyland Christensen, fordi du var jo til koncert i går på Smukfest. Og hvad har du sovet egentlig?
2: Jeg har fået et par timer. Jeg synes ikke, man kan høre det på mig.
1: Nej, det synes jeg heller ikke. Det er derfor, jeg har kæmpe respekt for dig. Så,
2: men jeg ser det på mine ben, som... jeg ved ikke, om benene kan se trætte ud, men de føles trætte. Men det har også noget at gøre med, at jeg var nødt til at cykle. Ja. Det var jo lidt spontant, at jeg pludselig fik fingrene i en billet, købte og betalte den selv, og hoppede på cyklen. Cyklede 30 km til Skanderborg fra studiet her, og så...
1: Har du stået op til utallige koncerter dernede?
2: Ja, fordi der er jo mange mennesker, så det der med lige at finde sædeplads, det kan også være lidt svært. Men man skal have noget ud af det, når man har sådan en deres billet, ikke?
1: Du fik hørt mange koncerter, men der var især en, du var afsted for og ville opleve, ikke?
2: Altså, jeg var nødt til at høre Robbie. Ja. Altså, jeg skulle høre Robbie Williams.
1: Og han skulle høre dig.
2: Ja, synge, det havde han aldrig prøvet før, men han hørte utrolig mange mennesker synge, vil jeg sige. Altså, der er jo tit sådan de der forventninger til de store stjerner, dem der får lov til at brage afsted på de store scener. Før koncerten med Robbie, der kunne vi også på DR.dk læse, at det både kunne blive en dreng og en pige, men prøv lige at høre, hvordan det lød på scenen. Foran scenen. Der var fuldstændig tætpakket, Anja, mens vi stod og ventede. D&D havde spillet inden. Folk havde ikke forladt deres pladser, fordi de ville bare så tæt på Robbie som overhovedet muligt. Jeg tror, altså, nærmest alle i Bøgeskoven, de var samlet nede foran de scener. Det var et menneskehav uden lige. Altså, jeg stod så tæt på, at jeg ikke behøvede at kigge på skærmene. Og pludselig, ja. Pludselig, så går det hele ned. Prøv lige at høre her, så skete der noget. Så kommer han,
1: ikke? Åh, ja, det er...
2: Der er dansere.
1: Jeg er med dig.
2: Der er hornorkester. Der er kæmpe band.
1: Og så begynder han.
2: Og han synger godt, men nu sker der noget. Så sætter vi i gang. Og du kan simpelthen se, hvor overrasket han blev. Han havde simpelthen ikke forventet det der, den lydbølge, der ramte ham op på scenen.
1: Ja, fordi man står jo... Altså, scenerne er jo ligesom lidt nede i bunden, og så går der sådan lidt op ad bakken. Så jeg tror også, det er ligesom, at man får det ind i hovedet på en helt speciel måde.
2: Altså, han var jo blæst bagover. Der var jo ikke nogen tvivl om, at gæsterne i Bøgeskoven, de var ret vilde med entertaineren. Og det var jo entertainment. Altså, han snakker, han synger, han laver covernummer. Han blev ved med faktisk også, da han sluttede af med at tale om den her kærlighedsorkan, som han mente, da han mødte ham, og han takkede simpelthen flere gange. Jeg ved ikke, om jeg synes, jeg så en lille tårer i øjenkrogen, men han var i hvert fald møg glad. Ja. Det var Thomas Treve for Ekstrabladet, ikke?
1: Nej, han smider kun to stjerner efter koncerten i går.
2: Ja, det er jo ikke overraskende. Der er ikke tale om rock, og det kan han bedst lide. Men han skriver også, at Robbie Williams bedste optræden på dansk grund, det er stadig dengang i 2011, hvor han aflyste i parken med Take That, efter at have spist en halvråden hummer på en lim.
1: Thomas Treve, han er bare født sur. Så er der BT's anmelder. Han kalder koncerten, eller Robbie Williams, for knivskarp.
2: Ja.
1: Så er der så Jyllandsposten, der heller ikke er sådan helt op at ringe. De synes, der er for meget stand-up, jokes og covernummer. Og,
2: altså, jeg undrede mig faktisk også lidt, Anja, undervejs. Det der med, at vi skulle synge Frank Sinatra og YMCA med Village People. Fordi, altså, Robbie Williams, han har jo nok at bange sig i bagkatalog selv til at skabe en fest med sin egen nummer. Men GAFA, de synes, det var en fest.
1: Ja, de giver koncerten 5 ud af 6 stjerner og skriver, at det føltes som noget helt specielt. Og det fornemmer jeg også, at du synes, Anne.
2: Det synes jeg, ja. Og det tror jeg faktisk også, Robbie han gjorde. Ikke fordi han hørte mig og alle de andre tusindvis synge, men han var altså rørt, da han takkede af. Og så blev han ved med at sige, smuk fest, smuk fest. No. Og danskerne, you dance, you rock.
1: Jamen altså, jeg er bare glad for, at du fik hørt Robbie, fordi og det er også noget med, at man skal gå efter stjernerne, og man skal gøre det, man har lyst til, og alt det der, ikke?
2: Ja, ja, de der halvanden time hjem på cyklen og op på arbejde her til morgen, de var jo lette, når man kunne lide med på de sange, man har hørt.

0: Tisa og XOXO. Og mens tusindvis af festivalgæster fester løs på Smukfest, så er der flere lokale skanderborgensere, der mener, at festivalen forstyrrer dagligdagen mere, end den gavner.
1: Og derfor inviterede et byrådsmedlem til gåtur i Skanderborg by i går eftermiddag, så han kunne få syn for sagen og høre mere om, hvad de lokale oplever af udfordringer.
0: Og vores reporter Rasmus Linderoth tog med.
2: Her på Kulturtorvet, lige ned til søen i hjertet af Skanderborg, der kan man godt til tider høre bassen fra Bøgeskoven, hvor tusindvis af festivalgæster er samlet. Men det er altså ikke alle i Skanderborg Kommune, der er lige vilde med festivalen. Socialdemokratisk byrådsmedlem i Skanderborg Kommune, Andreas Tang Brock, du har inviteret til sådan et lille møde i dag, der netop er slut, for at høre, hvad folk oplever af udfordringer i forbindelse med festivalen. Hvorfor har du inviteret til det her møde?
3: Jeg har inviteret til mødet, fordi at det var helt tydeligt, at der var nogen, der havde nerve på, og et eller andet, de gerne ville af med i forhold til festivalen.
2: På Facebook har du så lavet det her opslag, hvor du spørger, hvad udfordringerne er. Man må sige, at kommentarsporet er fyldt. Der er omkring 150, hvis ikke mere, der har meldt sig ind i debatten. Til selve mødet i dag, der var der så fire, der dukkede op. Efter et kvarter var der tre tilbage. Der er heller ikke nogen, der vil snakke med medierne her under mig. Hvad siger det dig?
3: Jamen, det siger mig nok, at der er en underliggende nerve og en konflikt omkring festivalens virke.
2: Prøv at uddybe det.
3: Festivalen har været her i mange år, og den bidrager positivt til byen på rigtig mange områder. Den er også blevet enormt meget større, siden den startede, og fylder meget mere i bybilledet. Og spørgsmålet er jo, hvornår vi rammer en balance, der bliver for upraktisk og for generende for dem, der bor. Både i forhold til støj, i forhold til trafik og i forhold til adgang til rekreative områder.
2: Ja, og det er jo sådan noget af det, som de her tre mennesker, der var tilbage efter kvarter, blandt andet nævner. Det er adgang til Bøgeskoven under selve festivalen, og så støj, musikstøj fra selve festivalen. Det, du har hørt i dag, er det noget, som der får dig til at tage noget af det her med videre ind i byrådet?
3: Jeg er helt sikker. Der er nogle perspektiver i det, hvor at jeg som borger i kommunen og som gæst her i Skanderborg også en gang imellem godt kan se, at de har nogle pointer. De har nogle pointer, når man flytter til en naturskøn by, hvor at den adgang, man har til de rekreative områder, de bliver begrænset, som vi har valgt at gøre for at give festivalen mulighed for at sætte op.
2: Men det, at der kommer tre mennesker, er det ikke et tegn på, at Skanderborg er en stor kommune, som vores størstedelen faktisk nyder godt af festivalen og er glade for den, og at der så er et lille fortal, som har det på en anden måde? Skal man ændre tingene på grund af det?
3: Man skal da i hvert fald være opmærksom. Vi skal også passe på dem, der ikke altid har det let omkring de politiske beslutninger, der bliver taget. Og vi står med ansvaret i sidste ende for, hvor stor festivalen må være, hvor meget den må larme osv. Så jo, vi har et ansvar.
2: Der har været smukt siden 1980. Skal I ikke passe på i byrådet at være for kritisk over for en festival, som I så dermed kan komme til at ødelægge, som jo er en stor andel af Skanderborg Kommune og en stor succes?
3: Jeg tror, vi skal være de største kritikere. Jeg tror, vi skal være vagthunden omkring det. De har en masse muskler at spille med, og de er en populær institution i kommunen. Så jeg tror, vi skal være det modspil, der er med til at styrke det samlede billede. Ikke bare af Skanderborg Kommune, men selvfølgelig også af Smukfest. Ved at være med til at navigere i de balancer, som nogle af borgerne jo helt tydeligt oplever her, er skrevet.
0: Lød det fra det socialdemokratiske byrådsmedlem i Skanderborg, Andreas Tang Brock, som vores kollega Rasmus Linderoth mødte i går.

0: Jeg kan ikke sige proclaimer, så I'm gonna
1: be... The proclaimers.
0: Man skulle tro, det var mig, der havde været sent op i går. Nå. Kan du tale lidt mere rent end mig? Hvordan kører du med trafikken?
2: Jeg kan i hvert fald prøve. Trafiktelefonen, den har i hvert fald forholdt sig i ro siden sidst, og den her spændestrop på E45 ved Horsens Syd, den har jeg altså ikke hørt noget til, så forhåbentlig har Vejdirektoratet fået fjernet den fra vejen. Hvis du skal en tur til Skanderborg nu her, jamen, så er der altså fri bane på vejene dertil. Hvis du skal med offentlig transport, jamen, så ser det heldigvis også ud til, at det kører uden nogen problemer eller forsinkelser. Så altså alt godt i den østjyske trafik. Du kan selvfølgelig fortsat melde ind. Det gør du på 70 100 110. En drøm om et menneske,
3: og det er fordi jeg er stolt. Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
4: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
5: Det gør jeg også.
4: Har du hugget det for mig?
3: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
4: Vi starter med at lege.
5: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
4: Jeg ved ikke, det var et hit.
3: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: det.
1: Ja, det er jo en lang playlist til den der smukfest her. Annika, der åbnede bøgesinderen i går.
2: Ja, og du synes måske, jeg havde lidt travlt, da jeg smuttede ud af døren i går her fra arbejde. Det var, fordi jeg skulle nå at høre Annika.
1: Nåede du det så?
2: Ja da, jeg nåede noget af det.
1: Godt.

0: The Calling Wherever You Will Go. Og så klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Smukfest kører for fuld drøn i Skanderborg, og byen den trækker mange gæster til. Der er 60.000 omkring Bøgeskoven hver eneste dag.
0: Men blandt skanderborgenserne er stemningen ikke helt i top hos alle, for det tager en krig at køre gennem byen, og det er svært at finde et sted at sætte bilen.
2: Og i Superbrugsen i Skanderborg, der er brugsuddeler Søren Stoltenberg en smule træt af, at trafikken går ud over hans leveringstider.
3: Så normalt tidligere, så er der et par kilometer ind fra motorvejen ind til os, så det tager ikke så lang tid. I starten af ugen og her i løbet af ugen har det taget op til nogle chauffører op til en time for at komme ind. Så lige på det punkt, så har vi altså udfordringer, hvis de kommer lidt senere end tidligere om morgenen eller sent om natten.
0: Socialdemokratisk byrådsmedlem i Skanderborg, Andreas Tangbrok, inviterede i går eftermiddags lokale til en snak om de udfordringer, festivalen skaber.
2: Og de fremmødte kunne blandt andet sige, at det er støjen fra festivalen, der generer, og den manglende adgang til skoven og så rekreative områder.
0: Og nu vil politikerne tage de lokales oplevelser med ind i byrådssalen.
4: Vi skal ikke af med festivalen. Det er ikke et for eller imod. Det er mere nogle tekniske løsninger, nogle praktiske løsninger rundt omkring i byen med støj, med adgang til natur og med trafik særligt, som vi skal finde ud af, om vi gør godt nok.
0: AGF kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen.
2: Den ugandiske teenager James Bogeja leverede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran med 2-0, og det var en glad mand efter kampen.
5: I was happy. I was emotional. As you can see, when I was running, coming to the bench, celebrating with the coaches, the fans.
2: Jeg er glad, siger han. Der er mange følelser. Jeg elsker at fejre sejren med alle de mennesker, der er kommet her for os.
0: Sabah nåede dog at gøre det lidt for spændende, for med en reducering med 20 minutter igen, og sidenhen havde gæsterne en udledning i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fandt dommeren en offside.
2: Og cheftræner Jakob Poulsen, han følte sig ikke helt sikker på, at der var offside før VAR.
6: Der fik jeg ikke is i maven på noget som helst tidspunkt, før der var dømt. De siger derude, at den lugter offside, men ja, fra den lugter af det, og så til den er der ved man også nogle gange, så kan der være noget med vinkler og det ene og det andet, så jeg var ikke sikker, før den blev dømt.
0: De danske mestre skal forsvare føring på 2-1 på tirsdag i Baku, hvor den anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter.
2: Silkeborg Forsyning får millionbøde i sag om karteldannelse, skriver Midtjyllands Avis i dag.
0: Det midtjyske forsyningsselskab har indgået et forlig med Konkurrencestyrelsen, som resulterer i en bøde på knap 3 millioner kroner.
2: Sagen fandt sted mellem 2019 og 2022, hvor 49 konkurrerende værker indgik et samarbejde om at koordinere elpriser, og Silkeborg Forsyning tjente 300.000 kroner på det samarbejde.
0: Forsyningen stod ind til en bøde på det dobbelte, men fordi samarbejdet med myndighederne, der blev bøden halveret.
2: Det bliver en dag med lidt og nogle sol og enkelte byer.
0: Temperatur mellem 17 og 20 grader. Det her er

P4-trafik til jer, der kører sydgående på E45 ved Ejer Bagnehøj. Lige syd for afkørsel 54 Ejer Bagnehøj, der ligger en dækskærm fra en lastbil på kørebanerne. Det giver hårde opbremsninger altså til jer, der kommer sydgående. Det er på E45 ved afkørsel 54 Ejer Bagnehøj.

0: Han er nu også en fest, når han optræder. Den gode Benjamin Hav fik du her med Portugal. Nu har vi jo talt en del om fodbold her til morgen. Mm-hmm. Så nu vil jeg godt lige have dig med til håndboldherrerne. I hvert fald dem fra Berlin, Füchse Berlin. Der spiller jo en del danskere, blandt andet Mathias Gisel, og så en, der hedder Nikolaj Krikau. Ham kender jeg nu ikke så godt. Men her i august, der drager det tyske håndboldhold Füchse Berlin til Danmark, og det skal de på træningslejr, og turen går blandt andet til Fyn.
1: Ja, og her venter der jo en helt særlig udfordring for de her spillere.
0: Ja, fordi de mange håndboldstjerner, de skal nemlig, hold nu godt fast, de skal svømme over Lillebælt. Ja, det her, det var så vist nok lige... Det var vist en svømmehal. Nå. Men at de skal svømme over Lillebælt, det fortæller efterskoleleder på Strib efter idrætsefterskole. Han hedder Andreas Jebsen. Det gør han til TV2 Fyn.
2: Og han siger, at Nikolaj har ringet for en måneds tid siden og spurgte, om vi kunne hjælpe hans spillere med at svømme over Lillebælt. Og hvert år så afholder den fynske efterskole sådan en begivenhed, hvor deres elever, de tager den samme tur, så det er jo den helt rigtige mand at ringe til. Og chancen for at give de her håndboldstjerner samme oplevelse, den glæder man sig faktisk ret meget til på efterskolen.
0: Ja, så de greb selvfølgelig chancen, og målet er, at Mathias Gisel skal møde noget, han ikke er god til for første gang, fortæller efterskolelederen, og det gør han så med et smil på læben.
1: Og sådan en håndboldspiller der, hvor der kunne tage nogle tag, man tror er løgn i det vand.
0: Og så kan man måske undre sig over, at Nikolaj Krikau, som er en af verdens bedste håndboldtrænere, hvad han ved om Strib, men han har faktisk en fortid på Strib Idrætsefterskole. Han har været træner på efterskolen en gang, så derfor ville skolen i dag gerne af flere grunde, at det kunne lade sig gøre, fortæller efterskolelederen Andreas Jebsen. Og så uddyber han også, at skolen måtte rykke lidt rundt på et par planer, men nu er alt faldet på plads. Så det er altså i dag, det hele sker.
1: Ej, det er jo spændende, at de får nogle følgebåde, ikke?
0: Jo, det gør de, og der skal nogle håndboldtræner så. Så jeg ved ikke, hvis nu man er ved at drukne, så kan man forhåbentlig blive hentet op der.
1: Ej, de må have fysikken og altså konditionen og armmusklerne til det der.
0: Jeg kan godt lide, at de siger det der med, at Mathias Gisel skal møde noget, han ikke er god til for første gang. Man føler lidt, at hver gang han rammer bolden, jamen, så bliver det til guld, ikke? Nå. Vi skal have lidt mere musik her i P4 Morgen. Det her, det er Lis Sørensen, og du tænder lys.

0: Lis Sørensen her med Du tænder lys.
1: Nogle af de lokale i Skanderborg mener nærmest, at deres by er i undtagelsestilstand lige nu, fordi Smukfest er i fuld gang, og udover god stemning, så giver det altså også nogle trafikale udfordringer for indbyggerne i byen.
2: Vi har cirka 2 timers ekstra køretid i alt, når vi skal hjem og hente vores søn.
0: Lytter her fra Clara Sørensen, som for tiden bruger 2 timer mere hver dag på transport. Hun arbejder i Horsens til og fra daginstitutionen med lille mand, der lige er blevet kørt ind i vuggestue.
1: Godmorgen, Trine Bang.
3: Godmorgen.
1: Indholdschef på Smukfest. Når du lige hører Clara her, giver det så stof til eftertanke?
3: Jamen, vi ved jo godt, at Smukfest fylder i Skanderborg Kommune, når vi er her. Og vi gør rigtig meget for at arbejde med Skanderborg Kommune om at gøre den her scene, om man vil, så gnidningsfri som muligt, både før og efter festivalen, informerer vi rigtig meget om, hvad der kommer til at ske. Det er klart, når vi så har festival i bynære områder, og det er også en kommune, hvor der også bliver lagt andre trafikale planer, som jo, det også skal spille sammen med, så kan det jo give de her scener. Og det ved vi godt, og vi kan godt forstå, at det kan være generende. Vi håber også, at vi samtidig med det kan være stolte over at have en af Danmarks største festivaler i Skanderborg, og det fletter sig ind i vores by. Det er helt uundgåeligt.
1: Hvordan arbejder I egentlig op til sådan en festival med at genere byens indbyggere mindst muligt?
3: Jamen, vi har et meget, meget tæt og meget, meget godt samarbejde med Skanderborg Kommune, hvor vi planlægger, detailplanlægger, hvad der sker, altså før og efter festivalen, i forhold til, hvordan vi informerer borgerne om, hvad der kan ske. Så har vi jo også en aftale om, hvad for nogle arealer og rammer, vi må være på og kan være på, og dem holder vi os indenfor. Når det så kommer til byen, og der kommer alle de her gæster udefra, jamen, så er det jo et samarbejde med kommune og politi og myndigheder om trafik og parkering og adgangsforhold, særligt i de her ankomst og til, altså ankomstdage, når folk skal hjem. Så det er jo noget, vi er meget opmærksomme på, og vi hele tiden evaluerer for at gøre endnu bedre. Men det er klart, Danmarks største, en af Danmarks største festivaler med så mange gæster, det kan ikke undgås, at det kan mærkes, og vi skal hele tiden arbejde tæt for at gøre det endnu bedre. Men jeg oplever også en rigtig stor opbakning blandt borgerne og kommunen, det må jeg sige.
0: Nogle gange, når man lægger planer, så må man godt revidere dem lidt, fordi der kan ske ting. Er der noget, der er overrasket jer i år i forhold til trafik osv.?
3: Jamen, jeg kan sige, det er jo klart, at når vi også har en by, hvor der også i forvejen bliver lavet nogle forandringer med ensretning osv., det er jo ikke noget, der overrasker os, men det er jo noget, man ser, når tingene er i aktion, og vi har store planer for. Der er ikke noget, der overrasker os på den måde. Det er en af Danmarks største festivaler. Vi har 60.000 daglige besøgende i byen, eller på festivalpladsen, mange af dem jo fra Skanderborg, så vi har jo lavet nøje planer for alt det her, der foregår undervejs, men det betyder jo ikke, at det kan opleves irriterende. Men det er klart, med så mange gæster og i bynært område, så vil der være, altså, så vil det for nogen opleves som en scene. Og derfor gør vi også rigtig meget ud af, at vi også giver tilbage til byen i løbet af året med musikcafé og afslutningsfester for folkeskoleelever, FGU-samarbejder og alt muligt andet. Så det her med at have en fest i byen jo også bliver noget, vi kan blive stolte af sammen.
1: Og Clara, nu siger du også, at de er jo 60.000 mennesker, som dagligt under festivalen er i Bøgeskoven. På Facebook, der er der nogen, der spørger, jamen, er den blevet for stor, festivalen? Jo. Altså, har vi plads til det? Er den det?
3: Du bliver nødt til at gentage, for den hopper, den her forbindelse lige nu.
1: Er den blevet for stor, festivalen? Altså, 60.000 besøgende i Bøgeskoven, der er jo nogen lokale i hvert fald.
3: Man kan sige, at Skanderborg Festival plads har jo ikke forandret størrelse. Den har ligesom det areal, vi har aftalt med kommunen igennem mange år. Den plads, den udvikler vi indenfor, men vi fylder ikke mere, end vi har gjort tidligere. Men det kan selvfølgelig opleves sådan, når man er i kommunen som borger.
0: Tak skal du have. Så lød det fra Trine Bang, indholdschef på Smukfest. Og den socialdemokratiske borgmester i Skanderborg, Frans Fischer, siger til os, at han har fuld forståelse for, at det kan være frustrerende for borgere i Skanderborg, og at kommunen hvert år arbejder på at forbedre trafikforholdene under festivalen.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Taylor Swift her med Open Light, og så tror jeg godt, jeg kan love, at vores søde kolleger på Formiddag på 4'en, de er ved at gøre klar til en udsendelse. Vi har ikke lige hørt fra dem. De plejer lige at sende en mail ud, men den har de ikke sendt ud. De er gået for, at de har travlt på Smukfest, for der sender de det næste.
1: Jeg tror, de har meget travlt. Altså, de er jo midt i orkanens øje på Smuk.
0: I går havde de fået lavet nogle papfigurer af sig selv, så jeg på deres Instagram. Så det er muligt, man kan lede efter nogle papfigurer, hvis vi ikke kan finde de rigtige. Rasmus og Louise.
2: Det er jo altså lige her på kanalen, eller i DR Lyd, du kan høre det.
0: Ja, Sanne og Anja siger tak for nu. Ha' nu en rigtig dejlig torsdag.

0: En politiker fra Montenegro, der er stor fortaler for Rusland og modstander af NATO, er blevet vist rundt i Folketinget af formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Politikeren ved navn Vladislav Dajkovic har lagt en video ud på Instagram efter besøget i mandags.
1: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish Parliament. He's such a great guy and he's a serious leader of Danish party people.
0: Jeg har lige haft et fantastisk møde med Morten Messerschmidt. En skøn fyr, lyder det blandt andet fra Dajkovic i videoen. Ifølge TV2, der først fortalte om besøget, så afslutter Messerschmidt i videoen med at sige go win. Vi har her til formiddag talt med Morten Messerschmidt, der siger, at han ikke kender Dajkovic, og at det var et privat besøg gennem en fælles bekendt. Han kan ikke genkende den udlægning, som han ser i videoen. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har mødt ham før, og jeg har ikke hørt om hverken ham eller hans parti. Det var heller ikke noget, der fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg, siger Dansk Folkepartis leder. Et formodet terrorangreb på Hasten skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne, ifølge deres oplysninger, mistænker, at gerningspersonerne havde trådet til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Europol i et interview med DR, at man har samarbejdet med dansk politi i mange sager, der knytter sig til netværkene, hvor altså videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Ifølge Europol har flere af sagerne forbindelse til Danmark, hverken PET eller Rigspolitiet har indtil videre ønsket at stille op til interview. Undskyld for de fejl, jeg har begået, lyder det fra FIFAs præsident Gianni Infantino. Der er dog samtidig for fuld opbakning af FIFA til at blive siddende i førersædet for fodboldorganisationen. Efter skarp kritik fra blandt andre det europæiske forbund UEFA, så måtte FIFA droppe sine planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Og i går holdt toppen af FIFA så krisemøde og sendte et brev ud med en undskyldning til sine medlemmer. Et brev, som BBC og Sky News har fået indsigt i. Men brevet er et forsøg på at sende et hold kæft-bolsje, som medlemmerne næppe vil sluge, det vurderer Stanis Elsborg, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold i Play the Game.
2: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft-bolsje her, som det her brev ligner.
0: I brevet står også, at FIFA ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere kommer der mere skydevejr, især mod vest. Vi får mellem 16 og 23 grader og en vind, der er lidt til frisk mellem sydvest og vest. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, Formiddag på 4'eren, der jo de her dage sender live fra Smukfest. Det er jo dag 2.
3: Ja, det er i hvert fald dag 2 i den officielle del af programmet. Men jeg kan da kigge ud her på campingområdet Sølund og konstatere, jeg tror, der er nogen, der har været i gang længere.
2: Ja, jeg tror, der er nogen, der har været i gang noget tid. Det ser også lidt sådan ud. Og af samme årsag, så har vi jo faktisk sendt reporter Simon ud for lige at tage temperaturen lidt.
3: Ja, altså, vejret er lidt anderledes i dag. Temperaturen er faldet. Det blæser lidt, men hvordan er temperaturen ude rundt omkring på festivalen? Er den høj? Er den lav? Er der tømmermænd?
2: Ja, det tror jeg, der er.
3: Det tror jeg også. Hvad kom du på festival i går?
2: Det gjorde jeg. Jeg kommer ned, og så tænker jeg, wow, hold da op, der er mange mennesker. Og så gik vi lidt rundt mest faktisk, og endte med at sidde og se sådan noget De Grå Sider talk-agtigt med Søren Rasted, der fortalte erotiske noveller fra Ugens Rapport. Og det var rigtig hyggeligt. Og så tænkte vi, nu skal vi til DAD, og det var også højt. Og så tænkte jeg, okay...
3: Du lyder sådan lidt gammel, Rasmus, og det er du jo ikke.
2: Nej, men jeg tror faktisk lige, jeg skulle kalibreres i forhold til, hvad det var for et arrangement, jeg havde taget til.
3: Jeg kan fortælle dig, at det arrangement, du er taget til, det er et gigantisk fællesskab. Det er jo ikke bare et fællesskab blandt festivalgæsterne, men i særdeleshed også blandt de 19.000 frivillige, der jo får alt det her til at ske. Frivillighed, det er sådan, det er nærmest grundstenen i vores samfund. Der er rigtig, rigtig meget, der ikke ville kunne lade sig gøre uden frivillige kræfter, og vi hylder dem igen her til formiddag.
2: Det gør vi, og med det, velkommen indenfor til endnu en omgang Formiddag på 4'eren, live fra Smukfest.
0: Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren. Med dig hele

0: Gennem dit nummer, Burhan G. og Medina. I går der talte vi jo om frivillighed, og om det der med, hvad det ligesom giver os hver især som mennesker, det der med at arbejde frivilligt, altså uanset jo i hvilken funktion.
1: Ja, og det var bestemt ikke så lidt. Jeg fandt lige en besked fra i går fra Karina, der skriver, at frivilligt arbejde i en fodboldfanklub blev min anden familie, der er flyttet til en anden landsdel. Det er deres skyld, at jeg ikke flyttede retur, men bor her nu på 10. år.
0: Ja, fantastisk.
1: Ikke? Så det der med at finde det, et fællesskab og et sted, hvor man hører til, når man er flyttet langt væk.
0: Lige præcis. Og en ting er jo så det der med, hvad vi ligesom får ud af det som mennesker, det med at være frivillige. Noget andet, det er jo så, hvad en frivillig har betydet for os sådan helt konkret.
1: Ja, send os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i DR Lyd og fortæl, er der en frivillig, der har gjort en særlig forskel for dig? Hvem er det, og hvordan er det, at det her menneske har haft en eller anden indvirkning på dit liv? Vi vil jo gerne hylde frivilligheden.
0: Lige præcis.
1: Nu, hvor vi sender live fra Smukfest, som er båret oppe af 19.000 frivillige. Og det kan man vel ikke gøre meget bedre end... Det er en måde at sige tak på.
0: Det må man bare sige. Altså, jeg har jo brugt rigtig mange af mine ungdomsår på at spille en masse fodbold.
1: Ja.
0: Og der har jo været et hav af frivillige. Og det er jo der, disciplinen den bliver svær. Det er jo det der med at skulle vælge nogen ud, der har gjort en forskel. Alligevel så må jeg sige MG. Altså
1: MG.
0: Morten Gregersen.
1: Skud ud
0: han
1: til MG.
0: Han var... er... fantastisk. Ja. Og han knokler, og han gør alt, hvad han kan for alle de der... Altså for det fodboldhold, han er uundværlig. Morten, kæmpe skud ud.
1: Kæmpe skud ud til dig, Morten. Og nu kan du jo også sende et skud ud i en sms til 1212, eller via talebobben i DR Lyd. Hvis der er en frivillig, der har betydet noget helt særligt for dig, så fortæl os, hvorfor. Fordi så sender vi jo på en eller anden måde en tak til de mennesker, der gør en forskel på os på den ene eller den anden måde. Om det er som fodboldtræner, voksenven, på en festival, i en børnehave, indbakken.
0: Man kan sige, vi sender takkekortet, blomsterne, det må man så selv stå for.
1: Ja.
0: Det må være fair nok.
1: Ja.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

udenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi vil jo altså rigtig gerne høre fra dig, hvis der er en særlig frivillig, du vil sende en kærlig tak. Ja. Det foregår ind på sms'en, du skriver P4, laver et mellemrum, og så hvem det er, der fortjener lige at få en tak med på vejen, som har gjort noget frivilligt arbejde, som fortjener en ekstra tak. P4 mellemrum, og så den, du gerne vil nominere sammen med dit navn naturligvis også. Hvorfor? Du kan også bruge taleboblen inde i DR-lyd.
3: Ja, og Formiddag på 4'eren sender jo altså live fra Smukfest de her dage. Vi har jo også hivet redaktør Lise og producer Simon med en tur herud i Bøgeskoven. Nu sagde jeg producer Simon.
2: Ja, han har været på noget AMO-kursus eller et eller andet.
3: Nu er han reporter Simon.
2: Han er blevet til reporter Simon. Hej Simon.
4: Hej venner.
3: Simon, vi har jo sendt dig ud for ligesom at finde ud af, hvordan er stemningen ude i de forskellige campingområder her på den officielle dag 2. Vi forestiller os, at nogle er sådan flyvende, andre måske knap så flyvende. Hvad har du fundet?
4: Jamen, og det er nok en meget præcis beskrivelse. Der er sådan lidt af hver derude, og jeg satte mig jo selv på den opgave, at jeg skulle finde det sted, hvor det gik sløjest. Og det blev lidt sådan en akavet opgave i virkeligheden, for når jeg så gik rundt i gangene her på pladsen, så skulle jeg jo gå hen til nogen og sige, I ser lidt sløje ud, det ser skidt ud. Men jeg så en gruppe piger, der sad med et bord, og de var mit bedste bud efter min research-tur, fordi de sad alle sammen sådan lidt og hang. Sådan lidt i nogle campingstole. Og der var ikke nogen af dem, der snakkede sådan. Og det så bare sådan lidt træt ud, det hele. Og så nogle af dem, Freja, du har sådan noget under øjnene. Hvad er det, du har under øjnene?
5: Eye patches.
4: Som gør hvad, spørger jeg dumt.
5: Det er jo, når du ikke har sovet så godt i nat. Så skal den lige under øjet, sådan en, du lige sætter fast. Så skal det bare lige sidde et kvarter, og så er du good to go.
4: Det blev sådan lidt akavet, da jeg sagde, det ser sløjt ud her hos jer. Men der er heller ikke helt enighed i campen om, hvor sløjt I har det. Hvad er stemningen lige nu?
6: Vi skal bare have en bong, og så er vi klar igen.
7: Vi er ikke sløje.
6: Nej, vi er fandme ikke sløje.
7: Nej, vi var
6: vi
7: ikke.
6: Er bare sysselne.
7: Jeg er lidt sløj.
4: Det er Emmy, der siger noget her. Hvad er problemet, Emmy?
7: Jamen, jeg ved ikke. Det blev lidt sent i går, og jeg er bare lidt træt. Stemmen er også ved at være lidt væk.
4: Hvad er så planen? Hvordan skal du komme videre herfra?
7: Jeg tror, jeg skal have en vodka Red Bull, og så kører vi.
4: Men du sagde jo nej lige før, da der er nogle af de der gutter over fra nabokampen.
7: Nej, Simon, der var lige sige, jeg kunne godt bede om en lille drink.
4: Der var nogen, der sagde nej.
7: Ja. Det var herovre.
6: Tak til alkoholfremmede.
4: Vi skal lige herover og høre. Der er et godt råd. Godt festivalråd herover. Hvad siger du?
5: Jeg siger, at man skal ikke tage imod alkohol fra fremmede, medmindre man ser dem blande drinken til en.
2: Det er fuldstændig
5: og tom glas, eller ja.
4: Er det din mor og far, der sagde det til dig, inden du tog afsted?
5: Nej, det har Emma lært mig.
4: Strålende. Nå, hvad er højdepunktet i dag? Hvad bliver det?
5: Vi skal stå i champagnebaren med fædre. Elsker det.
4: Det går lidt bedre nu. Det gik sløjt, da jeg ankom. Nu går det lidt bedre, men nu skinner solen jo også.
3: Simon, du kan jo måske lige prøve sådan nogle eye patches, fordi jeg synes også, du så lidt træt ud her til morgen.
4: Ja, jeg har små børn, ikke?
3: Jo, præcis.
2: Fantastisk. Nå, vi har så startet low, kan man sige, og så skal vi jo finde der, hvor det går bedst, lidt senere at gå ud fra.
3: Det skal vi, og efter de regionale nyheder, der får vi faktisk også selskab af en af de modigste festivalgæster. Dem er der faktisk flere tusind af. Det er mennesker, der tager på festival alene.

George Michael og Outside. Der er regionale nyheder på vej, så formiddag på 4'eren selvfølgelig tilbage lige efter dem. Først musik fra Ella Langley. Det her er Be

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Smukfest skaber liv og glade dage i Skanderborg, men det er ikke alle i byen, der er lige glade for de mange ekstra gæster. 29-årige Clara Sørensen, hun bor i Skanderborg, og hendes 1-årige søn går i vuggestuen Skovhuset, der ligger i udkanten af Bøgeskoven. Og siden festivalen startede, så har det været meget mere besværligt at hente sin søn, siger hun.
2: Jamen, konkret tid betyder det, at vi har cirka 2 timers ekstra køretid i alt, når vi skal hjem og hente vores søn.
1: Og det skyldes blandt andet den ekstra trafik i området, samt at hun siger, der er en medarbejderbod og mange mennesker ved siden af vuggestuen, som blokerer hendes adgang. Og socialdemokratiske borgmester Frans Fischer, han kan godt forstå borgernes frustration, men kommunen de arbejder altså på det, siger han.
3: Derfor så forsøger vi jo også hvert år at skabe de bedste måder for at få afviklet vores trafik. Og i år har vi lavet nogle nye tiltag. Vi har vendt nogle ensretninger på nogle af vejene. Og det kan godt være, at det har været den forkerte måde at gøre det. Det er i hvert fald noget af det, som vi skal have evalueret på. Sådan at det ansvar, vi har som kommune sammen med vores politi og sammen med beredskabet og sammen med festivalen, om at skal skabe nogle gode måder for at få afviklet den trafik, der jo selvfølgelig skal være der.
1: Lød det her fra borgmester i Skanderborg, Frans Fischer. Politiet de leder stadig efter 15-årige Freja fra Hedensted, og nu har de også udvidet søgeområdet til Silkeborg, det skriver Midtjyllands Avis. Den 15-årige forlod sit hjem tirsdag morgen og blev efterlyst samme aften. Eftersøgningen har primært foregået i omkring Hedensted, men onsdag eftermiddag har en helikopter altså også fløjet lavt over Svejbæk og Borsø i Silkeborg-området. Og ifølge lokale i Silkeborg, så har politiet også banket på døre og efterspurgt overvågningsmateriale og spurgt efter en pige med rød jakke og mørkt hår. Så skal vi til vejret. Der først bliver med lidt eller nogen sol og enkelte byer, men mest skyet til eftermiddag. Temperatur mellem 17 og 20 grader.

0: pynte.
1: Der er 2.700 gæster her på Smukfest, der har pakket tasken og taget afsted på egen hånd. Og mange af dem, de kan bo på det campingområde, der hedder Modigheden. Altså, det er netop skabt til dem, der kommer alene på Smukfest, men som gerne vil have et fællesskab.
2: Ja, fordi der er jo mange, der tager på Smukfest, hvor man ligesom har fællesskabet allerede. Men det er jo også fantastisk, at der er en mulighed for, at de bliver dannet mellem mennesker, der inden de tog ned, overhovedet ikke anede, hvem hinanden var.
1: Josefine og Kian, velkommen i formiddag på Firen.
3: Jo tak.
4: Jo tak.
1: Kian, du er 29 år, du er fra Dianalund. Josefine, du er 28, du er fra Aarhus. I mødte hinanden i søndags.
4: Det gjorde vi, ja.
1: Og rykkede I ind på Modigheden. I bor i det samme hjørne. Og det betyder også, at I begge to er taget på festival alene. Hvorfor gjorde du det, Josefine?
4: Det kom så lidt af, at jeg i en længere periode har tænkt, at jeg rigtig gerne ville på festival. Men jeg har ikke, jeg har ligesom rigtig været en del af en vennegruppe, som sådan. Jeg har venner, der tager på Smuk, men de pendler frem og tilbage. Som sagt, jeg er fra Aarhus. Jeg har også i mange år pendlet selv frem og tilbage. Så fik jeg et medarbejderjob ude som security, state security, sådan lige i sidste øjeblik. Og der har jeg bare en vagt søndag morgen kl. 8, og så tænkte jeg, okay, jeg er nødt til at sove ude. Og så gik tankerne jo lidt på, okay, skal jeg ligge i medarbejdercampen, skal jeg bare YOLO den og ligge mig et eller andet åndssvagt sted? Eller... Og så jeg faktisk en video fra sidste års deltagere på Modigheden og tænkte, okay... Det kan noget.
2: Ej, hvor stærkt. Kian, du er jo kommet fra Dianalund, ja, og taget til Skanderborg. Du er ikke, du er jo ikke frivillig. Du har bare købt et par tubil-armbånd og sagt, jeg tager den selv.
5: Det gør jeg.
2: Hvorfor?
5: Fordi jeg prøver noget nyt.
2: Godt.
5: Kom ud og få nogle nye venner og... Ja. Ud og nye fællesskaber og så ser man kan være sammen med nogle flere næste år, for jeg lå også alene sidste år nemlig.
2: Ja, hvilke tanker gjorde du der ligesom inden, at du så også i år sagde, det fungerede meget godt sidste år, jeg gør det igen?
5: Det var bare fællesskabet, altså. Det var en smuk festival, jo. Og så alle er imødekommende, venlige, og ja. Så de prøvede bare noget nyt, springe ud noget nyt.
2: Jeg kunne måske godt være lidt ængstelig for mit eget vedkommende omkring, kan jeg finde nogen, jeg klikker med, som jeg kan have en fed festival sammen med? Men kan man godt bare have den der grundopfattelse af, der er altid nogen, der også er for mig?
4: Altså, jeg vil gerne være ærlig og indrømme, at da min mor hun satte mig af søndag aften, der havde jeg galopperende angst.
2: Okay.
4: Og jeg tænkte, hvorfor er det, jeg altid gør det her ved mig selv? Altså, det er ikke første gang, jeg sætter mig selv i sådan en situation. Og jeg tænkte bare, fuck.
1: Du fortrød lige et kort øjeblik.
4: Det gjorde jeg helt sikkert, og jeg var rigtig glad for, at jeg havde angstmedicin med, for at være ærlig. Fordi jeg var sådan, altså, jeg tænkte bare, hvad fanden laver jeg?
1: Ja. Altså, Kian... Der er lige lidt vind her, så der var lige en højtaler, der væltede. Jeg håber, alle stadig kan høre sig. Kian, kan du genkende den der følelse, Josefine beskriver af, sådan, at man skal lige trække vejret dybt ned i maven, når nu går jeg ind alene?
5: Ja. Første gang, jeg skulle prøve det alene der for et par år siden, der var det her sådan der. Men nu springer jeg bare ud i det og tager det, som det kommer.
4: Ja.
2: Hvordan reagerer folk, når du siger, jamen der i uge 32, der er jeg altså ikke hjemme. Der er jeg på Smukfest, og jeg tager det bare lidt, som det kommer.
5: Det synes jeg, det er fedt.
2: Dærkt. Altså,
5: de siger, det er fedt, du tør at prøve det og komme ud og opleve det hele alene og sådan noget. Se om du kan finde nogle nye venskaber.
1: Og det er lige præcis det, vi skal høre mere om lige om lidt, Josefine og Kian. Hvordan det så er egentlig at bo på den der camp, der hedder Modigheden.

0: Vi har selskab af Josefine og Kian. Der er to af godt 2700 festivalgæster, der er taget sted her til Smukfest på egen hånd. Josefine og Kian, vi nævnte det lige før. I to mødte hinanden i søndags på det campingområde, der hedder Modigheden. Fortæl lige om jeres første møde.
1: Jamen, ja. Altså, Kian han kom før jeg. Jeg blev sat af søndag aften, så kommer jeg ud med mine ting. Jeg når vidderligt lige at sætte dem på græsset. Og så kommer Kian hen og siger hej. Og så siger jeg hej. Og så står vi og smalltalker lidt, og Kian han står og ser lidt smørkade ud, og er der noget, jeg gør, så er der kaldt folk ud på sådan noget. Så jeg er sådan, hvad så? Skal vi have en bajer, eller hvad? Og så var stemningen.
0: Men er det bare sådan, du er Kian, at du altid lige går ind i folk med træsko på, eller tænkte du, ej, jeg skal lige hilse på Josefine?
2: Det er så bare sådan, det er. Ja. Jeg går bare hen til folk og hilser på dem, og jeg føler dem hjemme. På en måde.
0: Ja.
2: Fordi
0: ja.
2: Jeg var der klokken 2-tiden eller sådan noget.
1: Ja, jeg var der først klokken 8.
0: Altså, du havde haft nogle timer til lige at sondere terrænet og...
2: Ja, lige til at finde rundt derude og sådan noget. Men der blev lavet lidt op.
3: Men det er vel også sådan et sted, hvor man jo... Præmissen er jo, at når det er der, du har valgt at bo, så er der... Du kan jo aldrig rigtig forstyrre nogen. Eller det kan du måske godt, men der er ligesom også et udgangspunkt, der hedder, jamen, alle er jo... Alle skal jo snakke med hinanden.
1: Ja, det er jo det.
0: For alle er kommet alene.
1: Ja.
0: Med det formål jo. Og gerne vil møde mennesker.
1: Ja,
2: ja præcis.
0: Ja. Ja. Er der alligevel, altså, kan det også være sådan lidt akavet, eller lidt svært at sådan få alle med, eller altså...
1: Altså,
2: der er et par stykker.
1: Der er et par stykker, men altså sådan, jeg vil sige, jeg er bare natur og sådan en, der snakker. Så jeg tror aldrig rigtigt, der er akavet stilhed i hvert fald. Men jeg vil faktisk gå så langt at sige...
0: Kia nikker der.
1: Ja. Jeg vil gå så langt at sige, min mor hun plejer at sige, at jeg er bange for stillhed og sådan noget, fordi den snakker hele tiden. Men jeg vil faktisk gå så langt at sige, at mig og Kian, vi kan sagtens være stille.
0: Mm.
2: Ja.
1: Der var bare, altså vi sad der busturen hovedet.
2: Vi snakker nærmest ikke.
1: Ja. Nej, og det er altså normalt kun noget, jeg kan med mennesker, der jeg er tryg ved.
3: Hvad betyder
0: okay,
3: det?
0: Det er jo stort.
3: Hvad betyder det, at der er sådan et tilbud? At der er faciliteret en mulighed for at kunne være alene sammen?
1: Altså jeg vil sige, det er den fedeste idé. Seriøst, jeg er så glad for, at jeg tog herud. Jeg har ikke været alene på noget tidspunkt. Altså sådan, nu er jeg så også så privilegeret, at jeg også er i en medarbejdercamp. Men den, altså det var jeg først i går, jeg mødte dem sådan rigtigt. Så jeg har så været alene siden søndag.
0: Uden at være alene.
1: Det er jo det. Og altså alle, jeg har jo venner, der tager på Smuk, men de pendler frem og tilbage, så jeg har været alene ude på pladsen.
3: Ja. Kia, nu har du jo så været her flere gange, prøvet det flere gange, det der med at komme alene. Jeg kunne jo godt forestille mig, at man jo måske ville finde et fællesskab, som man jo så faktisk ville have lyst til at tage afsted med året efter. Men er der også noget af det der med, at man så siger, jamen, nyt år, nye mennesker?
2: Ja, det har jeg gjort et par gange i hvert fald.
0: Ja.
2: Nyt år, nye mennesker, og så... Prøv at se, om det hænger sammen til næste år, fordi der er et par stykker, man lige vil erfare.
3: Ja, så I kunne godt håbe, at I begge to også melder jer til at bo på Modigheden næste år, fordi så kender man alligevel også lidt nogen.
1: Det er det. Ja. Ellers så skrives vi...
2: Ja, så skrives vi.
0: Altså, er I venner nu, I to?
1: Vi er venner.
2: Vi er venner,
0: Ej, hvor er det fantastisk.
1: Ja, jeg har faktisk gået så langt og sagt, at Kian er min nye bedste ven.
0: Ej, hvor er det smukt. Men prøv at se, hvad festival kan. Det er
3: fantastisk.
0: Ja. I kendte ikke hinanden for en uge siden.
1: Nej.
0: Og nu er I bedste venner og på festival, og jeg må sige helt personligt, jeg synes, I er mega modige.
1: Tak.
0: Jeg tror
1: tak.
0: Ikke, jeg vil ture, eller måske vil jeg.
3: Måske.
1: Måske.
3: Det er jo det. Man kan jo i hvert fald give det et forsøg.
1: Altså, jeg vil virkelig anbefale det. Alle, der sidder derude og tænker, jeg er lidt socialt akavet. Prøv at der er så mange fællesskaber derude. De laver alt muligt sammen med os der også. Så har jeg lavet perlekæder.
2: Ja, den der frirum derude.
1: Ja.
2: Nogle frivillige, der kommer og laver aktiviteter med os.
1: Ja.
2: For eksempel morgenyoga, laver din egen bøllehat.
1: Ja.
3: Det lyder klasse.
2: Og
1: det er mega hyggeligt.
2: Det er hyggeligt og sådan noget.
0: Josefine og Kian, tusind tak, fordi I vil komme og fortælle om modigheden og rigtig god festival.
1: Selvfølgelig.
2: Jo, tak og lige måde.
1: Du lytter.
4: Til formiddag på 4'eren.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

0: Romkynte.
1: Jeg vil gerne sige natteravne i hele landet, sådan skriver Johnny. Og hvis du tænker, hvad har det med noget som helst at gøre, så er det jo fordi, at vi har spurgt, om du sådan gennem dit liv har mødt en eller flere frivillige, der har betydet noget særligt for dig.
2: Ja, altså nogen, der fortjener en særlig tak. Og natteravnene, må man jo sige, gør en kæmpe indsats i forhold til at passe på vores unge i nattelivet. Så jeg kan godt forstå, Johnny, at du nævner dem. Også tak herfra.
1: Absolut. Der er også en, der skriver om en frivillig, hun eller han kender særdeles godt. Min søde kæreste er formand for en lokal forening i Røde Kors og hjælper mennesker, der af forskellige grunde har brug for hjælp. I dag, for eksempel, flytter han for en familie, der ikke selv har kunne løfte den opgave. Så tak til ham og alle de frivillige.
2: Ja, kæmpe tak. Sikke en hjælp for den familie, der står midt i en flytning og måske ikke selv har overskud til det. Godt gået. Anker fra Slagelse skriver sådan her: hvis der er nogen, som fortjener et shout-out, så er det de frivillige i Skægladen i Slagelse. De skaber et fantastisk sted for unge af alle typer. Alle føler sig som en del af et fællesskab, og vi forældre afleverer trygt vores unger derude.
1: Jeg tror også, det er sådan et sted, hvor det handler om meget mere end bare det med at skate.
2: Ja,
1: der er
2: ja.
1: Meget mere på spil end bare det.
2: Det er venskaber og fællesskaber og høre til et sted.
1: Lige præcis. Andreas, han skriver, jeg vil gerne sende en hilsen til min gamle fodboldtræner, Vinter, fra HIK, altså Hellerups Idrætsklub. Han gjorde en enestående indsats i vores klub og var en sand ildsjæl for vores fodboldhold på tværs af alle årgange. Håber, at han hører det her og nyder sin sommer, lyder det altså fra Andreas, der så også underskriver sig forsvarsspisen.
2: Jeg håber virkelig også Vinter hører det. Og hvis ikke han gør, Andreas, så kunne du jo lige sige det til ham.
1: Ja, det er jo en god
2: lejlighed.
1: Prøv at høre, det synes jeg faktisk er en opfordring. Husk nu også at sige det til hinanden. Det er fint nok, man melder ind med det her, men få det også sagt, når I ser hinanden, fordi det glemmer man bare altid.
2: Også her på Smuk Fest.
1: Nemlig.
2: Når du møder en af de 19.000 frivillige, så husk lige at takke dem for den kæmpe indsats, de gør. Lad os lige slutte med en besked fra Anne, der står: jeg vil gerne nominere min mand Michael, fordi han frivilligt kom og hentede mig og min kollega i går klokken 2 i nat til Smuk Fest.
1: Sådan.
2: Vi har nok ikke været så sjove at høre på.
1: Det var sjovt. Anne. Fantastisk. Ja, men det er fantastisk. Tusind tak for alle de frivillige, der er blevet meldt ind med. Og igen, husk at sige tak, når I møder dem, også ude i virkeligheden.
2: Ja, og efter Radioavisen, der fortsætter vi den gode stemning her fra Smukfest.

0: Flere partier vil have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen om, hvor udbredt de sadistiske NVE-netværk er. De netværk, der dyrker vold, selvskade og angreb på andre, og som politiet ifølge vores oplysninger mener, tre teenage-drenge, der er anholdt og mistænkt for at ville angribe Hadsten Skole, havde relation til. For sagen er blevet talt om som et enkelt grelt eksempel herhjemme, men nu siger Europol, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE, og det får blandt andre Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen til at sige.
1: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at regeringen er klar til at give politi, efterretningstjenester, flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Mange gymnasier oplever snyd med AI, hvor elever bruger kunstig intelligens til at lave deres afleveringer med eller til at løse deres eksamensopgaver med. Derfor præsenterer undervisningsminister Magnus Heunicke i dag en strakspakke for, hvordan man undgår snyd på landets ungdomsuddannelser. Den rummer tre tiltag, siger ministeren.
2: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind.
0: Og det bliver for det første ved at opfordre alle gymnasier til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen. For det andet opfordres der til, at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen. Og for det tredje så skal eleverne på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. På Aalborg Katedralskole er der lidt forskellige meninger om tiltagene blandt eleverne.
3: Der er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
4: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elever vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
0: Sagde Amalie Nørgaard Hesselund og inden det Mohammed Hassan. Ukraines præsident Zelensky siger, at Ukraine har ramt to russiske olieraffinaderier i langtrækkende angreb. Det er blandt andet i Jaroslavl, der er mere end 1000 kilometer fra frontlinjen. Der kalder den russiske guvernør det for det største fjendtlige droneangreb nogensinde, og fire er blevet såret, skriver BBC. 605 ukrainske droner er opsnappet og ødelagt i flere russiske regioner, oplyser også det russiske militær. Rusland har også angrebet Ukraine. Fem personer er blevet dræbt ifølge ukrainske embedsfolk. To blev dræbt på en togstation og tre andre i et boligområde i den østlige region Kharkiv. Først lidt eller nogen sol, og enkelte byer senere kommer der mere skydevejr, især mod vest, mellem 16 og 23 grader og let til frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, kæmpe velkommen her til anden time af Formiddag på 4'eren, som vi jo sender live fra Smukfest.
3: Ja, vi har fået selskab foran scenen. Det er Sofie og Karen og Malou, der sidder, de har slænger sig i de der P4 strandstole, vi nu har taget
2: dejligt.
3: Så man kan få lov til at høre noget live radio.
2: Gud, det begynder at regne nu.
3: Nej, de sidder og får sig en BMO, og de har ellers lige været i bad, så det er jo faktisk dårlig timing, at det begynder at regne. Det var der ingen grund til. Hyggeligt, at I er her.
2: Så dejligt.
3: Hey, dejligt.
2: Inden klokken er slået 12, der skal vi igen i dag lige have testet os selv, Rasmus og alle, der er samlet på P4, om vi egentlig kan gætte, hvilken arbejdsopgave en tilfældig frivillig her på Smukfest har.
3: Det gik ikke så godt i går.
2: Nej, vi må stille nærmest alle andre spørgsmål end, hvad laver du som frivillig på Smukfest?
3: Og så ud fra det, alle de spørgsmål, nu engang får stillet, må vi jo så se, om vi kunne regne det ud. Det kunne vi ikke i går.
2: Der er jo 19.000 frivillige her på Smukfest. Det er mange.
3: Det er rigtig mange.
2: Og vi kom sådan til at tale om, tænk hvis man lige fik mobiliseret 19.000 frivillige, ikke? Du, de lander hjemme ved din hoveddør eller i din forening. Hvad kunne de ikke præstere?
3: Nej, lad os sige i dag, torsdag. Klokken 12, så står de der. Ja. 19.000 mennesker, der gerne vil lave noget frivilligt arbejde, bare for din skyld.
2: Ja, send os lige en sms til 1212, eller skriv i talebotten i DR Lyd. Du får 19.000 frivillige. Værsgo. Hvad skal de hjælpe dig med?
3: De skulle hjælpe mig med at grave kælderen ud, tror jeg.
2: Ja. Jeg bor på en hjørnegrund, og det er et værre lugearbejde. Og jeg forestiller mig, at den hjørnegrund kunne luges på under et minut. Alle bukker sig lige ned samtidig. Tager lige de der ukrudt. Så er det overstået, ikke?
3: Fantastisk.
2: Men indbakken er altså åben. Fortæl os i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. 19.000 frivillige. Værsgo. Hvilken forskel vil de gøre? Hvad skulle de hjælpe dig med?
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum. Og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.
1: For

0: Han spiller jo i dag på Smukfest. Simon Kvam, hans alle sangene show. Jeg ved ikke, om han tager Harni og Morten med, men det kunne da nok godt være, de kiggede forbi.
1: Jeg glæder mig i hvert fald. Jeg glæder mig også til at høre fra reporter Simon, som vi jo har sendt ud på campingområdet for lige at sådan tage temperaturen på festivalformen her på dag 2 på Smukfest. Simon, i sidste time der fandt du en lejr af veninder, hvor tømmermændene var sådan lidt hårde her, og du vurderede i hvert fald det, du sløjt til.
0: Ja, nu skulle vi så finde
2: nogen, det var den, hvor det gik ringest.
1: Ja. Nu har du det lykkedes at finde nogen, der bare er helt flyvende.
2: Mange. Og så, så er opgaven jo, hvor går det allerbedst? Og der gik jeg efter lyden. I kan måske høre her, nu nærmer jeg mig en camp. Det er den der, vi tager det højere, vi tager det vildere. Det går rigtig godt i den her camp, jeg kommer ned til nu. Så meget behøver I ikke at skrue ned, bare fordi jeg kommer. Simon, Kasper, Mark, det går godt herhen hos jer. Og måske skal vi skrue lidt ned alligevel.
3: Det går rigtig godt. Det går rigtig godt her. Vi har en fødselar i blandt os, så vi skal op og have en masse shots og kage.
2: Tillykke med fødselsdagen, Mark.
4: Jo, tak.
2: Og nu skinner solen igen, fordi det er jo endnu et vidnesbyrd om, at det går rigtig godt her. Fordi da regnen den piskede ned lige før, der var der en hel masse af de andre camps, hvor det ellers gik godt. De søgte ind i teltene og ind under træerne herover. Men I, Kasper, hvad gjorde I?
5: Vi rører ikke ind på grund af sådan en lille sommerby. Det gør vi ikke.
6: Så der bliver vi ude.
2: Ja, det er godt.
6: Hvad bider man nisser?
2: Altså, jeg kan jo godt se det, men det kan lytterne ikke. Hvad har I lined op her sådan en dejlig formiddag?
3: Om vi har rester der lidt sambuca fra i går, og så er vi ellers i gang med papvodkaen. Og ja, lidt energidrikke, der skal der til.
2: Der er både booster og noget vodka og lidt.
5: Ja, fra morgenkaffe her. Morgenkaffen med sambuca, den har alle dage været populær.
2: Kasper, er der en reel fare for, at det kan gå for godt i den her camp?
5: Nej, slet ikke. Det kan det ikke. Det kan ikke gå for godt, men det går rigtig godt.
2: Hvad siger du, Mark? Nu er du fødselsdag, så kunne man jo godt være bange for, at der skulle ske et eller andet, eller hvad? Har du glædet dig til din fødselsdag?
4: Nej, ikke rigtigt.
2: Hvorfor ikke?
4: Jamen, holder ikke så meget fødselsdag.
6: Det bliver dyrt.
4: Ja, det bliver som regel rigtig dyrt.
2: Ja, okay. Hvad har I planlagt noget til?
5: Vi skal op og have en lavkage, ikke? Altså, 50 shots, tror jeg, direkte ind i masken.
3: Nej, ellers er der ikke det store på programmet. Det tror jeg ikke. Vi skal op og høre Simon Kvam. Håber, han kan give et skud til Mark.
2: Det er jo lidt af en titel at få den camp, hvor det går allerbedst. Og I har jo været rundt ligesom mig og set andre camps, hvor det går godt. Der var nogen, der var tæt på at slå jer derovre, fordi de dansede med nogle hestehoveder af en art. Det er næsten svært at beskrive, men det var en camp med nogle piger. Synes I selv, at i den camp, der har det bedste humør sådan en formiddag her?
5: Absolut. Humøret var i top lige fra morgenstunden af, så og tømmermænd, det bruger vi sgu ikke rigtigt faktisk. Så.
2: Nu kommer droppet, så skal jeg ikke holde jer mere hen. God fest.
6: God fest.
1: Ja, god fest.
0: Okay.
1: Altså, jeg elsker simpelthen den. Det er jo en meget klassisk fødselsdagsmenu. Shots og kage.
0: Ja, det er godt. Eller shots eller kage. Lavkage, der bare er shots.
1: Papvodka og lidt sambuca fra i går.
0: Jeg tror godt, man kunne bruge 19.000 frivillige til at rydde op efter den camp.
1: Det tror jeg også. Og vi vil jo stadig gerne høre fra dig. Hvis nu du havde 19.000 frivillige, værsgo. Her står de. Hvad vil du så bruge dem til? Hvad skulle du have fikset, eller hvad kunne de hjælpe dig med?
7: Formiddag på 4.
8: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: Det her er formiddag på 4'eren.
1: Alle de 19.000 frivillige vil være meget velkomne til lige at færdiggøre vejarbejdet og udlægningen af fjernvarme i boligerne de sidste 100 meter op ad vejen op til Remaen. Måske de også skulle låne gravmaskinerne, det skriver Jakob fra Gladsaxe.
2: Ja, fordi vi leger jo lige nu med tanken om, hvis du havde det samme antal frivillige til din rådighed, som Smukfest har, altså 19.000, hvilken forskel kunne de så gøre? Der står her, jeg kunne godt bruge dem som besøgsvenner i vores sogn. Ja. Jeg håber, det er et stort sogn, fordi
1: det er mange mennesker.
2: Det er mange mennesker, 19.000.
1: Ja, alle får fem besøgende.
2: Ja. Eller som unge ledere på vores mange børnesommerlejre i Danmark. Velkommen til jer, skriver Hanne fra Hinge.
1: Ja, jeg tror, alle i Hinge, de vil jo kunne få en nærmest.
2: Ja, eller to.
1: Ja, fantastisk. Der er også den her, de må godt lægge tøj sammen og lave mad hjemme hos os. Vi får gæster klokken 17. Jeg magter det ikke. Det lyder det fra Lise og Thomas. Men prøv lige at overveje at klemme 19.000 mennesker ind i køkken.
2: Ja.
1: Altså, men så kan der selvfølgelig være nogen.
2: Lav en turnusorden.
1: Ja, et eller andet. Godt.
2: Der er også mig her. Jeg har efterhånden klaret de fleste af sommerens projekter, men jeg kunne da godt bruge noget hjælp til at fjerne 20 meters blandede hækplanter og ukrudt, så jeg kan blande en ny og pæn hæk. Og i samme omværing, der måtte de også godt lige sætte et nyt hegn op. Hvis der er nogen, der melder sig, så må I gerne sætte mig i forbindelse.
1: Det er fedt. Agnete og kæresten kunne også godt lige bruge 19.000 frivillige ekstra hænder. Min kæreste og jeg er i gang med at sætte vores nye hus i stand. Det kunne vi godt bruge en masse hjælp til. Der er også en stor have, der godt kunne bruge en overhaling. Så 19.000 frivillige ville hurtigt få gjort det hele færdigt, lyder det fra Agnete, der så også skriver, jeg er så ked af ikke selv at være frivillig på Smuk i år, men eftersom vi jo overtog vores drømmehus i stedet, ja, jeg vender stærkt tilbage næste år, skriver hun.
2: Jesper fra Holstebro byder ind. Jeg ville fordele de frivillige ud til landets forskellige prides. Det er så vigtig en sag, og vi har brug for flere frivillige til at få både mini, små, mellem og store prides til at blive en realitet, hvor vi alle kan fejre mangfoldigheden og kærligheden. Hilsen Jesper fra, ja, pussy nok en pride, den i Holstebro den 12. september.
1: Fantastisk. 19.000 frivillige, det er bare rigtig, rigtig mange. Og efter de regionale nyheder, så skal vi jo gætte en af dem.
2: Ja, hvad en af de 19.000 frivillige her på Smukfest egentlig præcist arbejder med?
1: Jeg har faktisk lige fået en tanke.
2: Og hvad nu?
1: Hvis nu det var, at man havde alle de der frivillige, ikke? 19.000 frivillige, jeg kunne måske godt tænke mig at fylde dem alle sammen ind i Royal Arena, og så holde en koncert, hvor det var mig, der stod på scenen.
2: Okay, det er lidt ananas i egen juice, men ok.
1: Men problemet ville nok være, at de gik rimelig hurtigt igen. Så. Men ja, ja.

0: Donna Lewis og I Love You Always Forever. Efter de regionale nyheder, så skal vi gætte en frivillig. Og du er jo altså også med. Der er en P4 formiddag på 4, en mulepose på højkant. Så sidde klar med telefonen. Det er efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge DR's oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til det sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Europol til DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene. Det fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
3: We have the project Compass. This project
2: vi har projekt Compass. Det her projekt har været i gang i under et år, men vi har allerede identificeret 180 gerningsmænd og beskyttet 8 ofre med overhængende livsfare, siger hun. Og noget af det, der gør de her sager så alvorlige, det er, at både gerningsmænd og ofre er mindreårige, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Men vi ved dog i DR, at der lige nu er flere aktuelle sager, som knytter sig til NVE-grupper. Også sager, hvor gerningsmændene og ofrene er mindreårige.
2: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et svar, der skriver PET, at de har målrettet indsats mod ekstremisme herunder online ekstremisme. I næste weekend der vil E45's østjyske motorvej være totalspærret mellem til- og frakørsel 58 Hedensted og 56B Horsens i 18 timer. Det skriver Vejdirektoratet i dag i en pressemeddelelse, og det sker i forbindelse med udbygning af motorvejene, der lukkes for alt trafik i tidsrummet lørdag den 15. august kl. 15 til søndag den 16. kl. 9. Samtidig spærres også Vestvejen for passage hen over motorvejen, og det hele det skyldes altså, at den gamle motorvejsbro på Vestvejen den skal rives ned, og Vejdirektoratet de oplyser derfor, at man kan forvente ekstra rejsetid. Så skal vi til vejret. Der bliver lidt eller nogen sol i dag, men også mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vind, som kommer fra sydvest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: en eller flere frivillige har arbejdsopgaver her på festivalen.
1: Ja, og alle, der lytter med i formiddag på 4'eren, kan jo selvfølgelig også gætte med. Så hvis du lytter med og tænker, det ved jeg udmærket godt, hvad det betyder, når man gør de der ting, eller har det der på, eller det der, og så dermed melder ind med, hvad det er, at vores frivillige laver, så har du jo mulighed for at vinde et formiddag på 4'eren mulepose, hvis du gætter det før os.
0: Ja, det du skal gøre, det er, at du sender en sms til 1212, du skriver P4 et mellemrum, så dit bud og dit navn. Og det er vigtigt med navnet, fordi hvis du gætter det og ikke har skrevet dit navn, så er det ugyldigt.
1: Ja, vi har jo sendt producer Simon, eller reporter Simon, ud for at finde en frivillig. Vi har fået to.
0: Ja, Vase og Vicky i midt 20'erne. Vicky, du er fra København. Vase, du er fra Odense. I er altså frivillig her på Smukfest. Det er faktisk det eneste, vi ved.
1: Ja, er det fedt at være på festival?
2: Ja, vi nyder det fuldt ud.
1: Godt.
2: Det er så lækkert.
0: Hvad er egentlig det bedste ved at være her, Vase?
2: Ja, det er det skønne og smukke selskab med Vicky, selvfølgelig. Og så følelsen af ikke at have nogen stemme i en hel uge.
0: Ja, ja, ja.
1: Har I haft tid? Og nu har I haft tid til at se noget musik?
2: Ja, okay. Ja, vi havde en ret fed koncert i går med Fanqua. Det var fuldstændig.
0: Den har vi hørt meget godt om. Ja. Den skulle have været virkelig fed.
2: Ej, ja, der var nye numre og alt muligt, som man ikke havde hørt før. Og nu er det jo fire gange i hvert fald, jeg har hørt med her i år. Så det var stort. Vi stod helt op foran.
0: Ej, hvor godt.
1: Er det slidet værd med det frivillige arbejde, I laver at komme til en festival? Nej, jeg prøver at lade være med at snyde for meget.
0: Ja, redaktør Lise, hun er hård om, og hun siger, du må ikke snyde. Altså, vi må jo spørge om alting lige om lidt. Vi må selvfølgelig ikke spørge, hvad laver I som frivillige her på Smukfest? Men tror I egentlig, det bliver nemt eller svært for os at gætte?
2: Nej, det vil vi ikke afsløre.
0: Ej, hey, okay.
2: Ingen ledetråd herfra.
0: Ingen ledetråd.
1: Vanvittigt.
0: Vicky, Vase, vi er super glade for, at I vil lege med. Vi gør klar til at quizze lige om lidt. Det samme kan du jo gøre. Du kan holde telefonen klar og gøre klar til en sms til 1212. Skriv på 4 et mellemrum dit navn. Lige om lidt, der gætter vi. Hey.

0: formiddag på 4'eren.
1: Så skal der quizzes.
2: Ja, vi har selskab af Vicky og Vase. De midt-20'erne kommer fra henholdsvis København og Odense. De er begge frivillige her på Smukfest. De laver det samme. Det er det eneste, vi ved.
3: Mm-hmm.
2: Men nu skal vi altså forsøge... Ja, det er jo faktisk i to hold, fordi du og jeg, Rasmus, er på et hold.
3: Ja.
2: Alle andre, der lytter med, er på et andet hold. Ja, deres eget hold.
3: Ja.
2: Vi skal forsøge at gætte mere præcist, hvilken frivillig tjans, som I to, Vicky og Vase, altså har her på Smukfest.
3: Ja, og vi må selvfølgelig ikke spørge Vicky og Vase, hvad laver I her på Smukfest?
2: Nej.
3: Det giver ligesom sig selv. Men vi kan jo prøve at stille en masse spørgsmål rundt om det, der ligesom peger i retning af, hvad det må kunne være, at I så ligesom bruger jeres tid på, som gør, at I fortjener at være her.
2: Ja, vi har 45 sekunder til at gætte. Det har du også sendt en sms til 1212 P4 mellemrum. Dit gæt sammen med dit navn, og det er vigtigt, man husker navnet.
3: Ja, og det er vigtigt, at man er hurtig på fingrene.
2: Ja.
3: Godt.
2: Fordi 45 sekunder går meget, meget hurtigt.
3: Ja, det fandt vi ud af i går.
2: Er I klar, Vicky og Vase, til at svare så godt I kan? Og I skal jo selvfølgelig være ærlige nu, ikke?
4: Altid. Vi er fuldstændig ærlige.
3: Godt. Skal vi ikke bare give det et skud?
2: Vi sætter stop ud i gang.
3: 3, 2, 1, go. Har I orange vest eller vest på, når I er på arbejde?
4: Nej.
3: Nej,
2: nej. Ingen vest. Kræver det handsker?
4: Til dels. Vi kan godt få handsker på.
2: Handsker til dels?
3: Ja. Bruger I værktøj?
4: Gaffetape.
3: Gaffetape.
2: Okay. Okay. Lugter jeres arbejde?
4: Mange forskellige dufte.
2: Ja.
4: Vi er jo inde i noget af en oplevelse.
3: Er I en form for servicefag?
4: Er alt...
3: Hjælper I nogle mennesker? Giver I dem mad?
4: Nej.
2: Skal I løfte tungt?
4: Ja.
2: Ja.
4: Vi bærer en stor byrde der.
2: Ja. Og bare, altså, bygger I noget?
4: Fællesskab?
2: Okay.
4: Ja.
2: Møder I mange kendisser?
4: Jeg mødte en fra Landmandens Søg Kærlighed i går.
5: Det er rigtigt.
2: Okay, det er en dårlig quiz, den her, fordi vi er så dårlige til det, Rasmus.
3: Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor vi er så ringe.
2: Vi er jo så ringe til det her. Altså, vi har jo ikke gættet endnu.
3: Nej, men jeg ved jo, vi ikke kommer til at ramme det.
2: Okay, der er noget med noget gaffatape, og man kan godt få handsker på til dels. Mange forskellige dufte.
3: Ja.
2: Altså, vi er ude over toiletvognen, så havde vi ikke kaldt det dufte.
4: Vel?
3: Der er nogen, der tager parfume på inden den toiletvogn.
2: Og Vicky har mødt en fra Landmand Søger Kærlighed.
4: Jeps.
2: Ingen veste. Okay.
3: Og den med vestene, det er altid lidt det der med, så er det en eller anden form for noget med nogle biler, eller noget med noget sådan noget security-agtigt. Det plejer at hjælpe rigtig meget. Så det, at den vest ikke er på, generer mig så meget.
2: Om jeg har det gaffatape der. Kan det være sådan noget hænge, altså pynt op? Sådan noget udsmykning? Sådan noget, du ved, vi har pyntet op?
3: Det er dekoratør.
2: Ja, man... Ja.
3: I pynter op nede i Sherwood.
2: I på oppyntningsholdet?
3: Oppyntningsholdet.
4: Det er vi næsten. Vi pynter folk med glittersten.
2: Nej, nej, nej. Nej,
4: nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej.
3: Nå, jeg troede lige.
2: I pynter folk med glittersten?
4: Når de køber en rigtig flot kande fadøl af os.
2: Lige præcis.
4: Så får de glittersten på.
2: Altså, okay, så I sælger fadøl, men giver også glittersten?
3: Hvad siger du?
2: Søren fra Aarhus har gættet det. Okay, godt gået, Søren. Rigtig godt gået. Dårligt gået også.
3: Ja, fortæl lige, hvad er det for en bar, I så smukkerer folk i?
4: Jamen, uden overhovedet selv at have været fra 90'erne, så står vi 90'er-baren, og den får ikke for lidt. Hold kæft, kigger, og nogle flotte moves og nogle vilde sange.
3: Altså, nu sidder jeg og kigger over på Vase, som jo vitterligt har de der glittersten i ansigtet.
5: Og bare roligt, jeg har masser med også til jer, så jeg
2: ej, hvor fedt!
5: Og det hele.
2: Ej, hvor fedt. Er det en fed chance at have?
4: Det er så hyggeligt. Nej, hvor har vi det godt der.
5: Hey, vel. Vi elsker det. Langer iskolde drinks over bordet. Har det fedt. For så glittersten på folk. Starter et floor. Rydder op en gang imellem med en handske på. Lige tager noget skræk.
2: Men det er gaffetape.
4: Og taper ting fast med gaffetape.
2: Jeg skulle sige, hvad er det med det gaffetape?
4: Skaber struktur. Man kan skrive om på gaffetape. Her står øl. Her står alkoholfri øl.
2: Okay. De bruger det ikke til at sætte de der glimmersten på. Det er ikke sådan, at man lige får...
4: Og det kan være, at vi skal
2: lidt gaffa
4: det op med gaffa.
5: Ja, vi skal lige prøve det. Vi skal
4: ja.
5: Afprøve det.
4: Ja, ja.
2: Gaffatape kan jo bruges til alt.
3: Vicky og Vase, tusind tak, fordi I kom og var med til at quizze.
5: Ja, tusind tak for
2: en fornøjelse. God festival til jer.
4: Tak, lige måde.
1: Du lytter
0: til formiddag på 4'eren.

0: kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det!

0: campingområdet Sølund på Smukfest. Rasmus, jeg ved ikke, om du har fulgt lige så meget med, som jeg har i den fest, der er i gang. Lige 20 meter her fra studiet.
1: Du snakker om ham, der har
0: skibriller på,
1: hvide sokker, der er trukket godt op, og ja, så ellers sådan et form for flamingo-outfit.
0: Ja, det er meget fedt. Ja, skål dernede. Jeg så, de har hentet is, og der er kolde drikkevarer, og det er jo en form for afterski, der er i gang.
1: Det kan godt være, at det er... Ja, Simon er stadig med en mulepose.
0: Ned med en mulepose.
1: God idé. Det kan godt være, at vi skal ned og hilse lidt på dem bagefter.
0: De sidder jo, det er helt tydeligt, de kender jo alle sammen hinanden. Men vi havde jo selskab af Josefine og Kieran, som begge to er taget alene på festival. De bor på det campingområde, eller campområde, der hedder Modigheden. Mm. Hvor alle, der bor der, de er taget afsted alene, det og så møder man hinanden i et fællesskab.
1: Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Og jeg synes, der var noget meget sigende over det der med, sådan, at det kan godt være, at de så har været der flere gange. Men de tager stadig det samme sted tilbage igen, ja, for at møde nye mennesker. Fordi ja, det bare er virkelig hyggeligt.
0: Og de to, de var blevet bedste venner.
1: Det er fantastisk.
0: Det var så dejligt at opleve. Også virkelig, virkelig skønt lige at møde Vicky og Vase.
1: Ja, de var gode.
0: De var gode. Jeg må da sige, den der 90'er bar, den trækker lidt i mig.
1: Ja, det kan godt være, at man skal kigge forbi den også.
0: Lige ned og få lidt glimmersten i ansigtet.
1: Nu fik Simon lige afleveret muleposen. Noget af det, jeg også husker fra i dag, det var jo, at han jo fik kaldt nogen ud på at se sløje ud, ja, som bestemt ikke selv egentlig synes.
0: De synes ikke, men de ville da godt vedkende sig, at de havde lidt tømmermænd.
1: Det var fedt. Og så var der jo bare kæmpe fest, da han så til gengæld fandt dem, der ligesom peakede allerede nu. Altså, ja, en fest, de holdt sig. Det var også en fødselsdagsfest.
0: Ja, det var det. Ja, og de skulle jo have kage og shots.
1: Ja, 50 shots. Så perfekt.
0: Vi har jo også leget lidt med tanken den her formiddag, hvordan vi egentlig selv kunne forvalte sådan 19.000 frivillige. Hvad kunne de hjælpe med? Du kan godt huske Lisa og Thomas,
1: ja,
0: der godt lige vil have 19.000 frivillige hjem for at hjælpe, fordi de får gæster kl. 17.
1: Ja, hvor vi snakkede om, det kan godt være, at det bliver lidt pres i køkkenet.
0: Ja, men de har skrevet igen. De har faktisk fundet flere opgaver til de frivillige. Fordi Lisa og Thomas skriver, de må også hjælpe med at bage to rugbrød, gøre rent, rydde op i skabet og skuret. De skal skifte de 6 kæder på vores handicapcykel, handle ind. Vi mangler 2 bagekartofler fra brusen i Strib. Og så må de også godt skifte sengetøj.
1: Så der er masser at se til. Det er altså, hvis der er 19.000 mennesker, der har lyst til at hjælpe Lisa og Thomas, så tager I bare en tur til Strib.
0: Ærligt talt, ja. Det kunne man da godt lige gøre.
1: I morgen er der jo mere formiddag på 4'eren live fra Smukfest på programmet.
0: Ja, i morgen der skal vi spille frivillighedsbingo.
1: Det skal vi nemlig.
0: Og så får vi selskab af Blast. Det bandet, som jo har spillet utrolig mange festivaljobs den her sommer, som også skal spille her på Smukfest. De kigger forbi studiet, og det er altid hyggeligt, når de er på besøg.
1: Det bliver så godt. Og inden da, jamen, så venter der jo så en dag på festival, eller bare en helt almindelig dag. Men for vores vedkommende kunne det da godt være, at vi skulle ud og se lidt musik i dag. Ingen af os kom jo til Robbie Williams i går.
0: Nej, det gjorde vi ikke. Vi skulle hjem i seng.
1: Nej, det var lidt...
0: Hvad skal du høre i dag?
1: Jeg skal forbi Louis Capaldi, tror jeg. Ja. Men jeg synes også...
0: Jeg er i 7 sind.
1: Ja, fordi der er nogle andre, der også er gode.
0: Dizzy Miss Lizzy spiller jo.
1: Det gør det nemlig. Og derfor så tænkte jeg også, om vi så ikke bare... Hvis nu man ikke lige når Dizzy, fordi man skal høre Louis, skal vi så ikke tage dem nu?
0: Jo, det er en god idé, Rasmus.
1: Godt.
0: Tak for i dag.
1: Tak for i dag. Vi lyttes ved igen i morgen. P4.

0: Flere kriminelle sager også i Danmark har angivelig rod i satanistiske netværk, ligesom sagen om terrorplaner mod Hastings skole, og det er bekymrende.
1: This is a global problem. And yes, this is a worrying trend and we should pay attention.
0: Sådan lyder det fra chefen for Europols antiterrorenhed. Vi ser på den uhyggelige trend lige om lidt. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil øjeblikkeligt komme med tiltag, så elever på ungdomsuddannelserne ikke kan snyde med AI. Men vil de virke? Det har vi spurgt eleverne om.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde.
0: Hør mere om tiltagene og hvad andre elever siger til AI lidt senere. Og så overlevede FIFAs præsident Gianni Infantino krisemødet i går. Nu er det op til Europa at finde en modkandidat op til fodboldpræsidentvalget næste år, og det skal gå hurtigt.
3: I og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Så lyder vurderingen fra Henrik Lenniger, vi ser sidst i den her radioavis på, hvor fodbolden står efter krisemødet i går. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hastings skole i Østjylland. Sagen er blevet omtalt som et enkelt, grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet, ifølge vores oplysninger i DR, mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har tråde til de såkaldte NVE-netværk.
1: They have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
0: Og det tyder på, at de sadistiske netværk er en ny trussel, myndighederne skal forholde sig til.
4: Det er selvskade, det er dyremishandling, det er challenges, som handler om at gøre skade på andre mennesker.
5: NVE-netværk. En forkortelse for nihilistisk voldelig ekstremisme. Kultur, hvor had til mennesker, vold og drab er det, man samles om i de mørkeste hjørner af internettet.
4: Det er ikke sådan klassiske terrororganisationer med en leder og medlemmer, kan man sige. Det er at løse internationale online-netværk.
5: Sådan beskrev Katrine Pedersen, der forsker i internetkultur og ekstremisme ved Københavns Universitet i tirsdags, det netværk, der ifølge DR's oplysninger kan have lidt til det planlagte angreb på skolen i Hastings.
4: Hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på.
5: Kort før sommerferien advarede PT for første gang om NVE-netværk i trusselsvurderingen.
6: PT vil fremover have øget fokus på grupper på nettet med fascination af vold. Også kan...
5: Her beskrev PT og chef Flemming Drejer det som vold uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Noget, man kender fra USA og Storbritannien.
7: Selvfølgelig er der jo en generel bekymring for, hvad er det, de laver, fordi det er nogle forfærdelige ting, de flørter med.
5: I mandags blev det så mere virkeligt herhjemme. Tre teenage-drenge blev sigtet for at planlægge et angreb mod Hastings skole. Noget, der i den grad kom bag på forældre som Henrik Mørk og Maja Pedersen.
8: Total overraskelse og selvfølgelig chok.
9: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
0: Og det var Simon Helberg, der havde set på de sadistiske netværk. Men hvordan spotter man som forældre eller lærer et barn, der måske er på vej ind i sådan et sadistisk netværk? Det har du et bud på, Ask Hesby Holm. Du er direktør i Digitalt Ansvar, som er en organisation, der arbejder for en ansvarlig digital udvikling, der beskytter vores grundlæggende rettigheder. Så altså, hvordan går det til, når børn og unge bliver suget ind i de her netværk?
10: Jamen, det starter for eksempel ved, at... Børn og unge, som er på Instagram eller TikTok, ser et opslag, der ligesom fanger deres opmærksomhed. Det kan være en reklame for et spil, og så bliver det lukket over på det her spil, og det kan være på Roblox eller andre steder. Og der foregår så en grooming, der bliver de udvalgt der til at skulle videre på rejsen, nemlig over til sådan noget som Telegram, hvor de så bliver eksponeret for eksempel en masse voldeligt indhold, som er med til at ændre deres syn på, hvad der er rigtigt og forkert.
0: Og hvis man gerne vil gribe det her i opløbet, hvordan spotter man så det her, hvis man er en ansvarlig voksen eller lærer for sådan et barn?
10: Det er meget svært. Man kan ikke bare lede efter én ting, men der er nogle symboler og et særligt sprogbrug i de her netværk, de her kulturer. Og det kan virke helt uskadeligt eller uskyldigt. Det kan være sådan noget som en lastbil eller en frø eller et dødningehoved, som ikke i sig selv siger noget. Men det kan være nogle af de her symboler, som de bruger. Og det er også ret vigtigt, at sådan noget som lærere og andre bliver klar over, eller kender til det her sprogbrug, så de kan afkode, hvis der er nogen, der er på vej den retning.
0: Så man skal altså være klar over på forhånd som lærer eller som forældre, at hvis man ser en lastbil, så kan det være et faresignal.
10: Nej, det lyder jo meget vildt, hvis man bare ser en lastbil, men der er ligesom nogle symboler, særligt sprogbrug, og hvis man for eksempel har en ung, som isolerer sig meget og begyndt at dele sådan noget indhold her, så kan man måske tænke, at det er en, man skal tage fat i, og det er på den måde ret vigtigt, at dem, der er tæt på de unge, har styr på den kultur, kan man sige, og det sprog, de bruger.
0: Og her til vi tak til Ask Hesby Holm, som altså er administrerende direktør i Digitalt Ansvar. Og flere steder, der er kommunerne faktisk allerede opmærksomme på de her sadistiske NVE-netværk. De uddanner lærere til at se tegnene, hvis et barn er ved at blive radikaliseret. Det er SSP, der opdaterer lærernes viden om risikofaktorerne. SSP er kommunernes tværfaglige samarbejde inden for skole, socialforvaltning og politi. Og i dag der tager SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns Kommune ud og holder sit første oplæg.
11: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og jeg mener også, det er rigtig vigtigt, fordi det er dem, der er en stor del af deres hverdag. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: Og på baggrund af de nye oplysninger fra Europol, der vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Og justitsminister Nicolai Wammen skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver på nettet. Nu skal det være slut med at bruge AI-værktøjer som ChatGPT til at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer med tre tiltag, der skal mindske snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
13: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
0: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og så skal alle HF-elever fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Men vil det så virke? Vi har spurgt elever på Aalborg Katedralskole, hvad de tænker om ministerens nye tiltag mod snyd og kunstig intelligens.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå og gør alting for sig.
14: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Der har jo altid været mening med skole, at man skal kunne være mere færdiggjort og kunne forberede sine egne evner til at tænke selv.
0: Så jeg er altså her David Sørensen og Nana Slot Arntoft. Og fra elever skal vi til dem, der skal kigge dem mere over skulderen. Nu reporter Simon Bøj Lassen. Du står med en dansk lærer på Katedralskolen.
15: Ja, faktisk med dansklæreren til nogle af de elever, vi lige har hørt, Rikke Graverhold, som vi har overværet en dansk time sammen med, hvor der blandt andet blev talt om kunstig intelligens. Så lad mig starte, Rikke Graverhold, dansklærer. Hvad tænker du om den strakspakke, som ministeren har præsenteret?
16: Jeg tror egentlig, min reaktion er lidt todelt. På den ene side, så er jeg glad for tiltagen, også fordi to af dem er nogen, vi allerede har som en praksis her på stedet, og er rigtig glad for. På den anden side, så havde jeg nok også ønsket mig, at der var sket noget mere konkret i forhold til eksamensformen i dansk, hvor det stadigvæk er hårdt og skal sidde 5 timer og skrive en skriftlig opgave. Også hvis man tror, de kan gøre det derhjemme.
15: I har jo i flere år faktisk eksperimenteret med det her med, at de skal sidde fysisk på skolerne og blandt andet lave en dansk stil. Hvordan har det virket? Hvilke erfaringer har I med det? For det er jo noget af det, som ministeren siger, det skal være mere af.
16: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, og det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
15: Tak fordi du var med.
0: Og vi bliver sådan set på nettet, for en video på sociale medier har fået Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i modvind. Der taler om en video, som højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic fra Montenegro har delt efter Messerschmidt har vist ham rundt på Christiansborg.
17: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish
0: Problemet er nemlig, at Dajkovic, der er leder og stifter af partiet Frit Montenegro og har tætte bånd til russiske politikere, og så har han gjort sig bemærket som modstander af forsvarsalliancen NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt slet ikke, siger han i dag.
17: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
0: Flere partier har langet hårdt ud efter Morten Messerschmidt efter besøget af den russisk-venlige montenegriner. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, så står Messerschmidt med et alvorligt forklaringsproblem.
18: Han forsøger at dække sig af i, at det her det var så lige en tilfældig person, der kom forbi en sommerdag. Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland, ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
0: Og Morten Messerschmidt har da også fået noget at tænke over på grund af sagen, erkender han.
17: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie. Altså det er klart, at hvis man kan nærmest udlægge det til at være et udenrigspolitisk topmøde, at jeg viser mit kontor og Folketingssalen og så videre, så er det klart, så er det noget, jeg må reflektere lidt mere over i fremtiden i forhold til at sige nej.
0: Og så skal vi videre til sagen om FIFA-præsident Gianni Infantino, som bare ikke vil stoppe. I går der var FIFA-toppen til krisemøde i Rabat i Marokko. Mødet omhandlede det store modvind, Infantino befinder sig i på bagkant af hans forslag om at invitere private investorer med ind til at afvikle VM. Forslaget har mødt stor modstand. Blandt andet har Danmark og de øvrige europæiske lande trukket støtten til Infantino. Efter mødet i går sendte FIFA så et brev ud, som Sky News har fået fingre i. Her konstaterer det britiske medie, at Infantino fortsat kæmper for at bevare posten som præsident for FIFA.
19: Gianni Infantino is fighting on as FIFA president. That seems to be the message following
0: hours. I brevet erkender FIFA nemlig fejl i håndteringen af sagen om at sælge ud til private investorer og undskylder over for medlemslandene. Men samtidig fastslår FIFA, at Gianni Infantino er valgt som præsident, og at han har FIFA-stabens opbakning, og at FIFA fremover vil slå hårdt ned, hvis der kommer angreb på organisationens omdømme. Vi har spurgt DBU om en kommentar, men de har for nuværende ikke noget nyt at tilføje i sagen. DR Sportens kommentator Henrik Lindegaard har fulgt FIFA tæt i mange år, og han forklarer, at gårsdagens møde med FIFA-toppen var meget vigtig for Infantino.
3: Nogle af hans nærmeste medarbejdere, nogle af hans nærmeste rådgivere, nogle af topcheferne i FIFA har alle sammen været ude at undsige det her projekt med at sælge dele af FIFA fra og sige, at det havde administrationen ikke haft noget som helst med at gøre. Det var et enmandsprojekt fra Gianni Infantino. De har simpelthen følt sig ført bag lyset af deres chef, så derfor har det været vigtigt at opnå i hvert fald en eller anden form for enighed med sin egen administration. Så må vi se, hvor dybt den egentlig stikker.
0: Men tyder det så på, at vi får nogle forandringer og et mere åbent FIFA fremover?
3: Altså umiddelbart nej. Den meddelelse, der kom efter mødet i aftes, var sådan en klassisk FIFA-kommunikation, envejskommunikation. Og vi ved også, at han allerede nu er i gang med at søge opbakning til genvalget rundt omkring sig. Rigtig meget ligner det gamle FIFA. Måske dog med den undtagelse, at jeg vil vurdere, at han venter meget lang tid med at forsøge et lignende projekt med at sælge noget af FIFA fra. Der tror jeg trods alt ikke, vi kommer hen foreløbig.
0: Ja, der har jo især de europæiske lande været meget kritiske over for Infantino, og de ønsker at afsætte ham. Der har også været kritik fra andre lande, så hvordan går det nu med kritikken?
3: Jamen, i og med vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og der er valg til præsidentposten i FIFA i foråret 27. Og her har vi valgt Louise Gade til at præsentere vejret.
20: Ja, der vil dagen igennem være perioder med sol, men samtidig vil de altså blive afbrudt af regnbyger, og de fleste af dem vil ramme Jylland. Vinden den bliver jævnt til frisk, og den kommer fra sydvest langs kysterne op til en hård vind med vindstød, der flere steder kan nå kulingsstyrke. Temperaturen kommer op mellem 17 og 23 grader.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Frederik Sundby.
21: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: En funky start i dag fik vi her med Bruno Mars on my soul.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og ja, så er vi simpelthen i gang med det hele, og der er en del, vi skal nå i dag. Jeg kan for eksempel byde på nogle helt nye udspil fra et par kvindelige danske kunstnere. Der er Rose på månen, og der er Saint Clara med nye sange. Så er der også ugens album, som vi jo skal lytte til en sang fra endnu en gang. Ariana Grande er det, der står for det. Og endelig er der ikke mindst også retro-hitlisten, den vi jo har kigget på siden i mandags, som stammer fra 2000 i dag. Der gælder det listens nummer 3, 2 og 1. Så det er faktisk lige straks, at vi lytter til nummer 3.

0: Festen stopper aldrig, lød det her fra Søren Torbegård Lund.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så er det jo altså nu blevet tid til, at vi skal have rundet af for vores retro-hitliste for den her uge. En gammel P3-checkliste fra ugen her i 2000 er det, vi er fat i. Og sangene, vi skal høre i dag, er simpelthen dem, der befandt sig på pladserne 3, 2 og 1 dengang der. For ja, 26 år siden. Vi fik jo i går blandt andet konstateret, at duoen Savage Garden lå placeret på en 5. plads med Affirmation, og Robbie Williams var nummer 4 med Rock DJ. Så lad os nu bevæge os op til listens nummer 3, hvor det var amerikanske Red Hot Chili Peppers, der befandt sig. De havde et år forinden, altså i sommeren 99, udgivet deres 7. studiealbum, Californication, et album, der løbende kastede mange hits af sig. To af sangene havde for eksempel allerede været inde på checklisten, nemlig Scar Tissue og Other Side. Men den sang fra pladen, der klarer sig allerbedst, det var altså den, vi lytter til her, nemlig titelnummeret 9 uger lunden på listen, og da det gik bedst for den, der var den deroppe på anden plads. Men lige den her uge tilbage i 2000, der var det altså nummer 3, sangen befandt sig på. Så her er de Red Hot Chili Peppers med altså Californication. Say

Nummer 3 altså på retro-hitlisten, den der stopper tilbage fra 2000. Californication var der med Red Hot Chili Peppers, så vi fortsætter videre op ad listen i næste time. Lige nu frem til nyder en halv 1, der er det Scarlet Pleasure. What?

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Smukfest skaber liv og glade dage i Skanderborg, men det er ikke alle i byen, der er lige glad for de mange nye ekstra gæster. 29-årige Clara Sørensen, hun bor i Skanderborg, og hendes 1-årige søn, han går i vuggestuen Skovhuset, der ligger i udkanten af Bøgeskoven. Og siden festivalen startede, så har det været mere besværligt for hende at hente ham.
2: Jamen, konkret tid betyder det, at vi har cirka 2 timers ekstra køretid i alt, når vi skal hjem og hente vores søn.
1: Og det er ifølge hende på grund af mere trafik samt en medarbejderbod og mange mennesker, som blokerer hendes adgang til vuggestuen. Og socialdemokratiske borgmester Frans Fischer, han kan godt forstå, at flere borgere er frustreret, men kommunen arbejder på det, siger han.
3: Derfor så forsøger vi jo også hvert år at skabe de bedste måder for at få afviklet vores trafik. Og i år har vi lavet nogle nye tiltag. Vi har vendt nogle ensretninger på nogle af vejene. Og det kan godt være, at det har været den forkerte måde at gøre det. Det er i hvert fald noget af det, som vi skal have evalueret på. Sådan at det ansvar, vi har som kommune sammen med vores politi og sammen med beredskabet og sammen med festivalen, om at skal skabe nogle gode måder for at få afviklet den trafik, der jo selvfølgelig skal være der.
1: Politiet leder stadig efter 15-årige Freja fra Hedensted, og nu har de også udvidet søgeområdet til Silkeborg, det skriver Midtjyllands Avis. Den 15-årige forlod sit hjem tirsdag morgen og blev efterlyst samme aften, og eftersøgningen har primært foregået i og omkring Hedensted indtil nu, men onsdag eftermiddag har en helikopter altså også fløjet lavt over Svejbæk og Borsø i Silkeborg-området, og ifølge lokale i Silkeborg så har politiet også banket på døre og efterspurgt overvågningsmateriale og spurgt efter en pige med rød jakke og mørkt hår. Så skal vi til dagens vejr, der bliver med lidt eller nogen sol, men der er altså også mulighed for enkelte byger, især til eftermiddag. Temperatur mellem 17 og 20 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest.

det skal nok gå allesammen den her torsdag, præcis 1:05. Klokken, det er P4 Play, der er tilbage i dine høretelefoner eller højtaler, eller hvor du nu ellers lytter til musikken fra os. Og det var Rosa, vi havde fat i her på sang, der hedder Min Ven. En anden Rosa, det er hende, der også kalder sig Rosa på Månen. Hun har en ny sang ude i morgen, men vi lytter til den allerede i dag om en små 20 minutters tid, vil jeg tro. Og så er det også lige straks, vi skal videre

0: Robin var det her sammen med jo altså Sarah Larsson på Talk to Me, Sarah.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så lad os smutte videre nu til det nye album fra Ariana Grande. Hendes nye 8. udspil, der har fået titlen Petal. Og hvor hun i teksterne bestemt ikke holder sig tilbage, når det for eksempel er emner som ekskærester og forliste parforhold, hun synger om. Der er hun meget direkte og faktisk nogle gange også temmelig vred. Men hen imod slutningen af albumet på det sidste nummer, der er det dog en noget mere forsonlig og afslappet Ariana Grande, vi møder. En sang, hvor hun giver sig hen til kærligheden, som den føles lige nu, og så hvor man ikke tænker på så meget andet. No way.

Ugens album i P4 Play har jo også været Petal, det nye fra Ariana Grande. Og her der fik vi rundet det hele af med, som sagt, det sidste nummer på pladen, sang, der hedder Nowhere Nobody. Og så lidt danske toner nu, det er Alexander Oscar, vi lytter til, og hans nye single.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

En rigtig fin ny sang fra Louis Henderson var det, vi hørte her, før du siger farvel, hedder den. Og inden da var det jo altså også Alexander Oskar og Svag. Og mere ny dansk musik er der på vej til dig lige straks her på P4 Play, når det er Rosa på morgen. Vi skal lytte til en sang, som hun har ude i morgen, men så vi altså smuglytter lidt til om lidt. Først dog her Kylie Minogue og Snow Patrol, Vase Alarms.

Og så er det nu Rosa på Morten, der er på vej her, når sidst vi har lyttet til flere gange før. Det er seneste års tid, ikke mindst i månederne lige omkring årsskiftet, hvor det var sangen Finder du dig selv, hun huserede med, som jeg også havde som hit-tip i programmet. Rosa på Morten, hun er rigtig god til at skrive jørfaldte popsange, og ikke mindst også til at forsyne dem med nogle vedkommende og relaterbare tekster. Så det har hun gjort igen nu på den, vi skal lytte til nu, som er hendes nye single, der kommer i morgen. En sang, som hun siger er til dem, der er til, godt kan føle sig uden for fællesskabet, og selvom det måske ikke altid lige umiddelbart ser sådan ud, og som tænker, at det nok bare er en selv, det er galt med, når alle andre tilsyneladende har det helt fantastisk, i hvert fald hvis man skal tro de indlæg, der bliver lagt ud på deres sociale medier. Rosa på Morgen, hun håber, at vi kan blive bedre til at snakke om de her ting, så færre vil føle sig ensomme. Og det her er hendes bidrag til samtalen. Sang, der hedder Stemmer.

Meget, meget fin sang fra, som sagt, Rosa på Månens Stemmer, altså titlen på nummeret, som udkommer officielt i morgen. Anden time af checklisten i dag udkommer officielt efter radioavisen her klokken 1, og der skal vi høre mere ny dansk musik. Sang Clara er nemlig klar med en ny sang også i morgen, så den smule lytter vi også lige til, ikke? Og så er der jo ellers alt muligt andet en retro hitliste blandt andet, men lige nu frem til radioavisen klokken 1, The Rolling Stones fra deres nye album Foreign Tongues, der er det her Jealous Lover.

0: Skolelærere skal selv på skolebænken, inden det nye skoleår går i gang, for at lære, hvordan de kan spotte, at elever er i kontakt med hadfulde og sadistiske online-netværk. Tidligere på ugen blev tre teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole i Østjylland, og sagen har muligvis netop forbindelse til voldsparate netværk ifølge vores oplysninger. Så både i Stevns og Vordingborg Kommune har SSP-afdelingerne travlt, altså samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi, for der holder man oplæg for lærerne om, hvad de små tegn er på, at børn er på vej ud i skadelige online-fællesskaber. SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns siger:
1: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: I Tyskland leder politiet efter endnu en ukendt genstand, der er blevet set ved lufthavnen i Leipzig. Det var der, man i går på landingsbanen fandt en drone med sprængstof på. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt kalder hele situationen for et hybridt angrebsscenarie. Og det siger noget om, hvor alvorligt det her er, siger Andreas Grå, der er lektor på Forsvarsakademiet.
2: Det er jo meget bekendt første gang, at man har fundet en drone med sprængstof og påmonteret i europæiske lufthavner og civile luftrum, så det er jo ret opsigtsvækkende, må man sige.
0: Tysklands indenrigsminister siger, at det er professionelle, der står bag, og det er et nyt trusselsniveau.
2: Det viser det her, det er jo også, hvor tilgængeligt og let det er blevet at lave flyve droner ind, som ikke kan være, altså ikke nødvendigvis en billig hobbydroner, men det er relativt nemt stadigvæk at bygge og modificere droner og spænde sprængledning på og gøre det her.
0: Lød det fra Andreas Grå fra Forsvarsakademiet. Et nyt overvågningsbillede af den 15-årige pige Freja, der er efterlyst, er blevet offentliggjort af Sydøstjyllands politi. Pigen har været efterlyst siden tirsdag morgen, hvor hun forlod sit hjem i Hedensted. Og på det nye billede ses hun på et overvågningskamera gå ind i Netto på Bytorvet i Hedensted kl. 8 samme morgen. Hun har mørke bukser og en rød hættetrøje på og mørkt krøllet hår. Freja beskrives som værende 170 cm høj og af slank bygning. Mange har henvendt sig allerede til Sydøstjyllands politi, og vicepolitiinspektør Christian Skødt siger: Freja har nu været væk siden tirsdag morgen, og vi er bekymrede for hende. Derfor vil vi meget gerne høre fra alle, der kan have set hende eller har oplysninger. Også oplysninger, som måske umiddelbart kan virke ubetydelige, lyder det. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer, senere mere skyet og med spredte byer, især i vest. Mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: Tak skal du have, Camilla.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er der nemlig at genhøre med Sao Paulo, var det vi fik. Og paraplyer, noget der forhåbentlig ikke bliver behov for, når bandet spiller på Smukfest i morgen. Med dem velkommen tilbage. Husk lidt senere i timen her, nytoner fra St. Clara. Vores hit-tip er der også i farvandet. Den nye single fra Blau Blume. Et par sange af dem, der så meget sommer, skal du da heller ikke snydes for i dag. Og så er det lige straks, at vi vender tilbage til vores retro-hitliste i dag nu. Den, der stammer fra 2000. Det er alt sammen her i P4 Play.

0: Her var det Rune Rask og Hampenbasser med Blæst og Back to Back på En som dig.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så skal vi ikke tage fat på den igen. Jo, det skal vi da. Retro-hitlisten, som jo i den her uge er P3's lytterbestemte hitliste. Tjeklisten fra præcis den her uge i 2000, så vi er jo altså dermed. Nå ja, de 26 år tilbage i tiden, og vi nærmer os jo hastigt toppen af listen. I sidste time, der var det Red Hot Chili Peppers, vi hørte på tredje pladsen med Californication, og på listens anden plads dengang. Der stod den altså også på lidt gedigen rock'n'roll, noget som D.A.D. sørgede for. De var på den tid aktuelle med deres syvende studiealbum Everything Glows, det første, hvor Lars Sonne var med som trommeslager. Album var udkommet i april det år, og var et, som bandet selv var ekstremt tilfredse med. Og det var deres publikum til syvende, også albumet blev i hvert fald det fjerde bedst sælgende album herhjemme i 2000. Den første single fra pladen, det var titelnummeret, altså Everything Glows, på det tidspunkt det allerede havde været stort hit på checklisten, og som nåede førstepladsen. Og det gjorde simpelthen også albumets anden single. Den havde faktisk ligget nummer et i ugen forinden, men i den her uge i 2000, der var den lige smuttet ned til, som sagt, anden pladsen. Hold godt fast, her kommer Evil Twin.

Hallo. Så tryk på dengang, det var det i dag her med Evil Twin, som sagt, placeret på en anden plads på vores retweetliste checklisten fra den her uge i 2000. Og så skal vi jo selvfølgelig hele vejen op lidt senere i programmet og høre nummer 1 på listen dengang. Om lidt, så skal vi høre vores hit-tip i den uge, som jo er den nye single fra Blau & Blum, og lige nu det Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV. P4 Play. Ugens hit

Anders Vandes og Gente sang, vi jo altså har spillet allermest i den her uge her i P4 Play, vores hit-tip med andre ord fra Blaue Blume, deres nye single, der hedder Kærester. Sang om lidt i programmet, der skal du få et par sange af dem, der er sommer og sommer, og inden der skal du også få et tidligere hit-tip i det her program fra Kami her.

0: der er et par måneder siden, vi hedder den som helt TP-programmet, men den er altså stadig god, synes jeg. Så vi tog den lige igen her. Save Space med Karma.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og så kan du fornemme det. Det er blevet tid nu til, at det igen skal summe lidt af sommer. Et par sange, der summer af sommer, er nemlig på vej om lidt. Der kommer sangen fra den amerikanske sanger, sangskriver Glenn Frey, kendt fra gigabandet The Eagles, men sangen han hittede med i 1984, det var nu en, der er mest var kendt fra gigafilmen Beverly Hills Cop. Den sang får du om lidt, og inden da, der får du også her en kæmpe sommersang fra ABBA.

Vi gør, hvad vi kan for at holde fast i den gode sommerstemning med et par sange. Dem, der summer sommer, dem vi fik i dag, var jo altså først arbejde. Summer Night City fra 1978, og så som sagt fra 84, Glenn Frey, The Heat Is On.

0: times, good times.
1: Lucas Graham var det her. Good times og good times. Det bliver der bestemt også næste fredag den 14. august, for der udgiver Lucas Graham nemlig sit nye album, der rent faktisk hedder Good Times. Om et øjeblik er der også good times, når vi skal høre nyt fra Saint Clara efter den her fra Jungle Someday.

P4 Play sprit nye toner fra Saint Clara, en af de jo helt store popstjerner, vi har herhjemme, med en god del helt til bagagen efterhånden. Nogle af de seneste, for eksempel Gosh I Love It, så Break Up Glow, og ikke mindst den sidste nævnte, altså Break Up Glow, den gav hende også lidt international opmærksomhed, blandt andet i Tyskland, hvor radiostationerne var glade for at spille den. I morgen, der er Saint Clara klar med en ny single, jo altså den, vi skal smuglytte lidt til nu, en sang, hun har lavet som en hyldest til de mennesker, der betyder allermest for en, nemlig selvfølgelig ens venner, dem der hæpper på dig, løfter dig op og står ved din side, uanset hvad. Med andre ord, dem der får dig til at skinne

Sådan, nye toner fra St. Clara var der jo altså her. Shiny er som sagt titlen på hendes nye single, og det er som nævnt i morgen, den kommer officielt. Og så er B4 Play nu til at hit-tip her fra

Endnu en sang, vi har været glade for her i programmet den senere tid. Den har været et hit-tip tidligere, som nævnt amerikanske L.A. Dewey var det, og Playboy. Vi har et lille hængeparti her i P4 Play, nemlig jo nummer 1 på vores retro-hitliste. Men den sang er på vej til dig, det lover jeg, om en 7-8 minutters tid, vil jeg tro. Her nu, lad os snuble lidt italienske toner fra Pinguini, Tartici, Nuclear.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrunnen jeg klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

0: nu.
1: Høj på livet, og den sang, vi fik her fra bandet 144 Hertz og Sofie 1998.
2: P4 Play. Hitlisten Retro.
1: Og så er det jo altså nu, at vi skal helt til tops på vores retro-hitliste for den her uge. Den der 26 år gamle P3-checkliste, som vi jo har løbet igennem og lyttet til sangen fra siden i mandags. Og i dag, der har vi jo hørt Red Hot Chili Peppers på tredjepladsen med Californication. Og vi lyttede til DAD på plads nummer 2 med Evil Twin. Bare listen sådan lidt mere rocket nummer dengang, kan man sige. Men på førstepladsen i U32 i 2000, der stod den altså på nogle højst hørefaldende poptoner. Det var en dengang voldsomt populær irsk søskendegruppe, der leverede dem, nemlig The Corrs. De havde med deres meget folkpoppede sange haft stribevis af hits inde på listerne siden midten af 90'erne. Og det største af dem alle sammen, det kom i sommeren 2000. Breathless.

Jensen, så den sagt altså toppet checklisten, det vil sige vores retro-hitliste i dag nu i ugen her tilbage i 2000. Breathless med The Course. Og så i P4 Play nu frem til klokken bliver to. Shakira, butterboy.

0: Og børnebøje, dig, dig, og så ellers ikke mere fra mig. Til gengæld en hel masse lige straks fra Poulsen og Holm, direkte fra Smukfest. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Tre nye tiltag fra undervisningsminister Magnus Heunicke skal mindske snyd med AI-værktøjer til eksamen på ungdomsuddannelserne. Tiltagene kommer efter adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med kunstig intelligens, siger han.
4: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
3: Skolerne opfordres blandt andet til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Det sidste har man allerede gode erfaringer med på Aalborg Katedralskole, det fortæller dansklærer Rikke Graverholt.
5: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
3: Tiltagene er en del af regeringens kommende nationale strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Og så har Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt haft besøg af en politiker fra Montenegro og vist ham rundt i Folketinget. Og det var ikke en hvilken som helst politiker, han er nemlig stor fortaler for Rusland og modstander af NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt ikke, siger han i dag.
6: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen.
3: Men forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet siger, at Morten Messerschmidt har et alvorligt forklaringsproblem.
7: Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland. Ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
3: Morten Messerschmidt erkender i dag, at han har fået noget at tænke over nu.
6: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
3: I Italien advarer Sundhedsministeriet nu om en ny ekstrem varme. Den fjerde hedebølge i år er nemlig skyllet ind over landet og ventes at vare en uge. Ministeriet sender derfor en advarsel til landets 27 største byer. Flere af stederne i Italien ventes der op mod 40 grader i dag. De seneste dage er fire personer omkommet som følge af hedebølgen, skriver avisen The Guardian. Herhjemme nøjes vi mellem 16 og 23 grader. Vi får først lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet med spredte byer. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Maroon 5 og What Lovers Do.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder endnu en gang velkommen i, skal vi sige, de sædvanlige rammer i radioen, men usædvanlige rammer her på Smukfest,
2: yes,
0: hvor vi har indkvarteret os igen i dag. Dagsformen på Smukfest kan vi jo ikke vurdere, da der er rigtig mange mennesker, men vi kan tage ud fra det, vi sidder og kigger på. Og der, Holm, fik vi sat et eller andet, hvad var det, hygiejnestandard?
2: Ja, hygiejnebarometeret.
0: Ja, og det er jo ikke, vi skal bare lige, det er ikke en grundig ting.
2: Nej.
0: Det går ikke at stikke.
2: Nej, men som forventet, faldende niveau, og det er jo lige præcis, som det skal være. Det er ikke alle, der når ind og får en skyller.
0: Nej, og det er nemlig det dejlige ved, ved festival. Ja. Man lukker sig ind i en klokke, at bare her er der skønt, og der er musik.
2: Yes.
0: Og apropos musik, så skal vi skal måske lige beskrive, hvor vi sender fra. Det er jo sådan en sendevogn, og så er vi sådan set placeret direkte i en lejr.
2: Ja, et stort campingområde. Ja,
0: og vi er nået på det tidspunkt af dagen, hvor folk som sådan ikke rigtig er gået i gang med de store ting inde på pladsen, de er ved at finde sig selv. Og det gør man ved at sådan noget ølbogle og lige finde den sko, der blev væk i går. Og sådan stille og roligt.
2: Ja, kravler ud af sin lille hule og slår campingstolen op og får sig en kold.
0: Ja, og kom til hægterne.
2: Ja,
0: og så er der gang i soundboxene.
2: Yes.
0: Og der skal vi lige have vores dagens gæst med.
2: Oh, ja.
0: I det her den snak. Mikk Øgendahl, velkommen
3: tak.
0: Til.
3: Jeg tænker, vi bliver aldrig inviteret ind i programmet.
2: Jo.
3: Men der er der nogen, der kan lide at høre på sig selv, kan jeg fornemme.
2: Ja.
0: Det er jo en tradition, du er med her, Mikk.
3: Ja.
0: Og derfor
3: ja.
0: Ved vi også, at vi lige skal få det vigtige overstået, inden vi åbner for dig.
3: Ja. Inden vi går på, må jeg ikke bare lige byde ind med en lille kommentar til hygiejnebarometeret?
2: Jo, endelig.
0: Jo, endelig.
3: Altså, back in the days, så fik jeg et godt råd i forhold til hygiejne, hvis man nu skulle være heldigere og have, ja, man har måske her med lidt lange øjne og få øje på en lille musvit.
2: Ja.
3: Så er man jo pathøen, der sidder oppe i træet og er klar til at lave dykket.
2: Yes.
3: Og til. Men man har ikke lige været i bad, og så fik jeg et godt råd af, jeg tror det var faktisk, måske var det Johnny Madsen.
2: Ja.
3: Han sagde, som han sagde, at der er ingen grund til at gå i bad, du hakker den bare lige af på bordet, så det værste skaller ryger af.
2: Ja.
3: Yes.
2: Det var pathøen.
0: Nej, det vi vil ind på, det her...
3: du skal nok få lov til at komme til. Men det er, nu har vi lagt niveauet for.
2: Jo, det er stærkt.
3: Fordi at jeg spørger jo så jer, før vi går i gang med udsendelsen, kommer Thomas Helmi ikke? Og efter idioten Jesper Holm, han siger...
2: Han er nok i Malaga. Det er der, vi ligger.
3: Ja, det er der, vi ligger.
0: Ja, det er
3: der, vi
0: danser. Ja. Det er der, vi ligger. Og tak, fordi du giver mig lidt plads til at være i programmet også, Mikk. Det sætter jeg stor pris på. Nej, det er det der med de her soundboxe.
3: Ej, de spiller P4 spil derovre.
0: Det er jo det her skønne lydbillede, vi har nu her. Og det er det, man går igennem. Hver lejr har en soundbox.
2: Ja.
0: Når man går igennem det her camping, det er næsten som at... Lad mig sige, du går forbi en zebra, og så være stribe har en lyd.
3: Ja.
0: Det er sådan nogenlunde det
3: føles. Og det er et meget smukt billede.
0: Ja.
3: Og hiver du os lige op der.
0: Og der har vi simpelthen dakket os hele vejen ned.
3: Ja.
0: Og så har vi fundet en, der spiller behagelig musik. Men det er meget sjovt, hvornår starter det her. Og der har jeg noteret, det er en ting, jeg gør, fordi det er sådan overskudsresearch. Hvem er det, der ligesom tager den første? Altså, hvornår starter festen rundt omkring? Der er jo nogen, der er en eller anden, der skal op og siger, nu er jeg klar.
2: Ja.
0: Og nu vækker jeg alle med mit bedste valg på en soundbox på fuld skrald.
2: Yes.
0: Der, hvor jeg var, kunne jeg notere mig, at der blev forsøgt klokken 9.06
2: med
0: en teknovation af Diana Ross, Upside Down. Det var der ikke stemning for. Så dem fik lov til at spille færdigt, så prøvede man igen 9.58 igen.
3: Men ved du, var det den samme gerningsmand?
0: Det kom fra samme retning. Jeg ved det ikke.
3: Nej.
0: Men så var det en fuldstændig dark version af Maggie Reilly, Every Time We Touch.
2: Yes.
0: Den fik heller ikke lov til at køre.
3: Kan man lave en dark version af Every Time We Touch?
0: Nogen har gjort det. Den fik heller ikke lov til at spille færdigt. Men så når vi til 10.16, hvor en forsøger sig med noget helt andet. ABBA, Lay Your Love On Me. Og så kører det.
3: Og så kører det.
2: Men 9.06, så er man også i et område, hvor folk er på den anden side af 40. De vågner tidligere ved gang.
0: Så er de i gang.
3: Jeg vil så også sige, hvis man lige... Nu er jeg med på, Poulsen, vi skal hurtigt videre i programmet. Men jeg er nødt til at sige, at... tilgang til en soundbox, det er jo som tilgang til en kvinde. Det drejer sig om at varme op, lidt forspil. Hvis man nu starter med lidt blid, hyggelig indføring. Her snakker vi musik.
2: Ja.
3: Klar, jeg kunne godt se, hvad du sad og tænkte på.
2: Nej, nej, nej.
3: Hold din idiot. Nej. Jamen, så starter man måske med noget Mahlers R. Noget klassisk. Noget Moon Safari. Og så kan man så arbejde sig opad. I stedet for bare at hamre sømmet i blokken med det samme.
2: Og køre scooter.
0: Men nu er vi altså på smukfest.
2: Ja.
3: Men jeg siger bare, at det kunne godt være, at det var gået der 9.06.
0: Det kunne sagtens være gået. Ja. Det er også det, for der er nogen, der forsøger. Og det er jo lige præcis lidt den her festivalsvisdom, vi har hævet dig ind som ekspert.
3: Ja, tak.
0: Så du lige kan hjælpe lidt. For det, vi så gerne vil, det er til alle jer, der ikke er på smukfest. Så tager vi lige lidt smukfest og sender ud, og det bliver i dag med din hjælp. Så tusind tak, fordi du er her.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: 35. Ezra, Blame It On Me, rødret med en F-35. Vi blev simpelthen overfløjet.
1: Det gjorde vi.
0: Og men Mik, de ser dig ikke fra luften, fordi vi har skubbet dig ind i vores sendevogn, så du kan roligt blive
2: siddet. Jeg tror, det var Jesper Holm, der havde problemer med maven. Det rumler godt.
1: Det rumler godt. Det kunne sagtens være tilfældet.
0: Mik, vi har slet ikke spurgt dig, hvordan har du det?
2: Jeg har det fantastisk.
1: Ja,
2: det lyder også. Vi ser jo her sammen med jer.
0: Jo, det er jo fornemmet. Ja, det er jo en tradition nærmest, at når vi sender her for Smukfest, så har vi også dig på besøg.
2: Ja.
0: Udover dit altid vindende væsen, så har du også noget en alder, som kaster en smule visdom og erfaring af sig. Og det er jo den, der kan være med til at kasualisere nogle af de glæder og problemer, man kan møde på sådan en festival. Ja. Og der er måske
2: det var sådan en aggressiv, passiv tilsvining.
0: Og der er måske også nogen, der tænker, at vi er ikke på Smukfest eller på andre festivaler, men det skal vi, og derfor så kan den info være nyttig. Alt det, der vender vi tilbage til senere. Du sluttede din, bogstaveligt talt overlange, bad boy tur i juni måned. Har du fået slappet af her over sommeren?
2: Jeg har sgu slappet meget af, du.
0: Ja.
2: Rigtigt, jeg har trukket stikket, var jeg ved at sige, sådan rent hjernemæssigt. Du holder kæft, Holm.
1: Ja, der er ingen kommentar til det.
0: Hvis sagde han drukket eller trukket?
1: Drukket.
2: Ja, både begge dele. Ja. Det er jo sådan set egentlig lidt det samme.
1: Fuldstændig parkeret nogle kreative tanker.
2: Ja.
1: Arbejde.
2: Nej, så har jeg siddet og skrevet på lidt spillefilmer og faktisk fået noget udviklingsstøtte.
1: Tillykke.
2: Ja, jeg har snabel ned i den kommunale... det er vel den statslige kasse.
0: Men er det afslapning, ferie? Altså sidde og...
2: Nå, nej, på det, men nu spurgte du jo, hvad jeg havde... Om jeg havde
0: sommeren på?
2: Ja, men det er nogle gange, så er det sgu meget godt bare gå og tulle og sætte noget malertape op og få malet en væg og slå lidt græs. Og så går man og tænker nogle tanker.
1: Du har også dyrket sport, jo. Kan vi forstå?
2: Hvis jeg tror, at vi går derhen, hvor vi går hen, så vil jeg meget gerne snakke om det her.
0: Men det vil vi gerne, fordi jeg ved ikke, om det er eliteplan, men
1: tæt på.
0: En landliggerkamp i Rørvig, hvor du ender som målscorer, og tillykke med det.
2: Ja, tak.
0: Der står her, det lykkedes Mik Øgendahl at notere sig som målscorer, og så gjorde det ikke så meget for komikeren, at målet ikke var det pæneste. Historiebøgerne fortæller ikke, at det er et lortemål. Statistik, når det er bedst, konkluderer komikeren til Se og Høre.
2: Ja.
1: Det er rigtigt, jo.
2: Og det er jo rigtigt.
1: Ja.
2: Det der med, at det er et lortemål, det er en forbigående hæmoride. Men at man rammer den lige i røven efterfølgende, det kommer til at stå i historiebøgerne. Og så vil jeg bare lige sige, det er Melvin Kakusa, der laver en kæmpe afbrænder for målmanden. Men hvis jeg ikke havde taget det der uforudsigelige løb op på siden af ham, så havde jeg jo aldrig været inde i feltet. Og det er der, jeg kan sætte en syngende flot inder.
1: En repostscoring.
2: Inderside på.
1: Ja.
0: Men det store spørgsmål er, at vi ved godt, hvad en landskamp er, men vi ved ikke helt, hvad en landliggerkamp er.
2: Nå, en landliggerkamp, det er noget meget smukt faktisk. Fordi det er jo, der er landliggerne, det er dem, der kommer til. De ubudne gæster, som kommer og fylder hele lortet.
0: Er vi ude i noget camping?
2: Ej, det er over i Rørvig,
0: ja.
2: På den anden side af Roskildefjorden, må det være mellem Hundested og Rørvig. Så er der landliggerne, og så er der fastliggerne. Det er jo så de lokale, så vi spiller mod et lokalt fodboldhold.
1: Og så
2: er vi sådan nogle wannabe-kendisser. Nej, det er vi ikke. Vi er kendisser. Men vi er wannabe fodboldspillere, og så er der sådan nogle rigtige fodboldspillere med. Og det er nok også derfor, vi har vundet hver evig eneste gang.
0: Nå, jamen, det er flot.
1: Okay.
0: Ja. Det lyder som et begivenhedsrig sommer på den plan. Du har også været ude at rejse.
2: Jeg har også været ude at rejse, ja.
0: Og hvor?
2: Hundi.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hundi, ja.
2: Ja.
1: Og I fløj.
2: Ja, vi fløj. Lige hen over rundkørslen, fordi jeg har fået for meget drik.
1: Ja.
2: Ej, jeg var sgu i det japanske.
0: Ja, med hele familien.
2: Ja.
0: Og det er
2: jo vanvittigt.
1: Ja, det er jo meget kultur på en gang.
2: Det er meget kultur. Ja. Tre ugers kultur.
1: Hold da op.
2: Ja.
0: Men altså, der er 1000 spørgsmål omkring Japan. Skal vi lige tage en tur til Japan om lidt?
1: Jo.
0: Så vil vi godt høre, hvad oplevede du? Fordi at det er så eksotisk. Hold mig, vi kommer aldrig på det. Det er jo de færreste, der ligesom tager sommerferien i Japan. Men så må du dele ud af lidt.
2: Jamen, det vil jeg meget gerne.
0: Vi tager lige en feriesnak på den om lidt.

0: Britney Spears og Oops, I Did It Again. Vi sender direkte fra Smukfest. Vi har besøg af Mick Øgendahl. Og på lørdag, Mick, der er du vært for stand-up for Skanderborg.
1: Ja.
0: Den vender vi tilbage lidt senere. Det er jo,
1: ja, tak.
0: Det er jo en stor chance.
1: Ja, det er en stor chance.
0: Af dine første.
1: Et ærensgebiet, som det hedder på godt tysk.
2: Ja. Jeg vil kalde det en milepæl.
0: Men
2: karrieren.
0: Nu skal vi lige en tur til Japan.
1: Nå, ja,
0: du har været på besøg.
1: Ja.
0: Altså, nummer et. Hvordan var Japan som sommerferiedestination? Kan det anbefales?
1: Ja, det kan varmt anbefales, og jeg er jo ikke så privilegieblind, så jeg ikke er klar over, at det måske ikke er alle for ondt. Så derfor vil jeg ikke lige gå ind i, altså rent der, jeg vil hellere gå ind i noget kulturelt i forhold til japanere og danskere.
0: Jamen ja. Også det, fordi det helt er så anderledes.
1: Ja,
0: det
1: ja.
0: Må være en...
1: Men der er, altså, som min kone meget klogt sagde, da vi var i Kyoto, så siger hun, alt det plastik lort, verden aldrig nogensinde får brug for, det er lige her.
0: Det er her.
1: Ja, okay. Jamen, det er helt værd. Det er så det. Men så er der jo menneskerne, japanerne.
0: Ja.
1: Og jeg havde jo glædet mig lidt til at komme derover og være en af de høje.
0: Ja.
1: Ja. Og der må jeg sige, der skuffer de sgu.
0: Nå.
1: Ja, de er for lange.
0: Nå.
1: Japanerne er simpelthen for lange.
0: Nå.
1: Jeg var så skuffet.
0: Så har du rejst hele det
1: år. Ja, rejst.
2: Så lander du, og så bliver du fløjet, klappet på hovedet.
1: Jeg fløjet 12 timer for at finde ud af, at jeg ikke er høj.
0: Nå, ej, det...
1: Det kunne jeg lige så godt have fået videre hjemme, kan man sige.
0: Den er hård.
1: Men så har vi svinet klima til i mellemtiden.
0: Jo.
1: Så det er jo det er altid noget. Og så har vi jo... og så er de jo... de er utrolig høflige.
0: Mm. Ja, det er nemlig også det, man hører.
1: Ja. Vi kører med det, der hedder Shinkansen, som er, eller Bullet Train, som det hedder på godt engelsk.
2: Det er hurtigt.
1: Det er hurtigt. Ja. 360 km i timen.
0: Hold da.
1: Ja, det går sgu stærkt. Og så når konduktørerne de går igennem togvognen, så når de kommer til enden og skal ind i den nye togvogn, så vender de sig om, og så bukker de i ærbødighed for passagererne. Den ser man sgu ikke med DSB.
2: Nej.
0: Nej.
1: Jeg vil ikke bare sige det sådan.
2: Nej.
1: Og så vil jeg sige noget ret fantastisk. De tænker sig jo kraftedeme om, de japanere.
2: Ja.
1: Nu siger jeg kraftedeme, men det må jo, de tænker sig sørme om, ja. De japanere. Så hvis toget det kører ind den ene vej, men skal tilbage den anden vej igen, altså tilbage af samme retning, hvor det er kommet fra, så har man jo fundet ud af, at det er ikke særlig godt at køre baglæns. Så vender alle sæderne automatisk ind i toget, og så kører alle fremad.
2: Det er smart.
0: Det er smart.
1: Det er smart. Det er smart. Altså, hvis DSB, de skal på en studietur, så er det til Japan. Så må det koste lidt. Men det er der, de lærer noget.
0: Jamen, jeg sidder allerede og noterer mig ja, ting,
2: jeg vil gerne
0: som vi godt kan lære japanere.
1: Ja, mad.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det synes jeg er interessant.
1: Ja, det kan jeg se.
2: Ja.
1: Det er fede svin. Nej.
2: Nej, det kan du ikke trække tilbage.
1: Nej, det kan jeg ikke.
2: Noteret.
1: Det kan jeg ikke.
2: Ja.
1: Men du er i hvert fald...
0: Jeg tror, det er Holm rigtig gerne vil spørge om, det er...
2: Har de gode
0: sushi?
1: Men det er jo det, der er det mærkelige. Japanerne har jo... Altså, og igen, det er jo øjnene, der ser. Det er jo, det er jo fordi, at jeg er en ignorant, jeg er en rookie, jeg er en novice, der ikke forstår, at det, som vi regner som sushi, det er jo ikke det sushi, de har i Japan.
0: Nej.
1: Vi kører amerikaner-sushi.
0: Det aner mig.
1: Ja, det er noget imperialistisk pis, der er blevet sendt over fra Trump.
2: Ja.
1: Måske også før det, men altså lad nu det ligge. Men jeg har nogle billeder af noget mad.
0: Ja.
1: Ja, som i... Ja, det kan være, at I lige skal have det, så I kan lægge det op.
0: Så det er noget andet.
1: Men hvis vi lige holder os til sushien, så er vandvarer, så kommer jeg så til, fordi jeg skal prøve noget nyt. Så bestiller jeg simpelthen sushi med havsøsnegl.
2: Lyder ikke særlig.
0: Det synes jeg er meget dømmende. Hvordan var det?
1: Er det åbent spørgsmål? Kender I, hvis man har fået et stykke ribbensteg, og så er der de der små bruskstykker?
0: Ja.
1: Mm. Ja. Så hvis du tager det brugstykke ud og lægger oven på ris, og så lige drypper det med noget saltvand, så har vi havsnegl.
0: Nå.
1: Sushi.
0: Altså okay. Så det skal vi så heller ikke have. Så er der bare lige en sidste ting omkring Japan, fordi var der nogle vilde fremtidsting? Det må der have været. De kom jo med Toyota og Tamagotchi på sin tid, hvor man tænkte, hvad er dog det?
2: Samurai-sværet, kimonoen,
0: ja.
2: De har jo det hele.
0: Men nu snakker vi fremtidsting.
1: Ja.
0: Så på et eller andet har været, så du noget banebrydende, som kommer?
1: Jeg så faktisk i Tokyo, så jeg, at der var, ligesom der er en bilforhandler, en Tesla-forhandler, så var der en persondroneforhandler.
0: Okay, altså sådan en...
1: Yes. Sådan en, man kan sidde i. Og så, altså, full-size bodyvoksen drone med 4 propellers. Og så, den kunne man købe.
2: Og det gjorde du?
1: Nej, det gjorde jeg så ikke. Men jeg siger bare, at de er langt foran.
0: Okay, det kommer. Men lige præcis med sådan noget, det er der måske meget godt, der er nogle andre lige tester det i et års tid.
1: Ja, jeg tænker, at jeg er ikke den første, der hænger den sæle der. Det er
2: nej.
0: Mik, undskyld.
1: Vi skal en lille tusse i halsen?
0: Jamen, det er, fordi man går og råber og skriger på en festival, for at kunne høre sig selv.
1: Ja.
0: Men apropos det at råbe og skrige, du har jo været for stand-up på Skanderborg, det skal vi tale om.
1: Det var en af de med at krasse børst i overgangen.
2: Det var apropos.
0: Den ryger lige over bordet igen. Her skal vi have Oasis med Wonderwall.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: One Republic og Kygo med Lose Somebody. Vi sender live for Smukfest, hvor man kan sige, det her det er jo en klassiker med sol og regn og blæst og folk, der ruller en masse ting ud. Ja. Der, vi har lige fået præsenteret en
1: Ferrari-bong.
0: Ølbong. Ja, så på den måde bliver vi også godt underholdt.
1: Ja. Det er, hvor man lægger ned, åbenbart. Og hvis jeg lige må lave en lille sløjfe til Japan, og det her... Ja, det kan vi jo godt sige. Dansk drukkultur. Så deler vi den med japaneserne.
2: Ja.
1: Fordi at det

0: gange.
1: I hvert fald fire gange.
0: Ja.
1: Den her gang er der anderledes, fordi du er vært.
0: Jeg er blevet, jeg har fået det store æreshverv og at være vært for de andre komikere.
1: Og hvis vi lige kort lige skal beskrive, hvad er sådan en værtsrolle?
0: En værtsrolle, det er jo lidt ligesom en toastmaster til en fest. Det er, at du skal afvikle arrangementet uden at fylde for meget. Og der tror jeg, alle ved her, jeg er jo ikke sådan en type, der råber og skriger og, og fylder for meget.
2: Nej.
0: Nej, jeg er en lille grå eminence, en lille grå mus, der kravler langs dørpanelerne. Så nej, men jeg har... Og det er jo lørdagen der, det er jo der, hvor musikken den må vige for det talte ord.
2: Yes.
0: En time, hvor musikken holder pause, og så taler menneskerne til de andre mennesker.
2: Det betyder også, at du skal holde det meget skarpt, for der skal mange ind over.
0: Jeg skal holde det meget skarpt, men jeg har jo helt frisk fra fad har jeg jo sat mig ned og skrevet noget nyt stand-up, altså noget komik, som ligesom italesætter, hvad musikere er for nogle typer. Og der kan man sige, det kan jo godt give en lille form for en skæv overvægt til den ene side, men der har jeg en lille overraskelse.
2: Nå, okay.
0: Ja, okay. Mere vil jeg ikke sige.
1: Men det vil også en balance, fordi at, det er jo gode komikere også,
0: ja, det, og kollegaer, der skal op, ikke? Jeg skal nok lade være at nævne dem, fordi det er jo, når man ikke er her, nu sender vi jo til lytterne dog trods alt, men det er et voldsomt hårdt line-up, vi har i år. Så uanset om det, jeg har skrevet, det er dårligt, så skal folk nok gå glade hjem.
1: Ja, fordi det er det, jeg tænker, balancen, det der med, du skal heller ikke outshine, det ved vi selv, når vi laver vores joke til Danmark, så holder man jer. Vi gør os meget ud af vores opvarmer-joke, ikke? Sjovere end gæstens joke, ikke? Det er lidt det samme, når man er vært.
0: Lige præcis. Så det er en... man kan sige, det er en balancegang på en knivsæg, fordi man vil jo selvfølgelig gerne selv have sit shine, men min fineste opgave, det er jo for de andre til at fremstå som de fedeste overhovedet.
2: Og det, ja. Hvad mener du med dem alle sammen? Altså, der er jo Anders Mattesen, for eksempel, Frank Varm.
0: Mm-hmm. Linda P., Hattie Kakush.
2: Ja, præcis. Ja.
0: Oliver Staneski.
2: Ja.
0: Frank Varm.
2: Er der nogen af dem, hvor du tænker, det bliver sjovt at introducere?
0: Jeg havde faktisk... men nu bliver det lidt kedeligt. Men jeg havde faktisk en kammeratlig snak med Anders Mattesen i går.
2: Nå. Voksen snak.
1: Har I forsonet?
0: Nej, men det er fordi, at vi... Og det er noget med, hvordan man angriber den her ting her. Det er noget med, at man skal ind og have fuld fart på. Man skal ind og have fat i publikum. Og der sagde jeg faktisk til Mattesen i går, du skal ikke bruge rigtig meget energi på at angribe mig, efter jeg præsenterer dig, fordi jeg kommer med fred og fordragelighed. Jeg kommer med kærlighed i morgen, fordi han skal have lov til at lave sit. Og det skal Linda P. også. Ellers har vi jo en god, dejlig tradition med at... og svine hinanden til at drage hinandens møder med ind i alt muligt rusk om snusk. Så den bliver med kærlighed på lørdag.
1: Ja, og det synes jeg er en meget god udsigt. Og det er jo meget i smukfest ånd.
0: Lige præcis.
1: Og det skal du have alt muligt god fornøjelse med.
0: Ja, tak skal du have.
1: Det bliver godt. Men Mik, vi skal lige have et par gode festivals tips og tricks ud af dig. Det gør vi lige om lidt.
0: Og det har jeg.

0: Arena. Det er lige før, den går til dig, Mik.
1: Ej. Ja.
0: Og mig og Holm.
1: Ja, ja. Det er dig. Det er
0: en ting, det er. Udover det er en tradition, at du gæster os så snart det er muligt, når vi sender her fra Smukfest,
2: ja,
0: så er det faktisk også en tradition, at du har lidt festivaltips. Og der kan man sige, der er mange af dem, der er på Smukfest. Jeg ved ikke, om de sidder og lytter med nu. Det er heller ikke så meget det, det er til for. Det er mere, der kommer jo en festival igen. Der kommer et nyt år, en ny sæson. Og det er jo sådan nogle ting, man skal have med på forkant.
2: Ja.
0: Så det er mere i det lys,
2: ja,
0: at vi kigger på dem.
2: Ja. Og der tror jeg, jeg vil faktisk give et godt råd videre fra Adam Duvor Hall,
0: ja,
2: og hans kone, Stine, mm, som, fordi jeg tror, alle derhjemme har den her skuffe, hvor der bare bliver lagt rod og pis og lort.
0: Nå, forsvindingsskuffen.
1: Ja,
2: ja, forsvindingsskuffen. Den, man skammer sig lidt over.
0: Ja.
2: Men der fortæller de så mig, at de har valgt at sadle om og kalde det hurra-skuffen.
0: Ja.
2: Ja. Og det er jo den skuffe, du bare trækker ud. Og som regel, det du mangler, det ligger sgu i den skuffe.
1: Ah, det er,
2: ja,
1: godt.
2: Ja, ja, ja. Og når man skal på festival, så tit så er man jo i telt. Og når man har nået den alder, som vi har, så kan det godt kaste en lille tistår af sig midt på natten. Og så vågner man op i det her mørke telt og tænker, jeg skal jo have en lommelygt.
0: Ja.
2: Hvor er lommelygten? Har jeg nogen lommelygt? Så trækker du ud i hurra-skuffen. Hvad ligger der der?
0: Lommelygten.
2: Der ligger lommelygten. Så, ja, man skal stoppe med forsvindingsskuffen og omdøbe, ja, den til hurra-skuffen.
0: Og tage den med på festival.
2: Jamen, i hvert fald, hvis du skal på festival, og du tænker, det skal jeg lige. Så trækker du bare ud i hurra-skuffen, ja, så er det, du skal bruge der, højst sandsynligt.
0: Den er god.
1: Godt eksempel med lommelygten, når man skal ud, den bruger jeg sgu ikke. Det er ikke brug for.
0: Men
2: tisser bare ind i teltet,
1: eller? Nej, jeg går udenfor.
0: Men hvad så, hvis man står rigtig gerne vil se... Nu sagde du, at du blev lidt skuffet i Japan.
2: Ja.
0: Hvis du står og ser en koncert, og så står der bare sådan nogle rigtig høje nogen foran en og fylder. Har du nogle tips til, hvad man gør der? Tænker du, at prøve det?
2: Ja, tak skal du have for den, Poulsen. Jamen altså, man kan jo vælge at bide skammen i sig, og så sige til John Langarm, der står foran en. Må jeg sidde på skuldrene af dig?
1: Det er kærlighed.
2: Så får man så at vide af dem, der står bagved, at man må godt hoppe ned igen.
1: Der er jo fadelskanderne. To af dem på hovedet. Op at stå på dem.
2: Op at stå på dem.
1: Ja.
2: Det er en god idé.
1: Ja.
0: Og jeg lige,
1: ja,
0: det tape blev sådan en forhøjet sko.
2: Ja, ja, det er godt. Altså, jeg har faktisk brugt det trick.
1: Nå, okay.
2: Men altså, min anbefaling er, for det bliver sgu for dyrt i længden, det er, at man skal lige have tømt dem først.
1: Ja.
2: Det er dumt bare at tage to helkander øl, og så bare hælde ud, og så stille sig op på dem.
0: God,
2: og fordi man bliver hurtigt tørstig.
1: Nu udvikler du konceptet.
2: Ja, ja.
0: Og så er der langt ned.
2: Ja. Men det er jo et problem at være en klein smed,
1: ja,
2: til sådan en festival. Og der er jo ikke som man kan sige det, man kommer jo for musikken.
1: Ja, ja.
2: Ja, jeg ved godt, pigerne, de kom for at se Robbie Williams.
1: Ja.
2: Men altså.
1: Så du har det fint med at lukke øjnene og så bare høre musikken live.
2: Så står jeg der og vugger nænsomt, mens jeg bliver skubbet rundt af John Langarm og hans ven. End en kastesmed.
0: På din ølkandesko.
2: På min ølkandesko.
0: Det var da nogle gode tips. Apropos musik, der skal høres. Det kan vi også lige nå at høre, hvad du selv er.
2: Ja, for jeg har nemlig også, hvis man bliver væk fra sine venner til en koncert, så har jeg nemlig også lidt godt råd.
0: Jamen selv, lad os få det.
2: Ja, det er, hvis du nu bliver væk fra dine venner til en koncert, altså, og der er mange mennesker til nogle af de store koncerter.
0: Det er nemt at blive væk.
2: Så føler man sig lidt ensom. Og så er det man gør der, det er, at man lige siger, alt efter hvad man er til præference, hvis nu er jeg til kvinder. Ja, der er jeg sindssyg. Jeg er ligesom Annika. Jeg nu smider bomben. Så kan man jo sige, hvis der står en lille musvit ved siden af, så kan man sige, hvad...
0: Piper du også her?
2: Hvad for en soundbox har? Du har en soundbox. Skal du lige med hjem og høre den nummer af mig på din soundbox? Og så har man lagt lidt godbid ud, og så er resten af koncerten spændende.
0: Ja. Yeah.
2: Så er det ligegyldigt, at man mangler sine venner, fordi man ved...
0: Lige indtil hun ser, at man står på ølkandesko. Ja,
1: ja. Og går svært dårligt, når man går derfra.
0: Men det er også noteret.
2: Jo, men det gælder om at vente til noget positivt.
0: Ja, selvfølgelig. Det er godt, Mik, du har taget nogle gode råd med. Vi skal lige høre, hvad du selv skal ud og nyde. Blandt andet så, og det kunne også gå ligesom en løftesang. Jeg tror, der bliver rimelig gang i den her med From Paris to Berlin, når Infernal tænder op for den i dag.

0: from Paris to Berlin. Den tror jeg kommer til at rykke skoven meget godt rundt.
1: Ja, må det ikke. Skal jeg nok få flisen til at hoppe og danse.
0: Yes. Ja. Nå, Mik...
1: jeg sagde flisen.
2: Ja.
0: Vi vil også gerne lige høre, fordi... Og grund til, at vi lige spørger nu, er det fordi, at sidste år, der sagde du, jeg er ikke kommet for at høre musik. Jeg skal ikke se en skid.
1: Nå.
0: Okay. Er du det i år?
1: Jamen, jeg så Arti Arti i går.
0: Nå ja.
1: Ja, ja. Og så vil jeg gerne se Saviors.
0: Ja.
1: Og så har man de her små underholdningsting og sådan noget, som man ikke regner med, at man fik en oplevelse af. Det glæder mig også lidt til at gå og tulle rundt med en fad.
0: Ja. Det er da godt. Så har du nemlig det, og så er det på lørdag. Ja.
1: Og så glæder jeg... hokus pokus, Miki Fokus.
0: Ja.
1: Så glæder jeg mig sindssygt meget til lørdag og være den bedste vært, jeg overhovedet kan for mine kollegaer.
0: Og det er også meget fedt at kunne træde ind i sådan en ny opgave. Så var der lige noget, du ikke havde prøvet.
1: Ja, det var der.
0: Ja. Mik, tusind tak, fordi du ville besøge os.
2: Det var fornøjelse.
0: I som altid program, som I kan høre.
1: Ja, tak.
0: Ja. Og så kan vi sige, vi er jo tilbage i morgen, og det er ekstraordinært. Så træder vi lige ind fra 14 til 16. Og der har vi noget musik med fra Smukfest, som vi kan sende ud til alle jer, som ikke er til Smukfest. Jeg glæder mig sindssygt meget. Vi får besøg af Hej Matematik.
2: Og Niklas Sahl.
0: Som har lovet at spille et par numre her fra vores dejlige lille campingvogn.
1: Lækkert.
0: I campingområdet. Så det glæder vi os også til. Endnu gang, tusind tak for det, Mik.
1: Velbekomme. Du lytter

0: Det planlagte terrorangreb på Hadsteens skole har været nævnt som et grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge DR's oplysninger mistænker, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til voldelige grupper på internettet. Men i dag fortæller Europol-chef for antiterrorenheden Anna Sjøberg, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager, der knytter sig til netværk kaldet NVE, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs.
1: It means that they are also monitoring these different platforms and that they are links to Danish citizens.
0: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer uden en politisk eller religiøs ideologi, og børnene kan blive trukket ind i de ekstremistiske grupper via spil, som for eksempel Roblox, det fortæller Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
2: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
0: Og i Storbritannien, der har man også fokus på radikaliseringen af børn og unge. Antallet af henvisninger til landets antiradikaliseringsprogram Prevent steg sidste år. Programmet skal forhindre, at både børn og voksne kommer ind i de ekstremistiske grupper og begår vold. Og faktisk var mere end hver tredje et barn mellem 11 og 15 år, der sidste år blev henvist, skriver Reuters. FIFAs præsident Gianni Infantino kan trække vejret en smule lettere efter at toppen af det internationale fodboldforbund i går holdt krisemøde og valgte at holde hånden over ham. Til trods for massiv kritik, fordi han foreslog at invitere private investorer med til at afvikle VM. Så nu med den her opbakning til Infantino, ja, der er lagt ekstra pres på DBU, som har meldt ud, at man gerne vil have en ny formand for FIFA, når der er valg til marts næste år. Det siger DR-sportens kommentator Henrik Leniger.
3: I og med, at vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og så kan jeg nå at fortælle, at ingen migranter er rejst ulovligt fra det spanske område Ceuta i Nordafrika og ind i det spanske fastland, det siger en talsmand for EU nu ifølge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet i sidste uge, da op mod 70.000 krydsede grænsen fra Marokko. Lidt sol mod øst, ellers mest skyet og 16-23 grader, det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: P4 Trafik, og vi er altså startet stille og roligt ud i trafikken her til eftermiddag. Dog så kan man i øjeblikket opleve noget klassisk myldretidstrafik på E45 i nordgående retning. Det er særlig relevant for dig, som kører fra Tilst og frem mod Aarhus Nord, så der skal man altså forvente lidt ekstra køretid. Men ser vi ellers ud på den østjyske trafik, så burde man ikke støde på nogle større forsinkelser, og hvis du gerne vil melde noget ind til os, så kan du gøre det på 70 100 110.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Det er lige præcis, hvad du gør. Velkommen indenfor til... skal vi driste os til at kalde det en lille fredag allerede, hvor Smuks Fest jo drøner derudad? Det ved du formentlig allerede, hvis du lytter til kanalen her. Der er jo flere af kanalerne, eller flere af programmerne her på kanalen, der sender for Smuk Fest i ugen. Vi skal noget helt andet her til eftermiddag. Vi skal ud i havet omkring os, og normalt så er historien om blandt andet Kattegat jo, at de ændrer farvande. Det står katastrofalt til. Med iltsvind, fiskedød og alt muligt andet trist. Men din regionale radioven, P4 Østjylland, bringer i dag gode nyheder til dig fra saltvandet derude. I hvert fald, når det kommer til fjæsingen. Fjæsingen, den lever. Den har det aldeles fremragende. Er det ikke rigtigt, Camille Schiel?
2: Og det må man sige, altså det buner i hvert fald med fjæsing i vandet her ved de østjyske kyster, og faktisk så meget, at der har været startet et forskningsprojekt, som blandt andet Danmarks Fiskeriforening og DTU Aqua har stået bag, og på kun et par få måneder har de fanget rigtig mange fisk, og Knud, jeg ved ikke lige, om du vil prøve at komme med et gæt på, hvor mange fjæsinger de egentlig har fanget.
1: Jeg har hørt, det er mange, men ikke præcist.
2: Det er faktisk næsten omkring 8.000 ton fjæsinger. Der er så mange fjæsinger, at man faktisk overvejer at opstarte decideret erhvervsfiskeri efter fjæsinge. Så jeg tænker da, at... jeg ved det ikke med dig, men jeg har aldrig prøvet at fange en fjæsing. Det kunne være, det var noget, jeg skulle prøve. Det ved jeg ikke.
1: Det kunne da godt være. Den dårlige nyhed er jo, at fjæsingens fremgang formentlig skyldes, at der ingen torsk er i farvandet omkring os. Men nu går vi jo altså konstruktivt til værk, så du er jo allerede i gang, Camille. Skal vi sige det på den måde, at... succeskriteriet er, at inden klokken 18.00, så har du fanget mindst én fjæsing. Er det sådan, vi gør?
2: Ja, jeg satte sig på at prøve. Altså, nu har jeg jo ikke prøvet før, men jeg tænker, vi ser, hvad vi kan.
1: Lad mig lige tilføje med det samme, at det her er jo ikke en decideret smuk frist fri zone her til eftermiddag. Vi kommer til at kredse lidt om, at nogle af smukfestnaboerne, de er knap så begejstrede for det, der foregår ud under bøgetræerne i Skanderborg lige nu. Og så har vi også gode nyheder til dig fra Hasten. Der er nemlig cykelløb i dag i Hasten, og der er flere kendte proffer med, blandt andet Kasper Asgreen, der jo altså for nylig kørte Tour de France. Startskuddet til Hasten Gade Grand Prix, det er sådan om 4 timer og 20 minutter, hvis jeg kan tælle rigtigt. Men lad os høre noget musik. Velkommen.

0: Alex Warren med Passenger. Og så skal vi lige ramme den rigtige knap her, så man kan høre, hvad det var. Der var den.
1: P4 på mission.
0: Ja, og missionen er jo altså, fang mindst en fjæsing i dag, inden klokken slår 18. Camille, det blæser lidt, hvor du er henne, kan jeg fornemme.
2: Ja, det er i hvert fald godt spottet. Jeg står også meget langt ude på en mole ved Bønderup Strand, fordi at, jeg har hørt, at hvis man skal forsøge at fange fjæsing i dag, hvor det blæser lidt, så er det i hvert fald her, man skal være. Og så har jeg fået hjælp af dig, John Hylgaard, fordi det er jo noget med, at du har en del erfaringer med at fange de her fjæsinger. Hvor mange har du egentlig fanget?
3: Ja, sidste år fangede jeg 1275. Det er jo en del. Hvis alle lystfiskere gjorde det, så var der sgu nok ikke så mange i havet, som der er nu.
2: Nej, det lyder som om, at der er godt fyldt op i havet med dem. Altså, nu blæser det lidt, og jeg bliver lidt bekymret. Altså, hvordan skal vejrforholdene være, hvis man skal fange sådan en fjæsing? Eller have god odds for det i hvert fald?
3: Ja, jeg kan jo bedst lide solskin, og det tror jeg også fjæsingeren kan, for det er der, jeg fanger flest. Men det er også der, jeg er mest ude, jo.
2: Okay.
3: Så,
2: men tror du, vi kan fange nogen i dag, så?
3: Det håber jeg. Bare for bevise, at der er så mange fjæsing, som de snakker om alle steder. Men,
2: Det var noget med, at du også var ude i går og i forgårs, ikke også?
3: Jo, i forgårs havde jeg min svoger med, og der fangede vi 48. I går havde jeg en gammel skolekammerat med, der fangede vi 37.
2: Okay, lad mig lige sige det sådan. Jeg bliver lidt skuffet, hvis ikke det lykkes mig at fange en eneste i løbet af de næste 3 timer. Men hvordan? Altså, nu står vi jo helt ude på morgenen her. Hvad skal vi kigge efter? Hvordan ser den ud, den her fjæsing?
3: Jamen, det er jo en rigtig flot fisk, sådan lidt brunligt med lilla farver, og så har den jo nogle forfærdelige skarpe pigge. Den har pigge på ryggen, der ser han 4 stykker, og så har han et på hver gællelåg, og de er syle spidse, okay. Og så gør det bare herren alder, når man bliver stukken.
2: Okay, men jeg tænker, du kan hjælpe mig lidt, hvis vi så får fat i en, men lad os lige, vi finder lige noget grejknud, og så ser vi, om vi kan komme i gang med at fange nogle fjæsinger.
0: Jamen, så hører vi andre lige noget pretenders, imens at I får noget grej, får noget frem.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
0: Nej, din kæreste forlod dig. Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
2: Spørgsmål 3.
3: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
3: Jo,
4: det er det.
5: Formiddag på 4'eren.

0: Internetsangen med Ella Augusta. Hvis du er sådan en, der nogensinde har prøvet at træde på en fjæsing, så vil jeg gerne lige høre, hvordan følelsen var. Du kan skrive til mig på sms 1212. Du skriver øst og et mellemrum, og så fortæl lige, hvordan var det at træde på den her fjæsing.
1: P4 på mission.
0: Jeg har til gengæld sendt min tro væbner, Camille Sjæl, ud til Bønderup Strand. Hun er sammen med John. Han fangede 1275 fjæsinger sidste år.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, så jeg satser på, at han godt kan hjælpe mig med at fange i hvert fald en i dag. Vi håber, altså det blæser lidt herude, men jeg satser. Altså, John, nu har du jo legnet tre fiskestænger op her. Hvad skal vi gøre? Hvordan får vi fat i sådan en fjæsing her?
3: Nu prøver vi at række to af dem til med sandorm på nogle forfang, som vi egentlig bruger til fladfisk. Med nogle perler på og sådan noget. Det er mere, det lokker sådan en fladfisk. Men fjæsingerne, de spiser jo alting. Bare det bevæger sig lidt. Det kunne lige så godt være et stykke sølvpapir eller noget, fordi de er så glupske, at det er helt forfærdeligt.
2: Okay, jamen nu, det satser vi på. Okay, men jeg kan også se, at du har taget sådan en spand med her. Hvis vi lige prøver at gå ned på hook en gang, hvad har vi så hernede? Kan du ikke lige prøve at vise mig?
3: Vi har jo sandorm.
2: Ja. Og det er dem, der skal lukke fjæsingerne, kan jeg forstå.
3: De skal lugt og dufte det ned i vand, så fjæsingerne bliver lukket til.
2: Okay.
3: Så har jeg også en stang, med, der er blink på, som imiterer en lille fisk. Mm. Og det er jo en rovfisk, fjæsingeren, så vi håber, de jagter den. Det er det fiskeri, jeg bedst kan lide. Det er det med blink.
2: Okay.
3: Og det er det, jeg primært fisker.
2: Er det dem, der er nede i den her? Kan vi lige prøve at åbne den her? Kig engang, det er sådan en lille plastikboks, ligner det næsten. Ja, ja, der er lidt godt. Der er jo både farvet, kan jeg se, og sort, og lidt laksefarvet. Hvad er bedst af dine erfaringer at bruge?
3: Ja, men jeg kan bedst lige vest en 360.
2: Det må du lige oversætte til noget, vi forstår.
3: Ja, men det er et mærke, et grej mærke.
2: Ja, okay.
3: Så jeg synes, de går så godt i vandet, at de fanger masser af fisk. Det er dem primært. Jeg fisker næsten heller ikke med andet, så jeg skal jo fange min fiskbåd. Så sådan er det.
2: Okay, men der er også noget sandorm, og jeg kan jo se, at du har taget en lille sølvpapirs, eller hvad hedder det, papiravispakke med dem. Så jeg tænker, altså skal jeg ikke lige prøve at putte sådan en sandorm på her?
3: Det skal du da.
2: Nu får du lige, kan du ikke, hvis du lige får mikrofonen en gang, så fortæller du mig bare, hvad jeg
3: skal
2: gøre.
3: Så holder jeg den. Så yes. Tager du fat i en af sandormen.
2: Det er lidt slimet det her, kan jeg godt se.
3: Jo.
2: Så lever de dem her?
3: Ja da.
2: Nå, okay. Skal jeg simpelthen slå en orm ihjel på
3: ja,
2: live?
3: Ja, det skal du.
2: Okay. Åh, den er slimet. Mm. Hvad gør jeg så her?
3: Ja, så tager du fat i den tykke ende.
2: Er den tykke ende? Yes,
3: ja.
2: Yes.
3: Og så,
2: ej, den bevæger sig.
3: Så starter du hernede. Det er fordi, den er levende.
2: Ej, nej. Okay, her. Igennem sådan her.
3: Ja.
2: Ej, det føles ikke godt.
3: Og så, nej, så skal du trække den på krogen hele vejen ned.
2: Nå, sådan.
3: Sådan den bliver. Nej. Du skal spide den hele vejen ned langs nær krogen.
2: Det er lidt første gang, jeg prøver det her.
3: Det er ikke lidt ondskabsfuldt. Ja, ja.
2: Ej, den slimede. Den
3: så,
2: er slimet.
3: Og så op igen der.
2: Og op igen her. Okay, det var, ja. Den skal jo ikke falde af heller. Så.
3: Nej, men der skal helst sådan skjule spidsen af krogen.
2: Jeg får sådan noget brun snavs på fingrene nu.
3: Ja, det gør du. Godt,
0: Camille, jeg skal bare lige høre, kan du lige fortælle lidt, hvordan det lugter? Hvordan lugter det der? Tag det helt op til næsen med det. Lad os prøve at høre, hvordan det lugter.
3: Men prøv den næste.
2: Ja, jeg har lige fået at vide hjemme fra studiet, og lige skal prøve at lugte til den. Ja, det lugter sådan lidt jordet på en eller anden måde, men det er jo selvfølgelig også en orm. Ej, okay, nu kommer der mange på her.
3: Ja, men den er fanget ud i sandet.
2: Det er lidt, forestil dig et grillspyd, Knud. Det er lidt sådan, det ser ud, bare med orme.
0: Camille, du har været i gang i 22 minutter. Odds for, at du fanger en fjæsing. Hvad siger du lige nu?
3: Så tager du den næste.
2: Hvad siger du, Knud?
0: Hvad er oddsene for at fange en fjæsing lige nu, tænker du?
2: Jamen, jeg tror, det er okay. Jeg har jo køndig vejledning med her og en masse orm, så jeg tænker, vi prøver lidt videre en gang.

0: talen har jeg ikke.
1: Jeg er nødt til at sige det. Jeg synes, det klæder Christoffer virkelig, virkelig, virkelig godt at synge på dansk. Cecilia Rask Christoffersen, du sidder i trafikken. Synes du ikke også, det klæder Christoffer at synge på dansk?
2: Jo, jeg sad lige og nikkede, da du sagde det. Ja, det synes jeg virkelig også.
1: Og når man så alligevel sidder der og nikker lidt og holder i kø, eller hvad? Hvordan ruller det med trafikken?
2: Ja, men der er et enkelt sted, hvor det bøvler, hvor de holder meget i kø. Det er altså ude på E45, og det er i nordgående retning, og det er til jer, der kører fra Tilst og frem mod Aarhus Nord. Der er jo det her vejarbejde i gang, og det gør altså, at når vejbanerne de skal flette sammen, ja, så skaber det altså en del kø. Så man skal have tålmodighed med sig og forvente ekstra køretid, altså hvis man kører på E45 i nordgående retning fra Tilst og mod Aarhus Nord. Og hvis der ellers skulle være andre steder, der bøvler, så kan du ringe ind til mig, og det gør du på 70 100 110.
1: Frem til en runde af de regionale nyheder skal vi høre The Verve med Bitter Sweet Symphony.

0: Tid til en runde regionale nyheder på P4 Østjylland. De bliver serveret af Søren Albert Bak.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Smukfest betyder musik, fest og 60.000 daglige gæster i Skanderborgs Bøgeskov, men den slags fylder også for meget i nogle af de lokale øjne, for trafikken er tung, og det er svært at få en parkeringsplads til bilen. Og det mærker 29-årige Clara Sørensen i den grad, når hun henter sin 1-årige søn i en vuggestue i udkanten af Bøgeskoven.
3: Jamen, konkret tid betyder det, at vi har cirka 2 timers ekstra køretid i alt, når vi skal hjem og hente vores søn.
2: Den socialdemokratiske borgmester Franz Fischer forstår godt borgernes frustration over trafikken, og Smukfest ved man godt, at det kan virke voldsomt, når så mange mennesker samles på en gang i en by af Skanderborgs størrelse. Derfor forsøger festivalen at gøre det så gnidningsfrit som muligt, forklarer Trine Bang, der er indholdschef ved Smukfest.
4: Vi ved jo godt, at Smukfest fylder i Skanderborg Kommune, når vi er her, og vi gør rigtig meget for at arbejde med Skanderborg Kommune om at gøre den her scene, om man vil, så gnidningsfri som muligt. Både før og efter festivalen informerer vi rigtig meget om, hvad der kommer til at ske. Det er klart, når vi så har festival i bynære områder, og det er også en kommune, hvor der også bliver lagt andre trafikale planer, som jo det også skal spille sammen med, så kan det jo give de her scener.
2: I aften går det igen løs i gaderne i Hadsten. Der skal nemlig køres ræs på cykel til Hadsten Gade Grand Prix. Og det bliver med flere store stjerner til start, der kommer direkte fra Tour de France og fra PostNord Danmark rundt. Blandt andre Kasper Asgreen, Anton Charmi og den lokale Anders Forlager. Og derfor forventer løbsarrangør Anders G. Christensen en spændende kamp om sejren.
5: Det er et stærkt felt. Det er også et felt, hvor der ikke er nogen, der sådan er åbenlys favorit til at vinde. Så derfor tror jeg også, at det bliver rigtig godt cykelløb, fordi at der er flere, der potentielt kan rende med sejren.
2: Løbet har været kørt siden 1993, og selvom startlisten kan ændre sig, der kan komme tilføjelser nærmest helt op til løbstart, så har Anders G. Christensen ro på, for han synes produktet bliver ved med at bevise sig med den 1400 meter lange rundstrækning med den legendariske Søndergadebakke på.
5: Det kan vi jo også se, at der er mange rytter, der gerne vil køre det, og vi ved også, at der kommer mange tilskuere og kigger på, fordi at det er spektakulært at se dem suse op af Søndergadebakken.
2: Midt- og Vestjyllands politi havde nok at se til i Silkeborg-området i går, for under en stor kontrol flere steder i kredsen blev ca. 200 trafikanter sigtet, skriver Midtjyllands Avis. De fleste af sigtelserne var brud på færdselsloven. Omkring 90 af dem kørte for stærkt, og 17 blev taget med mobilen i hånden. Mest skyde og en overgang spredte byer. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 20 grader, og så vinden svag til jævn omkring sydvest, men den tiltager og bliver let til frisk.
1: P4 eftermiddag med Knud Lind.

0: Olly Murs og Demi Lovato med op. Har du nogensinde prøvet at træde på en fjæsing, så må du gerne lige sende mig en sms på 1212, du skriver øst mellemrum, og så om den oplevelse, du har haft, fordi det kan være åbenbart rimelig modbydeligt. Den der giftpik på ryggen af fjæsingen, fy for py for, jeg kunne godt tænke mig at få et par førstehåndsberetninger fra nogen, der har prøvet det. Der er jo altså, ifølge Danmarks Fiskeriforening og DTU Aqua, rekordmange fjæsinger i havet omkring os lige nu. Danmarks Fiskeriforening og DTU Aqua har i forbindelse med et forsøgsfiskeri på kun et par måneder fanget omkring 8.000 ton fjæsing i Kattegat. Den dårlige nyhed, det er jo nok, at fjæsingens fremgang formentlig hænger sammen med, at det går rigtig skidt for torsken. Den gode nyhed er så, at fjæsingen efter sigende smager godt, men jeg har aldrig prøvet det. Det har du til gengæld at træde på den, Annie fra Soaring. Fortæl lige om den oplevelse.
1: Ej, det var ikke den bedste oplevelse. Vi gik i noget meget lavt vand op ved Østerhurp, og så trådte jeg på sådan en fjæsing der.

0: hul til med gage. Og så kom de hver dag og pillede det der gage ud, og så satte noget nyt op.
1: Og så 14 dage hjemmesygeplejerske?
0: Ja,
1: hold.
0: Og der gik vel... Jeg gik over et halvt år, inden jeg havde følelsen tilbage i foden igen. Fordi
1: okay.
0: Min fod blev følelsesløs af det gift, der er i pikkene.
1: Hvad, har det gjort noget ved din lyst til at gå ud og bade siden, eller hvad?
0: Nej, egentlig ikke. Altså, jeg bader måske bare ikke lige op i Østerhurt mere.
1: Annie, tak for fortællingen her, ikke?
0: Ja, velbekomme.
1: Og god dag til dig.
0: Jo, tak lige måde. Godt.
1: Hvis du skulle have prøvet det og har en historie om et, et møde med en fjæsing, så er det åben på 12.12 og en øst mellemrum. Din fortælling om at træde på en fjæsing er velkommen. Tak skal du have.

0: Barcelona med udsving.
1: T4 på mission.
0: Missionen er jo sådan set simpel. Reporter Camille Scheel, du skal fange Fjæsing. Hvordan går det?
2: Vi skulle lige have de der orme på. Det tog lige lidt tid, fordi jeg er ikke så god til det. Men heldigvis så fik jeg jo hjælp af John, som jo har rigtig meget erfaring med at både at putte orm på en fiskestang, men også at fange dem. Og nu skal de her fiskestanger ud i vandet, John. Du står med en, jeg står med en. Kan du ikke lige prøve at forklare mig? Fordi som jeg jo sagde tidligere, så har jeg jo aldrig fisket før. Så hvordan, kan du lige prøve at illustrere, hvordan du kaster den ud nu her?
3: Jo, altså jeg tager jo fat i linen nede ved hjulet med pegefingeren. Og så slår jeg bøjlen over. Og så svinger jeg stangen bagud.
2: Skal jeg passe på, at jeg ikke bliver ramt her, ja?
3: Ja, og så...
2: og afsted med den.
3: Så svinger jeg bare samtidig med, at jeg slipper med pegefingeren.
2: Okay, jamen så skal jeg ikke lige prøve det engang. Hvis du lige sætter den der ned, så får du lige mikrofonen også.
3: Så bare sæt i gang.
2: Ja, det siger du. Pas på. Sådan her. Så. Godt. Og hvad gør jeg så her, skal du?
3: Fat med pegefinger.
2: Sådan der.
3: Ja. Slår bøjlen over.
2: Sådan der.
3: Og så svinger du den bagud, og så fremad med fuld fart, og så...
2: Skal vi passe på, at jeg ikke rammer her?

0: han der?
1: Ja da, hvor flot. Du skal nok fange fjæsinger.
0: Tror du det?
1: Måske ikke i dag, fordi forholdene er sgu svære.
0: Okay, ja, men vi prøver. Men altså, jeg er sådan lidt nysgerrig, fordi nu hørte vi jo lige fra en lytter, altså det her med at... hvis man får fat på dem, altså man kan jo også godt risikere at stikke sig på dem. Har du nogensinde stukket dig på en fjæsing?
1: Et utal af gange.
0: Okay, så du er også ekspert i.
1: Den værste gang, der stak jeg mig 3 gange i samme finger på en måned.
0: Hold da.
1: Og de fleste lyttere, de vil nok bare sige, så han fandt mig også et fjols. Og det var jeg.
0: Men, var din hånd okay så, eller hvad?
1: Den var dobbelt så tyk, som den plejer at være.
0: Okay, amen,
1: og den sidste gang måtte jeg på skadestuen, fordi jeg anede ikke det med varmt vand. Man skal jo have en så varmt vand, man lige kan holde ud. I en 3 timer indtil smerten den der er væk, når du tager den op af det varme vand.
0: Okay.
1: Så,
0: har du så altid varmt vand med herude, eller hvad?
1: Jeg har altid kaffe med. Det er lige så godt.
0: Kaffe er lige så godt til det.
1: Ja, og det er varmt. Det er varmen, der gør det.
0: Okay, nå. Ja, ja. Men vi må se, om vi overhovedet får fat i en fjæsing, Knud. Fordi nu har vi jo fået fiskestængerne ud, og så må vi se, om der kommer bid på.
2: Det synes jeg. Og det lød faktisk på John, som om, at du var relativt professionel, i hvert fald i udtrykket, med at få kastet stangen ud. Prøv lige at bede John om, at på en skala fra sådan, skal vi sige, fra 0 til 10, hvor god en lystfisker tror han, du kan blive?
0: Okay, jeg får at vide hjemme fra studiet, jeg skal spørge dig, på en skala fra 1 til 10, hvor god en lystfisker tror du så, jeg egentlig kan blive?
1: med et par års træning, så tror jeg godt, du kan nok på 8.
0: Nå.

0: P4 Trafik, og vi skal lige en tur ud på E45 til dig, der kører i nordgående retning ved 57 Horsens Syd, for er der sket et uheld, hvor tre biler holder og spærer det venstre spor og så delvis ind i det højre spor. Så her der skal man altså være ekstra opmærksom og sænke farten. Politi og redning er på vej, men der er altså allerede skabt en del kø, og man skal forvente op mod 30 minutters ekstra køretid. Og det er altså til dig på E45, der kører i nordgående retning ved 57 Horsens Syd, der skal være opmærksom på uheld.
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Jeg bliver nervøs.
4: Han er bare for kommet til at sidde der.
5: Altså, det er godt en vild ungdom.
6: Magisk.
5: Er du okay?
7: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
8: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
9: Se Apaka. Brug for hinanden.
10: Hej, hinanden.
11: Hej, hinanden.
9: Nu på DRTV.

0: Når vi nu alligevel prøver at fange mindst én fjæsing i dag, så kunne vi jo lige tage og prøve at se, om vi ikke kunne se lidt nemmere på de her fjæsingfætre sammen. De ligger åbenbart nede på havbunden med deres giftige pigge på rygfinden, og Annie kunne jo som sagt fortælle fra Soring lidt tidligere, at det kan være virkelig smertefuldt og også tage lang tid at løse problemet, hvis man kommer til at træde på den. Fjæsingen er en rovfisk. Den æder småfisk, og på den måde så skaber den jo altså også en ubalance under havoverfladen, særligt fordi fjæsingens fjender har det svært. Blandt andet torsken jo. Bestanden i Kattegat af fjæsinger er vokset kraftigt. Det har DTU Aqua og Danmarks Fiskeriforening, undskyld, sammen med en gruppe fiskere fundet ud af. De står bag et forsøgsfiskeri i den sydlige del af Kattegat, hvor de i løbet af et par måneder fangede hele 800 ton fjæsinger. Det skriver Politikken i dag. I forsøget her, der skulle man også prøve at finde ud af, om der kan etableres et bæredygtigt, egentligt erhvervsfiskeri efter fjæsinger. Og det er der jo altså noget, der tyder på. Det siger Henrik Lund, han er biolog i Danmarks Fiskeriforening. For på den måde, der kan man holde eksempelvis de her fjæsinger jo altså lidt nede.
1: I de indre danske farvande og til dels også i Kattegat, altså der er jo ubalance i de her økosystemer. Næringsstoffer presser dem, og udledning, altså forurening af de her farvande, det er også et problem. Vi har ikke så mange torsk i Østersøen og i Kattegat, og den her, ligesom man kalder det, en toppredator, der lever af nogle af de mindre arter herunder fjæsing også. Når den så mangler, så eksploderer de andre arter. Og så ved at fisk på fjæsingen, altså erhvervsfiskeri på dem, så går vi jo ligesom ind og tager torskens rolle, og så får holdt fjæsingen lidt nede, så de ikke spiser alt for meget yngel.
0: Ja, det er også fjæsingen, altså en fremragende spisefisk. Vi får formentlig en opskrift fra en køndig side på det, hvad man kan gøre ved den lidt senere i dag. Men det er noget rod med den her for de andre kendte fisk, hvis fjæsingen bare får lov at udfolde sig. Det fortæller Henrik Lund.
1: Hvis du får en rigtig stor bestand af fjæsing i Kattegat, så vil den spise rigtig meget yngel, så den presser alle fladfiskearterne og... Ja. I princippet også torskebestanden i Kattegat, der har det svært. Så er man interesseret i eventuelt at få reduceret den her kæmpestore bestand lidt. Og det kan man jo gøre ved at lave et fiskeri på det.

0: Hugorm og Peter Sommeren nedlægger forsvaret. Missionen er jo altså i dag, at reporter Camille Scheel skal fange mindst én fjæsing. Hvordan går det, Camille?
1: Ja, altså, nu har vi jo fået at vide, at der skulle være mange af dem. Jeg må sige det sådan, vi har ikke fanget noget endnu. Vi har selvfølgelig heller ikke stået her så lang tid, og jeg har hørt, at det kræver tålmodighed, når man skal fiske. Men der sker ikke så meget lige nu.
0: Og du er stadigvæk på Bønderup Strand, og du er stadigvæk sammen med John, yes, der fangede 1275 fjæsinger sidste år.
1: Ja, altså ham, der fangede også bare så sent som i går 37 fjæsinger. Men jeg vil også sige til mit forsvar, at det var altså på en båd ude på havet. Men jeg spurgte også, om vi ikke skulle sejle ud, men han siger, det er lidt for farligt, fordi det blæser simpelthen så meget herude, at det vil ikke være forsvarligt. Så vi må nøjes med at stå herinde ved molen.

0: og lige så ligeglade tid til en radioavis her på P4. Klokken er 16.
1: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selvskade bliver delt, det oplyser Europol til os her i DR. Netværkene kaldet NVE er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadstens skole. Her mistænker myndighederne, ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper, og børnene bliver lokket ind i de ekstremistiske grupper, for eksempel gennem spil, fortæller Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
2: Radikalisering, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
1: Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
3: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat. Og så er jeg tilbage, der var 2 år siden. Og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget, det var bare video og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
1: Elias Ågaard Taggaard hoppede ud af gruppen igen, og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
3: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man, skal snakke med en forælder om det. Også hvis altså, folk begynder at skrive mærkelige ting, spørge om ens navn og hvor man bor, og sådan spørge ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
1: Kritikken er havlet ned over Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, efter han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg i mandags. Der taler om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Efter rundvisningen har Dajkovic udgivet en video, hvor Messerschmidt ønsker ham held og lykke med det kommende valg i Montenegro. Og det har fået SF's politiske ordfører Carsten Hønge til at reagere sådan her.
4: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
1: Og flere blå politikere lufter også deres kritik over for Messerschmidt. Blandt andre Marie Bjerre fra Venstre og Frederik Bloch Mønster fra Konservative, det gør de i Berlingske. Morten Messerschmidt siger selv, at han ikke vidste, at politikeren fra Montenegro var fortaler for Rusland. Havde han vidst det, så havde han sagt nej tak til at vise ham rundt.
5: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
1: Og så skal det være slut med, at unge får AI, altså kunstig intelligens, til at skrive eksamensopgaver. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der er kommet på banen med 3 nye initiativer til ungdomsuddannelserne. De går ud på at bruge digital overvågning af elevernes skærme under eksamen, og at skriftlige opgaver skal laves på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal elever på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Hør her, hvordan planerne er blevet modtaget.
6: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
7: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
8: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
7: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
9: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
7: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansk lærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
10: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
7: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine 3 initiativer.
11: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
8: Ja, ja.
7: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
9: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
10: Jeg synes, det er fint, at der sker noget straks, men jeg havde nok håbet og ønsket, at der også kom noget mere konkret i forbindelse med de skriftlige eksamener.
7: Lød det altså her fra Rikke Taber Graverholt og Philip Olsen Rude midt i 3. M's dansk team.
1: Fortalte Buster Hoff. Og her fortæller jeg lidt om vejret, der er mest af skyet og med lidt regn. Det er især vestpå, mens der østpå godt kan komme lidt sol. Vi har mellem 16 og 23 grader og let til frisk vind mellem sydvest og vest. Og der er lidt mere blæs på ved kysterne. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
12: Her er det P4 Trafik, og der er stadig lang kø på E45 i nordgående retning fra Tilst mod Aarhus Nord, og det er altså på grund af det her vejarbejde, der er i gang. Det samme er gældende for jer, der kører på Djurslands Motorvejen og skal mod afkørslen til E45, for her er der altså også lang kø i øjeblikket. Man skal altså forvente mod 30 minutter ekstra køretid, og man skal også være ekstra opmærksom, hvis man kører lidt længere sydpå i nordgående retning ved 57 Horsens Syd, for her er der også kø i forbindelse med et uheld. Her er den forlængede rejsetid på op mod 60 minutter.
13: P4. Du lytter

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Hvis du synes, at der er meget i din radio og alle mulige steder i det østjyske, der handler om smukfest, så vil jeg påstå, at du har ret. Udover den gode fest og den gode stemning i dag, så er der også en historie om, at der er nogle af naboerne, der er knap så begejstret for alt det, der foregår i Skanderborg lige nu. Det er blevet lidt for omfattende, er der nogen, der synes. Det beskæftiger vi os lidt med her til eftermiddag. Vi har også gode nyheder, nemlig at der er cykelløb i Hadsten. Det vender vi også tilbage til. Og så skal vi selvfølgelig også se, hvordan det går med min kollega Camille. Jeg har sendt ud for at forsøge at fange en fjæsing sammen med John ved Bønderup Strand på Norddjurs. John fangede 1275 fjæsinger sidste år. Og det er noget med, at fjæsingerne er i voldsom fremmars i de indre danske farvande. Jeg skal sige det på den måde, at Camilla har ikke fanget nogen endnu i dag. Nu må vi se, om det lykkes. Ellers så bare i øvrigt velkommen indenfor.

0: Cisal med XOXO. Jeg har lavet en aftale med en, der ved alt om, hvordan man får en fjæsing til at smage fuldstændig fantastisk om en lille times tid. Men helt ærligt.
1: P4 på mission.
0: Camille, jeg har det lidt som om, at hvis jeg forestillede mig, at jeg skulle komme hjem og bagefter stege nogle fjæsinger, når du og jeg er færdige med det her radioprogram, så synes jeg, at det begynder at se lidt sort ud.
2: Ja, men jeg vil sige, du har nok lidt ret. Altså, der sker ikke så meget herude. John, jeg ved ikke, er det mig, der gør noget forkert, eller hvorfor har vi ikke fanget nogle fjæsinger endnu?
3: Det er simpelthen vejrforholdene i dag. Jeg tror, de der sandorme, de bliver slidt af hen ad bunden, fordi der er så meget vind og strøm i dag, at det er næsten umuligt.
2: Ej, man kan i hvert fald godt fornemme, at der er fuld drøn på vindmøllerne herude, men altså, solen er jo kommet. Så, og du nævnte tidligere for mig, at solskin, det er noget, det de godt kan lide. Så tror du måske, giver det mening at blive ved med at stå her, eller hvad tænker du?
3: Ja, altså, hvis du står til klokken 10 i aften, så skal du nok fange en.
2: Okay, ja, det kan godt være, du skal vente lidt med den fisk, så Knud. Der går lige nok et par timer endnu, tror jeg.
0: Altså, jeg er helt sikker på, at for P4-aften, vi får ikke lov at have senderen ind til klokken 10, til du fanger en fjæsing, Camille. Det er helt sikkert.
2: Nej, desværre.
0: Ja.
2: Selvom det er hyggeligt.
0: Men hvad, prøv lige at spørge John så. Hvis vi nu sætter en bagkant på, hvis vi giver det en halv time mere, er der så større eller mindre, eller lige så lille chance for, at okay, du har en fjæsing med hjem?
2: Yes. Hvis vi nu står her en halv time mere, for alt at vide, tror du så, er der reel chance for, at vi fanger noget, eller hvad tænker du?
3: Så har vi løbet tør for sand om, fordi de er allerede smidt ud alle sammen næsten. Så.
2: Okay.
3: Jeg tror ikke på det i dag.
2: Okay, det lyder lidt skuffende, skal jeg hilse at sige, selvom vi har fået at vide, der var så mange af dem. Ja. Jeg blamer det altså på vejret, Knud. Det er altså ikke mig. Ja,
0: prøv at høre. Jeg ved, der ligger en fiskebutik på Bønderup Havn. Ja. Altså, jeg tænker, måske kan du køre forbi der og tage lidt fjæsinger med hjem, og så bare...
2: snyde lidt.
0: Jeg har gjort det før, sagt, at jeg selv er fanget, men altså, der er ikke nogen, der hører det.
2: Okay, jamen, det kan være, at jeg lige skal forbi der med sendevognen bagefter så.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Hjalmar og Katinka med Vær og vente på. Cecilie Rask Christoffersen, jeg synes, at du taler om problemer derude i trafikken. Er det stadigvæk sådan, eller har vi fået ro på situationen?
1: Ah, men altså både og. Der er stadig problemer. Det er primært på E45, det gør sig gældende til jer, der kører i nordgående retning fra Tilst mod Aarhus Nord. Jeg har sagt det et par gange nu. Det er simpelthen, fordi der er det her vejarbejde i gang, og der kommer nogle vognbaner, der skal flette sammen. Og det kan godt tage noget tid at komme igennem. Og det spreder sig faktisk også helt ud på Djurslands motorvejen til jer, der så skal ned og fange E45 for at komme i sydgående retning. Så der bøvler det altså stadigvæk. Men udover det, hvis vi kigger på den østtyske trafik, så ser det altså rigtig fint ud, og der er ikke større vanskeligheder lige i øjeblikket. Så det er kun lige på strækket fra Tilst mod Aarhus Nord, at det bøvler lidt. Så det er jo ja, både godt og skidt, kan man sige. Hvis der er andet, du gerne vil melde ind til mig, så kan du gøre det på 70 100 110.
0: Okay, men så hører vi Cardigans.

0: igen og igen tid til nyheder med Søren Albert Bak. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selvskade bliver delt. Det oplyser Europol til DR, og det senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb mod Hadsten Skole. For her mistænker myndighederne ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, som er 3 teenage-drenge, har troet til sådan nogle grupper. Og børnene bliver lukket ind i grupperne, for eksempel gennem spil, siger Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
3: Radikalisering, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
2: Elias Ågaard Taggaard, som vi mødte i Aarhus, er 14 år, en af dem, der prøvede at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte. Men han hoppede ud af gruppen igen, for indholdet var voldsomt.
4: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat. Og så er jeg tilbage, det har været 2 år siden. Og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget, det var bare video og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
2: Kattegat er blevet et eldorado for fjæsinger, for bestanden af den spiselige fisk med de giftige pigge på rygfinden er steget i havet ud for Djursland. Det skriver Politikken, efter DTU Aqua og Danmarks Fiskeriforening har lavet et forsøgsfiskeri. Men selvom det giver større chance for at få fisk på krogen for fiskerne, så kan det være dårlige nyheder for andre småfisk, siger Henrik Lund, der er biolog ved Danmarks Fiskeriforening.
5: Hvis du får en rigtig stor bestand af fjæsing i Kattegat, så vil den spise rigtig meget yngel, så den presser alle fladfiskearterne og ja, i princippet også torskebestanden i Kattegat, der har det svært.
2: Og det skyldes flere forskellige ting, ifølge Henrik Lund, for blandt andet lider flere arter, der ellers normalt vil være en naturlig regulering for fjæsingerne, og derfor har bestanden nu fået mulighed for at vokse endnu mere.
5: I de indre danske farvande og til dels også i Kattegat, altså der er jo ubalance i de her økosystemer. Næringsstoffer presser dem, og udledning, altså forurening af de her farvande, det er også et problem.
2: Genbrugspladsen i Galten Skovby nær Aarhus er midlertidigt lukket her til eftermiddag på grund af et farligt fund. Det skriver Renault Syd på Facebook, hvor selskabet oplyser, at der er blevet indleveret et meget farligt og ustabilt kemikalie, som simpelthen har gjort dem nødsaget til at lukke pladsen midlertidigt. Østjyllands brandvæsen oplyser til TV2 Østjylland, at kemikaliet er en væske indleveret i en dunk, og de er på stedet og er både i kontakt med Beredskabsstyrelsen og Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, som de regner med at få brug for. Ifølge Renault Syd er der en indsatsleder til stede for at tage hånd om situationen, og så oplyser de også, at der ikke er nogen, der er kommet til skade ved hændelsen. Med skyder så omgang spredte byer. Temperaturerne de ligger på mellem 17 og 20 grader. Vinden er svag til jævn omkring sydvest, men den kan blive frisk.

0: B.O.B. med Price Tag.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Benjamin Hav, ham spiller vi jo en del her på kanalen. Vidste du godt, at Benjamin Hav har et pressekort? Jeg ved det, fordi jeg har set det. I et andet radiostudie end det, jeg står i lige nu, skulle vi have besøg af Benjamin Hav engang. Jeg havde et udløbet pressekort selv, som jeg havde hængt på væggen bare sådan for sjov. Der var jeg mere mørkhåret på mit pressekort. Og så kom Benjamin Hav ind og skulle være gæst i programmet og sagde, sådan et har jeg også. Og så flåede han simpelthen sit pressekort ud af lommen. Og rigtig nok, Benjamin Hav billedede ham selv på og så videre. Jeg spurgte ham selvfølgelig, hvorfor han har det. Jamen, det var, han har jo den der YouTube-kanal, hvor han laver alt muligt på. Og han har meldt sig ind i Journalistforbundet og hele Molitjavsen. Så altså, Benjamin Hav, han er jo... Altså, journalist er jo ikke en beskyttet titel, så... Ja, Benjamin Hav, han er vel også journalist.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Smukfest i år, så hvis man er til det, det modne segment, skal vi sige det på den måde, så var det formentlig Robbie Williams i går aftes, man ville pege på. Gavflappen fra England var på kort efter kl. 23. Anmelderne er meget delte. Nogen synes, det var fantastisk. Nogen synes, det var noget værre. L-O-R-T. Han har altid underholdt jo. Det er også derfor, han åbner koncerten med lidt mere entertainment. Det gjorde han også i går. Og så skal man jo have en vis selvtillid for at stille op i et lyserødt jakkesæt og så sige efter første sang, Danmark, har I savnet mig? Det var sådan, han startede i går. Jeg tænker bare, at vi gør det på den måde, at vi hører det næst sidste nummer, som han lukkede det showet af med i går på Smukfest. Måske et af hans allerfedeste. Feel

Det var Annika, det her. Et af de bands, hvis man er på Smukfest i dag, som jeg i hvert fald godt gad at se, det er Infernal. 23.45, og det er jo noget med, at de skal kæmpe lidt om gunsten sammen med Save Us. Save Us er på den ene side, en scene nøjagtig samtidig, med Infernal er på den anden scene. Nu er det ikke, så jeg behøver ikke at have valget. Men vidste du, at Infernal, altså de to hovedpersoner, Lau og Lina, at de er fuldstændig tossede med rom også. De er så tossede, så de importerer deres egen rom og sælger af den også. Jeg ved ikke, om de også får sådan en lille gibbernak, inden de går på. Men i hvert fald, en ting, der er helt sikkert, jeg har set dem før, der er eddermame fest, når de spiller. Så lad os da høre en af deres allerstørste banger. Det her er From Paris to Berlin.

From Paris to Berlin med Infernal. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt er kommet i et politisk stormvejr, efter han har vist en kontroversiel udenlandsk politiker rundt på Christiansborg. Radioavisen nu her kl. 17 har en analyse af, hvad det er, der egentlig lige foregår. Men inden vi kommer så langt, så bliver det under din sne. Med Minds of 99.

0: Her kommer radioavisen på B4, klokken er 17.
1: Morten Messerschmidt, han høster ikke ret mange plusser i bogen i dag for god dømmekraft af sine politiske kolleger. Dansk Folkepartis formand har nemlig vist en kontroversiel højrefløjspolitiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En politiker, der er mod NATO og for Ruslands præsident Putin. Og det har affødt kritik fra begge politiske fløje. Christine Kortzen, du er jo vores politiske korrespondent her i DR. Hvorfor er det et problem, at Morten Messerschmidt har vist den her politiker rundt?
2: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine, og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
1: Morten Messerschmidt, han har efterfølgende været ude at beklage og sige, at han slet ikke vidste, hvem den her politiker var. Lad os lige høre ham her.
3: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
1: Så kan den her forklaring fra Messerschmidt redde ham, Christine Kortzen?
2: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
1: Lød det her fra Christine Kortzen, vores politiske korrespondent i DR. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en hel del opmærksomhed de senere dage. Ifølge deres oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hasten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. Og Danmark er en del af samarbejdet, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
4: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass, and they have.
1: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark, der er en del af vores projekt Compass, og Danmark har bidraget med adskillige sager. Og så skal jeg lige hoppe hen til der, hvor jeg var i gang med at sige noget. Vi var i gang med at høre Europols antiterrorchef. Skal vi se en gang her? Det skal jeg beklage et øjeblik. Ja, jeg tror desværre, vi hopper videre til den næste historie. Lad os se en gang her. Det gør vi, for mens regeringen i dag gav ungdomsuddannelserne en pakke med initiativer, der skal mindske snyd med kunstig intelligens, ja, så ser folkeskolerne misundeligt på. For lige nu ved eleverne faktisk ikke, hvad der er tilladt og hvad der er snyd, når de bruger AI. Det siger Madicken Luther, der er formand for Danske Skoleelever.
5: Det er jo forskelligt fra lærer til lærer, hvad man må. For eksempel i nogle lærer, der kan det være, at man får lov til at bruge AI helt vildt meget på en god og konstruktiv måde. Og så nogen, der er det næsten snyd, hvis man bare åbner den der AI-oversigt på Google.
1: Så folkeskoleeleverne, de kunne altså godt tænke sig en pakke med initiativer til at undgå snyd, ligesom ungdomsuddannelserne fik i dag. De tre initiativer, som ungdomsuddannelserne fik serveret, går på at overvåge elevernes skærme til eksamen og lade eleverne lave flere opgaver på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og den type regler er der også brug for i folkeskolen, siger Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
6: Hvordan er det, vi kompetenceudvikler lærere og skoleledelser? Hvordan kan vi udvikle altså både lærernes dømmekraft i forhold til, men også elevernes dømmekraft? Hvordan kommer vi egentlig til at bruge kunstig intelligens klogt?
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at han vil lytte til folkeskolerne, og så vil han se, hvad regeringen kan gøre mod AI-snyd der. Ingen migranter er rejst ulovligt til Spaniens fastland fra det spanske område Ceuta på Nordafrikas kyst, det siger en talsmand for EU i dag følge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet, da flere end 70.000 migranter krydsede grænsen ind i området fra Marokko i fredags og torsdags sidste uge. De fleste blev sendt retur til Marokko i dagene efter. Østpå kan solen kigge frem, ellers er det mest skyet, og især i vest kan der komme regn. 16-23 grader. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
7: P4 Trafik, og det er til dig, der kører på E45 i nordgående retning. For lige efter 51 Skanderborg Nord, der holder der en havereret bil i det højre spor og blokerer for trafikken. Så man skal altså over i det venstre eller midterste spor for at komme forbi. Og det giver altså anledning til nogle pludselige opbremsninger, så det er altså en god idé at sænke farten og være ekstra opmærksom. Og det var altså til dig, der kører på E45 i nordgående retning lige efter 51 Skanderborg, der skal være opmærksom på en havereret bil.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: nyheder til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Der er så mange fjæsinger i de indre danske farvande, at der pønses på at begynde et decideret erhvervsfiskeri på dem. Der er jo altså et forsøg med myndigheder og fiskere, der på nogle få måneder har fanget 800 ton fjæsing i Kattegat. Undskyld, Kattegat, det sydlige Kattegat. Vi satte den her mission i gang for 2 timer siden her i programmet, om at min kollega, Camille Sjæl, skulle tage ud med en lystfisker og forsøge bare at fange en enkelt af de her fjæsinger, fordi så kunne vi jo smage på dem. Det lykkedes ikke. Men skidt nu med det, fordi at man kan købe dem allerede hos nogle fiskehandlere. Og jeg tænker, hvis nu vi skal til at spise fjæsing alle sammen, så kan vi lige så godt få en opskrift på, hvordan at vi tilbereder dem. Så sådan en har jeg skaffet en ekspert, der ved, hvordan man gør det. Kommer lige og fortæller det inden så forfærdelig længe. Så skal vi også til Hadsten. Der er Hadsten Gade Grand Prix i dag. Starten går om 2 timer, 20 minutter og 25 sekunder. Velkommen indenfor.

0: Buren G og Medina gemt dit nummer. Det vrimler med fjæsinger i Kattegat. Der har formentlig aldrig været så mange fjæsinger i Kattegat, som der er i øjeblikket. Det er noget, som biolog i Danmarks Fiskeriforening, Henrik S. Lund, i dag siger til Dagbladet Politikken. Vi satte jo ud på en mission for at forsøge at fange en fjæsing. Det lykkedes ikke, men der er masser derude af dem. Vi havde en lystfisker med, som fortalte om at have fanget over 1200 sidste år. Jakob Clausen, fiskehandler med egen YouTube-kanal, og i øvrigt også indehaver af Clausens Fiskehandel i Aarhus. Du elsker fjæsingen. Hvorfor?
1: Jamen, det gør jeg, fordi at jeg synes, altså, som det er lige pt. Jo, at fjæsingen giver en stor mulighed for os fiskehandlere, men også for forbrugeren for at få en fisk, vi kan spise med en nogenlunde samvittighed.
0: Hvad så, når der kommer kunder ind i butikken og siger, og du siger, fjorslår fjæsing? Hvor mange spørger, så kan man stikke sig på den ved at spise den?
1: Jamen, det er jo det eneste, folk som udgangspunkt kender til den, det er jo den pik, den har, som vi kalder den her sukkerorm, ikke? Så den skal man selvfølgelig tage højde for først.
0: Ja. Har du stukket dig på den selv nogensinde?
1: Jeg har stukket mig på et par døde fjæsinger, og der er giften selvfølgelig aftaget til en vis grad, så jeg har ikke prøvet den helt store, den store tur.
0: Mm. Hvad er det, der gør fjæsingen til en ganske eksklusiv spise, faktisk?
1: Jamen, jeg synes jo, den dækker mange behov, og man kan sige, at det, danskerne kender bedst til, det er jo fiskefiléen, altså rødspætten. Og der kan den gå ind og erstatte, jamen, en til en, synes jeg jo. Så simpelthen få den skåret i filet, skinnet af, vend i mel, stege i smør på panden, og så på en rugbrød med remoulade, hvis det skulle være det, eller nye danske kartofler og en smørsovs.
0: Mm. Og hvordan står prisen på sådan en her i forhold til, fordi at os, der engang imellem bevæger os ind i en fiskehandler, vi ved godt ad, at det skal ikke være sidst på måneden, vi gør den. Er den billig? Er den dyr? Ligger den midt i?
1: Den ligger så både og. Og man kan sige, at vi står i en situation nu her, hvor vi skal have fundet ud af, hvordan vi bruger fjæsingen på bedst mulig måde. Og selvom vi fanger rigtig mange fjæsinger, så går der desværre ikke så mange af dem til auktionen og til forbrugeren. Så derfor er prisen i nogle perioder høj. Men der er så også nogle perioder, hvor der kommer rigtig mange ind på auktionen, og der er den jo så ekstremt lav.
0: Mm. Nu sagde du jo, at den nemme lige vej, det var den med en rugbrød, med panere den, stege den, bruge den som en fiskefilet med noget remoulade på. Hvis man nu skal give den rigtig gas, og man skal lave noget virkelig lækkert ud af en fjæsing, hvad skal man så gøre, og hvad skal man have til?
1: Jamen, det er jo ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er det jo, jeg vil næsten sige, at fantasien sætter grænser, fordi du kan jo bruge den i alle henseende. Og det er jo, når den første skåret ud, er det jo et stykke lyst fisk, som jo heller ikke har ben i, så man kan jo egentlig arbejde med alle de opskrifter, man overhovedet har og kan finde i en opskriftsbog.
0: Så en decideret yndlingsopskrift, det lyder ikke som en, så lukker jeg sådan en ud af dig, for den kan det hele.
1: Ja, det synes jeg. Men jeg synes ikke, at vi skal gøre den til et gastronomisk højpunkt. Jeg synes, det er bedre, at vi gik ind og brugte den til at erstatte hverdagsfisken med, som for eksempel rødspætten eller torsken, for den sags skyld.
0: Mm. Og torsken, den har vi jo problemer nok med at få nok af, så hvis den ligefrem kan løse det problem, så er det vel super fint, eller hvad?
1: Ja, man kan sige, at den er her jo i flere større mængde nu her, fordi torskens tilbagetræk er der jo. Altså, grunden til, at der er flere fjæsinger, er jo fordi, at blandt andet torsken er væk. Mm. Så det er jo en god idé at begynde at spise den, i stedet for de tors, der så er tilbage derude.
0: Jakob Clausen, velbekomme, og tak for hjælpen.
1: Selv tak.

Lena Marlin med Sitting Down Here. Der var flere og andre end mig, der lige pludselig blev sulten, da fiskehandleren fortalte om, hvad man kunne gøre med fjæsingen. Jens fra Hobro. Jeg ved det simpelthen ikke, når du spørger, om den kan bruges til sushi. Der er du nødt til at google dig lidt frem, eller ringe til fiskehandleren, eller gå derind og spørge. Det fik vi i hvert fald ikke jo lige et svar på. Jakob Clausen sagde i hvert fald, at det var ikke noget sådan, vi skulle ikke gøre den til noget gastronomisk pragteksemplar. Men på hverdagsfronten kunne den erstatte flere ting. Både torsken og også en god gammeldags fiskefilet. Vivi spørger til, hvordan smager den? Jamen i hvert fald så meget kan jeg forstå på Jakob Clausen, at den kan anbefale jo ligefrem en helt klassisk lige at panere den lidt, stege den i noget smør, op på en rugbrød med den, noget remoulade ovenpå. Jeg tror faktisk, det bliver lidt småsulten, det er jeg nødt til at sige.

0: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil kunne genkende os på. Vi står med en fadøl og en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
3: Smukfest på P4 og idéerne.

0: Lasse Skriver og Everyday Life. Jo, Cecilie Rask Christoffersen, der har været en hel del problemer med vejarbejde ved Aarhus Nord og Djurslands motorvejens sammenflætning. Nu er det E45 ved Skanderborg, der er problemer med.
1: Ja, lige præcis. Vi skal nemlig en tur ud på E45 til dig, der kører i nordgående retning. For lige efter 51 Skanderborg Nord, der er der altså stadigvæk den her havarerede bil i det højre spor, som blokerer for trafikken. Og det højre spor er nu også spærret. Så man skal altså over det venstre eller det midterste spor for at komme forbi. Og det giver altså også anledning til nogle pludselige opbrændinger. Så det er altså en god idé at sænke farten og være ekstra opmærksom. Det har også skabt en smule kø, så man skal også forvente lidt ekstra køretid. Men kø og vejarbejde op ved Tilstorv Snor, det er der styr på, så det er egentlig kun hernede ved E45 ved Skanderborg, det lige bøvler. Og hvis du gerne vil melde noget ind til mig, så kan du gøre det på 70 100 110.

0: Nick & Jay og Lækker. Søren Albert Bak er klar med regionale nyheder på P4 Østjylland klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Efter sagen med det formodet planlagte terrorangreb mod Hadsten Skole, er der opmærksomhed på særlige NVE-netværk. Og det er online-netværk, hvor videoer af overfald og selvskade bliver delt. Og dansk politi har flere den slags sager, oplyser Europol til DR. I forbindelse med Hadstens-sagen mistænker myndighederne ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har troet til sådan nogle grupper. Og børn bliver logget ind i grupperne, for eksempel gennem spil, siger Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digital Ansvar.
3: Radikalisering, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
2: Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte. Han hoppede dog ud af gruppen igen, for indholdet, det var voldsomt.
4: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat. Og så er der jeg tilbage, det har været 2 år siden. Og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget, det var bare video og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
2: Fjæsingerne boldrer sig i Kattegat, og bestanden af den spiselige rovfisk er steget i havet ud for Djursland. Det skriver Politikken i forbindelse med et forsøgsfiskeri i den sydlige del af havet, som DTU Aqua og Danmarks Fiskeriforening har lavet, blandt andet for at klarlægge bestanden. Men de mange fjæsinger øger ubalancen i fiskebestanden i Kattegat, fortæller Henrik Lund, der er biolog ved Danmarks Fiskeriforening.
5: Hvis du får en rigtig stor bestand af fjæsing i Kattegat, så vil den spise rigtig meget yngel, så den presser alle fladfiskearterne og ja, i princippet også torskebestanden i Kattegat, der har det svært.
2: Så hvad gør man ved det? Lystfisker John Hylgaard kaster snøren i vandet ved Bønderup på Norddjursland, og det har han gjort med stor succes, for der er mange fjæsinger.
6: Sidste år fangede 1275. Hvis alle lystfiskere gjorde det, så var der sgu nok ikke så mange i havet, som der er nu.
2: Og i løbet af et par måneder under forsøgsfiskeriet blev der fanget hele 800 tons fjæsinger i det sydlige Kattegat. Genbrugspladsen i Galten Skovby nær Aarhus er midlertidigt lukket på grund af et farligt fund, skriver Reno Syd på Facebook, hvor selskabet også oplyser, at der er blevet indleveret et farligt og ustabilt kemikalie, der simpelthen har gjort dem nødsaget til at lukke pladsen midlertidigt. Østjyllands brandvæsen oplyser til TV2 Østjylland, at kemikaliet er en væske, der er blevet indleveret i en dunk. Og de er på stedet sammen med Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, der arbejder på genbrugspladsen i øjeblikket. Ifølge Reno Syd er der ikke kommet nogen til skade, og så vil pladsen formentlig være lukket i nogle timer. Med skyde og en overgang spredte byer i aften og nat, der fortsætter det skyde vejr med byerne, og så falder temperaturerne til mellem 12 og 15 grader. Vinden den bliver let til frisk omkring vest.
1: P4
7: eftermiddag med Knud Lind.

0: Kelly Clarkson med What Doesn't Kill You. Sommeren er jo guf for alle os, der godt kan lide cykelløb, og andre, der også kan godt lide action live helt tæt på, ude på landevejene. Oven i købet gratis underholdning, kan man også sige det på den måde. I aften der er det lige netop det, der er i Hadsten. Der køres Hadsten Gade Grand Prix. Der er flere stærke ryttere med i det her felt. Kasper Asgreen, Anton Charmi, Anders Forlager osv. osv. Ryttere, der både har kørt Tour de France og senest også PostNord Danmark rundt. Anders G. Christensen, til daglig regionsrådsformand, men i dagens anledning og i det hele taget jo også formand for Hadsten Sport og Event Kultur, der står bag det her løb her. Hvad bliver det for et løb i aften, tænker du?
1: Jeg tror, det bliver et super spændende løb, fordi vi har også lige her den anden dag fået Rasmus Søjberg med på startlisten, som jo vandt sidste etape i PostNord Danmark rundt. Og derudover så har vi jo de fire danske kontinentalhold, som også kommer. Så jeg er sikker på, at der bliver rigtig, rigtig godt cykelløb på den legendariske bakke her i Hadsten.
0: Ja, og vejret, hvad tænker du? Fordi det er jo som regel også en faktor. Det er noget med, det er jo ikke helt optimalt cykelvejr, for, i hvert fald for tilskuerne eller hvad?
1: Jeg tænker, for cykelrytterne, der er vejret fint nok, fordi det ikke er for varmt. Men det er klart, at de 400 gæster, vi har i fanzonen, de kunne godt ønske sig, at det måske lige blæst helt, eller ikke helt så meget, som tilfældet er. Men folk, de tager det med godt humør, og der er super stemning, så det skal nok blive en super aften på Søndergadebakken igen.
0: Og for dem, der ikke lige kender det her med Hadsten Gade Grand Prix, det er faktisk et benhårdt løb. Det er der indtil flere proffer, der har sagt tidligere. Men fortæl lige en gang, hvordan er det, det foregår? Det er noget med en rundstrækning og sådan noget der, ikke?
1: Det er en 1400 meter rundstrækning her i midten af Hadsten, hvor man kører op af Søndergadebakken, som stiger lige godt 6,5%. Og den der rundstrækning, den kører man så rundt på i en time, plus 5 omgange. Og det vil sige, at alt efter hvor stærkt det går, men det er et sted mellem 30 og 35 omgange. Så det vil sige, at det er en 30-35 omgange, man skal op af stigningen. Og i og med, at det er op, og så kører man ned og op, så det der er sådan op og ned i fart, det er også det, som rytterne synes er rigtig hårdt. Og så

0: Og så også, at vi får løbende sat i gang til de rigtige tidspunkter.
1: Okay, men du har ikke fået teltusker, der rollen med pistolen til at skyde det i gang ingen gang eller hvad?
0: Nej, det er Clara Favrskovs borgmester, Lars Storgård. Det er hans betroede rolle at starte løbet.
1: Anders G. Christensen, godt løb til dig og alle andre, der skal se det.
0: Super, tusind tak skal du have.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Altså, jeg tænkte nogle gange det med Roxette. Hvor længe kan det blive ved med at være fedt? I hvert fald, ikke fordi jeg har noget imod. Jeg kan virkelig godt lide Roxette, men du ved, sangeren døde, og ja, så Per Jessle, så genopfandt han orkestret, ny sangerinde Lena Philipsen, verdens turné, så tager de rundt og spiller igen. Kæmpe koncerter. Jeg synes, det er meget imponerende, det må jeg sige. Det her er Teddy Swims, Mr. Know It All, hedder sangen.

anden side af radioavisen. Der er der Liga til dig. Allerførst lidt NXS, så en radioavis, så Liga om på den anden side. Jeg hedder Knud Lind. Jeg har kun tilbage at sige, ha' en god aften på vegne af hele eftermiddagsholdet.

0: I de mørke kroge af internettet risikerer børn og unge at blive radikaliseret ind i ekstremistiske miljøer, så nogle kommuner uddanner nu lærerne til at spotte den proces, inden det er for sent. Europol oplyser i dag, at de har samarbejdet med Danmark om adskillige sager, der handlede om de her netværk kaldet NVE. Netværkene dyrker og hylder vold og er ofte begået af unge mennesker. Stævns er en af de kommuner, der laver forebyggende arbejde, og det står du for, SSP-konsulent Maria Ellinghardt. Hvad er det for nogle tegn, man som ansvarlig voksen skal kigge efter?
1: Jamen det, man skal være utrolig optaget af, det er, hvis den unges liv og færden udelukkende foregår online. Det kan være, at den unge slet ikke mere har et tilhørsforhold i det fysiske. Det kan også være, at man har en ung, som gentagne gange bliver afvist af et fællesskab, bliver mobbet eller har negative erfaringer fra skolen, hvor man har svært ved at have et tilhørsforhold eller fællesskab i det. Og kan man sige yderligere, har de unge så heller ikke nogen online-grænser for forældrene, eller har en digital opdragelse, der gør, at man ved, hvordan man navigerer i det, ja, så kan det være rigtig svært for den unge ikke at blive tiltrukket af de online-fællesskaber.
0: Og det kan jo også være svært for forældre at nå ind til teenager, så hvad gør man, hvis man fornemmer, noget er galt?
1: Det, man altid skal gøre, det er, at man skal tænke på, at unge, der gør det her, de er i en eller anden form for mistrivsel. Så det er rigtig vigtigt, at man bygger på tillid og accept, at man stiller sig nysgerrig, og man ikke er for kritisk, men man stiller sig til rådighed og siger, at jeg vil som forældre rigtig gerne lytte, også selvom man er fagperson, og sige, hvad er det for nogle holdninger, du har, og hvorfor har du det? Hvad tænker du om samfundet, hvis det tager den og den retning? Måske også dykker ned i historien og siger, vi har historisk set, så har vi haft erfaringer med det her, og derfor har vi det her demokrati, vi jo har i dag, så man også sådan går ind i den lidt mere samfundsdebat med den unge. Men altid nysgerrighed.
0: Tak til dig, Maria Ellinghardt fra Stevns Kommune. Det skal være sværere for elever at snyde med kunstig intelligens på de gymnasiale uddannelser, sådan lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke, som i dag er klar med en række nye initiativer for brug af AI. Ministeren opfordrer til, at ungdomsuddannelserne bruger et program, der skal overvåge elevernes computer ved skriftlige eksamener. Derudover opfordres det til at lade eleverne lave flere opgaver på skolerne. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og Thomas Strausbæk, du er gymnasielærer og også AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. I tog i går en snak med nogle af de elever, der blev studenter for lidt over en måned siden, om deres brug af kunstig intelligens. Hvad sagde eleverne? Havde de snydt?
2: Altså, når det gælder de skriftlige opgaver, så ved eleverne godt, at de bevæger sig ind i en gråzone, eller måske også helt over grænsen, når de får AI til at skrive dele af deres opgaver. Men de bruger også AI på nogle måder, som ikke nødvendigvis er noget, de opfatter som snyd. Et konkret eksempel kan være, at en elev får en lektie for 4-5 sider, og i stedet for at læse den selv, så får eleven ChatGPT til at lave et lille referat, og får så ikke læst den her tekst. Og det ser de ikke som snyd. De ser det bare som en måde at blive mere effektiv og hurtigere på. Sådan en slags gymnasieelev 2.0. Og det gode spørgsmål er så, om eleverne lærer det samme som før, og der kan jeg godt være lidt bekymret for, om eleven i virkeligheden måske allermest snyder sig selv.
0: Og så er regeringen jo kommet med nye initiativer til at undgå snyd. Vil de kunne løse problemerne med snyd hos jer?
2: Jeg tænker, det er et fint første skridt, og det er dejligt, at der sker noget på området. Men jeg synes personligt også, det er ærgerligt, at undervisningsministeren bare opfordrer gymnasierne til at bruge de her overvågningsværktøjer, som for eksempel eksamencookies, som tager screenshots af elevernes skærme under prøverne. Jeg er normalt ikke typen, der ønsker mig flere regler, men lige her, der synes jeg, at reglerne burde være de samme for alle. For som det er nu, så er der nogle gymnasier, der bruger eksamencookie, og andre gør ikke. Og det betyder, at gymnasieelever, de går til eksamen på forskellige vilkår, alt efter hvilken skole de går på. Og der kunne jeg da godt tænke mig, at det blev lavet om, så spillereglerne fremover blev ens for alle elever.
0: Lød det altså her fra Thomas Strausbæk, AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. Og så kan jeg lige nå at få med, at den 15-årige pige, som politiet har let efter de seneste 2 døgn, nu er fundet. Det er den 15-årige pige fra Hedensted, som er fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, og det kan du læse mere om på dr.dk. I aften og i nat skyde og nogle steder enkelte byer. Vi får mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen var redigeret af Pernille Stisdal.
3: Det her er P4.

0: Weekend var det her med Can't Feel My Face.
1: Ja, du lytter til Liga.
2: Liga
1: på B4.
0: Ja, Liga her til aften er med Thomas Loft og Louise Dreisig. Vi sender fra Smukfest her. Ja, det er jo så selvfølgelig i Skanderborg. Nu skulle være i tvivl om, hvor
3: ja,
0: Smukfest
3: er. Ja, det er godt, du lige præciserer det. Det er jo ikke sikkert, det er alt, der ved det.
0: Nej, for vi skal jo faktisk lidt have kortet frem i dag. Vi sender jo dansk fodbold igen her.
3: Og det er dig. Det er en form for stjerneløb, nærmest. Vi skal have gang
0: i. For det er europæisk fodbold, der er på programmet i dag. I går var vi sammen med AGF i Champions League. I dag er vi i Conference League. Mm-hmm. Og de danske hold kommer til at hedde FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland. Det er til at placere. Modstanderne er Debrecen, Valur og Bohemians.
3: Ja, og så er der lige noget nationalitet.
0: Også det.
3: Vi skal have, altså, Ungarn, ja. Island, Irland.
0: Lige præcis, flot.
3: Godt. Tak.
0: Dermed kan man jo også have fået forberedt dig til det.
3: Ja, jeg prøvede.
0: Vi håber at få sendt flere hold, danske hold afsted videre i de europæiske turneringer. Det sker ikke i dag for den første kamp, men det er jo altid godt med et godt udgangspunkt.
3: Klart.
0: Jeg tænker også, du har jo sendt mange udsendelser, hvor du har stået og snakket med spillere om det der med at komme godt i gang.
3: Ja,
0: og
3: præcis.
0: Alle de der ting. Ikke?
3: Præcis. Det mentale i at komme på hjemmebane og gøre tingene færdigt.
0: Lige præcis. Ja. Så de kampe kommer vi til at følge. Den første kommer til at starte kl. 19. Det er FC København, der skal en tur til Ungarn. De er der forhåbentlig allerede, når de
3: spiller. Skal det blive lidt svært at spille en fodboldkamp kl. 19, ikke?
0: Jo, det er det, når de spiller mod Debrecen. Så altså, velkommen her til Liga på B4. Kan man egentlig høre, det summer lidt? Altså,
3: en lille smule.
0: Det er lidt mere roligt. Der var sådan meget AGF og fest og ballade i går, ikke?
3: Ja, jo, men det, er også, det regner også lidt mere i dag, så det ligger måske også en dæmper på alting.
0: Vinder, hvad er det her med Thor Farlow? Velkommen.

0: Lige var det her med I Don't Mind.
1: Som man kan høre lidt i baggrunden på ambiancen, så er vi altså kommet til
0: fedt ord.
1: Smukfest. Ja, det er fordi, jeg er 20% fransk.
0: Nå ja. jeg glemmer det. Undskyld, Thomas.
1: Hvis nogen skulle være i tvivl, så fremover, det kan også godt komme ind fra tid til anden, ikke?
0: Jo.
1: Og her sender vi så fra, fordi P4 jo blandt andet rykker ud, og P3 rykker ud og sender her de næste dage fra Smukfest. Men vi skal også ud på pladsen. Problemet er bare, at vi er sådan lidt boltet fast.
0: Vi har sådan nogle ledninger, der på en eller anden måde gør det lidt svært for os.
1: Ja. Ja. Så det er vores unge mand, som vi også brugte i går. Ja. Vores reporter, Martin Kampmann, som vi i stedet for har sendt ud i går, var sådan lidt missionen, Martin. Det der med at finde en, du ved, en AGF'en, det var jo nemt nok at klare.
2: Det var nemt.
1: Altså, fodboldafdelingen i dag, sådan, er det lidt mere formelt med fodboldfans derude?
2: Det sjove er, jeg tænkte jo, grunden til, at der var så ufattelig mange AGF-trøjer i går, tænker jeg, det er jo fordi, de skal spille selvfølgelig. Der var klart flest AGF-trøjer i går, men det er der faktisk også i dag. Så konklusionen må være, at det handler jo simpelthen ikke om, at de skulle spille i går. Det handler om, at de stadigvæk er fuldstændig op at ringe over, at de endelig blev mestre efter 40 år. Så det er der, den ligger. Jeg har dog set, vil jeg sige, en tand flere FCK-trøjer. Og de skal spille i dag, ikke? 0 FC Nordsjælland-trøjer. 0 FC Midtjylland-trøjer. Og tidligere, der spillede Simon Kvam jo, ikke? Og han fik lige nedgjort Herningen. Gennem sit alter ego, Bagne, fik han lige sagt, at hvis man skal lave... Han sagde, citat, hvis man skal lave en karakter som en idiot, så er det bedst, hvis han kommer fra Herning.
0: Det sagde han faktisk.
2: Det er ikke noget, jeg siger. Det er ikke noget, jeg siger. Det sagde han bare. Så undskyld til alle fra Herning.
0: Ja. Ja. Men altså, ville opgaven... Altså i at skulle finde en af de tre trøjer, som vi har på banen i dag, altså enten FCK, FCM eller FCN, i virkeligheden næsten være sværere end at finde en AGF-trøje i dag
2: ja,
0: også?
2: Ja, det vil det 100% være.
0: Ja,
2: okay. De er overalt de AGF-fans.
0: Ja.
2: Men det er jo det meget smukt.
0: Ja,
2: jeg kan da godt prøve at finde en af de tre trøjer der.
1: Det kan det også fordi, altså, det er jo, altså, Smukfest er jo ret stort. Jeg kan jo stadig se dig, menneske.
2: Ja, jo, men jeg vidste ikke, hvad I ville med mig jo.
0: Men han er jo trods alt trådløs.
2: Ja, jeg er folkets repræsentant her, men ja, jeg er jo også bare, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg er meget dårlig på stedsand, så jeg er også pisse bange for at fare vild og aldrig komme tilbage. Og bare stå med det her, og det løber tør for batteri. Ja, præcis.
0: Ja.
2: Men hvad skal jeg?
0: Ja, vi synes faktisk, det ville være meget fedt, hvis du lige gad, så du kunne spotte en enkelt FCK, FC Nordsjælland eller FC Midtjylland. Altså lad os lade være med at sætte ambitionerne for højt, ikke? Ja.
2: Nej, jeg sætter ambitionerne lidt tårnhøjt, men jeg melder ind,
0: men det er alle tre, det vil nok alligevel være for ambitiøst.
2: På én gang, ja, det kan jeg godt sige.

0: Casey Musgraves var det her med Dry Spell. Liga på P4, der som sagt sender fra Smukfest, og hvor unge mand er jo rendt ud på mission, Martin Kampmann.
1: Vi skal have tre europæiske kampe i aften med dansk deltagelse. FC København skal spille i Ungarn hos Debrecen. Så skal FC Nordsjælland på besøg på Island hos Valur. Og så skal FC Midtjylland til Irland og spille mod Bohemians. Og i går var vores reporter Martin Kampmann ude at lede efter AGF, tror jeg, selv sagt.
0: Jamen, han gik jo bare ud af døren.
1: Ja, det var faktisk nærmest... det var en større mission, ikke at have fundet en i virkeligheden. Og så tænkte vi, det kan der måske være, der kan der ligge en mission i, om man overhovedet kan spotte en af de tre klubber, der skal spille her til aften.
0: Nu har han også forladt Hollindersvinget, hvor vi sender fra ved Smukfest. Hvis man skal finde ham, så kan man måske finde brødkrummerne efter ham, så han også kan finde hjem igen. Ja. Martin, er det lykkedes at finde nogle benævnte klubber og deres trøjer?
2: Jeg har set... to landsholdstrøjer, en Silkeborg-trøje og igen et hav af AGF-trøjer. De fleste af dem nogen, der tilkendegiver, at de er blevet danske mestre. Ikke? Så er jeg også, jeg farer vildt, jeg aner ikke, hvor jeg er henne. Det jeg kan se, masser af træer og en masse, barkflis. Så jeg vurderer, at jeg stadig er på festivalpladsen. Og jeg har faktisk fundet en FCK-fan.
1: Okay.
2: Han står her, han har taget en sweatshirt på. Ikke en spillertrøje, men en sweatshirt. Nej, fordi I har ikke FCK-trøje på, så I skal ikke interviews. Det er fordi FCK... Har du en Brøndby-trøje på? Men Brøndby skal ikke spille i dag, det skal FCK. Så nu spørger jeg markeren her i FCK-trøje. Men nu spørger lige dig, jeg har jo snakket med, jeg ved, du hedder Malte. Du er jo det forkerte sted. Hvorfor er du ikke i Ungarn?
3: Det er jo et relevant spørgsmål.
2: Hvad laver du her så?
3: Svar. Nej, altså vi er her med, vi er med mit firma, eller det er ikke mit firma, men det er hvor jeg er ansat. Og så har vi en årlig tur til Smukfest. Og hver eneste år, så løber vi ind i den samme problemstilling, og det er, at der er simpelthen Europa-kval midt under Smukfest.
2: Men hvad gør du så? For det er jo lige om lidt, jo det starter.
3: Jamen for mig så er årets hovednavn, det er FCK på mobilen. Og jeg har haft sådan løbet igennem sidste år nogle voldsomme oplevelser, hvor man tænker, at det skal være nemt, men det bliver det ikke.
2: Jeg så en AGF-fan i går midt i Lucas Graham stå og streame, så det kan man jo sagtens.
3: Jeg havde fuldstændig den samme oplevelse. Lige pludselig blev der råbt, kom så de vi. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan lave noget, der minder om.
2: Vi håber på det bedste, Malte. God kamp. Hvad bliver det?
3: Hvis jeg kender FCK ret, så bliver det dødsydens tæt. Men jeg drømmer om, at for en gang skyld, så vil de vinde ægte stort. Sådan en 3-4-0. Og så kan vi fedte den hjem i parken næste uge og prøve nogle unge til den dag. Men det sker ikke.
2: Men sådan går det ikke. Ja. Fedt, tak. God festival.
3: Selv tak.
2: Sådan. Det kan jeg bare se. Det lykkedes at finde FCK-fans selv meget langt væk fra parken.

0: Mathias Rank og Frida Sejer, fik du her med to lanterner?
1: Ja, det kommer jeg også sikkert igennem. Så tager jeg lige resten her og siger hej til Simon Søndergaard i mellemtiden. Hej Simon.
2: God aften.
1: God aften. Kommenterede os i går. Det var så HB Køge, der spiller mod Riga i kvindernes Champions League nu. Og du lige rykker lidt et niveau ned, når det kommer til de europæiske turneringer. Vi er over på herresiden, og det drejer sig om Conference League.
0: Ja.
1: Med den tredje bedste turnering. Champions League, Europa League og så Conference League. Og der burde FC København jo ikke ligge ifølge deres egen selvforståelse. Men det gør de jo nu engang. Og skal spille mod Ungarns nummer 4, Debrecen. Sådan lidt den overordnede, det overordnede hurtige spørgsmål her. Hvilken kamp det bliver, Simon?
2: Jamen, FC København, de er jo, vil jeg sige, forholdsvis store favoritter, i hvert fald over to opgør til at slå Debrecen, og jeg vil også sige, de er der smalle favoritter til også at tage til Ungarn i aften, og ikke gøre arbejdet færdigt, men i hvert fald få et rigtig godt udgangspunkt ved at vinde kampen, og som I er inde på, det er jo meget med selvforståelse at gøre det her for FC København. De vil jo rigtig gerne være med i nogle af de finere turneringer, allerhelst Champions League. Det er de ikke lykkedes med på grund af den horrible sæson, de havde sidste år, hvor de altså endte på 7. pladsen. Så det her, det er på en eller anden måde et plaster på såret, og det er der er ikke nogen tvivl om, at i FC København, der regner man med at skal spille europæisk fodbold, selvfølgelig både på selvforståelse, men der er selvfølgelig også en kæmpe stor økonomisk gulerod også ved at kvalificere sig til Conference League. Så det er en enorm vigtig kamp, der venter FC København i aften, hvor de altså skal forsøge at få et godt udgangspunkt inden returopgøret næste onsdag i Parken.
0: Men Simon, hvis man kigger på FC Københavns startopstilling, så kan man også godt se, at de har taget nogle lidt rutinerede kræfter frem for at spille europæisk. Det er vel sådan set meget naturligt?
2: Ja, altså det er jo et tæt kampprogram FC København ind i. Det er den femte kamp på 14 dage, de spiller her, og jeg tror egentlig, Bo Svensson har lavet den kalkyle, at de her europæiske kampe, det er de vigtigste lige nu. Godt nok har man også vundet de to første kampe i Superligaen mod henholdsvis Lyngby og Silkeborg, men blandt andet så spillede Andreas Cornelius slet ikke i søndags mod Silkeborg. Det tænker jeg var med en plan om, at han skulle starte ind i dag, fordi det gør han. Og kigger du ned over det FC København-hold, så er du fuldstændig ret drejs i. Det er mange rutinerede kræfter. Mohamed El-Younoussi, der har lavet hat-trick forleden mod Silkeborg, og så ind på midtbanen, der er både Thomas Delaney og nyindkøbet Alex Kral, som er hentet i Union Berlin sammen på den her centrale midtbane. Så det er nogle rutinerede folk, og det er Det stærkeste FC København kan stille lige nu, bortset fra Yunusuke Suzuki, den japanske forsvarsspiller, der har karantæne, fordi han fik rødt kort i returopgøret mod Polisja for en uge siden.
1: Det er klokken 19, at den kamp starter, altså mellem Debrecen og FC København. Senere venter Valur mod FC Nordsjælland, Bohemians mod FC Midtjylland. Og det her, der starter småt i baggrunden.
0: Det

0: American Girls var det her fra Harry Styles, Liga på B4. Hvad er det? Er der 17 minutter
1: til kampstart mellem Debrecen og FC København i Conference League, Simon Søndergaard. Vi var inde på det ret rutinerede kræfter, der hedder frem til den her kamp fra FC København. Og det har jo altså også været sådan et, altså ikke resultatmæssigt faktisk en rocky start for FC København, men sådan spillemæssigt. Og det har cheftræner Bo Svensson jo faktisk også været temmelig ærlig omkring, at det flyder ikke rigtigt for FC København. Det kan man vel ikke blive ved med at spille på sådan en ikke flydende måde, hvis det skal gå godt i europæisk?
2: Nej, du rammer et eller andet sted. Spot on der, Daisy. Jeg var så heldig at have FC Københavns kamp i Silkeborg i søndags også her i radioen, og der snakkede jeg jo netop med Bo Svensson efterfølgende, og han var jo, som du siger, meget ærlig ved at sige, jamen prøv her, vi præsterer simpelthen ikke på det niveau, det normalt kræver, hvis det er, at man skal vinde kampe, både i Superligaen, men jo også i europæisk kontekst. Så jo, altså FC København, de er klar over, at de skal op og præstere på et helt andet niveau, hvis de skal blive ved med at hente de her sejre, fordi virkeligheden er jo også, at de modstandere, de har haft i de første 4 kampe i den her sæson, jamen det har været modstandere som FC København. Forventeligt skulle vinde over først oprykkerne for Lyngby i Parken, som man slog med 3-2 efter store problemer, og så også senest Silkeborg, der også regnes for at være et af de svære hold i Superligaen den her sæson, og så altså FC Polisja for Ukraine, som man slog samlet 5-4 i seneste runde af kvalifikation til Conference League. Så jo, når modstanden bliver hårdere for FC København, jamen så vil det jo kræve bedre præstationer, og det er også derfor, at selvom de har hentet sejre i de første kampe her i sæsonen, så har man jo ikke set FC Københavns spillere, eller Bo Svensson for den sags skyld, være ude og have armene helt overhovedet, fordi de er godt klar over, at der skal simpelthen arbejdes på de her præstationer, hvis det er, at det skal blive ved med at gå deres vej resultatmæssigt.
0: Ja, og så har de jo på en af positionerne, måske den position på banen, hvor man har mest behov for masser af selvtillid. Altså målmandsposten, ham, den kroatiske målmand Kotarski, han så slatten ud, så lidt usikker ud, måske mest af alt i slutningen af sæsonen, og det har han så også lidt gjort her i starten, så der er jo behov for, at knægten får noget selvtillid ind, så han føler sig som konge af verden, som man bliver nødt til at gøre, når man står på kassen inde på et fodhold.
2: Ja, det er jo det, der er så svært i fodbold. Ikke noget af det vigtigste overhovedet som fodboldspiller, det er jo at have selvtillid. Problemet er bare, at du kan ikke træne selvtillid. Det er ikke sådan, at Bo Svensson, han kan sætte en øvelse op ude på træningsbanen, hvor han siger, ja okay, nu træner vi lige selvtillid, gutter. Og det er jo helt tydeligt ved den her kroatiske keeper, at han er i den grad ramt på selvtilliden, og der går jo også historier i diverse medier.

medier om, at han er måske er på vej væk fra FC København, men det vil altså kræve, at FCK de finder en anden målmand, der kan gå ind i stedet for ham, fordi at kampen i søndags var et rigtig godt eksempel på, hvor Dominik Kotarski han er lige nu. Godt nok, så havde han faktisk flere store redninger, men han havde altså også en 3-4 aktioner, hvor man bare stod tilbage og tænkte, hvad er det, der foregår, fordi han simpelthen bare har set på handskerne og griber, eller undskyld, taber boldene ud af hænderne, og på Svensson, han må jo stå dernede og tænke, jamen det her, det kan jeg simpelthen ikke gøre noget ved. Altså han kan jo sætte nok så mange gode taktiske ting op, men så længe at spillerne laver så store individuelle fejl, jamen så er det svært at gøre noget ved, og man kan sige, heldigvis for FC København, så kostede det ikke i søndags, men han kan ikke blive ved med at lave fejl på det niveau, så vil det koste på et eller andet tidspunkt.

0: Svingende Lejst, der fik du her med Don't Look for Love. Vi ligger på P4, der sender fra Smukfest.
1: Ja, og som sender fodbold til folket, og det er så det blandt andet med, eller det er med europæisk fodbold, men blandt andet med Debrecen, der spiller mod FC København. Det gør de så her om nogle store 10 minutter, Simon Søndergaard. Og der er en modstander, som vi, altså Debrecen, kender man jo nok godt, hvis man kommer langt nok ned i fodboldanalerne, men sådan lige til dagsformen for dem, jeg var lige at tjekke her, altså de har ikke vundet i den her sæson, altså når den kommer til den hjemlige liga, sådan hvor god form tror du det der Debrecen holder i?
2: Altså det er jo et hold, der udfordrer helt sikkert, det har Bruce Svensson faktisk også været ude at sige, at det kan godt være FC København, de måske er en smule ramt på selvtilliden fortsat efter den seneste sæson, hvor de jo nærmest tabte flere fodboldkampe, end de vandt, men det er det her Debrecen-hold altså også. De blev nummer 4 i seneste sæson, og så er de altså startet den her sæson utrolig dårligt ved at tabe 2 kampe i den hjemlige liga, og kun lige akkurat snige sig videre mod upåagtet FC Punjuk fra Armenien i den seneste runde af Conference League-kvalifikationen. Og nej, det er da et forholdsvis ubeskrevet plade, det her Debrecen-mandskab. Dog, hvis man har fulgt rigtig meget med, også i international fodbold, sådan i tierne, jamen så var det faktisk en klub, som der også har prøvet at spille både Europa League og Champions League. De har hentet 7 ungarske mesterskaber. De kom alle sammen i perioden fra 2005 til 2014. Så det er et hold, der har haft sin storhedstid, fordi siden da, jamen, så har de haft svært ved at hente titler hjemme i Ungarn og har rykket faktisk også ned i 2020. Så det er et hold som FC København, de må regnes som værende stærkere end, og det er altså også derfor, at de er favoritter ind det her dobbeltopgør.
1: Hvad er det allerbedste, der kan ske for Debrecen i den her kamp? Altså selvfølgelig at vinde, men hvordan skal de gøre det?
2: Jamen jeg tror, at Debrecen, de håber, at de kan stresse FC København. De kan gøre det til en fysisk kamp. De har selvfølgelig fordele af hjemmebane. Det er et forholdsvis stort stadion, de spiller på med plads til 20.000, og der forventes at komme mere end 10.000. Så jeg tænker jo, når man kender de her ungarer i forhold til fankultur osv., så kan de helt sikkert godt skabe en god kulisse. Så jeg tror, de håber, at de kan stresse det her FC København-mandskab. Gør det til en duelbred kamp, hvor de kan komme ind og trykke FC Københavnerne, så de ikke kan få sat deres spil og kan Debrecen vinde den her kamp, jamen så er alt jo åbent inden returopgøret i næste uge.
0: Det er altså kl. 19, at kampen mellem Debrecen og FC København sættes i gang. Der er 2 kampe mere med dansk deltagelse i Conference League i aften. Valur fra Island, FC Nordsjælland 20:30 og Bohemians fra Irland mod FC Midtjylland kl.

0: kamp mellem Debrecen og FC København efter en radioavis her på P4. Den skal du få lige nu. Klokken er 19.
1: Efter mere end to døgns forsvinden er en 15-årig pige fra Hedensted i dag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, siger Christian Skødt, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage. Ifølge DR's oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hadsten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. På gågaden i Aarhus har vi mødt Simon Bruun Spange og Alfred Bischof Jensen. De er begge 19 år og kender udmærket godt til den slags grupper, hvor ekstremistisk materiale bliver delt.
2: Ja, det har jeg hørt om flere gange, hvor at der ligesom er nogle grupper, hvor der sker nogle ubehagelige ting på, som der er mange, der faktisk er medlemmer af.
3: Jeg synes, at det er fuldstændig forfærdelige ting. Det er jo mega synd for så mange unge, der kommer ud i det. Man kan jo virkelig komme ned i et dårligt hul. Altså, hvor der bare bliver ved med at ske værre og værre ting for en.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
4: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
1: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
4: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
1: I aften og i nat bliver det skyet nogle steder enkelte byer og 12-17 grader. Let til frisk vind ved kysterne op til cooling.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hjalmar var det her, hvis du går.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Ja, Liga her til aften er med Thomas Loft og Louise Dreisig, der sender fra
3: Smukfest.
0: Yes. Vi er i Bøgeskoven, vi er i Hollandersvinget, og du har jo rimelig godt styr på alle de der kampe. Vi skal holde styr på det, for der er ret meget på spisesedlen i dag.
3: Ja, det må man i den grad sige. Tre danske hold skal simpelthen i kamp i Conference League. Først gælder det Debrecen FC København, den er gået i gang. Stadig 0-0. Mm-hmm. Og så, når klokken bliver 20.30, så er det islandske Valur, der tager imod FC Nordsjælland. Og et kvarter senere, 20.45, der skal FC Midtjylland i kamp hos irske Bohemians.
0: Yes, og her på Smukfest, det kan jo rave dig en høstblomst. Der er lidt mere, for du er ikke lige i nærheden, men Dodo er lige gået på scenen. Med
3: det er løgn.
0: Er det Dodos? Altså, så er der en lille smule, du ved, dansk fodbold og så videre. Jeg tror ikke, om hun spiller recept.
3: Eller ikke du andet, ved ikke, om hun spiller recept.
0: Det ved jeg ikke,
3: hun
0: gør. Det, altså, gør hun det?
3: Seriously,
0: så tror du får du pulten
3: tror
0: til.
3: Du ikke?
0: Jamen, så går jeg der. Jeg er på
3: men
0: vej
3: Men tror
0: der.
3: Du ikke, at der kommer til at være altså en eller anden form for ramaskrig, hvis ikke hun gør?
0: Jamen, jeg ved ikke, om stemningen sådan lige i fodbold Danmark er til recepten.
3: Nå, på den måde.
0: Landshold og
3: jamen, vi bruger den jo også til meget andet.
0: Jamen, og grunden til, at vi jo også sidder her og varmer bolden, Simon Søndergaard, og snakker om Dodo og de glade dage her på i Bøgeskoven, er jo også, at der er jo lidt knas med udstyret med hensyn til teknikken og Ungarn og alt det der.
4: Ja, det sejler lige nu, for at sige det som det er. Det signal, som jeg skulle sidde og kommentere den her fodboldkamp på, det er ikke eksisterende lige nu. Så der foregår ikke meget fodbold på min skærm lige nu. Lad os bare sige det på, som det er.
0: Hvad vi kan vide indtil videre er, at kampen altså fortsætter 0-0, og det er kommet i gang her sådan for 9 minutters tid siden, at Debrecen FCK starter.
3: Ja.
0: Mere på vej også senere i liga, så må vi håbe, altså, at det kommer til at virke på et eller andet tidspunkt.
3: Ja.

0: Texas med Say What You Want. Den gode melding er, at der ikke er noget nyt fra kampen mellem Debrecen og FC København, som altså foregår i Conference League lige nu. Altså godt nyt forstået på den måde, at det ville være ærgerligt at gå glip af noget, om det er målet til en eller anden vej, al den stund, vi ikke kan få det kommenteret, fordi vi ikke kan få fat i signalet fra kampen i Ungarn. Ja. Jeg håber ikke, det er et forvarsel til de to senere kampe.
1: Nej, så kan det da godt blive en lidt lang ligaudsendelse, kan man sige.
0: Ja, du smutter undervejs, ikke?
1: Så jo, men altså, så gudskelov, man altid har live-opdateringer.
0: Ja, det er sandt nok, ikke? Eller ikke andet, så må jeg rende ud med mikrofonen og se, om der sker eller andet på Smukfest.
1: Ja, det er rigtig nok, så må
0: vi kæmper lidt videre, så ser vi, om ikke vi kan få signalet igennem, så vi kan få kommenteret kampen mellem Debrecen og Eskimo.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Cool Strings var det her. James Morrison, Nelly Furtado. Gode nyheder for folk, der holder med FC København.
1: FC København er kommet foran 1-0.
0: Yes. FCK-fan i baggrunden, som man kan høre. Gabriel Peter, der har scoret forsvarsspilleren. Jeg kunne forestille mig et hovedstød. Vi har jo ikke kunne se det fra signalet i Ungarn.
1: Nej, det er Conference League. Det er Debrecen, som FC København har taget til Ungarn for at besøge. Men der er ikke noget signal.
0: Nej.
1: Og derfor så kan vi kan være din radiofoniske livescore.
0: Luk øjnene, medmindre du kører bil, og så forestiller dig, så vil jeg beskrive målet. Det er det imaginært mål. Jeg aner ikke, om det er den måde, han har scoret, men jeg forestiller mig, at FCK har haft et hjørnespark efter lang tid, hvor de har prøvet at presse det ungarske fjerdehold, altså som blev nummer 4 i sidste års turnering. Hjørnesparket bliver sparket ind. Højre side indadskruet, og så kommer Gabriel Peter fra Brasilien, forsvarsspilleren. Høj stop for lige skubbet lidt til en ungarsk forsvarsspiller og får den hættet ind.
2: Så cirka med sådan en forsvarsspiller lige her.
0: Jamen sådan cirka midt i målet. Så okay. Målmanden burde egentlig have haft.
1: Hvis du rammer den her, så tilgiver jeg dig alle de fejlskud du har haft på første målskud.
0: Der har været mange gennem årene, så jeg ved ikke, om vi skal lidt mere til. Men som sagt, altså en 1-0 føring i hvert fald til FC København, den del er sandt efter 23 minutters spil mod Debrecen. Don't they

0: sommerudgave af Lis.
1: Tæt på.
0: Ekvator.
2: Ja, det kan man roligt se. Altså, er der nogen cowboy-tricks i bogen, vi inden for de seneste par sange ikke har vendt?
0: Jeg har været inde på sådan en hjemmeside, hvor der kom nogle pop-ups med noget webcam, som min mor sagde, jeg ikke måtte klikke på.
2: Ja. Og sådan noget. Alle ved, at du er gået den sketchy vej.
0: Ja. Og det der, det ved nogen måske særligt mandlige køn, hvor man kommer ind på sådan nogle sider, hvor man ikke helt ved, hvor close-ikonet er på pop-ups. Og så kommer der flere pop-ups, og det var sådan meget skrækkeligt.
2: Og jeg vil sige, stop.
0: Smukfest kører sådan rimelig uanfægtet videre af, om vi kan dække den der kamp eller ej.
2: Ja. Det er jo også godt, kan man sige, at det ikke går ud over alle i Skanderborg. Altså, Debrecen tager imod FC København i Conference League. Vi skulle have haft en kommentator på kampen, men han kan
0: simpelthen ikke.
2: Ja, han er der stadigvæk, men han kan ikke se kampen, ligesom vi andre heller ikke rigtig kan se kampen. Simon, så derfor er det altså lidt svært, ikke?
0: Hvad får du tiden til at gå med, Simon?
3: Jamen, jeg sidder bare og prøver at opdatere siden for at se, om der sker et eller andet på et tidspunkt. Det er,
2: du trykker F5, F5,
3: F5. Altså, må du ærligt sige, det er meget antiklimatisk, det her med at egentlig gøre sig klar til at skulle kommentere en fodboldkamp. På mit signal, der nåede jeg også at få de to hold på banen. Thomas Delaney, han stod og trak lod med Stuttgart, den helt store stjerne fra Debrecen. Og så lige pludselig, jamen så gik signalet simpelthen bare ud, og nu sidder man her og kan jo ikke rigtig noget at gøre. Det er sgu en underlig følelse for at sige det, som det er.
0: Ja, og så er der jo forskellige sådan livescore-sider, hvor man kan sidde og følge med i. Man kan se, hvad kampen står. Og så kan man se lidt, hvordan spillet bølger sådan lidt frem og tilbage. Så kan du udlodde noget som helst om, sådan, hvem der sådan lægger mest pres på i det her.
2: Det er virkelig det er en hæftig analyse, vi lægger ned over livescore.
0: Det er der, vi er. Det er jo der, vi er.
3: Vi kan jo rose vores kollegaer for bold, fordi de har en... De har en mand til stede i Ungarn, og de liveblogger kampen, og de skriver, at FC København faktisk var meget presset i indledningen af det her opgør, men at de alligevel kom foran efter et hjørnespark. Du beskrev det jo meget godt før, Thomas Sloff, men det skulle være Marcus Lopez, der slog et inderskruet hjørnespark ind ud for højre side, og så Gabriel Pereira, der steg op og pandede bolden flot i mål, sådan midt for mål, helt ude ved stolpen, uden chance for den ungarske keeper. Så altså, vi var der henad, Thomas Sloff, vil jeg sige. Men, og det lyder til, at FCK de sådan stille og roligt har overtaget kontrol nu. Men igen, jeg tør ikke stå på mål for det, fordi at det er selvfølgelig ikke...
2: Nej, vi forstår. Du ånder simpelthen den gode Simon Søndergaard i nakken, der var Thomas.
0: Nej, det er altså, jeg kunne bare lave noget imaginært, hvor jeg
2: ja, åbenbart. Åbenbart. Det er meget fedt. Nå, men altså stadigvæk 1-0 til FC København mod Debrecen. Vi håber naturligvis at arbejde hæftigt på sagen.
0: Ja, og altså Simon, du må godt gå ud og tage en kop kaffe, og så kan vi lige ringe til dig, hvis det begynder at virke på et eller andet tidspunkt. Så vi skal sidde der hele tiden. Ja, det er godt. Vi snakkes ved. Forhåbentlig meget snart.

0: final for Ungarn, og det er med gode nyheder for det nordøstlige Ungarn. FC København har nemlig bragt sig foran med 2-0 målscorer Robac.
1: Ja, så er blevet Lucas Graham også så småt ud med til Nordkøl. Jeg er ikke sikker på, at sådan via dit officielle kanal og signalet hele op at køre nu, så det er måske lidt eksklusivt, at Lika kan bringe.
2: Tror jeg nok, hva'? Jo. Og det er det, man faktisk kan lære ud af det her. Altid gå til radioen, når tingene sejler. Fordi så skal vi nok prøve at samle det op, ikke?
1: Oh, det gør vi så her med dig, Simon Søndergaard. Jeg fandt jo på målet, hvordan det blev scoret lige før med...
2: Jeg kunne godt lykke at have fundet på det, der kom nu, vil jeg sige.
1: Hvordan bliver den her så scoret af Robert Svæsikå?
0: Jamen, det kommer faktisk igen fra en hjørnespark-situation. Denne gang ude i venstre side, bolden bliver sat over bærest i feltet, hvor jeg tror, det er Felix Barmo, der får hældet bolden på tværs, og så får Debrecen sådan halvklirret den i første omgang, men alligevel ikke nok, fordi at Robert, han kommer ind fra en position på kanten af strafsparksfeltet, og så meget akrobatisk sådan nærmest sidesakser han til bolden, efter den har ramt jorden. Og det er sådan set ikke, fordi han rammer bolden specielt godt, men den stusser ned i jorden, og så tager den lige hårdtotten på en ungarsk forsvarsspiller, og så rører bolden altså over i det lange hjørne ind bag Plamen Andrejev i det ungarske mål. Og altså er drømmestart for FC København, der nu er foran 2-0. Og nu har vi jo faktisk nogle skemysler ind centralt på banen. Felix Beimo er det, der går i jorden. Spørgsmålet er, om det skal takseres til et gult eller måske et rødt kort. Jeg tror, det var forsvarsspilleren Rutem Keller, der var inde og sætte en hård takling på FC Københavns forsvarsspiller. Det er Blaž Boškovič, der er inde og med en hård takling. Han nøjes med et gult kort, når jeg får den i lejsom gengivelse her. Så er altså en takling, der sagtens kunne være givet et rødt kort. Han kommer alt for sent på den svenske forsvarsspiller her. Men altså god nyheder for Ungarn. Vi har et signal, og FC København de fører med 2-0. What's not to like? Det står 2-0 her med 9 minutter til pause.

0: drama, Burhan G, LOC. Sidste nyt fra skoven.
1: Ja.
0: Hvad hedder den? Ja, Smukfest hedder det.
1: Ja.
0: Vi er i skoven til Smukfest.
1: Ja.
0: Er jo, at Dodo & Dodo har spillet recepten.
1: Ja, og vi har siddet her hele tiden. Bare lige for at sige, at vi går også glip af det. Selvom vi er til stede på Smukfest. Ej, men altså, sikke en aften, det kan ende med at blive det her. Nu har der signal igennem til Ungarn. Debrecen tager imod FC København i Conference League, og det er altså de danske gæster, der er foran 2-0. Simon Søndergaard, er det sådan, er det sprudlende fodbold, det FC København er i gang med at levere, modsat hvad vi måske har set i starten af sæsonen?
2: Nej, altså, efter at FC København er kommet på 2-0, så ligner det, at de har tænkt, at det er en føring, de bare gerne vil have ned i kabinen til pausen, fordi det er i hvert fald Ungarn, der har overtaget styringen, og det er også dem, der på kuglen lige nu, Ballas Dutzak, der forsøger med en dyb aflevering herfra mod angriber Sohan Baldoni, men også godt forsvarsarbejde af Felix Beimu, der får klidret bolden til et hjørnespark, og det har altså været billedet de sidste 2-3 minutter, at det har været Ungarn, der har været mest på bolden, og det virker til, at den her 2-0-scoring, den har skabt en reaktion hos dem. De ved godt, at nu har de travlt, fordi det her

0: fra Jonah Blacksmith her med Sorry Dancing i Liga på P4, der altså sender fra Smuk Fest. Derfor der er sådan lidt bas i baggrunden.
1: Leben, ja. Som man kalder det.
0: som vi kan sige det engang i 80'erne.
1: Præcis. Men det fungerer altså stadigvæk fortrinligt, det udtryk. Vi har også på en eller anden måde armene lidt højt over hovedet, fordi vi har fået signal igennem til kampen mellem Debrecen og FC København i Conference League, og det havde vi ikke til at begynde med.
0: Nej, og så kan vi jo være begejstrede. Altså Simon Søndergaard, vi er jo ubesejret indtil videre sådan for danske hold, når det kommer til, at vi har sendt fra Smukfest. Altså, så er det jo gået indtil videre godt. AGF vandt i går, Køge vandt i går, og lige nu det ligner også, at vi skal København kommer til at vinde.
1: Hold da op, en strike, ja. Ja.
2: Det er dejligt. Det er skide godt med dansk succes i Europa, og det ligner altså også, at København, de har rigtig godt styr på det her opgør. De har faktisk lige haft en fin mulighed for at gøre det til 3-0, eller i hvert fald mulighed for at skabe en stor chance til det. Det var en omstilling, hvor Mohamed El-Younoussi lavede en fix hælaflevering ind til Massimil Madsen, som drev bolden ned mod det ungarske forsvar, men den sidste aflevering ud mod Robert ude i venstre siden, den manglede altså lige den sidste kvalitet, og så løb bolden i stedet ud til et målspark til Debrecen. Lige nu der har FC København bolden for fødderne. Bjørn Mæling ud på højre bak tager et godt træk forbi Tutsak her, den ungarske anfører, og så har FC København flyttet spillet op på den ungarske banehalvdel igen. Der er halvandet minut tilbage af de tillagte to, og FC København, tænker jeg, kan være rigtig godt tilfreds med den her 2-0-føring, og hvis de bare kan holde bolden kørende her de næste minuts penge, så vil de altså kunne tage den med ned i kabinen og drikke pauseteen og se hinanden i øjnene og være rigtig godt tilfredse med den første halvleg, de har spillet, i hvert fald på resultattavlen. Her er det alligevel Alex Kral, der forsøger med en fremlægning. Mohamed El-Younoussi

først over anbolden, så forsøger han sig med en dribling, vil gerne have et frispark. Det får han ikke. Gabriel Pereira, der i anden omgang samler op og forsøger at slå et indlæg ind i det ungarske felt, men denne gang også godt forsvarsspil af Adam Lang fra Debrecen, en af de store profiler på det her ungarske hold, har masser ungarske landskampe på CV'et, den 33-årige midterforsvar. 40 sekunder er der tilbage at spille lige nu, inden vores albanske dommer, han formentlig vil fløjte de to hold til pause. Andreas Cornelius forsøger at løbe sig fri her, får indkastet fra Bjørn Mæling, og så sparker han noget af en højder Andreas Cornelius over mod Roberts, der faktisk var overraskende fri, men også en utrolig svær bold at styre for ham. Marcus Lopez over anbolden, og han får et frispark midt på den ungarske banehalvdel, og så får FC København måske muligheden for at hive alle de store forsvarsspillere med frem og få en sidste mulighed for at gøre det til 3-0 i den her første halvleg. Det vil altså være en drømme første halvleg for FC København. Det er lige før, jeg vil sige, det er det jo i forvejen ved, at man fører 2-0 på udebane, men kan man gøre det til 3-0, så er det jo tæt på, at man næsten lukker det her opgør, inden det overhovedet er startet, selvom der selvfølgelig både er en halvleg i dag og to halvleg på onsdag i København at spille. Jamen, så vil det da være en stor streg i regning for Debrecen, hvis de efter de første 45 minutter skulle være ned 3-0 til danskerne. Mohamed El-Younoussi og Marcus Lopez er det, der står med bolden. Spørgsmålet er, om det skal være sådan en udadskruet frispark for Marcus Lopez venstrefod, eller om det er Mohamed El-Younoussi, der tager sig af det og svinger bolden ind mod mål. Det er et frispark, sådan en 15-20 meters penge ude for straffesparksfeltet midt på den ungarske halvdel. Det er Marcus Lopez, der slår bolden ind her over mod bæreste område, men også lige i handskerne på Plamen Andreev i det ungarske mål, og samtidig så fløjter kampens dommer Inea Giorgi fra Albanien til pause. Altså FC København foran med 2-0 i Ungarn.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Sienna Spyro var det her med Material Lover.
1: 2-0 til FC København med pausen mod Debrecen i Ungarn i Conference League.
0: Jamen altså, så godt fra start er vi kommet, og så er det jo godt, at vi har to danske hold mere, der skal spille dog ikke mod hinanden. De skal spille europæisk fodbold. Jamen, det må de jo sådan set ikke.
1: Nej, men det er godt lige at præcisere. Det synes jeg er fint.
0: Så en tur til Island for FC Nordsjælland, der skal spille mod Valur, og så en tur til Irland med Bohemian FC. Det er Midtjylland, der er taget
1: derovre. Var du lige ved at sige Bohemian Rhapsody?
0: Ja, det var jeg faktisk en lille smule. Men jeg tænker faktisk på en anden artist, når jeg tænker på Bohemian FC, som vi måske også kommer til at spille på B4 om lidt efter radioavisen, som vi aldrig nogensinde spiller på B4.
1: Hvem er det?
0: Jeg vil spille den her artist meget snart på B4. Det er en cliffhanger. Er det helt
1: okay, vi får ikke mere at vide.
0: Nej, man skal blive hængende. Okay. Man skal blive hængende.
1: Lidt nær et loft.
0: Jamen, der skal jo være noget til dem, der er efter det mest rettigste.
1: Til de loyale.
0: Til de loyale. Ja, klart. Hvor en halvleg også starter med Debrecen FCK. Og til

0: Meros var det her fra Justin Timberlake. Tre europæiske kampe venter. Liga er med på den anden side af en radioavis. Nu er klokken 20.
1: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, som tilføjer, at pigens forældre er blevet orienteret. Nu skal politiet så have pigen hjem til Danmark, og så skal man også finde ud af, hvordan hun er havnet i Ungarn, og om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Sydøstjyllands politi oplyser, at man af hensyn til pigens forældre og på grund af efterforskningen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om hverken sagen eller hendes tilstand. Europol advarer om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Adsten, hvor 3 teenage-drenge er mistænkt. Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning i deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, vi er rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Og så raser kritikken videre mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino. FIFA har ellers været ude at indrømme, at det var en fejl, da de i sidste uge præsenterede planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Men selvom den indrømmelse er kommet, så har det danske fodboldforbund DBU stadig ikke fået tillid til præsidenten, og det europæiske forbund UEFA er klar til at boykotte FIFA. Men indtil videre er Infantino altså stadig præsident i FIFA, konstaterer vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
3: Hvis der skal ændres på det faktum, så ligger bolden lige nu hos europæerne, som i dag bliver de ved med at kritisere Infantino, men de må også på et tidspunkt selv komme på banen eventuelt og med en modkandidat til Infantino, eller ikke bare eventuelt, det skal de jo, hvis det er, at han skal væltes, fordi lige nu er han stadigvæk eneste kandidat til præsidentposten.
1: I aften og i nat bliver det skyet, nogle steder enkelte byer og 12-17 grader, let til frisk vind og ved kysterne op til cooling.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: her fra Dua Lipa.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Liga her til aften med Thomas Loft, sender her fra Smukfest, hvor vi kommer til at bringe dig masser af europæisk fodbold den her aften. Et par kampe venter. Det hele foregår i Conference League lige nu, der er pause. Så småt var i gang med anden halvleg i Debrecen mod FC København, der foregår i Ungarn. Senere Valur mod Nordsjælland. Den kamp starter 20:30, og så Bohemian mod FC Midtjylland. Og det er altså Bohemian-kampen. Bohemian, som er et irsk hold, hvor jeg har lovet, at vi skal spille en kunstner. Vi meget sjældent, som for ikke at sige aldrig, spiller her på P4. Hvad det er, jeg trækker altså spændingen en lille smule. Jeg tænker vi derfor til kampen, der foregår i Island, altså med Nordsjælland på besøg lige om lidt. Og så kommer vi også til at bringe masser af musik selvfølgelig her i din radio. Forhåbentlig også masser af danske mål. Om lidt Valur mod Nordsjælland, optag til den kamp, og forhåbentlig også en update på Debrecen mod FC København også meget snart. Det her, det er Oliver Rodrigo med Drop Dead. Velkommen til Liga på B4.

0: Diego var der altså her med Drop Dead. Anden halvleg er kommet i gang hos dig, Simon Søndergaard. Det foregår i Ungarn. Boris København så er taget hen, og dem, der så er de ungarske værter, er Depression. Og hvad så med den anden halvleg? Er der stadigvæk en FCK-føring?
1: Det er det. De fører fortsat med 2-0 her, 7 minutter ind i anden halvleg. Men jeg synes, det er værterne fra Depression, der er kommet bedst ud. Efter sidebyttet, det er i hvert fald dem, der har taget fat i kuglen og flytter den rundt. Og presser FC København langt tilbage på egen banehalvdel. De har også haft et par hjørnespark derude, sådan for alvor at blive farlige. Så ja, FC København, de skal lige stramme skruen igen, hvis de også her i anden halvleg skal være det bedste mandskab, ligesom de lige nu er på måltavlen. De fører 2-0.
0: Ja, så er der de to andre kampe, der altså også venter meget snart. Den første, det er hos dig, Tobias Boll. Velkommen til dig også.
2: Tusind tak.
0: Og altså nu ikke fordi, vi skal inddrage det personlige, men er du ikke færøsk gift?
2: Det er korrekt.
0: Og det ved jeg godt, det har jo ikke så meget med Island at gøre, men det er jo lidt med det der, du ved, øerne, der ligger derude i Atlanterhavet, og der er nogle sjove apostrofer hen over nogle af bogstaverne. Ja. Så hvor meget kan du rulle på ærerne med Valur?
2: Ja, Valur, det bliver spændende at følge. Jeg kender i hvert fald en del til vejret oppe i Nordatlanten. Jeg er der et par gange om året. Jeg har aldrig været på Island dog, men når jeg kigger sådan på vejrudsigten, så ligner det noget, jeg kender. Skønne 12 graders varme er til nordsjællænderne kommet op til, og så regnvejr. Det er hvad der venter i Reykjavik.
0: Men sikkert også kunne jeg forestille mig en kunstgræsbane, som jo i Nordsjælland bliver meget glad for at hilse på.
2: Ja, det er jo ikke så dumt. Jeg er ikke sikker på, at det er samme kunstgræstype. Men det må i hvert fald være en fordel for Nordsjælland, som jo er et meget, meget stærkt kunstgræshold. Det viste de i første runde, da de først tabte på naturgræs ude mod Gais, og så fuldstændig smadrede det svenske hold på hjemmebane med hele 6-0. Så det er i hvert fald en fordel for nordsjællænderne. De står for de islandske visemestre Valur, som lidt overraskende og med hiv og sving slog bosniske Zrinjski Mostar ud med 3-2. Samlet i anden runde. De er ikke så godt kørende, det islandske mandskab. De ligger kun nummer 6 i den bedste islandske række, som på nuværende tidspunkt har spillet over halvdelen af sæsonen. Så jeg forventer egentlig en komfortabel FC Nordsjælland sejr, både i aften og set over to opgør.
0: Og en komfortabel sejr, altså Mathias Jakobsen, når FC Midtjylland-maskinen kommer til de irske øer og skal møde Bohemians, der bliver nummer 4 i den irske række. Altså det bør vel egentlig også være noget, midtjyderne kan klare nogenlunde.
3: Ja, men jeg vil jo også sige, at jeg har ikke været super imponeret af det her FC Midtjylland-hold indtil videre i sæsonen. De har spillet 4 kampe, 2 af dem i Europa League-kvalifikationen. Det var så i anden runde mod stærke Besiktas. Jo, men der tabte man jo ned i Istanbul, men med æren i behold, til trods for, man jo tidligt i første halvleg fik et rødt kort til Friday Atim og skulle spille i undertal. Og alligevel, så kom man så hjem på MSO Arena for endnu et rødt kort den her gang til Martin Erlis, der jo så er i karantæne i aften i Dublin. Og taber 0-2, så man har stadig ikke scoret i europæisk regi. Man har vundet de to første kampe i Superligaen mod Sønderjyske på udebane. Sønderjyske, der ikke ser super skræmmende ud, og så mod oprykkerne fra AC Horsens i weekenden, hvor man i perioder hen mod slutningen, ikke nødvendigvis lignede et hold, der var sådan helt sikker på at vinde den kamp, kæmpede den i land med en 2-1 sejr. Jeg vil sige, mod Bohemians fra Dublin, der er man rigtig store favoritter, ikke bare over to opgør, men altså også alene i aften, fordi det er et hold, der, hvis de spillede med i dansk fodbold, vil ligge sådan et eller andet sted midt i første division. Så lad os bare sige Midtjylland, relativt store favoritter.
0: Og så skal vi måske afsløre, hvem den der artist er, som har noget med den her Bohemians klub at gøre. Det foregår over i Irland. Det er også noget, du har stor kærlighed til. Eurovision.
3: Oh.
0: Kan du fortælle mere, hvad har sangen med holdet at gøre?
3: Jamen, det er jo Johnny Logan, som elsker Bohemians, altså fodboldklubben her. Det er hans fodboldhold, og derfor hver eneste gang, inden de spiller på hjemmebane. Nu spiller de så ikke på deres officielle hjemmebane i Daily Mount Park. De spiller på rivalerne Shamrock Rovers hjemmebane, men må ikke den bliver spillet alligevel. Der spiller man altså Hold Me Now, som er, skal vi sige, Bohemians svar på det, vi kender fra AGF, som Malaga med Thomas Helmi. Det er lidt det samme.
0: Ved du hvad?
3: Vi skal have den.
0: Den kommer sgu her.
3: Ja.
0: Kampstart 20:45 på Bohemians mod Midtjylland, Valur mod Nordsjælland 20:30.

0: Holm her fra 1987. Hold Me Now. Han har vundet 2 gange mere i Eurovision. Nu må vi se, om vi napper dem lidt senere.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
3: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
4: Nej, din kæreste forlod dig.
2: Kom det helt ud af det blå?
3: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom jo nok et comeback.
2: Ja, er du klar til at quizze?
3: Ja, lad os prøve.
1: Spørgsmål 3.
5: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
3: Er det ikke Michelin?
5: Jo, det er det.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: og som også har øje på, hvad der foregår i europæisk fodbold anden halvleg. Der kører der ud af med et tiltagende, presset, måske også desperat, det Brescia-hold Simon Søndergaard mod FCK.
1: Ja, det er stadigvæk ungarerne, der er i tæten her efter pausen. De lige nu, der har de et hjørnespark ud i venstre side. Balázs Šuták, den helt store stjerne på det her Debrecen-mandskab, svinger bolden ind i feltet her og mod det bæreste område, men FC København får også glidet i første omgang. Så kommer der måske alligevel en løs bold her, så han Baldoni, der får afsluttet ind i FC København. De får sparket bolden ud af kommunen. Nej, det er et FC København-hold, der er meget presset, og det her hjørnespark, det kom efter en situation, hvor Alex Kral, han fik bolden sådan, ja, på højde med straffesparksfeltet, og så driblede han den stille og roligt ned mod egen baglinje. Blev simpelthen presset så hårdt af tre ungarer, han til sidst blev nødt til at drible den ud over egen baglinje, og det er så et meget godt billede på, hvordan den her anden halvleg har været. Ungarerne, de presser fremad, de er meget opportunistiske, og de presser virkelig FC København til at lave mange fejl. FCK er svært ved at komme ud af det jerngreb, som ungarerne, de lige nu har dem i. Her, Maximil Madsen, der dog vinder et frispark, og så er det en god mulighed for FC København til lige at få lidt ro på Thomas Delaney, der jogger hen for at tage frisparket, anfører for FC København, der måske skal finde sin rutine frem nu, og se om han kan få lidt ro på det her FC København hold. Lang bold frem mod Andreas Cornelius, der dog misser sin aflevering her. Altså FC København, der leder efter rytmen her i anden halvleg, de kan dog glæde sig over, at de fortsat er foran med 2-0, der er spillet 18 minutter i anden halvleg.
0: Og den næste kamp, vi venter på, det er din, Tobias Bolz. Det er Valur mod FC Nordsjælland, der altså starter her med ganske få minutter. Kl. 20.30 skal de så i gang. Ja, altså, du fik jo nævnt det der med, at Valur, det er jo ikke meningen, de sådan skulle være her. De er sådan lidt på en måde lodder og trisser kommet videre til turneringen. Bør det så blive en stor nordsjællandsk sejr i dag?
2: Det gør det i hvert fald over to kampe. Nu er jeg lidt usikker på, hvad det er, de kommer op til, også sådan rent værmæssigt. Nu har jeg ikke fået billeder fra stadion endnu på min skærm. Men når man bare sådan kigger på de kolde facts, altså nummer 6 i den islandske liga, der er 25 point op til det førende mandskab i Island. Så det borger jo ikke for sådan vanvittigt meget kvalitet. De har også tabt 4 ligakampe i træk, Valur, og da de slog bosniske Zrinjski Mostar i anden runde, der hed skydstatistikken 25-3 i bosnisk favør. Kampen på udebane i Bosnien, den endte 2-2. Så altså, det var lidt et mirakel, at de klemte sig med en samlet 3-2-sejr. Men omvendt fortæller det også noget om, at de er skarpe måske, når de får chancen, de her islændinge.
0: Ja, så som sagt, om ganske få minutter, at kampen starter. Vi har også optaget til det næste opgør, vi så venter på. Det er jo så Bohemians fra Irland, der tager imod FC Midtjylland. De kommer sådan lidt på, som perler på en snor, de her kampe. 20.30, altså Valur mod Nordsjælland. 20.45 er det så tid til Bohemians mod FC Midtjylland. Og så er det Brescia mod FC København altså også. Så småt i gang, ligesom Dodo and the Dodos også går i gang her i baggrunden.

0: hun er lige spillet her på Smukfest, hvor vi også sender fra Dodo. Sammen med det Dodo, her var det sømand af verden. Hvis du går og synes, det er en lille smule køligt i dag, og kunne det ikke være en smule varmere, så kan Simon Søndergaard fortælle dig om vejret i Debrecen i Ungarn, hvor det er blevet tid til en drikkepause, en hydration break, som FIFA jo vil kalde det. Hvor varmt har der været i løbet af i dag, Simon?
1: Jamen, vi har faktisk haft temperatur, der har været helt op og kyst i 40 grader, så jeg vil sige, at den her hydration break, den handler altså ikke om reklamer eller noget som helst andet. Det handler simpelthen bare om at passe på spillerne, og måske er det også til FC København er blevet ramt af her efter pausen. Måske den her varme, det er ikke længere 40 grader her på aftentimerne i Ungarn, men vi er stadigvæk over 30 grader, man kan også se, at sveden den drypper altså ned af spillerne, som der nu har haft muligheden for lige at komme ud og få en tår vand, få en energigel i skruten, og så har de to trænere også haft muligheden for lige at give nogle instrukser til spillerne, og jeg kunne også se, at Bo Svensson, han var særdeles aktiv i det her minuts penge, hvor spillerne altså havde den her hydration break, og det er altså fordi, at FC København, de fortsat har store problemer med at komme ud af det pres, som Debrecen, de ligger på FC København. Måske en mulighed til FC København her, Alex Kral vinder bolden, men de smider den væk lige så hurtigt, som de får den i FC København, jeg har næsten lyst til at sige, det er ikke mange gange. Efter sidebyttet, de har ramt hinanden med 5 sammenhængende afleveringer. De har godt nok store problemer med det. Og spørgsmålet er, om det ikke kunne være en idé at spille nogle lidt længere bolde ned bag den ungarske bagkæde, så man kan få skubbet tropperne lidt frem. Fordi lige nu, der er det næsten som at spille op ad en mur for FC København. Hver gang de forsøger at finde en af de forreste med en flad aflevering, jamen, så får de bolden tilbage lige i hovedet. Her er netop en lang bold frem fra Dominik Kotarski, der rammer Andreas Cornelius lige i hovedet. Og så er Thomas Delaney over anden bolden, men igen en fejlaflevering for FCK-anføreren, der simpelthen bare hjerner bolden ud over sidelinjen. Og det her billede fra københavnerne, de har meget svært ved at sætte noget konstruktivt sammen, men de kan fortsat glæde sig over, at de er op med 2 i Ungarn, der er 20 minutter tilbage.
0: Nej, Mathias Jacobs, nu læser jeg lige op af FC Midtjyllands modstanders tidligere resultater, når det kommer til europæisk fodbold. 2-0 har de vundet, 4-0, 3-0, men når jeg nævner de her modstandere, altså det er Gibraltars St. Joseph, så har de vundet 4-0 samlet mod Dudelange fra Luxembourg, så har de vundet 3-0 mod Stjernen fra Island, og det er for nogle år siden det her. Altså det Bohemian-hold er et rimelig ubeskrevet blad, når det kommer til at møde rigtig modstand i europæisk fodbold.
2: Ja, fordi altså, det er jo et hold, der har været med siden 60'erne, 70'erne, nærmest typisk dengang i det, der hed UEFA Cup dengang og European Cup Winners Cup, men i dette årtusind har de kun været med, i gåsøjne, kun været med 11 gange, og vi skal faktisk 5 år tilbage i tiden for at finde senest, at de var med, og de blev også kun nummer 4 i den irske række i sidste sæson. Og som jeg siger, FC Midtjylland er kæmpe store favoritter. Det er de altså ikke alene over 2 kampe, men altså også alene bare kampen i aften, fordi hvis jeg skulle placere dem et eller andet sted i det danske ligasystem, så ville det være i første division, og så må de ligge og kæmpe med at komme med, eller for at komme med i det her oprykningsspil. FC Midtjylland skal ud og trumle igennem. Jeg vil både se, at de kan score mål i aften. Jeg vil også se, at de kan jamen gøre det komfortabelt for sig selv at spille god fodbold. Det har de ikke gjort endnu i den her sæson. Det synes jeg simpelthen ikke. Også til trods for, at de har vundet de første 2 kampe i Superligaen. Så de skal slå det her Bohemians mandskab. Men der er et lille problem for FC Midtjylland, og det er, de har solgt lige til forsvaret Osman Diaw, en anden midterforsvar. Han er skadet. Og Martin Erlich, han er karantæne i det her opgør, fordi han jo fik rødt kort mod Besiktas. Så man er presset i defensiven. Man spiller med Sofus Johannesen, som jeg umiddelbart ser det på højre bak. Nu kampen ikke gået i gang endnu. Men der er nogle nye spillere, der skal ind og spille nogle lidt mere uvante positioner. Rasmus Nielsen Christensen skal ind og ligge i et 2-mands midterforsvar. Det er også lidt nyt for ham, der normalt spiller højre bak eller til nøds højre stopper i et 3-mands forsvar. Så det kan godt være, de bliver udfordret lidt defensivt, men igen over 90 minutter og så sandelig over 2 kampe, der skal Midtjylland gøre det her komfortabelt og spille sig videre til playoff-runden.

0: Golden, det er When Love Takes Over. Håbet er at komme i ligafasen af Conference League for de tre danske hold, der er i aktion her til aften. De skal i første omgang vinde ud af hjemme her i den her tredje runde, så der er en playoff-runde, der så også venter. Når august så er slut, så ved vi, om de her hold så er gået videre til ligafasen i Conference League eller ej. Og første skridt på vejen, Tobias Bolt, altså ud over at vinde i sidste uge, som FC Nordsjælland også gjorde, er så at vinde igen. Og det skal så være over to kampe mod Valur. I den første kamp, der foregår op i Island, er kommet i gang her.
1: Og det foregår på det stadion i hovedstaden Reykjavik, som hedder Ligarende, som er et lille stadion med plads til 2.500 tilskuere. Der er kun en enkelt tribune. Det er en langside tribune, og der er heldigvis tag over, fordi det står bare ned i stænger i Reykjavik her til aften. Det er ikke sikkert, at det gør så meget for FC Nordsjælland, der godt kan lide at kombinere hurtigt på kunstgræsset, som også er det underlag, som islændingene de spiller på til dagligt. Der er spillet 3 minutter af opgøret. Ingen chancer endnu. Det er Valur fra Reykjavik, som tager imod FC Nordsjælland i den første kamp i tredje kvalifikationsrunde til Conference League.
2: Gæster, det er Brescia, og det er fortsat med danskerne i front. Måske en mulighed her, Andreas Cornelius, der kommer ind igennem hjemmeholdets målmand. Stor chance til Cornelius i 2 omgange. Nej, hvordan i alverden scorer han ikke på den der kæmpe mulighed til Andreas Cornelius. Bjørn Meling, der smækker en bold netop ned i bagrummet, som vi snakkede om før, der nok kunne være en god idé for FC København. Og så har han altså en friløber, Andreas Cornelius, afslutter først lige på Plamen Andrijev i det ungarske mål, og så får han altså også bolden med sig i anden omgang, men rammer den ene forsvarsspiller, der står tilbage inde på målstregen og forsvarer sit mål. Puha, FC København. Der var altså muligheden for at gøre det til 3-0 og nærmest lukke ballet. I stedet ungarerne op i den anden her afslutning fra Balázs Cudzak. De vinder bolden tilbage. Debrecen her, Cedric Carrié ude i venstre siden, der forsøger at kombinere sig igennem, og så ender bolden ved Rutem Keller, og FC København er igen langt tilbage på egen banehalvdel. Ja, FC København, de vil lave sig over, de går til 3-0 her, fordi det vil alt andet lige være, at det er jo i forvejen et rigtig godt udgangspunkt for FC København, men kan de score til 3-0, så er det jo tæt på, at man vil sige, at ballet det er lukket, inden at de altså næste onsdag skal spille returopgør i København. Det står fortsat 2-0 til FCK, der resterer 13 minutter.

0: Wide Awake var det her, var det her fra Scarlet Pleasure. Lad os starte igen hos dig, Tobias Bold, og der er altså kamp, der foregår i det islandske, hvor FC Nordsjælland er på besøg. Og noget af det gode ved FC Nordsjælland, altså set fra deres stol, det er jo det der med, at de har så mange unge kræfter, der er hele tiden nyt talent, der kan komme ind, og som har masser af energi her i starten af kampen.
1: Ja, en hel del teenager har fundet vej til startopstillingen for FC Nordsjælland, som presser højt. Jeg synes egentlig, Vardo er lykkedes meget godt med sådan at holde fast i bolden i et par omgange, men det er FC Nordsjælland, som forsøger at sætte sig på det her opgør og overfalde islændingene højt oppe på banen. De har ikke sådan skabt nogen chancer endnu. Der har været lidt optræk til det, men ingen afslutninger endnu, og jeg er opgøret efter 7 minutters spil. En enkelt stjerne fra FC Nordsjælland er jo ikke rejst med til Reykjavik. Caleb Jerinki, VM-spilleren, er angiveligt på vej mod Premier League og nyoprykket Coventry. Han er altså ikke med i Reykjavik i dag, så i stedet for en masse af de her unge kræfter, blandt andet Malte Heide, der får chancen inde på den centrale midtbane, skal vise, hvad de dur til på udebane mod Valur Reykjavik i det islandske. 8 minutter spillet, det er 0-0 fortsat.
2: Vi har tænkt stadigvæk mål i Ungarn, hvor FC København de forsøger at holde fast i 2-0-føringer, hvor det er efter en stor mulighed til FC København for et par minutter siden, jamen så er det igen Ungarn, der har overtaget styring. Vi har lige haft en rigtig fin afslutningsmulighed fra Rotem Keller, venstrebakken, der klappede til læderet fra en 20-25 meter og tvang Dominik Kotarski ud i en fin redning. Og så alligevel FC København her i den anden ende, Bjørn Meling ude i højre side, hele op omkring det ungarske straffesparksfelt, finder Alex Kral, der finder netop indskiftet William Klem, der er kommet på banen, i stedet for Thomas Delaney, som der har spillet en rigtig flot kamp her til aften. Den københavnske anfører, der virkelig har gjort sig godt ind på den centrale midtbane og været et anker, som det her FC København-hold ligesom har kunne læne sig op af. Og det er altså også et FCK-hold, der for første gang i den her sæson er på vej til at spille en fodboldkamp uden at lukke mål ind. Og det tror jeg, at Bo Svensson vil være rigtig godt tilfreds med, at man ligesom finder noget defensiv stabilitet. Her er Mohamed El-Younoussi på boldjagt over for Adam Lange. Det lykkes han med. Københavneren finder et indkast højt op på banen, og det tager Bjørn Meling så god tid om at løbe op for at tage. Men han skal altså sætte den en gang ind for de her 5 sekunder. Det gør han også her. Smider dog bolden væk. Det er Giovanni Njai, en anden indskifter, der smider bolden væk i den her omgang. Der er 8 minutter tilbage. FC København fører fortsat 2-0 over Debrecen.

0: Pressure var det her fra Bruno Mars. Nu tre kampe i gang her i Liga på P4. Der er altså også en smukfest, det derfor, der er lidt leben sådan, i baggrunden. Der er snart Luske Perli på bøsingen, så jeg tror, der er nogle folk, der skal derop. Men de kan jo så lige komme forbi og høre lidt fra dig, Simon Søndergaard, og Debrecen mod FCK. Som jo er det lidt skuffende, han har lavet, undskyld udtrykket fra københavnerne, at de ikke får mere ud af det her 2-0-føringen.
1: Ja, det kan du sige. Altså, Ungarn har i hvert fald været bedst efter sidebyttet, men omvendt, så er det jo FC København, der fører 2-0 op på måltavlen, og derved så har de jo også kunne tillade sig at trække sig lidt længere tilbage. Selvom jeg ikke tror, det har været frivilligt, jamen, så vil de jo stadigvæk tage tilbage efter det her opgør. Hvis det altså ender, som det står lige nu, jamen, så vil de være rigtig godt tilfredse. Der er alle i FC København havde købt en 2-0-sejr på forhånd. Det er ikke et sekund i tvivl om, og nu er det også som om, at de har taget brøden af det værste ungarske pres. Det er i hvert fald FC København, der har bolden lige nu og flytter den rundt, og så netop, som jeg har sagt det, så smider Bjur Meling den væk, og så er der måske en kontramulighed til Debrecen Sutsak med indlæg her ind mod den netop indskiftede Sen Drej, men han kan ikke komme på bolden igen. Sutsak ude i venstre side. Der er mange ungar i straffesparksfeltet lige nu, men også godt forsvarsarbejde er Marcus Lopez, der får klidret bolden. Altså fortsat 2-0 til FC København med 4 minutter, plus det løse igen.
0: Jeg kan sige, det er selvfølgelig også fortsat 0-0 hos dig, Tobias Bold, for der har ikke rigtig været de store chancer her mellem Valur og Nordsjælland indtil videre, vel?
2: Nej, en enkelt god hovedstødsmulighed har FC Nordsjælland haft. Det var efter et hjørnespark, der blev slået helt over i den bagerste del af straffesparksfeltet, der blev hættet på tværs. Og så var det Steven Aqua, ghaneseren, der var gået med frem og hættet lige over mål. Men sådan for alvor tæt på var det ikke. Til gengæld så har FC Nordsjælland sat sig tungt, tungt på spillet. Islændingene, de står meget, meget dybt, og FC Nordsjælland, de spiller den rundt og leder efter åbninger i det islandske forsvar. Men de er ikke sådan for alvor fundet dem endnu. Bedste mulighed altså til Steven Aqua efter det her hjørnespark. Så 14 minutter spillet. Lad os lige se, Ibrahim Adel her ind til højrebenet finder så, eller forsøger at finde en helt unge Malte Heide. Han forsøger med en hel aflevering tilbage til Letten Mekki Venstrebakken, der er gået med frem, men også overvågnet målmandsspil af Frederik Skram, der kommer ud og samler bolden op. Et lille dansk islet, som islændingene har på kassen. Frederik Skram, der har spillet en hel del kampe for Roskilde i divisionerne, og også har 3 førsteholdskampe for Lyngby. Han har en dansk far og en islandsk mor, og har i øvrigt 5 islandske landskampe på sit CV. Han står på mål for Valur i aften, og han er ikke blevet passeret endnu. Vi har spillet et kvarter i Reykjavik. Stillingen, den er 0-0.
0: Og overvist om, du skulle sige 5 islandske børn. men så galt er det trods alt ikke gået nu. Men det kan man jo nå. Mathias Jakobsen, vi skal over til dig. Og jeg havde egentlig planlagt det her så smukt, synes jeg, at så kunne vi rende over, så kunne din kamp være kommet i gang på Hemens mod FC Midtjylland. Så god er verden ikke, men det er lige op over.
3: Ja, det er meget, meget tæt på. Vi har i hvert fald fået trukket lod om, hvem der skal have lov til at starte med bolden, og det ligner umiddelbart, at det er hjemmeholdet Bohemians fra Dublin, altså i det irlandske mandskab, der blev nummer 4 i den seneste sæson og også er kommet godt i gang, eller i hvert fald er i fuld gang med den nye sæson her, 26 runder inde, eller i hvert fald et par 20 runder trods alt. De ligger på en del anden plads, det her irske hold, og der kan man så sige, det er ikke med maksimum point, som tilfældet er for FC Midtjylland, og igen, jeg må understrege, FC Midtjylland, de er altså forhåndsfavoritter. Det her opgør, hvor de er rejst til Irland med den hvide udbanedragt i kufferten, og det er således også den, de har iklædt sig mod et Bohemian-mandskab, der spiller i mørkerøde trøjer og sorte shorts. Så det var jo et FC Midtjylland, der vandt lodtrækningen, og dermed har fået lov til at sætte gang i det her opgør. Så 7 sekunder spillet i Dublin. Bohemians mod FC Midtjylland, ligeledes tredje kvalifikationsrunde til Conference League 0-0.
0: Ja, det er godt, du lige tager scoren med efter de 7 sekunder.
3: Man kunne

0: Jeg er i tvivl.
1: Jamen, det er selvfølgelig ikke nok. Vi sender jo også her fra Smukfest i morgen. Der sidder du der igen, Mathias.
0: Ja.
1: Ja, det. Hvad skal vi købe? Hvad skal vi høre der?
0: Sønderjyske Viborg. Jamen, og der er meget at tale om, det vil jeg bare sige. Det er en cliffhanger.
1: Drama i kulissen og så videre. Spillere, eller i hvert fald enkelte spillere, der er blevet sendt ind, som lytter med igen i morgen, når vi sender her på Smukfest. Altså, lige her på B4.

0: Ariana Grande, bare det her Weekend with Friends. Og sikke en måde at smutte på og tage hjem igen til Danmark. Simon Søndergaard, altså en ny scoring til københavnerne.
1: Ja, jeg var inde på før, at en 3-0 scoring måske vil snøre sækken om det her og dobbeltopgør. Det er tæt på, jeg vil sige, at det her dobbeltopgør, det er så godt som afgjort nu. Det er meget svært at se for sig, at Debrecen, de på onsdag skal tage til København og vinde med 3-0. Men selvfølgelig sige, at AGF, de har jo bevist, hvordan man gør, så det kan godt være, at de skal ringe til det aarhusianske og spørge, hvordan man leverer et mirakel i europæisk kontekst, fordi det vil altså kræve, hvis Debrecen, de skal komme tilbage i det her opgør. Lad os lige tage 3-0-scoring i et hjørnespark ud fra venstre side, Mohamed El-Younoussi. Der slår det ind ad skruet helt ind omkring de lille felter her, stiger Andreas Cornelius altså bare op over fire unger, og så pander han bolden over det lange hjørne og gør det til 3-0. Måske en ny FCK-mulighed her, Bjørn Meling, der går til baglinjen og slår et indlæg ind i feltet, men også et dårligt af slagsen, og så ender det ved et målspark til Debrecen. Vi har spillet de tre tillagte minutter, så spørgsmålet er, om kampens albanske dommer, han alligevel har fundet lidt ekstra tid at spille i her i forbindelse med scoringen. Det må ikke, vi har en 30 sekunder, et minuts penge tilbage i de her Debrecen-spillere. De ligner altså også nogen, som der ikke længere tror på det her. Og her fløjter kampens albanske dommer af FC København. De får altså et fantastisk udgangspunkt inden returopgøret om en uge. De vinder med 3-0 i Ungarn.
0: Det er altså på onsdag kl. 18, at den kamp kan høres her i Liga på P4. Mathias Jacobsen, vi skal ud til dig. Det er Bohemians mod FC Midtjylland, og indtil videre bedst start vel for midtjyderne. Nu tænker jeg, var det ikke en skud på stolpen? Det plejer at være noget, man kategoriserer som noget godt.
2: Ja, det var i hvert fald tæt på stolpen. Det var Valdemar Byskov, der tvang Paul Gerard Walters ud i fuld længde og leverer en redning, og så kunne Byskov så gå ud og tage et hjørnespark, der også var lige ved at blive farligt, og jeg synes generelt, de første 5,5 minutter her har været nærmest et bombardement fra FC Midtjylland ned mod det irske mål. Det er lidt som om, jeg sidder og kigger på en pokalkamp i en af de tidlige runder, hvor vi har at gøre med et rigtig godt hold mod et mindre godt hold, og et tydeligt lavere rangeret hold i hvert fald, og det regner også med at komme til at være kampbilledet opgøret igennem. Altså her de første 6 minutter nærmest kun FC Midtjylland på bolden. Et par fine forsøg. Vi har også haft Francolino Giu med en afslutning ind mod det irske mål. Nu er det Benny Junior over i venstre side. Han har også leveret et par gode indlæg. Her kommer der et nyt et ind, som så bliver afvist derinde fra det irske forsvar. Så 6 minutter spillet, og det er stadigvæk uden mål i Dublin.
0: Og så er der den der kamp på stregen. Tobias Bold Valur mod FC Nordsjælland. Det kan virkelig som sådan en gammel hund, hvor man lige skal puffe lidt til den for at se, om der er gang i den.
3: Ja, noget bombardement er det i hvert fald ikke, vi har med at gøre i Reykjavik. Til gengæld FC Nordsjælland, der spiller bolden rundt i egne rækker, og det går altså noget langsomt i øjeblikket her. Peter Ankersen med en dybdebold op imod Litzenmäki, der slår den på tværs, og så er det faktisk en kæmpe, kæmpe mulighed ind i det lille felt. Der kommer en islandsk, eller rettere hollandsk, forsvarsspiller fra Valur flyvende ind og får clearet den her bold lige for fødderne af Willum Bertelsen. Her var det faktisk for alvor tæt på, at FC Nordsjælland spillede sig frem til en stor chance, fordi ellers er det ikke ret meget, de har været inde i islændingenes straffesparksfelt. De har haft bolden en hel masse, men rigtig farlige er de ikke blevet ind til det her glimrende angreb sat op af Peter Ankersen og Juhi Litzenmäki. Vi er lige nøjagtigt halvvejs i første halvleg. Ingen scoringer endnu i Island.

0: Sygt Op. Vi var det her Backstreet Boys. Vi har en radiovis her om 3 minutters tid, men vi kan lige nå en update fra dig. Et stillesiddende update. Valur mod Nordsjælland, Tobias Bolt.
1: Ja, nu begynder det at brænde på foran Valurs mål, efter Nordsjælland har været nærgående. Nu 2 omgange. Hjalte Bo Rasmussen først med et langskudsforsøg lige forbi den ene stolpe, og så et indlæg, der blev hættet på tværs, og som var lige ved at blive farligt, da Frederik Skram, han var på en lille bitte skovtur og boksede bolden ind i hovedet på Willum Bertelsen, men de slap med skrækken. Islændingene så stadig 0-0 efter 26 minutter i Reykjavik.
2: Og så sydpå til Dublin, altså på de britiske øer, hvor FC Midtjylland er på besøg hos Bohemians, altså i den irske hovedstad, og hvor de spiller, som om de i bund og grund var på hjemmebane. De er totalt dominerende, og mens chancerne er blevet en smule færre, vi har spillet 11 minutter, og det er stadigvæk uden scoringer i det irske.

0: her fra Tidis og Theodora. Om lidt er der mere europæisk fodbold til dig i Liga på P4, som er tilbage efter en radioavis. Klokken er 21.
1: Kritikken har siddet løst på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidts kollegaer på Christiansborg i dag. De er ikke tilfredse med, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En af dem, det er SF's politiske ordfører, Karsten Hynge.
2: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
1: Det var Vladislav Dajkovic, der er kendt som NATO-modstander og Putins støtte, der var på besøg. Selv siger Morten Messerschmidt, at han er ked af sagen og ikke kendte til gæstens politiske baggrund, og at besøget havde turistmæssig karakter. Men til Berlingske skriver Vladislav Dajkovic, at han ikke er enig med Messerschmidts betragtning, og at turen med Messerschmidt på Christiansborg var et officielt besøg. Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Så lyder det nu fra Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der tirsdag aften blev fundet på landingsbanen i Leipzig Lufthavn. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen, men der er endnu ikke meldt nogen officielle mistænkte ud. Digital overvågning under eksamener og skriftlige opgaver, der skal laves på skolen. Ja, sådan lyder nogle af de initiativer, som undervisningsminister Magnus Heunicke i dag har præsenteret for at komme snyd med kunstig intelligens på skolerne til livs. Og de ændringer er de klar til på den skole, vi skal ud på nu.
3: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
4: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
5: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
4: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
6: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
4: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansk lærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
7: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
4: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine 3 initiativer.
8: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
5: Ja, ja.
4: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
6: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
7: Jeg synes, det er fint, at der sker noget.
1: Ja, det var min kollega Buster Hoff, der fortalte det. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen, og så temperatur, der stille og roligt daler ned til mellem 12 og 17 graders varme med en let til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.
10: Så kom der gang i målscoringen i islandske Reykjavik. FC Nordsjælland har bragt sig foran med 1-0 mod Valur. Det var et sandt drømmemål, smækket ind af angriberen Willum Bertelsen med venstrebenet helt op i krogen. Og via den ene stolpe bringer han FC Nordsjælland foran. Så stillingen den er 1-0 efter godt en halv time.
11: Ja, så det ligner en god aften for de danske hold. FC København sejrer i Ungarn. Nu altså også FC Nordsjælland foran i Island. Vi mangler bare Midtjylland. 17 minutter spillet i Dublin. Der står 0-0 mod Bohemians.

0: Prince var det her med 1999.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Liga her til aften med Thomas Loft, som altså sender fra Smukfest, men også sender europæisk fodbold. Tidligere et godt udgangspunkt for FC København, der vandt over Debrecen i Conference League. To hold venter på at se, om deres skæbne kan være lige så god, når der er retur at gøre næste uge. Lad os da første omgang komme til dig, Tobias Bold. Vi fik jo lige nævnt scoringen her ud af radiovisen.
3: Ja, altså, en stor chance til islændingen. Ej, der bliver så ryddet op inden foran. Jeg tror, det er Malte Heide, der kommer til. Men ja, en smuk scoring af FC Nordsjælland, faktisk. Ja, 20 sekunder efter, at islændingene havde spillet sig til deres første chance. Lynhurtige tryk ved Haraldsson blev spillet dybt. Den afsluttede lige på Andreas Hansen, og så gik det den anden vej. Ibrahim Adel fandt Willum Bertelsen inde midt i banen, et par meter uden for straffesparksfeltet. Han tog lige bolden rundt om det ene støtteben og snød sin direkte modstander, og så klaskede han den bare med venstrebenet helt op i det lange hjørne. Den kan simpelthen ikke sidde længere oppe, og via stolpen, så bringer han FC Nordsjælland foran med 1-0 efter en halv times spil. Smuk FC Nordsjælland scoring, og de fortsætter med at presse på nordsjællænderne. 1-0 er stillingen i Reykjavik, der er spillet 36 minutter.
0: Hos dig, Mathias Jakobsen, der kan jeg blive færdig med at tale, fordi der er ikke nogen chancer, der lige sådan kommer væltende lige rundt om hjørnet. Der er nemlig en skade kamp mellem Bohemians og FC Midtjylland.
4: Ja, og det FC Midtjylland hold, der jo havde godt og grundigt greb, nærmest et kvælertag omkring det her opgør fra opgørets begyndelse. Men jeg synes altså, de seneste 5-6-7 minutter, der er det som om, at Bohemians, de har ædt sig stille og roligt ind i det her opgør. Har i hvert fald fået fjernet hænderne i forhold til det der halsgreb, som vi var inde på før. Og det er også et Midtjylland hold, der er begyndt at vise usikkerhed i, altså i hvert fald usikkerhedstegn nede i defensiven, både omkring Rasmus Nissen Christensen, også omkring den anden midterforsvar Mads Bæk Sørensen, og nu senest Sofus Johannesen, der er en af tre nye i Midtjyllands startopstilling i dag. Den unge midtbanespiller, som spiller højre bak, så selvfølgelig også en uvandt position. Han har bolden nede på egen banehalvdel, dribler med bolden, smider den så væk og begår et frispark og trækker et gult kort. Så midtvejs i første halvleg, så bliver jeg lidt mere bekymret nu i forhold til Midtjyllands muligheder for at vinde det her opgør, om ikke andet. Jeg tænker stadigvæk, at de skal nok klare sig videre, men for nuværende altså 0-0 i Dublin.

0: i lys igen, var det her fra akseklæder. Så blev det også lidt sidestillende igen. Altså, med en stol er det hele hos dig, Tobias Bold. Valur mod Nordsjælland. Prøv lige at fortælle mere om, hvad der er foregået.
1: Ja, det er kampens ungarske dommer, Bogart Gergo Borbar, som har forladt banen og ikke ligner en, som har tænkt sig at dømme den her kamp færdig. Han pegede ned mod med sin venstre lægmuskel, satte sig så ud på en klapstol og modtog lidt medicinsk behandling fra islændingenes lægestab. Fik en ordentlig forbinding hele vejen rundt om lægmusklen, trak så sokken op over lægmusklen igen og lignede en, der var på vej tilbage, men nu er han altså gået ned i spillertunnelen og ligner nok ikke en mand, vi får tilbage på banen. Så nu afventer vi spændt på at se, hvem der så skal have dømme resten af det her opgør. I hvert fald stilstand lige nu i Reykjavik.
2: Ikke sådan decideret stilstand i Dublin mellem Bohemians, eller Bohemian FC, som de hedder, og så FC Midtjylland, det danske mandskab, der altså blev nummer 2 i Superligaen i seneste sæson. Jeg må bare sige, lige nu kan jeg ikke se klasseforskel på de her to hold. Slet ikke den klasseforskel, der burde være. Kampens største chance er kommet i det her opgør, og det var hjemmeholdet Bohemians, der fik en friløber, og der var, jamen, så godt som decideret friløb til Connor Parsons, der også kommer ind i straffesparksfeltet og kommer ned bag FC Midtjyllands forsvar, og Rasmus Nielsen Christensen halser efter, og så er det kun en kæmpe redning fra Elias Olofsson, der gør, at FC Midtjylland ikke er bagud. 26 minutter spillet, 0-0 i Dublin.
1: 1-0 til FC Nordsjælland i Reykjavik, og en dommer, der har forladt banen. Ikke nogen ny dommer, der er kommet tilbage på kunstgræsset, så lige nu sidder tilskuerne her i Reykjavik og venter spændt på, hvornår vi kan få genoptaget denne her kamp, som stadigvæk foregår i øsende regnvejr i den islandske hovedstad. Der er 3 minutter tilbage, og så en hel del overtid tilbage af første halvleg.
0: Ja, så før vi går til Mathias, Tobias Bold, det er jo lidt noget rod, fordi nu, spillerne står der og bliver kolde, og du ved, skal varme en lille smule op igen, og alle de der ting, ikke? Altså, de sætter jo lidt en dæmper for kampen.
1: Ja, nu kan jeg se, at den ungarske dommer er kommet tilbage fra spillertunnelen, men han ryster lidt på hovedet, og
0: det er jo en sæbeopera, det her.
1: Ja.
0: Hvad sker der med ham? Følg med i næste afsnit.
1: Jeg kan simpelthen ikke lure, om han har tænkt sig at give den et skud mere, eller om han har dømt færdig for i dag.
0: Det er ligesom sådan en stor, lidt langtrukken Netflix-serie, hvor man først får konklusionen hen omkring afsnit 13, ikke?
1: Ja,
0: hvad
1: måske,
0: sker der med dommeren?
1: Måske om 3 minutters tid, når vi har hørt et stykke musik, vi er klogere på, hvad der sker.
0: Ja, men bare rolig, du skal ikke sidde og kommentere hen til vi får afgørelsen på, om dommeren er der nej. Vi skal også lige over til Mathias Jakobsen på Bohemians mod Midtjylland.
2: Og her har vi lige haft et længere spilstop også. Sinan Mullen, midtbanespilleren fra Bohemians, der var sendt til tælling efter at have fået en bold direkte i ansigtet. Det kan være, at FC Midtjylland har brugt de 2 minutter på at finde en eller anden løsning her. Francolino med en afslutning, og så fører FC Midtjylland. Han får bolden midt for mål inde i straffesparksfeltet, sådan lige akkurat inden for stregerne, vel at mærke. Og så sætter han venstrefoden på Francolino, der ser ud til at have genfundet sin målform, om ikke andet. Han havde jo let efter det første mål i åbent spil siden november sidste år. Det kom så et forrygende mål forleden dag mod AC Horsens. Nu følger han det op her med en scoring efter 28 minutter spil, og FC Midtjylland foran planmæssigt, om end ikke super fortjent, på udebane mod Bohemians.

0: Passenger her med Alex Warren. Sommerens store føljeton om dommeren i Island har fået sin afslutning. Tobias Bold og en ny mand får sit livs store chance.
1: Ja, det gør han. Det er den ungarske fjerdommer, som har været en tur ned i omklædningsrummet og klædt om til rigtigt dommertøj, eller hvad man skal sige. Har i hvert fald smidt overtrøjen og trukket i en helt tyrkisblå kortærmet trøje og skal nu dømme resten af kampen, mens den stakkels dommer, der blev skadet, han har overtaget lystavlen ude på sidelinjen og skal nu være fjerdommer resten af det her opgør. Han viste for lidt siden, at der er hele 8 minutter lagt til den her første halvleg, som er et enkelt minut gammel. Så vi har lidt at spille færdig her i Reykjavik stadig.
0: Er han så siddende, den her dommer?
1: Nej, han var stående,
0: men
1: han, han havde sådan et lidt anstrengt ansigtsudtryk, da han, da han løftede, løftede lystavlen i vejret her.
0: Og stakkels mand, ikke? Ja. Så kan vi rende til dig i stedet for Mathias Jacobsen, som holder øje med Bohemians mod AC Midtjylland. Der har også været masser af skader, som egentlig har afbrudt kampen sådan lidt fra tid til ikke lige så voldsomt her med dommeren. Men spiller der videre ikke lidt på kryds og tværs, ikke?
2: Jamen, det var så måske med til at hjælpe AC Midtjylland sådan lidt tilbage på ret kurs igen. Fordi jeg fortalte jo om, at de første i hvert fald 15 minutter, det var totalt AC Midtjylland dominant. Så kom der en periode på omkring 10 minutter med hjemmeholdets dominans af hjemmeholdet i teten Bohemians, som også havde en friløber altså til Conor Parsons, der skulle have scoret stor redning af Elias Olofsson. Så kom det her spilstop, hvor Sinan Mullen altså var nede og ligge efter at have fået bolden i hovedet. Det var et par minutter, imens Tobias Bold også fortalte om problemerne hos dommeren i Island altså. Og så kom den her scoring altså på umiddelbar bagkant af det. Det var over i højre side, hvor Sofus Johannesen stak afsted. Spillede den ind flat sådan på kanten af feltet, akkurat inden for feltet streger, og der kom Francolino så altså på og sparkede bolden i kassen. Anden kamp i træk med mål fra Francolino, som jo altså for et år siden var det suverænt største salgsemne, salgsobjekt i Superligaen. De holdt på ham, FC Midtjylland, og afviste angiveligt også høje bud omkring 200 millioner kroner for den her angriber fra Guinea-Bissau. Så blev han skadet, og så sad han altså ude en stor del, hedder det, af foråret, inden han kom tilbage. Formodet at score på straffespark i april, men altså ikke har scoret før i søndags mod AC Horsens, og så nu igen. Det tror jeg, de luner sig lidt på midtjyderne, også fordi de altså efter 33 minutter spil, fører med 1-0 i Dublin.

0: Natasha var det her med op med hovedet. Vi render til Irland igen med Mathias Jakobsen og får en update på kampen mellem Bohemians og Midtjylland.
1: Og det bliver med et hjørnespark, og Thomas Loft, sidst vi sad og lavede FC Midtjylland sammen, og der var et hjørnespark, ja, der blev der jo sådan set scoret, og det var ikke bare én gang, men to gange under en af samme omstilling, eller ja, gennemstilling hedder det her, et hjørnespark til hjemmeholdet. Jordan Flores er gået ud i venstre side for at tage det med venstre benet, kommer ind her i straffesparksfeltet, og ved I hvad, det er så tæt på, at vi får et mål her, den bliver hættet på kassen, tæt inde under mål derinde, altså fra angriber Douglas James Taylor, men den sidder lige på Elias Olofsson. Det var meget tæt på, at vi skulle have en udligning, det fik vi ikke. Og der er 9 minutter tilbage af første halvleg, 1-0 til Midtjylland.
2: Og ved I hvad? På Island i Reykjavik, der har vi haft ikke bare et, men to saksesparksforsøg fra en og samme spiller, Ibrahim Adel. Egypteren har forsøgt sig to omgange af det første, så den er ikke for alvor tæt på, men det så flot ud. Det var vel udført. Det andet til gengæld lige hen over Frederik Skrams mål. Fantastisk afslutning fra egypteren, der virkelig vil vise sig frem i Reykjavik her til aften. Der er et minut tilbage af de tillagte 8 minutter af første halvleg, 1-0 til FC Nordsjælland.
1: 36,5 minut spillet i Dublin, FC Midtjylland på bolden her, og det er nede på egen banehalvdel Mads Bæk Sørensen, der får fat i den. Han skal egentlig bare spille den over i højre side over til Sofus Johannesen, der er startet skidt i den her kamp, altså en af tre nye i FC Midtjyllands startopstilling, spiller på en relativt uvant position som højre bak, måske lidt mere højre wingback. Han har i den grad spillet sig ind i det her opgør og står jo altså også noteret for en assist indtil videre. Midtjyderne spiller bolden rundt ned på egen banehalvdel, så lad os bare konstatere, at med 8 minutter tilbage, så er det stadigvæk Midtjylland, der er foran med 1-0. Lad os få afgørelsen på første der hos dig, Tobias.
2: Ja, stadigvæk 1-0 til FC Nordsjælland i Island. Valort har været sådan, eller der har været optræk til chancer et par gange, og det centrerer omkring den 29-årige venstrekantspiller Tryggve Haraldsson, som er topscorer for det islandske mandskab. Det er ham, de forsøger at sende i dybden, og han blev også sendt i dybden her for lidt siden. Andreas Hansen med vågent forsvarsspil kommer ud og får clearet bolden foran den skarpe islænding. Det er jo et tredje gang, at Valur fra Reykjavik står over for et dansk hold i europæisk fodbold. Både i 2006 og i 2016 mødte Valur Brøndby, tabte begge opgør samlet med henholdsvis 3-1 og hele 10-1. Helt så galt er det ikke gået indtil videre her i den islandske hovedstad, men her bliver der fløjtet til pause, og FC Nordsjælland, gæsterne, kan gå til pause foran med et enkelt mål.
0: Skal vi ikke lige rende tilbage til dig, Mathias, lige tage en sidste omgang så her og høre, hvordan det står til med Bohemians mod Midtjylland?
1: Jo, det kan da godt. Det er FC Midtjylland, der har bolden. Jeg nærmest akkurat som da jeg slap senderen for kort tid siden ned på egen banehalvdel. Et frispark begået af Artis og midtbanespilleren Sinan Mollen, der kommer op og presser højt. Det prøver de at gøre Bohemians, men jeg må også bare sige, at Midtjylland virker altså trods alt i kontrol. Og men det jo var tæt på at gå galt efter et hjørnespark, som jeg også lige får en gengivelse af her. Men Midtjylland, de fører altså stadigvæk med 1-0, 7 minutter før pausen.

0: Drew Sigamore var det her med Another Love Song. T.S. Jacobsen er jo sådan med kasser, det kan godt blive lidt firkantet. Sådan er det jo også, når Bohemians og Midtjylland møder hinanden, ikke? Altså midtjyderne der bør være store favoritter. Men det er jo det fascinerende ved de her europæiske kampe, og måske særligt det der lidt lavere lag i Conference League, at det kan være så åbent, og det kan være så... Altså, det er jo bare en enkelt kasse til Bohemians, og her tænker jeg så altså, på mål, ikke? Altså, det her kamp jo blæst vidt åben, og så kan det være en stor mulighed for irerne.
1: Jamen, og igen, altså, jeg har jo også siddet og talt FC Midtjylland helt op på en piedestal nærmest og sagt, at de er suveræne favoritter, og Bohemians, de vil formentlig ikke engang komme med i oprykningsspillet i første division, men det er Midtjylland igen nu med en mulighed. Den lille Castillo ind i straffesparksfeltet. Prøver sig med et indlæg. Det er lige ved at blive et selvmål derinde midt for mål. Jeg tror, det er Patrick Hickey, midterforsvaren fra USA, der er tæt på at dirigere bolden ind bag Jared Walters i det irske mål. Men det er ikke sådan, jeg sidder med fornemmelsen af, at det her det kommer altså sådan, som perler på en snor. Altså, de her chancer til Midtjylland, det er jo nærmest kun den anden relativt gode mulighed til midtjyderne mod et hold, de burde overmatche totalt. Og så ved jeg godt, det er europæisk fodbold. Alt kan ske. Det er på udebane. Det er Irland. Er der ikke også vild stemning? Det er der faktisk ikke. De spiller ikke engang på deres eget stadion. De spiller på rivalernes Shamrock Rovers stadion, fordi deres eget ikke er godkendt til UEFA-kampe. Og derudover så er de også ved at udbygge det, så det om nogle år i hvert fald står klar med plads til 8.000 tilskuere i stedet for de 4.000, der er plads til nu. Og så kan de huse europæiske kampe, hvis de er med, vel at mærke. FC Midtjylland, de har selvfølgelig både i dag, og så altså også returkampen om en uge til at gøre det her færdigt. Det tænker jeg nok, de skal gøre. Vi har 3 minutter tilbage af første leg, plus nok lidt tillægstid. Det er 1-0 til FC Midtjylland.

0: Badebro. Var det her fra Emma Sehested Høgh? Noget af det sjove, når man spiller ungdomsfodbold, Mathias, det var, at man ikke altid vidste, hvor lang tid der blev lagt til hos dommeren. For der var ikke sådan noget med tavler og så videre. Man spillede bare indtil han er engang fløjtet af. Har vi fået en tavle i Bohemians? Det tog lidt tid, før de fik at vide, hvor lang tid der blev lagt til.
1: Men så kom den. To minutter lagt til, og vi har spillet halvandet. Vi har spillet et halvt minut.
0: Det er også sent,
1: det er det der med matematikken, ikke? Der er halvandet minut tilbage af de to minutter. Der er spillet et halvt minut, og det er Bohemians, der har bolden nede på FC Midtjyllands banehalvdel. Skal sådan for første gang i kampen se, om de kan skabe noget i det etablerede spil, fordi generelt har der været kontra eller hjørnespark, de har været farlige på her midtjyderne. Der erobrer bolden Philip Billing ind centralt i banen til Valdemar Byskov, så skal han finde den rigtige løsning. Det bliver en tilbagerettet aflevering, og den smider de altså væk der. Så det er angriberen Taylor, der får bolden, spiller den ned i venstre side. Den bliver meget, meget spids i sekvensen her. Så tilbage igen til angriberen, som skal se, om man kan finde et indlæg. Det kan han ikke. Og så kommer FC Midtjylland i stedet for på bolden og kan køre den anden vej. Kan det lykkes med det? Nej, det kan de ikke. Der kommer så en spiller på der, Patrick Hickey, der erobrer bolden. Og dermed i stedet for måske hjemmeholdet med den sidste mulighed i den her første leg med 45 sekunder tilbage. Stadigvæk Midtjylland foran med 1-0. Indlægget kommer fra venstre side, bliver hættet væk. Inde midt for mål derinde er det FC Midtjyllands forsvar. Det er Daniel Kast Dio, der er tilbage og forsvarer, men igen Bohemians på bolden over i højre side nu. Mulighed for måske et nyt indlæg. Kieran Byrne er gået med frem midterforsvaren og skal jo egentlig lægge den ind over. Det gør han så ikke, den ender over i højre side, og så kommer muligheden så for et indlæg. Men igen, de venter og venter og venter, og midtjyderne formår at forsvare her. En takling fra Mads Bæk Sørensen, der går ud til et indkast for Ierne. Det gør den så ikke. Den rammer åbenbart en Ier på vej ud. Der bliver i hvert fald markeret, at den ene linjevogter, at det er Midtjylland, der får det indkast, og så kan Benny Junior eller måske endda bare Mads Bæk Sørensen, den tidligere anfører i FC Midtjylland, som jo ikke er det længere nu, fordi Rasmus Nissen Christensen er vendt hjem efter udlandsophold senest Eintracht Frankfurt. Han har overtaget anførbindet nu og har det rundt om venstre arm, så det bliver Bæk, der kaster bolden her, og det gør han så som den sidste aktion i første halvleg, hvor FC Midtjylland planmæssigt kan tillade sig at gå til pause foran med 1-0 ude mod Bohemians.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne ikke kende os på. Vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéer.

0: var det her Taylor Swift med I Knew It I Knew You. Og det er utroligt, at en sang kan gøre. Den kan jo blandt andet også få en kamp i gang. Valur mod FC Nordsjælland Conference League. Tobias Bolder. Første halvleg havde jo altså masser af dramatik. En dommer, der måtte udgå. Og måske mere det, vi skal huske kampen for indtil videre. Eller første halvleg for i hvert fald det der drømmemål til FC Nordsjælland.
1: Ja, Willum Bertelsen, som smadrede bolden op i krogen med venstrebenet og via stolpen bragte FC Nordsjælland foran med 1-0 efter en halv times spil i Reykjavik mod Valur. En islandsk traditionsklub, stiftet helt tilbage i 1915, har mere end 100 år på bagen, og også den næst mest vindende klub på Island med 23 mesterskabstitler. Den seneste ligger 6 år tilbage, og lige nu går det ikke specielt godt for hovedstadsklubben, som er nummer 6 ud af de 12 hold, som ligger i den islandske række. Den islandske række, den bliver delt i en top 6 og en bund 6, ligesom vi kender det fra Superligaen, og det gør den allerede her om 5 runders tid, og islændingene her, Valur, har altså lige akkurat røven i vandskorben og er med i top 6, men kun er point med 7. pladsen. Så det kører ikke, som det har gjort for det islandske mandskab, som også her til aften er bagud med et enkelt mål mod FC Nordsjælland, der har spillet 2,5 minut af anden halvleg.
0: Du fik også nævnt i løbet af første halvleg, at Valur har også mødt i Brøndby. Altså, de har mødt et par danske, eller mødt et hold,
1: ja, to gange
0: et dansk hold et par gange. Ja, det er så, ikke?
1: To gange i Brøndby i 06 og 16.
0: Ja, og fik også
1: og så 6, og så 26. Så hver 10 år, så er der dansk besøg i Reykjavik.
0: Og man over to kampe tilbage i 2016-17, der kan jeg se, at det blev 10-1 ja. Samlet til Brøndby.
1: Ja, og de kan også godt få det rigtig svært, de her islændinge, tænker jeg, især når de kommer til Farum, og vi spiller i et lidt varmere vejr med knap så meget regn og på en lidt hurtigere kunststofbane.
0: Håbet er selvfølgelig at gå videre til Conference League Liga-fase. Man skal lige vinde den her tredje kvalifikation, og så venter der gudhjælp en runde mere, det er så playoff-runden. Og så kan FC Nordsjælland og de andre danske hold forhåbentlig gå videre i turneringerne. Om lidt skal vi også forhåbentlig have fået gang i Bohemians fra Irland mod FC Midtjylland.

0: Marshmallow var det her, Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. Flere chancer venter ind til Nordsjælland, og dermed i lidt tid, når det fører 1-0 efter første kamp. Og den første kamp ikke engang er spillet færdigt, Tobias Bold. Men forhåbentlig kan Nordsjælland gå videre til den næste runde. Hvad venter så der, hvis de skal i den der playoff-runde, for så at komme videre i ligafasen i Conference League?
1: Jamen, det gør to vicemestre. En vicemester fra Moldova og en vicemester fra Schweiz. Fra Moldova er det Sheriff Tiraspol, en gammel kending af både liga og dansk fodbold. Kommer fra den her udbryderrepublik i Moldova. Transnistrien har mødt FCK tidligere. Jeg kan huske,

0: Jeg har kommenteret en kamp inde i parken, hvor de var på besøg der, og så er det ellers St. Gallen fra Schweiz, nummer 2 i den schweiziske liga sidste år, som er FC Nordsjællands mulige modstander. Det kunne, tænker jeg, have været meget værre, så nogen bedre vej i ligafasen får Nordsjælland næppe.
1: Nå, men jeg må
0: skal jeg sige noget om kampen også?
1: Jamen, det var fordi, jeg står på sådan et sæt her i smukfest, og det er lidt anderledes. Jeg var lige i gang med at røre ved noget musik, og så videre.
0: Jamen, lad mig fortælle om de to store chancer,
1: ja,
0: som FC Nordsjælland har haft i anden halvleg, fordi de burde have bragt sig foran med mere end et mål. Først var det Hjalte Bo Rasmussen, som fik en gigantisk mulighed inde i det lille straffesparksfelt. Frederik Skram, den dansk-islandske Valur-keeper, han får kun halvklaret en bold, som kommer ud fra Ibrahim Adel i venstresiden, og så ligger han den egentlig til rette for Hjalte Bo Rasmussen, som så høvler bolden over mål, kommer slet ikke i balance højrekantspilleren. Og så kort efter var det så førnævnte Ibrahim Adel, som blev sendt igennem, træk ind i straffesparksfeltet, svingede venstrebenet over mod det lange hjørne, der det skal Frederik Skram så op med en rigtig, rigtig god redning for lige det yderste af fingerspidserne på og få dasket bolden til hjørnespark. Så de har haft chancerne for at være foran med mere end en, men foreløbig i stillingen 1-0 i Reykjavik. 8 minutter er der spillet af anden halvleg.
1: Mathias Jakobsen, kunne man godt høre, at jeg var lidt væk fra mikrofonen der?
2: Nej, det fornemmede man ikke.
1: Men så kan du jo fortælle lidt... du kan jo fortælle så meget om Bohemians mod Midtjylland. Anden halvleg skal til at starte her om lidt. Det er jo også Conference League.
2: Ja.
1: Og det jeg så sådan i sidste uge, hvor de spillede Europa League, altså lige niveauet over Midtjylland, altså de forsvandt jo ret meget mod Besiktas, endda på hjemmebane i den der kamp, synet lidt hen, altså midtjydernes præstation. Så frygten er jo lidt, at hvis de så går videre til den næste runde, kan de komme til at rende ind i et alt for stort hold, der kan gøre det besværligt for dem.
2: Nej, jeg ser dem som favoritter, og vi kan godt lige tage den lidt, ligesom Tobias Bold også lige gjorde, hvem der kan vente som potentielle modstandere, fordi Midtjylland, de skal nok gå videre for den her runde. Skulle de få et rødt kort i den her kamp, det har jo så, det har de har for vane at få indtil videre i Europa i den her sæson, så skal de nok stadigvæk klare den over to kampe mod Bohemians. Men spiller de så videre, så skal de enten op imod Ilves, en klub fra Tampere i Finland, altså nord, et par timers kørsel af en meget, meget lige motorvej, kan jeg fortælle, fordi jeg var deroppe i Tampere og lavede det danske kvindelandshold tilbage i oktober måned sidste år, hvor Danmark gjorde et vand med 6-1 og sørgede for, at de blev i A-laget i Nations League oppe på Tammerland Stadion, og det er jo oppe i det der en by, der bærer meget præg af Tove Janssons mumitrollende univers, hvis der er nogen, der sidder og kender det. Jeg var også på Mumimuseum i øvrigt og se det. Og hvis ikke det bliver Tampere-klubben, altså Ilves, så skal de en tur til havnebyen i Kroatien, Rijeka. Og der vil jeg sige, kommer de derned, jamen, så handler det jo om sol og sommer, og måske også en tur i Adriaterhavet på de kanter. Det er selvfølgelig stadigvæk usikkert, hvem det bliver, men jeg kan fortælle, at status lige nu er, at de spiller simultant og parallelt med det her opgør. Der står 1-0 til Rijeka i den første kamp, og det er trods alt også i Kroatien, de spiller. Og de er nok også smalle favoritter. Jeg vil også betegne FC Midtjylland som favoritter i et dobbeltopgør, uanset om det bliver en tur til Kroatien eller om det bliver en tur til Finland. For nuværende så er der spillet 1 minut af anden halvleg i Dublin, hvor Midtjylland altså er på besøg i aften, og Midtjyllande fører med 1-0.
1: Hvis jeg ikke husker ikke, så fik FCK ørerne maskinen mod Rijeka på hjemmebane under corona.
2: Ja.
1: Det var dengang, man kun spillede én kamp på grund af coronarestriktioner, så skulle man ligesom have klaret det lidt hurtigere. Så man kan godt tabe til det der kroatiske hold.
2: Ja, jeg husker, at de tabte på et meget, meget spektakulært selvmål af Peter Ankersen. Det kan man helt sikkert finde et eller andet sted på internettet.
1: Ja, må ikke. Og så ved jeg ikke, Tobias Bold, for nu lavede efterkritik on air med Mathias Jakobsen. Det lyder mere som om, Mathias Jakobsen godt kunne tænke sig en tur til Mumiland.
0: Ja, ja, og jeg har allerede begyndt at google seværdigheder i St. Gallen, som er den modstander, som højst sandsynligt vil vente FC Nordsjælland, fordi de vandt det første opgør på udebane i Transnistrien med 3-1 St. Gallen. Berømt for sit UNESCO-certificerede klosterområde. Og så Olma Bratwursten. Ja. Den må du næsten kende.
2: Så er jeg med. Det er, så, vi tager til St. Gallen.
0: Yes.
2: Men ellers, det er jo ikke mumitrollene. Det er jo ikke mumitrollene.
0: Dog ikke.
1: Ja, vi kan jo tage til hinandens kampe, kan man sige. I kan jo følges ad.
2: Vi bytter.
0: Ja, lad os gøre det.
1: Så nu skal vi lige sende holdene videre i første omgang. Så er der også noget af en vagtplan, det skal komme med. Men nu vel. En tur med Mumiland og St. Gallen forhåbentlig da.

0: Tissel var det her med XOXO.
1: Er stor chance til FC Nordsjælland i Reykjavik, en bold, der bliver spillet på tværs. Feltet lander for fødderne af Vilum Bertelsen, som klasker til den med venstrebenet, men bolden reddet inde på selve målstregen. Nyt forsøg her fra indskiftet Mark Brink, der forsøger sig med en tværpasning ind mod det lille felt, men islændingene får afværet til hjørnespark. 1-0 til gæsterne fra Nordsjælland, time spillet i Reykjavik.
2: Og ikke de store chancer at berette om indtil videre her i anden halvleg i Dublin på Bohemians mod FC Midtjylland. Til gengæld en tredobbelt indskiftning eller udskiftning, om man vil, fra Mike Tulbergs side, altså FC Midtjylland, der skifter både Friday Tim, Sofus Johannesen og Mads Bæk Sørensen fra banen ind i stedet for dem. Adam Gabriel, Dario Osorio og så Cho. Så lige nu spiller FC Midtjylland de facto uden en egentlig midterforsvar. Det tætteste, vi kommer på en midterforsvar, det er højre bak Rasmus Nielsen Christensen, der godt kan gøre sig i et tremandsforsvar, om ikke andet. Vi er 6 minutter inde i anden halvleg. Det er stadigvæk 1-0 til FC Midtjylland.

0: Casino var det her med Mulia Fiedel lige om lidt. En radiovis, men før det en update fra Bohemians og Midtjylland er først hos dig. Valur og Nordsjælland, Tobias Bolt.
1: Ja, det er MFC Nordsjælland i fuld kontrol. De spiller simpelthen rundt om den her store islandske blok, som forsøger at forsvare målet, men Nordsjælland skaber altså chance på chance på chance. Det er ikke sådan, at de vælter sig i 100% chancer, men det er godt nok ikke meget. Islændingene, de kommer med den anden vej. FC Nordsjælland i total bold dominans, og for lidt siden en chance til Rune Nordheim, den vanvittige målfarlige højre bak, tæt på at komme på tavlen her. Willum Bertelsen til baglinjen, og han trækker et hjørnespark. Jeg tror, bolden lige nok, de har været ude. 1-0 til FC Nordsjælland, 63 minutter spillet.
2: Og så lige en lynhurtig status fra Dublin også. Det er ikke Mads Bæk Sørensen, der er gået fra banen, som jeg ellers fejlagtigt fik sagt for kort tid siden. Det var det, jeg fik på grafikken. Det er det ikke. Det er i stedet for Pedro Bravo. Så stadigvæk midterforsvar på banen for Midtjylland. 10 minutter inde i anden leg. 1-0 til Midtjylland. Nu skal I have en radioavis her på kanalen. Klokken er 22.
3: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selvskade bliver delt. Det oplyser Europol til os her i DR. Netværket, der bliver kaldt NVE, er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadsten Skole. Her mistænker myndighederne ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper. Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
4: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat. Og så der jeg ham tilbage. Det var der var 2 år siden. Og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget. Det var bare videoer og sådan noget. Af folk, der blev smadret og sådan noget.
3: Ja, Elias, han hoppede ud af gruppen igen. Og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
4: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen, eller sådan noget, så tænker man skal snakke med en forælder om det. Også hvis altså, folk begynder at skrive mærkelige ting, spørge om ens navn og hvor man bor, og sådan spørge ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
3: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke smart at have haft sådan en med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
5: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
3: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, ja, så bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
5: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
3: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse i sagen. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen, og så temperaturer mellem 12 og 17 grader, med en let til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød. Det var radioavisen med Daniel Enhed.
6: Du lytter til P4.
7: Liga.
6: Du lytter til Liga.
7: Liga.
6: På P4.
0: Som altså sender fra Smukfest i de her uger her, og også sender med lidt nyt fra din kamp på Hemens mod Midtjylland europæisk fodbold. Mathias Jacobsen?
2: Ja, jeg synes jo, der var lidt optræk til det i løbet af første halvleg. Et Bohemian-mandskab, der pressede på, og nu altså straffespark til hjemmeholdet. Meget, meget klodset. Det er Jordan Flores, der får løftet bolden ind i straffesparksfeltet. Derinde der er det så Ross Tierney, der kommer først på bolden, hætter egentlig bolden langt forbi Elias Olofssons mål derinde. Men i samme moment, der har Daniel Castillo, midtbanespilleren, altså en fod helt op i ansigtet på kantspilleren Ross Tierney, og dermed straffespark. Det er i hvert fald det, han har peget på. Rades Vidicar, som han hedder, dommeren fra Rumænien. Men det kan godt være, at den lige skal tjekke, så måske vi lige skal tage et stykke musik og så vende tilbage med et eventuelt straffespark her efter en times spil i Dublin.
0: Nå, jamen altså, hvor lang tid? Jamen, det ved man jo også, sådan en lang bare tjekke der.
2: Han skal simpelthen ud og tjekke den.
0: Nå, jamen, altså, om der var en støvle i hovedet eller
2: ej. Ja, det var der. Det vil jeg våge påstå.
0: Som I kan høre, så er der altså også kommet lidt leben her på Smukfest. Der unge mennesker, der meget gerne vil snakke. Jeg ved ikke, om de har en holdning direkte til straffesparket. Men jeg vil gerne, så kan de høre dig, Tobias Bolt, og Valur mod FC Nordsjælland. Jeg tænker, vi kan lige tage lidt tid hos dig, indtil vi finder ud af, hvad der sker med det der straffespark.
1: Ja, også lidt leben her. Stor chance igen til FC Nordsjælland efter hjørnespark, der dumper ned på kanten af feltet til Hjalte Bo Rasmussen, klapper til den og tvinger Frederik Skram i Valur-målet ud i en stor målmandsparade. FC Nordsjælland, de presser på, men det bliver fortsat ved en 1-0-føring spillet 68 minutter i Reykjavik.
0: Okay, Mathias Jakobsen. Måske vi får lidt mere klarsyn over det der, for det er ikke som sådan den der støvle, der ryger i hovedet, vi skal kigge på, eller hvad?
2: Nej, det er simpelthen det hele, det sker i forbindelse med et frispark, der bliver slået over sådan i den bagerste del af straffesparksfeltet. Og spørgsmålet er, i det bolden den bliver slået afsted, om ikke han er offside, forsvarsspilleren Kieran Byrne, som kommer i nærheden af bolden og dermed har indflydelse på spillet. Det er det, der er dømt nu. Offside, dømt af Rades Vidican fra Rumænien, så FC Midtjylland, de slipper med at en gevaldig skræk, må vi sige. Ikke noget straffespark til hjemmeholdet. Fortsat 1-0 til Midtjylland efter en timespil i Dublin. Girl, I wish you luck getting over me.

0: Lukas Graham var det her, og lege Mathias Jakobsen. Nu var der jo ikke noget straffespark til Bohemien, så det kan FC Midtjylland så være glade for, men var der alligevel en skræk i livet hos dem? Altså, det er jo tæt på, de fører trods alt kun 1-0 den her kamp.
1: Jamen, og det er jo det. Altså, de kan ikke vide sig helt sikre på at komme fra den irske hovedstad med en sejr her til aften, men jeg tror også bare, at de skal finde tryghed i, at der er også stadigvæk en returkamp i Herning om en uge, altså torsdag i næste uge, hvor FC Midtjylland, at de skal nok klare skærene. Altså, det vil være en katastrofe af rang, en sportslig katastrofe af rang, hvis de ikke går videre for den her tredje kvalifikationsrunde. Det er jo i forvejen lidt en stor skuffelse, at de ikke har formået at spille sig videre i Europa League, hvor de jo nåede videre til knockout-fasen og 8-delsfinalen i seneste sæson og ud til Nottingham Forest ved den lejlighed efter straffesparkskonkurrence. Man endte ret højt oppe i ligafasen, altså var næsten ved at vinde ligafasen foran store klubber som Lyon og AS Roma, og pludselig står man i en situation nu, hvor man ikke engang er sikker på, at man skal spille den tredje største europæiske turnering, ja, den sidste mulighed for at spille Europa Conference League. Men igen, det ser stadigvæk okay ud, også selvom Bohemians skulle ende med at score. De har bolden lige nu oppe på kanten af feltet, for ikke rigtig læsset bolden ordentligt ind i straffesparksfeltet. Dermed stadigvæk 1-0 til Midtjylland. Vi har 25 minutter tilbage i Dublin.
2: Det ser bestemt også okay ud for FC Nordsjælland i Reykjavik. De fører godt nok kun med et enkelt mål, burde have ført med mange flere. Den seneste chance til Rona Nordheim, højrebakken, der igen var trukket ind i Valuas straffesparksfelt, modtager en indlægsbold fra Prince Junior, der er blevet skiftet ind her i anden halvleg, som ligger helt perfekt. Han kaster sig ned i den, et flyvende hovedstød, nordmanden, som er trukket med frem, og tvinger Frederik Skram ud i en stor redning. Han har stået godt, den dansk-islandske keeper fra Valur, der har haft nok. Og se til, det er stadigvæk FC Nordsjælland, der presser på. Røykær ud til netop Nordheim, der udfordrer sin direkte modstander, lægger den så til Hjalte Bo Rasmussen, og så er det en slatten afslutning, som ikke volder problemer for Frederik Skram. De burde have været foran med mere end det ene mål, som Willum Bertelsen satte ind i første halvleg, men de må nøjes fortsat med en 1-0-føring i Reykjavik FC Nordsjælland. Der er godt et kvarter tilbage.

0: var det her med Rosa. Lad os da lige tage en tur til Borgstor Stadion og starte hos dig, Mathias Jacobsen, til Bohemians mod FC Midtjylland.
1: Et langt indkast fra FC Midtjyllands side ender tilbage hos Mads Bæk Sørensen, der også var manden, der forsøgte sig med det. Så er det Adam Gabriel over i venstre side, altså højre bakken, der er kommet ind her, trækker hele vejen ind i straffesparksfeltet. Hvad bliver det til der? Det bliver til et målspark til Bohemians. Det er nærmest sådan første gang FC Midtjylland for alvor i anden halvleg er oppe på hjemmeholdets banehalvdel. Bohemians, altså et mandskab, som jeg har spået til at ville ende midt i første division. Vi er altså midtvejs i anden halvleg. Det er ikke imponerende af FC Midtjylland, men de fører trods alt med 1-0.
2: I Reykjavik er der dømt straffespark efter VAR-tjek, den ungarske. Ja, ham der startede som fjerdommer, som siden måtte lade sig indskifte efter en skade fra kampens hoveddommer. Han er ved at kigge på sin skærm og fundet et straffespark begået på Prince Junior, der lige laver en fræk lille tunnel på svenskeren Albin Skoglund, som så tager benene væk under ganeseren. Nu straffespark til FC Nordsjælland, og Niklas Røykjær, der står klar over for Frederik Skram, og han sætter den lige midt i målet. Røykjær og bringer FC Nordsjælland foran med 2-0 i Reykjavik. Der er 13 minutter tilbage af opgøret.
1: Jamen, så kan vi jo ikke bede om meget mere end måske en enkelt scoring mere til FC Midtjylland også, så det bliver 2-0 her. Vi har altså lige på den gode side af 20 minutter tilbage. FC Midtjylland nu har taget fat i kuglen for første gang altså i anden halvleg og spiller den rundt oppe på hjemmeholdets banehalvdel. Skal lige trække brøden ud af hjemmeholdets rumpet, vel at mærke, fordi det har været hjemmeholdet, der har været det bedste hold i anden halvleg. Bohemians, utroligt nok, troede også, de fik sig et straffespark. Det fik de så ikke. FC Midtjylland reddet af en offside-kendelse. Lad os se, om de på et eller andet tidspunkt kan endegyldigt afgøre det her opgør i hvert fald. 1-0 til Midtjylland med 20 minutter igen.
2: Endegyldigt afgjort er opgøret i Reykjavik ikke, men FC Nordsjælland, de er godt nok i fuld kontrol, og det var fuldt fortjent, at de brak sig foran med 2-0 på det her straffespark, sat ind af indskiftet Niklas Røykjær. En skudstatistik, som hedder 22-3 i Nordsjællands favør. De har haft næsten 70% boldbesiddelse i det her opgør, så det har været nærmest spil til et mål, og så skal de endda hjem og forsvare den her føring på hjemmebane i Farum. Det er meget, meget svært at se, at det skulle kunne gå galt for FC Nordsjælland. 12 minutter tilbage i Reykjavik. 2-0 føring til gæsterne.

0: Sophie Ellis Bextor. Her med Murder on the Dance Floor, Mathias Jacobsen. Medlyderne kan jo, som vi gjorde sidste uge. Stadig ikke nå at tape småkagerne på gulvet. Der er vi også returopgør næste uge. Men det ville jo være dejligt at komme fra Irland og ikke være bagud. Lige nu fører det også 1-0. Men altså, det er jo tæt på, at det kan blive til 1-1, det her.
1: Ja, men heldigvis for FC Midtjylland og alle dem, der holder med FC Midtjylland herhjemme i Danmark, så har FC Midtjylland tilladt sig nu at tage fat i kampen igen. Oven på en meget, meget miserabel præstation nærmest. Det har det jo ikke været. Det er voldsomt at sige det, fordi de er jo på vej mod at vinde. Trods alt, men jeg havde forventet mig meget mere. Og jeg må konstatere nu, hvor vi næsten er 5 kampe inde i sæsonen for FC Midtjylland. Altså 2 i, at det er jo så snart 3 i europæisk regi, og så 2 i Superligaen. Så kan det godt være, at resultaterne i Superligaen har set okay ud med 2 sejre og maksimum point. Det er maksimum point, det kan vi ikke tage fra dem. Men spillet, det halter stadigvæk, og det er meget tydeligt at se, at de har nogle skavanker, de har nogle spillere, de mangler. De har jo sagt farvel til Arl Sims, siger, at de også solgt lidt i forsvaret, og nu har de så i øvrigt også en situation, der hedder sig, at Mikael Gorgosa jo stadigvæk er skadet. Men når alle er fit, og når de måske lige har hentet en spiller eller 2 mere, så kan det være, at de igen ser slagkraftige ud og også kommer til at præstere godt i Conference League ligafasen, som jeg regner med, de får adgang til trods alt lige nu. Frispark på kanten af feltet til FC Midtjylland, der er et kvarter tilbage. Lad os da lige tage en tur til Reykjavik.
0: Er du sikker på, at du ikke vil have et frispark på kanten af feltet til
1: FC Midtjylland? Jo, men altså, jeg synes jo også, Tobias skal have lov til at tale lidt. Men skal vi tage det med? Og så lige, hvis jeg får accepten af Tobias, der står trods alt 2-0 i Reykjavik.
2: Det er okay. Tag den.
1: Ja. Skal vi se, om der kan blive scoret til 2-0 også her? Så er spørgsmålet, hvem der skal have lov til at tage den. Der er lidt brok også fra irernes side. Det er Ross Tierney, som jeg tror, frisparket bliver dømt mod for hånd på bolden. Altså akkurat uden for straffesparksfeltet. Og det er både målskytten til 1-0 Francolino, der måske gerne vil tage den der. Og så har vi altså også en velspillende Valdemar Byskov, som jo sådan for alvor har fået muligheden i den her sæson. Kvæg Mikael Gorgosa altså ikke er i stand til at spille fodbold lige nu. Han er skadet stadigvæk, men når han kommer tilbage, så skal de 2 nok ligge og kæmpe lidt om samme plads på det her FC Midtjylland-hold. Men det ligner Valdemar Byskov, der får lov til at tage det. Muren skal lige på plads dernede. Byskov har i hvert fald lagt bolden til rette. Dario Osorio står der også, har jo et fantastisk venstreben, men spørgsmålet er, om ikke det er lidt for tæt på mål til den, der kan blive kanoneret mod hjørnet. Jeg tror næsten, den skal dreje stille og roligt derind, og så pludselig gik der jo også tid med det her, kan vi sige. Valdemar Byskov tager 1, 2, 3, 4, 5 skridt tilbage og gør klar til at sende bolden afsted med højrebenet. Vi snakker 16,5 meter fra mål. Byskov går stille og roligt til bolden her, afslutter og scorer! Han sætter bolden perfekt over mål, så det var værd at vente på. FC Midtjylland på 2-0 direkte på frispark. Valdemar Byskov til 2-0 altså.
0: Ja, okay, Tobias. Jeg var sådan klar med en lang taler, men det var også for lang tid, han holdt den der, ikke?
2: Ja, det var værd at tage med.
0: Ja, det er rigtigt. Det var måske meget god disposition. Jamen, så Valur og FC Nordsjælland, hvor skal de bare køre den hjem nu, nordsjællænderne, her med en 2-0-føring i Island?
2: Ja, det skal de vel. Altså, de kan også sagtens gå efter det tredje mål. Valur har ikke været ret farlige i det her opgør. De har sendt sidste sæsons topscorer på banen, Valur her til de sidste minutter. Patrick Pedersen, en 34-årig dansker, som har en fortid i Vendsyssel. FF skiftede for, hvad bliver det efterhånden, 13 år siden til Valur, og islandsk fodbold, der har været i den her klub i sammenlagt 10 år med et par afstikker til Norge og til Moldova. Han har spillet 284 kampe, scoret 172 mål for Valur. Patrick Pedersen, som desværre i den her sæson har døjet med nogle fysiske skavanker, og derfor ikke spillet så meget, og kommer så kun ind til de sidste 10 minutter af det her opgør. Lad os se, om han kan ændre på noget. Der er 5 minutter tilbage af opgøret mellem Valur og FC Nordsjælland. 2-0-føring til gæsterne.

0: det er dagens her fra Lady Gaga. Liga på 4, der sender fra Smukfest, som så har et blik mod Island, hvor Valur spiller mod FC Nordsjælland, og Andreas Hansen, målmanden for FC Nordsjælland, havde mulighed for Tobias Bolt at komme ud af disciplinen TV-redning.
1: Ja, for søren. Det var lige ved, at de fik en livline inden returopgøret. Valur et hjørnespark, som bliver slået ind i det lille felt, hvor Tobias Salkvist anfører, han bliver screenet, og så kan Bjarne Antonsen, en islandsk indskifter, ja, han behøver ikke engang at lette fra jorden. Han har simpelthen frit hovedstød lige foran målet, hætter så lige på keeper Andreas Hansen, som så sådan halvt med brystet, halvt med hænderne for pareret bolden væk og for klaret skærene for FC Nordsjælland. Der var det meget, meget tæt på, at de fik en reducering islændingene, selvom de ikke har været i nærheden af noget som helst, ellers i de første 90 minutter. Kom heller ikke på tavlen her, og derfor har FC Nordsjælland stadigvæk kun indkasseret to mål i nu 5 kampe indtil videre i den her sæson. Her kan det være, der kommer 3-0-scoring ryk her med et farligt indlæg, som bliver clearet inde omkring straffesparkspletten. Vi er i gang med 4 tillagte minutter, spillet 30 sekunder af den tillagte tid i Reykjavik. 2-0 til gæsterne.
2: Og i Dublin, der er det som om, at den her 2-0-scoring direkte på frispark fra Valdemar Byskov, altså med et kvarter igen, har åbnet opgøret endnu mere, fordi nu ved Bohemians, at de skal fremover isen. De skal i hvert fald som minimum finde et mål, og nok også allerhelst 2 mål i den afgørende fase her, for at gøre det bare en lille bitte smule spændende forud for returopgøret, altså om en uge i Herning, hvor FC Midtjylland, de skal nok kæmpe sig videre. Det betyder altså også, at der sker noget i begge ender. For kort tid siden kom Whelan, der er kommet ind oppe på toppen for Bohemians, meget spidsvind. Prøver at afslutte, går lige forbi stolpen, og jamen, nærmest sekunder efter, så er det nede i den anden ende, at Cho får en god mulighed midt inde i straffesparksfeltet, men han venter for længe med at få afsluttet, så kommer der altså et par forsvarsspillere ind og får forstyrret ham, så han sparker bolden forbi. Nu igen, hjemmeholdet her, det er Daniel Castillo, der får hættet bolden væk i første instans ud på kanten af straffesparksfeltet, så kan de så få ryddet op her over i højre forsvarsside, hvor Dario Osorio er med nede og forsvarer, også erobrer bolden og prøver at køre en kontra, men der bliver begået et hårdt frispark og koster også en advarsel altså over for Dario Osorio her. Så stadigvæk 7 minutter tilbage, og Midtjylland på stensikker sejrskurs. De fører 2-0 i Dublin.
1: Ja, stensikker sejrskurs er FC Nordsjælland også på, men islændingene, de begynder altså at spille sig til et par chancer her, indlæg over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor Birkjær Heimesson kommer flyvende og sparker bolden. Heldigvis for FC Nordsjælland langt, langt over mål, men endnu en god mulighed til islændingene, som begynder at bide fra sig her i slutminutterne af et opgør, der ellers har stået FC Nordsjælland på fra start til slut. Valur er et hold, som aldrig er kommet længere i europæisk fodbold end netop tredje runde i en kvalifikationsfase. Det er kun anden gang, at de er nået så langt. Den islandske traditionsklub Nordsjælland har jo 2 gruppespil på CV'et. Først Champions League-gruppespil som danske mestre under Kasper Hjulmand tilbage i 2012. Og så for 3 år siden et gruppespil i Conference League, som nok mest vil blive husket, hvis man er fra Nordsjælland, for de 2 kæmpe sejre. De sendte Fenerbahce og Ludogorets hjem med 6-1 og 7-1 på Farum Park. Og jeg forventer også, at det her islandske hold får det rigtig, rigtig svært, når der er returopgør om en uge på Farum Park. For en uge siden var det svenskerne Geis, som blev spillet ud af brættet, sendt hjem med en 6-0-losing, der kunne godt vente noget lignende om en uge, når det hele skal afgøres, og så venter i fjerde og sidste afgørende kval rundekamp vinderen af opgøret mellem Sheriff Tiraspol fra Moldova og så St. Gallen fra Schweiz. Schweizerne vandt med 3-1 på udebane i dag og ligner FC Nordsjællands kommende modstandere, hvis de som forventet får gjort dag med Valur, når vi rammer torsdag i næste uge. Det er islændingene med en lang bold frem. Der er 30 sekunder tilbage af de tillagte 4 minutter. FC Nordsjælland har ingen problemer med at få afværet det her. Niklas Røykjær kigger op og ser, om han kan finde en løsning frem af banen. Nordsjællanderne ligner nogen nu, der er tilfredse med den her 2-0-føring og kører bolden rundt i egne geleder. Mike Brink på bolden inde ved midtercirklen finder vensterbakken Juho Lettenmäki, som kigger op, og ja, de har bare ikke travlt i øjeblikket, eller sekunderne tikke af klokken. 4 sekunder tilbage af de tillagte 4 minutter. Lad os se, om vi får lov at spille mere. Det gør vi ikke. Dommeren, den ungarske dommer, tager fløjten i munden og fløjter af for et opgør, som FC Nordsjælland vinder med 2-0. Første scoring sat ind af Willem Bertelsen i første halvleg, og så var det Niklas Røykjær, der øgede på straffespark til 2-0 i anden halvleg. En glimrende aften for FC Nordsjælland i Reykjavik.
0: Man kunne også godt høre, Tobias, der var heller ikke så meget tale om der i de sidste sekunder.
1: Nej, det begynder at gå lidt træt, det må vi sige.
0: Ja, det er der, hvor begge hold godt ved, sådan, hvad det her ender med, ikke?
1: Jo. Men god aften for dansk fodbold indtil videre.
0: Det må man sige.

0: Det er lige før i hvert fald.
1: Ja. Altså alle hundene i nabolaget. Ja, folk er jo på fire her vågne nu. lad nu det være det. Og så lad os da tage lidt mere Bohemians mod FC Midtjylland.
0: Ja, og det er hjemmeholdet, der er i angreb. Det var for en kort stund. Så kommer der en FC Midtjylland-spiller på. Og Europa der, det er den netop indskiftede kantspiller Stanley Iheanacho, der får fat i kuglen. En mand, der jo i sin debut tilbage i 2023. Han har kun spillet en enkelt gang siden da, trods alt. Men ved den lejlighed scorede 4 mål. Og så har han så været en tur i Mafra, altså FC Midtjyllands samarbejdsklub nede i Portugal, og har haft en statistik i FC Midtjylland, der hedder 1 kamp, 4 mål. Ganske imponerende. Nu har han så spillet 2 kampe, stadig kun scoret 4 mål. Han fik altså også et indhop tidligere her på sæsonen. Det var forleden dag mod AC Horsens. Vi nærmer os efterhånden tillægstiden. FC Midtjylland igen, uden at imponere, men om ikke andet med det, der ligner en meget, meget sikker sejr. Og men det jo kunne have stået, der kunne have stået 1-1, hvis de havde fået det der straffespark, som så blev annulleret for offside. Og offsiden, den var god nok, så der er ikke så meget at komme efter der. Vi går ind i tillægstiden nu. Spørgsmålet er, hvor lang tid der er lagt til. Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, der er omkast her, fordi FC Midtjylland åbenbart ikke kan finde ud af at tage indkast. Og jeg ved også, at FC Midtjylland fører med 2-0 over Bohemians.

0: tanker her fra Jonathan. Så lad os da få kørt den her kamp i garage, Mathias Jakobsen, og få sendt FC Midtjylland videre mod returopgøret i næste uge, der foregår på dansk grund. Vi spiller os mod Bohemians her til aften.
1: Jeg er også videre i turneringen. Det tør jeg så godt at skrive under på, og det er jo lige før, jeg også er klar til at stille på højkant, at jeg nok skal lade bilen stå i Herning og gå hjem, hvis FC Midtjylland ender med på torsdag, når kampen er slut, at have udspillet sine chancer i den her Conference League-turnering. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Jeg bare lige for god undskyld, jeg bor nord for Aarhus, så det er en god lang god tur. Det er ikke noget med, at jeg bare lige skal gå ind på toget.
0: Ja, det er sådan en.
1: Han har gjort det, ja. Han har gjort det engang for Aarhus, ikke? Hvor han gik til Herning. Det er rigtigt. Her, jeg skal gå lidt længere end Stig Tøfting, hvis det bliver aktuelt. Det bliver det altså ikke. FC Midtjylland vinder den her kamp om 20 sekunder med 2-0. Jeg tror ikke, vi får mere i det her opgør. Altså flere scoringer, så skulle det være hjemmeholdet, der måske kan skabe et eller andet her, en bold ned i dybden. Men igen, stærkt defensivt arbejde af FC Midtjylland her. Og et FC Midtjylland-hold, der nok engang har spillet en fodboldkamp uden at imponere. Jeg er lidt bekymret for dem. Det positive for Midtjylland er jo, at de, ligesom de tre øvrige hold, der også spiller europæisk fodbold, får lov til at sidde over i weekenden, skal ikke spille Superliga. Så næste kamp for FC Midtjylland er på torsdag. Returopgør mod Bohemians på hjemmebane på MTO Arena. Og der skal de bare forsvare. Ej, det skal de ikke. De skal ud og angribe den her 2-0-sejr, som de trods alt får med sig fra Dublin.

Christoffer var det her med Ringer om natten. Det næste sidste nummer for Liga for i aften, før natten tager over. Igen i morgen er der altså også Liga, når Sønderjysk og Viborg spiller mod hinanden. Det sidste nummer, vi når, før der altså er radioavis, er Taylor Swift med Whenever Ever Getting Back Together.

0: We're never ever getting back together. Næste uge om onsdagen er det FCK mod Depression. Og så om torsdagen venter altså de to andre opgør. Når FCK tager imod FC Nordsjælland skulle tage imod Valur, og FC Midtjylland tager imod Bohemians. Tak for i aften her fra Liga om lidt, eller før natten. Først Radioavis klokken 23.
1: Europol advarer nu om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de seneste dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger så har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hasting, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol de oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning for deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, der er ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, vi er rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen. Der er endnu ikke officielt nogen mistænkte. Dronen med sprængladningen blev fundet nær et ukrainsk fragtfly. Ifølge det tyske medie Spiegel nåede sprængladningen ikke at gå af på grund af en defekt detonator. Det kan være en dyr affære at sende sit barn i skole, når der både skal skoletaske, penalhus og gymnastiktøj til. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6-8.000 kroner, når forældre skal købe ind til skolestarten. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere. Det bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Mødrehjælpen i Esbjerg.
3: Vi har nogen, der kommer, fordi en skolestart for dem simpelthen er for bekostelig. Og så har vi en gruppe, der går ekstremt meget op i, altså meget bevidst omkring miljø, og som går enormt meget op i kvalitet, og simpelthen ikke kan se ideen i at købe nyt, når det kan få velholdt kvalitet til billigere penge.
1: Og der er faktisk en hel del penge at spare, især på skoletaskerne, fortæller hun.
3: Jeg vil skyde på, at den her skoletaske normalt vil koste omkring 700-800, og herinde kan du få den til 100 kroner.
1: I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag er mest tørt og får skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol.
4: Det her er P4.

0: Det er en sang fra 2017, men den har altså fået lidt af en revival her de senere år. Vi har lyttet til Sarah Larsson og Lush Life.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi har gang i en sen udgave af Før Natten i aften. Vi har en times tid sammen her frem til midnat. Vi har altså gjort plads til liga. Men du skal ikke snydes, for din skulderklapsang, den kommer selvfølgelig til dig. Lige her om 20 minutters tid, og så er der altså lidt af en rar playlist lige at falde til ro på her. På sådan en sen torsdag aften. Lige nu her er det Andreas Oddbjerg, vi skal lytte til. Den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Velkommen.

0: Hot and Cold hedder den her fra Katy Perry. Mathias Rank skal vi lytte til nu. En sang, han lavede sammen med Andreas Odbjerg og hans team i Popmanifestet, det program, som Andreas Odbjerg lavede på DR tidligere i år. Her skal vi høre En stor lykkelig familie.
1: Først og

Hans kælenavn er Bossen. Han hedder Bruce Springsteen. Her var det Dancing in the Dark. Nu skal vi høre musik fra Tame Impala og Jenny. Det er i hvert fald et Jenny remix. Den her, den hedder Dracula.

Without You her fra det Mads Langer, vi lyttede til. Lige om lidt er der en skulderklapsang på vej i din retning. Vi lytter på den lige om et øjeblik. Jonah Blacksmith står klar med Yellow Bike. Det er lige efter Ella Langley, og den her, der hedder Be Her. Og så er altså skulderklap bagefter.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg synes, at sommerferie er sådan en periode, hvor man nogle gange lige får tid til at stoppe lidt op og prøve at få styr på sine ting, og så også kigge lidt fremad. Lidt ligesom ved årsskiftet, ikke? At ved nytår, så har man nogle drømme og nogle nytårsforsæt, og på den måde synes jeg også nogle gange, det virker sådan om sommeren. Og jeg vil bare opfordre til, at man skal følge sine drømme nu her på den anden side. I hvert fald for rigtig mange af sommerferien, så kan man godt ryge hurtigt tilbage i hamsterhjulet igen. Men prøv at holde fast i de der drømme, du havde også, da der var sommerferie. Så tror jeg altså, der kan komme gode ting ud af det. Og det er netop en sang om drømme, vi skal høre Gabrielle her med Dream.

Drømme skal man have, og drømme skal man være stærk for at få ført ud i livet. Det er vel egentlig budskabet i denne her sang, Dreams fra Gabriel. En god skulderklapsang her på en sen torsdag aften. Har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så er du altså velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Send til mig, hvilken sang du synes, jeg skal spille, eller Stine skal spille her i den kommende tid i Før Natten. En sang, der giver dig god energi. Altså natten@dr.dk.

En hel masse musik i træk fik du her, regndans fra danseorkester. Vi hørte også Burhan G og Medina for lidt siden med Gemt dit nummer og Ungo Cracker med Follow Me. Og nu skal vi så høre Hugo om, den her hedder Hold om mit hoved.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Whitney Houston, her var det I'm Your Baby Tonight. Jeg ved ikke, hvem der er din baby tonight, men du skal i hvert fald blive hængende, hvis du har lyst. Der er nemlig natradio her på P4 helt frem til i morgen tidlig. Derefter en midnatsradiovis, hvor du selvfølgelig lige bliver opdateret på nyheder fra ind- og udland. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen her på P4 22 til midnat. Vi skal selvfølgelig lige have lidt musik frem til radiovisen, og der har jeg fundet Hymns from Nineveh frem med en sang, de udsendte i 2013, A Kid on the Beach. We'll be right back.

0: Efter mere end 2 døgns forsvinden, der blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre, de er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået nogen strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. DSB har haft en udfordrende sommer med sporarbejde og togbusser på mange strækninger. Og de mange problemer kan ende med at gå ud over befolkningstillid til DSB. Det forudser Laura Bang Lindegaard, som forsker i transportpraksisser på Aalborg Universitet.
1: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
0: Samtidig med DSB's problemer, så oplever Combardo Expressen og Flixbus en større interesse for at tage deres busser mellem landsdelene. Og en af dem, som har valgt bussen frem for toget, det er Maja Meyer Brahe, som skulle fra Gammel Ryge ved Skanderborg til København.
2: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget. Eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
0: DSB oplyser til DR, at de oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men ifølge informationschef i DSB, Tony Bispeskov, så viser erfaringerne, at passagererne vender tilbage efter sommeren. Bane Danmark, som står for selve driften og vedligeholde jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren. De forventer, at den er tilbage ved normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det skriver de i en pressemeddelelse. Præsidenten var onsdag aften ude at beklage, at han og FIFA havde i gang sat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af 54 ud af de alt 211 FIFA-lande, er tilfreds med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til præsidenten. I nat skyet og stadigvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver lidt til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, han lægger sig fladt ned efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, som har tætte bånd til Rusland og som er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, det forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
2: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, så bør der være lagt låg på sagen, mener Christine Kortsen.
3: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
2: Mens størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der er svømmet i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig er der. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
4: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.
2: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Og alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn. Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør dine studier færdige, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, siger en mor, som Spansk TV har interviewet ved grænsen. Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol har deltaget i efterforskningen af sagen. I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra vest, ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag mest tørt og temperatur mellem 17 og 22 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Det sagde Donald Trump under en presseseance torsdag aften i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der ellers i de seneste dage været historier om, hvordan op mod 80% af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. I skrivende stund der har forsvarsministeriet anmodet om en merbevilling på $21 milliarder til blandt andet våbenopkøb. Men det er altså ikke fordi man er i kritisk mangel, siger Donald Trump.
3: Well, because we need more all the time, and we need more. We have certain types of munitions that are very powerful.
2: Vi har brug for mere hele tiden. Vi har nogle former for ammunition, som er meget kraftfulde, og dem har vi reelt et ubegrænset forsyning af. Så har vi andre former, hvor det er lidt mere begrænset, sagde præsidenten. Hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at reklamere for i det offentlige rum? Det spørgsmål har en reklame for en vibrator, der ifølge webshop